ардат ормандар бир өзү улантабыз. Кулжа ауданынын Садык Юзайыл өзгөчө күлөстүрүүнү зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарп жеткирүү күлөстүрүү көмөктөштүк кооперативин күчөп жөлөп, кооператив мүчөлөрүн кесиптик күлөстүрүү техникасы боюнча тарбиялап, дыйкандарды үрөөн сыяктуу өндүрүү материалдары менен камдап, өзгөчө күл кесибин бардыкка келтирип, дыйкандардын эгинчилик жана иштемчилик кылуу аркылуу кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Эми биз Кулжа ууданынын Садык Юзайылындагы Куак уюнун күлөстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативи өстүргөн гүлдөрдү көрүп чыгалы.

Кулжа ооданынын Садык Юз айылындагы Куак үйүнүн күлөстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативинин акыл жөндөмдөө ылымтоо басмасына киргенде жылуу ным аба жүзгө урулат. Бардык жер жашоо күчүнө толуп, сус жашыл жана түркүн түстүү гүлдөр көз уялтат. Кыргырларда өстүрүлгөн гүл майсалары топуракта жарып чыгып, чалбырактары жайылып, гүл эгүүчүлөр бул барышта сугаттоо, жер семирткич себүү, температура теңшүү менен карбалас болуп, бул байоо гүлдөрүн көңүл коюп асырап жатты. Көмөктөштүк кооперативтин башкаруучусу Тиешүмей мындай деди. Азыр биз чоң жалбырактуу таш алмадарагын көчүрүп тигип жатабыз. Быйыл 30,000 түптөн ашуун жаш көчөт жетиштирдик. Жаш көчөттөр негиздүүсү өз алдына калемчи кылып тигүү жана үрөөн чачып эгүү деп эктүүгө айрылат. Үрөөн чачып эгүү майса жетиштирүүсүнүн өсүү тездиги акырын болот, базарга салуу убакты калемчи кылып тигүүдөн кийин болот. Биз убакыт айырмаландырып, базарга салуудан турган сатуу үлгүсүн колдонуп, базар убакыт айырмасын бекем кармадык. Калемчи кылып тигип жетиштирилген көчөттөрдүн өсүүсү тез. Быйыл 5 айда базарга салынып сатылып жатат. Үрөөн чачып эгүү аркылуу жетиштирилген көчөттөр 2 ай айланасында астайдыл барбай иштетилгандан кийин 7 айда базарга салынуусу божомолдонууда. Эки түркүм көчөттөр базарга салынып, сатуу убакты айырмаландырылып, базар соода мөртүн дагы да бекем кармайбыз. Көмөктөштүк кооперативтин азыр 2400 чарчы метрлик 2 акыл жөндөмдүү ылымтоо басмасы бар. 700,000 түптөн ашуун гүл сыят 10 канча түрү бар. Көмөктөштүк кооперативтин быйыл алгачкы түркүмдөгү 500,000 түп гүлдү айланада одан шаар заказ кылып болду. Божомол менен сатуу кирешеси 450,000 юанга жетип, 300-дөн 400 жеңил кыштак тургундарынын өз үйүнүн алдында жумуштануусуна түрткү болуп, киши башына туура келүүчү орточо кирешесин 5,000 юандан 8,000 юанга чейин ашыргалы болот. Садык Юз айылы Куак үйүнүн күлөстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи партиячекасынын шужиси Сиңвен Жүй мындай деди. Азыркы божомол боюнча бардык жашан көчөттөр айланадагы оодан шаарларга сатылып, эгинчилик базасына объектип экономикалык пайда алып келди. Мунун ичинде 500,000 түп гүл жетиштирилди. Чыныгы майса чыгаруу салыштырмасы боюнча эсептегенде сатылуу суммасы 400,000 юанга жетүүсү божомолдонууда. Атыргүл жалпы 100,000 түп жетиштирилди. Эгер бардыгы сатылса, сатуу суммасы окшош эле 400,000 юан айланасында болот. Алгачкы түркүмдөгү жаш көчөттөр базарга салынып сатылса эле, эки түрдүү көчөттүн жалпы кирешеси 700,000 юандан 800,000 юанга чейин болот. Садык Юз айылы Садык Юз кыштагындагы гүл өстүрүүчү дыйкан Каюу Жээ мындай деди. Менин гүл өстүргөнүмө 10 жыл болду. 2016 жылы көмөктөштүк кооперативи эмеле курулган болчу. Мен алгачкы түркүмдөгү гүл өстүрүүчү гүл өстүрүүгө сөөнүп чыныгы акча таптым. 2021 жылы мен 200,000 юан чыгарып, азыркы жаңы үйүмдү алдым. Быйыл мен жалпы 3 ылымтоо басмасына бир жактылуу кылып, 35,000 түп гүл көчөтүн жетиштирдим. Адатта көмөктөштүк кооперативи бизге аксыз гүл майсасын жетиштирип берет. Биз гүл майсаларын көчүрүп тигип барбай иштейбиз. Гүл бүрүү чыккандан кийин көмөктөштүк кооперативи жана сатуу жолдорун бир жөнкү чиркештирип, сыртка сатат. Бизге окшош сыртка чыгып жумуштануу эпсиз кишилер үчүн айтканда, корообузга сөөнүп, бастырмада гүл өстүрүү кирешен артыруунун зарыл жолу. Гүл өстүрүүгө сөөнүп, турмушубуз күн сайын жакшыланды, күндөрүбүз күн сайын бактылуу өтүп жатат. Дагы да көп кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасын ийгерүүсү үчүн көмөктөштүк кооперативи жана дайыма гүл өстүрүүчү техниктерди сунуштап, техника жактан тарбиялап, кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасы жана дарт, курт, кумуртка зыянынын алдын алып коргоо сыяктуу байланыштуу билимдерди ийгерүүсүнө жардам берди.

Ардактуу урмандар, Имайыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Учурда Аптунум районубуз Жалпыбеткей кирген суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Хотен аймагында уландуу катуу жамгыр жаап, көптөгөн жерлерде кирген суусу келди. Аптунум райондук суу иштери назараты күзөтүп өлчөө, алдын сигнал берүү жана чакыруу жабык алкагындагы да күчөтүп, калктын өмүр мал мүлүк коопсуздугун баар күч менен коргоду. Кирген суу мезгили келгенден бери Аптунум районубуздагы 4 көл агынында 9 жолу кирген суу эскертүү сигналы берилди. Негиздүүсү күчтүү жаан чачын келтирип чыгарган айрым бөлүктүү күтүүсүз көрүлгөн кирген суу болуп, кирген суу мезгилинин кирүү убакты кыска, кирген суу өлчөм аз болду. Жакынкы мезгилде Хотен аймагында жамгыр көп жаап, Хотен шаарынын күнүмдүк жаан чачын өлчөмү 64.7 миллиметрге жетип, аба ырайы эстелик калтыргандан берки тарыхтагы өлчөмдөн ашып кетти. Күчтүү жамгырдын айынан Хотен, Кашкар, Кызыл суу, Ак суу, Байнугулун сыяктуу жерлерде кирген суу келип, кирген суудан сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрөлөрү бузгунчулукка туш болду. Аптунум райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынын алдын алып коргоонуу башкармасынын башчысы Вейжун тааныштырып мындай деди. Маалында сигнал берүү, дал ордунда чакыруу, чечкин которуунун натыйжасында азыр зор кооптуу абал, апат абалы жана адам өлүү, жаракаттануу абалы көрүлбөдү. Кирген суудан коргонуу апатты азайтууда алдын сигнал берүү керек. Быйыл Аптунум райондук суу иштери назараты кирген сууну автоматтык күзөтүү пунктунан 374'ü толуктап куруп, суу кургакчылык апатын күзөтүү, алдын сигнал берүү өрүшүнө сөөнүп 3558 пункт түйүндү жыйнап, алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү, күзөтүп алдын сигнал берүү, нак майданда алдын сигнал берүүдөн турган көп баскычтуу тартип боюнча сигнал берүү системасын курду. Кирген суу мезгили киргенден бери кирген суу порталынан жалпы 35 мезгил эскертүү сигналы 6,840,000 ашуун эскертүү кыска учуру жарыяланып, эскертүү учуру уудан шаарларга чейин, чукул абалга теңтайлаштыруу, каттоо, маданият саякат сыяктуу тармактарга чейин болгон жабык алкаларды каптоо иш жүзүнө ашырылып, опутал эскертүүсүнүн баары жерди каптоосуна кепилеттик кылынды.

Тамыз мезгилинде Аптунум районунун узун арга сирлери өзгөчө мөмөчөмө мол түшүм мезгилин уктурулап алды. Абат ооданы Коро Чөл шаарчасы Кызыл Байрак кыштагы Долан жашылчы кесиптик көмөктөштүк кооперативинин Шабдалы багында жалгашып кеткен шабдалы дарактар коюу өскөн болуп, топтомолук толмоч майлуу шабдалы жапжашыл шакчал бырактар арасына жашырынып, мөмө кабыгы кызыл жылтырап, мөмө жыты шамалга ээрчип аңкып кишини электирет. Мөмөчү дыйкандар бакт аралап бышкан мөмөлөрдү үзүп, бармактары мол түшүмдүн ширесине толду. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Ван Баудиан мындай деди. Бул шабдалы багы жалпы 70 мо болуп, быйыл шабдалы дарагы алгачкы жолу мөмө берип иштетилүүгө кириштирилди. Шабдалыбыздын даамы жакшы, кант өлчөмү 19.15 жетет. Экологиялык мөмө үзүү бакчасын куруу керек. Азыр Комол шаарындагы 33700 мо жердеги өрүк бышуу мезгилине кирди. Быйыл Комол аймагы сорт жакшылуу, илми барбайыштуу. Айыл чарба техникасынын төп күч берүүсүнө сөөнүп, өрүктүн сапаты түшүм мөлчөрүн ашырды. Түшүмдөрдү өлчөө сандуу маалыматынын универсал эсептөөсүнө негизделгенде быйыл Комол шаарынын өрүк жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тоннага жетип, былтыркыдан 8% артып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешесин 140 миллион юандан ашыруу божомолдонгон. Комол Руйнун илим техника өнүгүү чектүү шериктиги ВИЗСЯ өрүк базасынын жооптуусу Туу Дяньон мындай деди. Өндүргөн өрүктөр негизинен Бейжин, Гуанчжоу, Сиянга сатылат. Бышкандан кийин кээ бир соодагерлер өздөрү келип сатып алуу келишимин түзөт. Кашкар аймагындагы Бишек чугоондорудагы бышуу мезгилин тосуп алды. Маралбаш ооданынын Алагыр айылы Калтыайлак кыштагындагы гоон атызында дыйкандар жыйнап алуу, бөлүү, жашиктерге салуу менен шашылыш болуп, мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң, күн нуру жеткиликтүү болуудай абзел шарт жагдайга сөйүнүп, бул жерде өстүрүлгөн гоондарбыз, мөмөчөмөлөр эттүү, ширелүү, таттуу болуп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Турпан шаары Идукут районунун Сыңгы майлы Муртук кыштагына жайгашкан Синжан Хожо Карыз балыкчылык чектүү шериктиги Карыз мөңгү суусуна сөөнүп, жогору температуралуу коргак чөйрөдө муздак суу сэнвин балыгын көлөмдөштүрүп багуу базасын куруп, тескери температуралуу бакмачылык техникасында жаңылык жаратып, өндүргөн сэнвин балыгын Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу шаарларга сатты. Ардактуу ормандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 6-нчы күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5-нчи айдын 22-нчи күнү. Өрөмчөдө азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-28 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Абдурам районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадр калып, башчы Си Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, жумуш оордун таканчыктап, батылдуу аркалап жаңы сапарда жаңы аркылуу жаңы аракеттерди көрсөтөбүз деп билдиришти.
1: Абдынын районубуз кыналышуу ыңгайындагы бүт коомдук конуш курулушун бачымжылыштатып, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө орток жашап, орток чуурулушуп, орток куруп, орток баарлануучу бактылуу сүрөт оромун сызып чыкты.
0: Элем техника менен кубаты ыйгарып молчум алууга өбөлгө болду. Түштүк Шинжандын жайкы ачтыкты оруп жыйноо, сатып алуу кызматы тартиптүү жылыштатылууда.
1: Эле обласынан 1000 молук күзгү буудайынын ар мосунун түшүмү 828,28 килограмм болуп, бүт мамлекеттен рекордун жаңылады.
0: Абдырым районубуздун жер жерлеринде таза энергия түрү тез жылыштатылып, жашылы, төмөн көмүртектүү энергия менен камсыздоо тосмосундагы да бекемдеди.
1: 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы 7-нчи айдын 7-нчи күнү башталат. 5 чоң негизги тема кыймылы керектөө кызыл угун тутандырат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Уда бир канча күндөн бери Абдырам районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар башчы Си Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирди. Көпчүлүк башчы жыйынын зарыл өкүмү жана чынайы табыштоосун терең үйрөнүп, жакшы өздөштүрүп, ынтымактуу эркиндүү илгерилеп, батыл алгылап, жөнгөчү замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет куруууну жалпы бетке жылыштатуу. Улуттун гүлдөнүү улуу жаңы сапарында жаңы аркалуу, жаңы иштерди көрсөтөбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын

0: жаратып, жаңы күч кошобуз деп билдиришти. Абдырам районунун чыгаанын компартия мүчөсү, Шинжаң чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү баш пункти, эле чек ара башкаруу бөлүмчө отряди, Сандаукуу чек ара сакчыканасынын саясы Жодоуяны Сапар Алкан мындай деди. Өзүмө ан сайынга таң талап коюп, баштак болуп чек ара биринчи чебин бекем кайтарып, чек араны кыдырып, коргонуп, тизгиндеп, жумуш ордумду таканчыктап алдыга карай тап коюп, чыныгыштеп чек араны жакшы кайтарам. Абдырам районунун Озот негизги катмар партия уюмунун өкүлү, Акчы ооданы Кулансырагайла, Бедели кыштагы партия баш ячейкасынын Шудий Сай салкын токтоосу мындай деди. Негизги катмар коргонун уландуу бекемдеп, коллектив экономиканы зоройтуп, көпчүлүктү киреше арттырып байууга баштайбыз. Баш Шуджи Ши Цзиньпинь жаңы иш түзүмдүлүккө бириктирип, партиянын чыгаан сапатын үзгүлтүксүз өөрчүтүп нурдантып, партиянын сапаты, түсү, жыты өзгөрбөстүгүнө чыныгы кепилдик кылып, баштан бойго күчтү, жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөш жасоо күчүнө ээгилүү керек деп баса көрсөттү. Баш Шуджи Ши Цзиньпиньдин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирүүдө мамлекет, электр тору, Санжы шаардык электр менен камдоо шериктиги, партия мүчөлөрү тейлөө отрядынын отряд башчысы Ван Ли Тинг, бүт зээни менен эл үчүн тейлөө жүргүзүү түпкү башкы максатты билеселүү иш жүзүндө көрсөтөөрүн айтып мындай деди. Эл электр кесиби эл үчүн деген башкы максатты эстеп бекем сактап каартаңдар, жалгыз жашоочу, өзгөчө кишилер тобуна үйрүлүп, көмөскү кырсыктарды сыдырата, текшерүү, эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү, курчалышып жардам берип жөлөөнү дайымдуу кулаш чайдырып, электрдин камсыздоо курбатын жана эл турмушуна тейлөө жүргүзүү сапатын уландуу жогорулатабыз. Лопо ооданы Ангия шаарчасы Пленгир кыштагы партия ячейкасынын шуудийиси. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мөхөмөтжан Мәттуусу мындай деди. Кыштак партия ячейкасынын базасын уландуу күчтүү куруп, бүт кыштактагы карапайым элди киреш арттырып байууга жетектеп, кыштак партия ячейкасынын айылдаштардын тирегине айландырабыз. Ушул кылымдын ортолоруна келгенде мамлекетибиз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгып, экинчи 100 жылдык күрөштүн нишанын ишке ашырат. Баш Шуджи Ши Цзиньпинь Жунго Коммунисттук партиясынын 105 жылдык шаандуу тарыхы адамды оорак тантат. Бирок мүлдөк өйрөңдөнүп кетүүгө, илгерилебей токтоп калууга болбойт деп баса көрсөттү. Калың партия мүчөлөрү кадрлары үч сөзсүз десте бекем сактап, өзүндүк функциялык орун белгилөөбүздү таканчыктап, жөнгүүчү замандаштыруу курулушун жылыштатуу жаңы сапарында шымаланып чыныгыштеп, доор жана элдин үмүтүн жерде койбой турган жаңы натыйжаны үзгүлтүксүз жаратабыз деп билдиришти. Абдырам райондук эл прокуратура мекемеси арыздат прокуратура бөлүмүнүн мудуру Паратжан Мөөмүн мындай деди. Баштан бойго адилия эл үчүн деген башкы максатты эстеп бекем сактап, эгер мен арыздануучу болсом деген түшүнүктү карманып, калктын ар бири жолку арызданып келүүсүн ишеним катарында көрүп, иш сайын жооп кайтарууну ишке ашырып чымырканып, эл журтчулугун ар бири адилия делосунан адыл, калыстыкты сезүүнү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Тарым нефит таласы орто тарым нефит газ ачып өнүктүрүү бөлүмү биринчи бирлешме пункти партия ячейкасынын шуудийиси Ян Хуйжун мындай деди. Эрме чөлгө тамыр тартып нефиттин салымын кошуп, көчмө кумдун арасында түбөлүк акпай турган күрөш жасоо оочасын жаратып, мамлекетти энергия коопсуздугу менен камсыздоо үчүн жумуш ордун жакшы кайтарып, газ менен жакшы камдайбыз. Өрөмчү таможинасы орган парткому идея саясий кызмат ишканасынын орун басары мудуру Ли Кай мындай деди. Баш Шуджи Ши Цзиньпиньдин көрсөтмөсү боюнча мамлекет капкасын кайтаруу, өнүгүүнү илгери сүрүү, кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетине үйрүлүп, партия курулушу менен кесип иштерин терең жуурулуштуруу аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо, жакшы арыштоого чек ара таможинасынын күчүн кошобуз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Кашкар чек ара башкаруу бөлүмчө отряды Пайык чек ара сакчыканасы деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4600 метр памыр бөксө тоосуна орундашып чек араны коргойт. Партия ячейкасы эл сакчыларын баштап чек ара коопсуздугун коргоп, караштуу райондогу малчыларды кам кайгыдан арылтып, бөксө тоого тамыр тарткан кызыл коргонго айланды. Жакында мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму деген ардак наами карылды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. 7-нчи айдакы памыр бөксө тоосунда катуу бороон, төмөн температура дайымдуу турпатка айланды. Пайык чек ара сакчыканасы эл сакчыларын чек араны чалгындоого жибергенде дагы калың милдет аткаруу кийимин кийип, чөл аралап бел ашып, чек ара линиясындагы көмүскө коопторду сыдырата текшерүүгө ажаттуу болушат. Эл сакчысы Аблимит Абут кабарчыга мындай деди. Геде чалгындап кайтып келгенде беті башыбыз күйіп

0: кызарып, эрдибиз дагы кеберсип кетет. Бирок бизден ячейкабызда партия мүчөлөрү жапа тарттым дебейт. Эпкиндүүлүгүбүз чегинбейт деген жөрөлгө бар. Канчалык түйшүк тартып чарчасак дагы арзыйт. Чегараны коргогондук, үйдү коргогондук, чегараны коргогондук малчыларды коргогондук. Сакчыканадагы бардык эл сакчылары, сакчы жардамчылары баштан бою Караштуу райондогу калктын кооп, кырсык, ысык суугун көңүл төрүнө койду. Бөксө тоодогу кыштактагылары таракай конуштанып алыс болуп, кар борошолуу аба ырайы дайыма жолду тосуп койчу. Эл сакчылары кыдырып чалгындоо менен аралоону бириктирүүдө бекем туруп, калктын майда арыз талаптарына жооп кайтарды. Таш коргон Тажик Аптонун моданы Дефтер айлы Ак жайлык кыштагынын кыштак тургуну Тайыр Исламбек мындай деди. Кыйынчылыкка кабылганда биз биринчи болуп биздин сакчыканадагы эл сакчылары менен байланыш жасайбыз. Биз жол жүрө албай калганда алар өздөрүнүн автоунаасын айдап келип бизди жеткирип коёт. Чегараны турукташтырып бекемдөө эл сакчыларынын ортоқ тилеги. Сакчыкана партия ячейкасы Караштуу райондогу чегара коргоо кошууну менен бирлешип, бүт өлкөмдө чегараны коргоду. Памыр Бөксө тоосундагы ар бир жолдоку кыраңда ар бир жылгада сакчылар менен эл эр шаркак жүргөн көрүнүштөр бар. Ташкоргон Тажик Аптонун моданы Дефтер айлы Ак жайлык кыштагынын чегара коргоочусу Мамут Асан мындай деди. Биз ар күнү сакчыканадагы эл сакчылары менен бирдикте чалгындайбыз. Мейли кимде кыйынчылык болсо, биз бирдикте жардам беребиз. Биз жападан чарчоодон коркпойбуз. Түбөлүк партияны ээрчип жүрүп, чегара линиябызды жакшы коргойбуз. Сакчыканадагы көнө эски аскери коштун үйлөрүнүн адресин кызыл тарбия базасына өзгөртүп, тарыхтан бери чегара коргоочулардын милдет аткаруу жабдууларын, турмуш буюмдарын, көнө сүрөт сыяктуу кымбат баалуу тарых материалдарды жакшы сактады. Бүгүнкү күндө бул жери Бөксө тоодогу өзгөчө кызыл дака кылуу түйүнүнө айланды. Хыбейлик саякатчы Жафо Бин мындай деди. Биздин жоокерлерибиз ушул ызгаардуу суук аба ырайында үн түнсүз ушунча көп жыл коргоп келди. Мен алардын ушунусунан сыймыктанам жана ооруктанам. Кашкары чегара башкаруу бөлүмчө атрети, Пайык чегара сакчыканасы партия ячейкасынын мүчөсү, орун басар сакчыкана башчысы Сун Емин мындай деди. Бардык эл сакчылары чыныгы иштеп чегара сызыгынын деңиз деңгээлинен дагы бийик экенин, алгачкы мүдө Бөксө тоодон дагы кызыл экенин, кажыбас кайраты таштан катуу руху өзөгүн, Памирга терең тамыр тартып коргоп, ак жүрөктүүлүк менен чегараны коргогон бийик ант сөзүн чечмелеп берди.
1: Аптынам районубуздун жер жерлери жоңкоолу ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линиясын такан чыктап, кыналышма ыңгайдагы бүт конуштануу коомдук конуш курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкынын орток жашап, орток чуурулушу, орток куруп, орток баарлануучу бактылуу сүрөтөрүн сызып чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Яңжу, Боортал областык станциясынын кабарчылары Лю Чоо. Пандендердин кабарын угасыздар. Апта акырында Боортала шаары Чиндел көчө башкармасы Донфанхун коомдук конушунун кыймыл үйүндө чеберлик менен жасалган шамал коңгуроосу батар күндөн баарлануу колөнөр кыймылы алып барылып жатты. Тургундар коомдук конуштун кадрларын ээрчип бирдикте шамал коңгуроосун жасоону үйрөнүштү. Тургун Резвангл Розахун мындай деди. Коомдук конуштун ушул кыймылы накай Курманайттагы кыймыл, ал эми Дуанбуу майрамдык кыймыл мына мындай. Биз улуттар ынтымакташып бир үй бүлөдөй болуп, ар күнү ушундай кыймылдар бар абдан жакшы. Донфанхун коомдук конушу Кепелүү районду өзгөртүп орундаштырган район. Ошондой эле типик ар кайсы улут кыналышма ыңгайдагы өнүккөн коомдук конуш. Конушка киргенде имарат үйлөр катары тизилип, жолдор таза ирээттүү эле. Автоунаа токтотуу майданы, жашыл чымдыктын баардыгы тели болду. Боортала шаары Чиндел көчө башкармасы Донфанхун коомдук конушу партия баш ячейкасынын шудиеси, тургундар комитетинин мудуру Фунан кабарчыга: конуштануу шарт жагдайыбыз жакшылангандан кийин коомдук конуш экономиканын өзара кыналышуу ыңгайын тутка кылып, орто куруучу орундар менен биргелешип коомдук конуш 15 мүнөттүк элге оңтойлуу тегерегин жаратты. Ошону менен бирге коомдук конуш өзара кыналышууну тиреөөч кылып, коомдук конуш партия баш ячейкасынын жетектөөсүндө орток курган, орток жөнгө салган, орток баарланган жөнгө салуу системасы аркылуу аралашуу, жуурулушуу көпүрөсүн салып, иш жүзүндүк маселелерди чече турганын айтып мындай деди. Мисалы, Донфанхун чоң жолу, Баои Аз Европа соода шаарчасы, мээримдүүлүк тандаа базары, Улуттук өзгөчө бал праны бүйүү сыяктуулардын баардыгын арлуткалык ортокту жараткылган дүкөндөр. Имаратты өз башкаруу комитети тордо кеңешүү комитетин уюмдап куруу аркылуу эл абалы боюнча чындылдан сүйлөшүү жыйынын ачып, конушта сакталган маселелерге карата тургундар өздөрү ээ болуп кеңешип чечет. Арлот партия мүчөлөрү кадрлар ортоо конуп, ортоо үйрөнүп, бирге иштеп, бирге ойноп, алардын ашындай тыгыз боорлошобуз. Донфан Хун коомдук конушунун жандуу иш жүзүнүн өткөрүүсү дал автоном районубуздун өз арагын алыш маңгайдагы бүт коомдук конуш курулушун жеке түйүндө иликтөөсүнүн системалуу жылыштатылуусунун кичирейтилген көрүнүшү. Жакында автоном районубуз автоном районунун өз арагын алыш маңгайдагы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси сынак жолго коюуну басып таратып турак жай, шаар айыл курулуш саласынын жоңко улуттук ортоктулугу таанымын бекем уютуу, жоңко улуттук ортоктулугу курулушун жылыштатуу ролун бирдемдүү көрсөтүп, мейкиндикти кыналыштыруунун негизги аралжы кылып, маданият, экономика, коом, психология сыяктуу жан жактуулук кыналышууга тейлөө жүргүзөт. Жоңку Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапиялык изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дуухунжуу кабарчыга жетекчи эреже кыналыш маңгай талабын бүт конуштанган коомдук конуштун 8 куруу милдетине сиңдирип, ар бир түрдөгү жабдуу курулуш үстүнө алган аралашуу жөндөмүн аткарып, ар бир тейлөө өлчөмүнүн баардыгы кыналышуу багытында айкинеленгенин айтып мындай деди. Биз жалпылык тейлөө жабдуу курулуш жагында анарашы тейлөө пункти жоңко маданиятты алмаштыруу мейкиндигине ылайыкташтырып куруп, табыштап бактыруу, картайганда күтүнүү, коомдук конуш ашканасы сыяктуу тейлөө барышында арлут калкынын турмуш адатына ылайыкташтырабыз. Жалпылык ачык мейкиндикте кээ бир маданият аянттарда көрүнүш жаратуу мейкиндиги аркылуу негизги темага жакындашып, арлут калкын кыймыл майданынан орток баарландырабыз. Соода жабдуулар курулушу жагында арлут калкын курчалышып чарба жаратууга шыктандырып, экономика кыналышуусу аркылуу карым каттоо жана жуурулушуну алып жүрөбүз. Абдырам районунун өз арагын алыш маңгайдагы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси сынак жолго коюу кошумча мазмунудагы 108 тароолуу курулушту ичкилештирип, сөзсүз куруу, курууга болуу, ашаан септимелүү 3 даражалуу план боюнча жер жерлер алып келсе тикилеп иштетүүгө, ошол боюнча текшерип өткөрүп алууга болот. Дуухунжуу мындай деди. Жетекчи эрежеде мейкиндик көрүнүш жаратуу, кыймыл аралыкты жакындатуу, ортоок таанымды уютуу жолун башкарууну долбоорлоп, мейкиндик өз ара жакын болсо дилдеш болууну түрткү боло турганын айтып мындай деди. Биздин жалпылык тейлөө пункт маданият аянт, дене чыныктыруу майданы сыяктуулар аркылуу арлут калкын эшиктен чыкса эле көпчүлүк эс алып көңүл ача турган кылып, абдан жакшы коңшулар байланышын калыпташтырабыз. Биз жоңко улуттук негизги тема кыймылын дайымдуу улаш жайдыруу аркылуу дагы кээ бир жөрөлгөлүү майрамды чогуу куттуктоо сыяктуулар бар. Көпчүлүк өз ара баарлашуу барышында сезимди тереңдетип, ушул түрдүү маданияттын кыналышуусун жана психикалык кыналышуусун ишке ашырабыз.
0: Учурда түштүк Шинжаңдын жайкы аштыкты ооруп жыйноо кызматы байсалдуу жылыштоодо. Сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Быйыл Чера ооданы бир тулкулашкан механикалуу ооруп жыйноочу дыйканчылык машинасын жайылтып, ооруп жыйноо, данын айыруу, шак саманын айыруу, аралашмаларын тазалоо сыяктуу жөндөмдөр бир тулку чогулуп, аштык ооруп жыйноо берекетин берекеттүү жогорулатты. Беңтуан 1-ши 9-чу туан жуңго курулуш академиясынан академиктер тобу изилдеп өнүктүргөн майда молекулалуу пептиддүү айбанат белогу органик сууда эрүүчү семирткичти киргизип, күзгү буудай өстүрүүгө иштеткен. Жакында тажрыйба айдоосу чыныгы өткөрүп алынды. Моо башындык түшүмү 704 кг болуп, калыптуу айдоого салыштырганда түшүмү 13,55% арткан. Беңтуан 1-ши 9-чу туан 20-чи лендүйдүн жумушчу кызматкери Лиян Шун кабарчыга мындай деди. Жалпы барышта адистер жер семирткич берүү долбоорун төп бекитип башкарып, алгылыктуу мерчемде төп жер семирткич берип, армоо жердин кирешеси 84 кг ашты. Жайкы аштык сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бай ооданы, Лоп ооданы алдын ала кампа, сыйымдуулугу, каржыларды жетерлүү дайындап, аштыкты алдын болжошуп сатуу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү жайылтып, дыйкандарды аштык сатууда ан сайын кадыр жамдыкка ээ кылды. Бай ооданы Ятур айылы Ятур кыштагынын кыштак тургуну Халил Ыбрайым мындай деди. Сатып алуу барышы жөнөкөй, жумуш бүтүрүү берекети жогору, тейлөө дагы өтө жагымдуу. Аштык саткан акчаны нак майданда эсеп жыйап, чыныгы убакытта эсепке кирет. Абдан көнүбүз тынды.
1: Санжыкөз автоном областындагы 1,510,000 моо жердеги буудайлар батыштан чыгышка карай куйругулаш оору мезгилине кирип, жергиликтекилер 1,200 ашуун комбайнды жайкы жыйым теримдин биринчи чебине которду. Ошону менен катар айыл чарба, каттоо, аба ырайы сыяктуу тармактар биргелешип аракетке келип, алдын эскертүү сигнал маалыматын маалында таратып, жайкы жыйым терим кызматын орто коргоого алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Ушул бир канча күндө Кутубей ооданынын Ашылидиен шаарчасы Шотухулук иштагынын тургуну Маңышы Миңдин буудай айдоосунда эки комбайн айдоолорду ары бери жүрүп ооруп, дарын айрап, саманын майдалап, баары жумушту бир убакытта бүтүрүп, бүт барышы жогору берекеттүү болду, ары чөйрө коргоду. Маңышы Миң кабарчыга өзүнүн 1,400 моо жердеги буудайын бүтүндөй комбайн менен оргонун айтып мындай деди. Бул комбайн күнүнө 400 моо айланасында буудайды ооруп жыйнай алат. Машина менен жыйноонун тазалык салыштырмасы 99%дан жогору болот. Оорудагы коромжулануу салыштырмасы өтө төмөн. Эки комбайн 3-4 күндө эле ооруп болот. Алтын түстүү буудайданы шаркыратмадай куюлуп, ачтык ташуучу машинага түшүп турду. Маңышы Миң мындай эсеп жасады. Моо башындык түшүмү 700 кг ашат. Биринчи даражадагы сапаттуу буудай түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% жогорулады. Ошондой эле жергиликтеги ачтык пункт менен сатып алуу буйрутмасына кол коюшканбыз. Сатуу жолу туруктуу, киреше камсыздалат. Келер жылы мен дагы айдоо аянтын 2000 моого арттырайын деп турам. Быйылкы жайдын 3 иши мезгилинде Санжы областы түрдүү айыл чарба машиналарынан 20,000 жүрүштү биргелики пландап ишке салып, жайкы жыйым терим, жайкы эгин эгүү, жайкы айдоо башкаруу кызматын бир толкулаштырып, жылыштатууну пландады. Ошону менен катар дыйканчылык техниктерин кыдырып жетектөөгө уюмдаштырып, машина менен оруу жумушун калыптыкка түшүрүп, ачтыктын коромжулануусун катаң тизгиндеп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн калтырбай, жыйнап алууга кепилдик кылды. Айыл чарба айыл кышта каттоо, аба ырайы нефит сыяктуу көп тармак биргелешип аракетке келип камсыздап, аба ырайынын алдын сигнал берүү, жумуш эскертүүсү менен маалында камдап, дыйканчылык машиналарын жүргүзүү, жеңилдик берип май куюу, камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү жүзөлөштүрүп, жайдын 3 иши өндүрүшүн жан жактуулуу коргоого алды. Санжы областык айыл чарба айыл кыштак идарасы эгинчилик жана дыйканчылык дарылары айыл чарбанын машиналаштырууну башкаруу бөлүмүнүн кадры Жаңжүн 7-нчи айдын 2-нчи күнүнө чейин Санжы областында 24,000 моо жердеги күзгү буудай оорулуп болгонун, 7-нчи айдын 20-нчи күнү айланасында жайкы жыйым терим кызматын бүтүрүп боло турганын тааныштырып, мындай деди. Быйыл Санжы областык айыл чарба айыл кыштак тармактары адистери кесиптик техника кызматкерлерин айдоо баштарына барып бейдоо жол баштоосу, нымдап кургак эгүү, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу, дарт курт зыянынан илмий сактануу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылдырууга уюмдаштырып, Шинлиан, Чеушинхэ, Шэдун сыяктуу сапаттуу жогору түшүмдүү буудай сортторун эгип, өсүүсү абдан жакшы болду. Моо башындык машак саны, машактын дан саны, миң дандын салмагы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр байсалдуу жогорулап, бул жол менен жалпы түшүм мөлчөрү 710,000 тоннадан жогору болуусу болжолдонду. Андан сырт саманды жыйнап алуу тең арымда алып барылып, арым моосунан 40 юандан жогору киреше арттырууга болот.
0: Станциябызга бары. Жакында Илагазак автоном областынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан кулак сүйүнтөрү кош кабар келди. Кулжа ооданынын 1000 моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башындык орточо түшүмү 828,28 кг жетип, бүт мамлекет боюнча күзгү буудай 1000 моолук чарчы жери жогору түшүм рекордун жаңылады. Чапчал Шиба автоном ооданынын 10,000 моолук үлгү көрсөтүү базасы кең көлөмдө мол түшүм алууну тең арымда ишке ашырды. 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн 2-нчи күнүнө чейин автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты баштаак болуп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шиханса даашөөсү, Шинжаң айыл чарба даашөөсү менен биргелешип, адистерди уюмдаштырып, түшүм өлчөө адистери группасын куруп, Кулжа ооданына барып чыныгы түшүмдүн түшүм өлчөрүн өлчөнү кулаш жайдырды. Адистер группасы өз жеринен текшерип, катаан түрдө автоном райондун буудай жогору түшүмүн жаратуу чыныгы түшүмдүн түшүм мөлчөрүн өлчөө аргасы сынак иретинде жолго коюу боюнча калыптуу иштеп, суу курамын өлчөп бекитүү шайманы аркылуу дандын суу курамын өлчөп, аралашма затын жасанды эсептеп, Уйгур 3-10 шаарчасы Эсен Юсе кыштагынан 1000 моолук жогору түшүм айдоосундагы 233,79 моо жерден чыныгы түшүм алуусун эсептөөнү бүтүрүп, эң акырында орто моо башындык түшүмүн 828,28 килограммга жеткенин өлчөп чыгып, бүт мамлекет боюнча мурда бар болгон рекордко салыштырганда 35,8 килограмм жогору чыкты. 6 айдын 29-чу күнүнөн 7 айдын 1-чү күнүнө чейин Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы жүнгү айыл чарба дашөөсү, Сычуан өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясынын адистерин атайы

0: сунуштап, чапчал шибаптынын мооданы, тукумду, кой фермасы жана чапчал шаарчасынын 10,000 молук күзгү буудай жогору түшүм үлгү көрсөтүү базасынын түшүм өлчөө кызматын бүтүрдү. Бул жолку чыныгы түшүм жери 702,22 моо болуп, моо башындык орточо түшүм 721,98 килограммга жетип, Эл облусуна тике караштуу 10,000 моолук чарчы жердеги эң жогору бирдик түшүмүнө салыштырганда 38,73 килограмм жогору болуп, тилкелүү көлөмдөштүрүү боюнча тепе-тең түшүм арттырууну ишке ашырды. Быйылдан бери Эле обласы Шинжаңдын аштык өндүрүш өзөктүү район курулуш милдетин бекитип, аштык майдын бирдик түшүмүн жогорулатуу атай аракетин жалпы бетке жылыштатып, өндүрүш курбаты курулушу, экология коргоо жана дыйкан түтүндөрдүн киреши арттыруусун шайкештүү жылыштатууну бирөнчөй пландап, облас, оодан, айыл, кыштак 4 даражалуу бирлешип көтөрө алуу түзүмүн тургузуп, дыйканчылык техника адистери, техниктер, өсүмдүк коргоо кызматкерлерин дайымдуу уюмдаштырып, айдоолорго түшүп, салыштыруу, үйрөнүү, кууп жетүү, ашып кетүү, сапат жогорулатуу аракетин кулаш жайдырып, автоном райондун буудай кесиби техника системасынын башка адиси Лежен Жаң илми изилдөө тобун киргизип, түйүндө туруп, жогору түшүм техникасына аз салды. Ошону менен катар, көп түрдүү алдыңкы катардагы дыйканчылык техника иш чараларын бириктирип, жерди ичкелештирип бириктирүү, сапаттуу асыл үрөөн, жол баштап төп эгүү сыяктуу бүтүн жүрүштү өстүрүү техникасын топтоштуруп жайылтты. Мындан башка айдоонун катуу улун уландуу бекемдеп 6,584,400 моо өлчөмдөшкөн айдоону жогору өлчөмдө куруп, асыл үрөөн менен жөлөө эпкинин арттыруу сыяктуулар менен айдоо асыл үрөөн дыйканчылык техникалары көп тургудан мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
1: Учурда автоном районубуздун таза энергия түрү курулушу жалпы беткей бачымдап, көп жерлерде бир түркүм түрлөр көрүнүктүү илгерилеп, энергия коопсуздугун камсыздоо, жашылы, төмөн көмүртектүү өнүгүүнү бекем тирек менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Чыгыш электр тобу чектүү шектигинин буурчуну 1,000,000 киловатттык шамал электр майданында мамлекет боюнча туңгуч тейк болот кандыргалуу шамал электр мунарасы жакында расмий ишке кириштирилди. Ал ашаан бийик шамал электр мунарасынын айлануусу туруктуу болбоо, токтоп калуу сыяктуу маселелерин чечип өзөктүү техникасы жалпытолуксунун мамлекет боюнча алдыңкы деңгээлде болуп, мамлекет боюнча төмөн шамал ылдамдыгы чөлкөмүнүн шамал электр кесибин жаңылап алмаштырып, даражасын өстүрүүсүн алгылыктуу техниканы сактап берди. Чыгыш электрик тобу чектүү шектигинин буурчун 1,000,000 киловаттык шамал электр төрүнүн директору Ян Йенфей учурда түрү бүт сыйымдуулук боюнча электр торуна жалганып, жылына 2,700,000,000 киловатт саат таза энергия менен камдап, 840,000 түтүндүн бүт бир жылдагы турмуштук электр иштетүүсүн канааттандыра турганын тааныштырып, мындай деди. Бийик мунара менен салыштырганда болот материалын иштетүү мөлчөрү 20% айланасында үнөмдөлүп, универсал өздүк наркы 10% айланасында төмөндөдү. Шинжаң Даванчын суу тартып энергия сактоо электростанциясы түрү жакында расмий курула баштады. Өрөмчүнүн туңгуч суу тартып энергия сактоо түрү катары түрдүн долбоордогу жылдык электр таратуу мөлчөрү 1,983,000,000 киловатт саат. Жылдык суу тарткан электр мөлчөрү 2,644,000,000 киловатт саат. Жөнгү Санша курулуш тобу чектүү шектиги Даванчын суу тартып энергия сактоо түрү бөлүмүнүн мудуру Ин Сычуан мындай деди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергиялардын энергия кандоосундагы олку солкулугун басаңдатып, район электр торунун туруктуулугу менен жаңы энергияны кабылдоо курбатын берекеттүү жогору көтөрөт. Жайкы электр иштетүүнүн жогору белесине киргенде Фукан суу тартып энергия сактоо электр станциясынын 4 генератор группасы толук жүктүү иштеп, бир күндүк электр таратуу мөлчөрү туруктуу 6,000,000 киловатт саат болуп, эң жогору болгондо 10,000,000 киловатт саат болууда. Мамлекет электр тору Шинюан Шинжаң Фукан суу тартып энергия сактоо чектүү шектиги өндүрүштү башкаруу борборунун орун басары мудуру Чанхып Хин кабарчыга. Быйылдан бери электр станциясы жалпы 1,000,000,000 киловатт саат электр таратканын, суу тарткан электр мөлчөрү 1,100,000,000 киловатт саат болгонун айтып, мындай деди. Электр кайнары, электр тору, электр жүктөм жана энергия сактоо шайкешип күч чыгарып, шаар айыл тургундарынын турмушу, өнөр жай, кен карханаларынын өндүрүшү, дыйканчылык айдоо суу иштери сугатын жан жактуулугу коргоду.
0: Станциябызга бары. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайынын жалпы толкудан тижарат кырдалы туруктуулукта жакшыланып, жалпы аткарган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 13,820,500 адам иретке, жүк жолдонмо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 157,700 тоннага. Учуу конуу мөлчөрү 97700 учак иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4,42%, 11,28%, 5,38% арткан.
1: Учурда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайылдыгы чан чыгышта мамлекет ичин туташтырган, батышта Европа Азияны туташтырган аба жол линия торун куруп, эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясын 24 эл аралык шаарга жалгап Орто Азияга туташтырган аба жол түйүн саны бүт мамлекетте алдыңкы катарда туруп, чек араттаган кишилер карым каттоосу барган сайын арбыган. 6 айдын 26 күнү Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайынын бир күндүк жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү жыл ичинде туңгуш жолу 100,000 адам ирээттик чоңойткөлдөн өтүп, 661 кезекчи учактын учуу конуусун камсыздап аба жол туташтырылгандан берки бир күндөгү эң жогору рекордду жаратты. Жүргүнчү ташымалынан сырт жүк ташымалы кесиби көп түрдүү рекордун улантуу жаңылады. 6 айдын 18 күнү жалаң күндүк жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1848.9 тоннага жетип, бир күндүк жүк ташымалы тарыхый рекордун жаңылады. 6 айда аткарган жүк ташымалы мөлчөрү 40500 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30,25% артып, аба жолу туташтырылгандан берки айлык жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 15000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 66,32% артып, Азия Европа чек араттаган аба жолу зат жүгүртү түйүнү артыкчылыгы сызыл көрүнүктөндү. Учурда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайынын эл аралык жүк ташымалы аба жол линиясы 23 мамлекетти каптап, толук жүк учакты дайымдаштыруу учур Азия Европа аба жолу зат жүгүртүү ортодо которуу түйүн ордун дагы бир демжи бекемдеди. Билүүгө караганда бүт Шинжаңдагы кезекчи учак мөлчөрү 7 айдын этегинен 8 айдын ортолоруна чейин бүт жылдагы жогору каркынды турулап алат экен. Учурда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы ар кайсы чоң аба жолу мекемелери менен ташымалы күчүн көбөйтүүнү арттырып, аба жол линиясы жайгашуусун кылдаштырды. Ошону менен тейлөө даражасын жан жактуулуу өстүрүп, жүргүнчүлөрдүн коопсуз, оңтойлуу, ырахат сапарга чыгуусуна кепилдик кылды.
0: 7 айдын 4 күнү 2026 Делдештер Мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу жарышынан 7 айлампалуу көйгөйлүү таймашуусу кулаш жайылдырылды. Хотен командасы Кашкар командасы менен күчтүүлөр беттешүүсүн көрсөттү. Борталау командасы өз майданында Алтай командасын тосуп алды. Эми станциябыздан универсал кабарынан окуңуздар. Жарыш башталары менен Хотен командасы менен Кашкар командасы эң жакшы турпатын көрсөтүп, алдыңкы жарым майдан акырлашканда эки команда бирдей каршы жактын капкасына топ киргизе албады. Мүшкүл жагдай сызыл, жаралануу убакыт толуктоо баскычына чейин уланып, Кашкар командасы мөрттү колдон бербей бир топ киргизди. Артынан Хотен командасынан 19-чу номурлу Абдусалам Куюм белгиленген орундан топ тебүү оңтунан пайдаланып, номурду теңдештирди. Жаралануу убакыт толуктоонун эң акыркы 1 мүнөтүндө алмашып майданга чыккан Хотен командасынан 28-чу номурлу топчусу Якуп Дааман мөрттү колдон бербей жеке топ киргизүүнү бүтүрдү. Эң акырында номур 2-де 1-ге бекип, Хотен командасы түштүк райондун тизме башындагы Кашкар командасын жеңди. Хотен командасынын топчусу Якуп Дааман мындай деди: Майданга келип бизди колдогон күйарман досторго рахмат. Көпчүлүктүн кайрат айтуусу бизге кубат берди. Мындан кийин уландуу жапалуу машыгып, артындагы ар бир майдан жарышты жакшы тебебиз. Дагы бир майдан көйгөйлүү беттешүү Бортала шаар тургундары дене тарбия майданында башталып, Бортала обласы командасы өз майданында Алтай командасын тосуп алды. Жарыш башталгандан кийин Борталау командасы өз майданындагы артыкчылыкка сөөнүп, жарыш ыргагын бекем игерип, жандама жолдон бөсүп өтүү, орто жолдон сиңип кирүү тактикасын шыдыр жүзөлөштүрүп, орто арка майдандын тороосу туруктуу болду. Жарыштын 43-чү минутунда Борталау командасынан 35-чү номурлуу топчусу Зубайыр Юсупали төп кыска пас берип, 7-чү номурлуу Кайсары Шамшидин чектелген райондун алдында сол буту менен капкага күчөп тээп, Борталау командасы 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майданда Алтай командасы булун топ мөртүнөн пайдаланып капкага тээп киргизип, номур айырмасын эң акырында 1-1 бекитти. Борталау командасынын машыктыруучусу Абдували Аблет мындай деди: Биринчи жылы топчудан машыктыруучуга айландым. Көптөгөн үйрөнө турган жерлерим бар, ошондой эле көптөгөн жетерсиздиктерим бар. Балдардын ар күнү көрсөткөн чымыркануусун көрүп аябай кубанам. Байынгулун командасы конок майданында Аксуу командасы менен беттешти. Жарыш башталып 16 минутта эле Байынгулун командасынан 11-чи номерлу Абдысалам Кайыр коргонуу чебинин боштугун колдон бербей капкага киргизип номер алып, конок майданда 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майдандын 84-чү минутунда Аксуу командасынан 11-чи номерлу Пахирден Рахман капка алдында түйүндөн талашып, капкага тээп киргизип, команда үчүн номерду теңдештирди. Калган убакытта тараптар өз ара чабуул кылып жана коргонуп топ кирбеди. Тепетең жагдайды акырлашканга чейин сактап, ышкырык чалынды. Аксуу командасынын машыктыруучусу Шерзат Хелел мындай деди. Кийинки майдандагы иргөө жарышында сөзсүз жеңиш багытына карай чымырканып, жеңишти топ куярмандарына тартуулайбыз.
1: Станциябызга бара, чүйгүн даамдар бүт шаарда чогулуп, даам аракеттендирген салтанат негизги темасындагы 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар салтанаты желелеш кыймылы 7-нчи айдын 7-нчи күнүнөн 9-нчу күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул жолку чүйгүн даамдар салтанат кыймылын автоном райондук соода назараты баш болуп өткөргөн. Кыймылы 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышынын агым артыкчылыгына сүйөнүп, көп кайнаарлуу өрүш байлыгын бирлештирип, керектүү базары, жаңы майдан көрүнүшүн жетиштирүү, күчтүү чогултуп баштамак базар көмөскү күчүн кое берип, салаанын соода чиркештирүү, эл турмушуна нарып жеткирүү керектүү туюнуусу, аштамак маданиятын көрсөтүү, кесип алмаштыруу илимий талкуусун бир толкулаштырганын урусал мүнөздүү чүйгүн даам көргөзмөсүн жаратат. Кыймылда 5 чоң өзөктүү негизги тема мазмуну долбоорлоп, салаанын кесиптик соода чиркештирүүсү менен шаар тургундарынын чөкпөгөн кайда чүйгүн даамдарды туюнуусуна тең кайрылып, Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы топчулар менен өз ара таасирлешүү. Ашпоздук өнөрүн көрсөтүү, эл турмушуна нарып жеткирүү, белгилүү даражага жетсе кемейтүү сыяктуу өзгөчө мазмундарды тең арышта телегейлештирип, Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даам тартымдуулугун жалпы жактуу көрсөтүп, жергиликтен өзгөчө азык түлүк маданият базарын ачууга өбөлгө болот. Телегейлешкен кыймылдардын бири катары 2026 Шинжаң ашпоздор майрамы жана ашпоздук өнөрүн алмаштыруу жарышы 7-нчи айдын 8-нчи күнү чечүүчү жарышты турла болот. Кыймылы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун 1-нчи номерлуу сарайынан орун алат. Нак майданда тактуу ашпоздор бири сахнада өнөрүн таймашып, жетик ашпоздук өнөрүн көрсөтөт. Көрөрмөндөр жакын аралыктан Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы топчуларынын топ өнөрүн көрсөткөнүн көрүп эле калбай, чүйгүн даамдардан ооз тийип ашпоздук керемет өнөр көрсөтүүсүнөн үзүр алып, чүйгүн даамдар жарышы менен тыныгуу, керектүү майдан көрүнүшүн бир айылдын маңгайында даака кылат. 2026 Шинжаң МИФН майрамы кыймыл жалпы барышын тепчип өтүп, МИФН, ФН база, Ван Шаожан сыяктуу Шинжаңдын 19 жергиликтүү МИФН маркасын чогултуп өзгөчө МИФН түшүмдөрүн нак майданда жасап, нак майданда сатат. 30-канча өзгөчө азык түлүк материал кандоо соодагери тең арышта көрсөтүүгө катышып, Шинжаңдын жергиликтүү сапаттуу азык материалдарын жалпы жактуу көрсөтүп, шаар тургундардан тандап сатып алуу, татып көрүү кошо жатын гана аттандырат. 2026 Шинжаң азык түлүк материал электрондук соода майрамы. 1-3 сарайга чейин каптап көргөзмө аянты 18,000 чарчы метрге жетип, бүт мамлекеттеги 500 жакын азык түлүк материал кайнары заводу чогулуп, 5,000 түрдөн ашуун азык түлүк материалын чогултуп көрсөтүп, кайнарыдан тике камдап чиркештирүү өрүшүн куруп жергиликтүү жана орто азиялык конок соодагерлердин сатып алуу ажатына төп чай кешип, азык түлүк материалы өндүрүү сатуу чиркештирүү жолун ачат. Эл турмушуна нарып жеткирүү, керектүү илгери сүрүү иш-чаралары дагы тең арышта орун алат. Абдырам райондук соода назараты бирлешме аракет кесиптик коому чүйгүн даамдар салтанаты ашата жеп белгилүү даражага тоштосо кемейтүү, элге нарыптуу белек баштыгы кыймылын чыгарып, жеңилдик бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаарындагы кыймылга катышкан аштамак суусундук соодагерлерин каптайт.
0: Жайкы каникулдун дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Үрүмчү шаарында каргайсы чоң конок сарайлары ар тартынан элге нарыптуу пайдалуу жүрөк жылыткан тейлөө даражасын жогорулатуу иш чараларын чыгарып, тегиз баа, сапаттуу, жагыштуу конолго камсыздоосу аркылуу бүт күчү менен Үрүмчүнүн маданият саякат тейлөө ысым картасын жаркытты. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Учурда Үрүмчү шаарындагы көптөгөн конок сарайлар ар тартынан көңүл жылыткан нарыкты ашырган тейлөөлөрдү чыгарды. ЕМА Жибек жолу соода конок сарайында кабарчы конок сарайдын нашталыгына жергиликтен айран, мезгүлдүү мөмө, өзгөчө кургак жемиш жана айран суңзы сыяктуу даамдуу даамдарды койгонун ээледи. Конок сарай Бакча району аянты зор болгондуктан кызматкерлер атайлап картаңдар, балдар бар үй-бүлөлөрдү ашканага жакын жана жеткирүү машина аялдамасына оңтойлуу түйүнгө орундаштырып, саякатчыларга оңтойлуулук жаратты. ЕМА, Жибек жолу соода иштери, конок сарайы, жатак иштери баш көзөмөлдөчүсү Ян Тин мындай деди. Бул жерде саякатчылар бизден ахал текени көрө алат, ары аларга Шинжаңдыктардын мейман достугун сезиндиребиз. Жүнбаң Тяншан конок сарайында конуу, тосуп алуу, элдик салт-сана маданият саякат тоюнусун жууруп, конок сарай, ата, эне бала жатагы, үй бүлөчө жүрүштүү жатакты толук септеп, бүт үй бүлө саякатка чыгуу ажатын гана аттандырды. Ошону менен бирге өзгөчө маданият көңүл ачуу түрлөрүн жаратып, саякатчылардын сапары турмушун байытты. Жүнбаң Тяншан конок сарайынын директору Лю Фэн Чаң мындай деди. Туулган күнү өткөрүүчү сыйлуу конокторго каратмалуу үй тиби даражасын аксыз жогорулаттык. Узун өмүр көрүү ашын жеткирип бердик. Ар күнү кечте конгон сыйлуу конокторго аксыз түнкү тамак бердик. Ошону менен бирге биз дагы тамактанган конокторго аксыз Шинжаңдын улуттар ырбый концертин орундаштырып, бардык саякатчыларга улуттук той салтын чөкмө ыңгайда тоюуну жана катышууну аксыз ачып жибердик. Биз алыстан ат артып келген саякатчыларга Шинжаңдын мейман достугун чыныгы сезиндиребиз. Саякаттуу мандуу мезгилинде Үрүмчү шаардык маданият саякат тармактары кыдырып текшерүү көзөмөлдөп башкаруу эпкинин арттырып, жакшы саякат базар тартибин бардык күч менен коргоп, саякатчыларды кадыржам тургузуп, жай баракат ойнотуп, Үрүмчүнүн жазгы саякат базарынын шаарданы көтөрүлүүсүнө уланды өбөлгө болот.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Торгар чек арабозунда жалпы текшерилген чек арадан кирип чыккандар 282 000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 73% артты. Текшерилген чек арадан кирип чыккан катто ташымал куралы 140 000 автоунаа ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41.5% артып, чек арабозунда жүргүнчүлөр агымы менен автоунаа агымы тең арымда жогорулады.
0: Жакында Жибек жолу кооз көрүнүш азыркы заман жүнгө Жибек көркөм өнөрү эл аралык кыдыруу көргөзмөсү Казакстан мамлекеттик ажайып канада башталды. Бул жолку көргөзмө жүнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылы өзөктүү зарыл түйүн кыймылынын бири болуп, жүнгө Жибек жолу ажайып канасы, Турпан ажайып канасы, Хужоу ажайып канасы бирдикте баш болуп өткөрүп, азыркы заман жүнгө Жибек көркөм өнөрүнүн өнүгү жетишкендиктерин көрсөттү.
1: 2026 жылдык аскерий мектептерге Шинжаңдан адаттагы толук орто мектепти бүтүргөн окуучуларды кабылдоо боюнча аскерий дене саламаттык текшерүүсү 7 айдын 6 күнүнөн 8 күнүнө чейин алып барылат. Бүт Шинжаңда жалпы 4 аскерий дене саламаттык текшерүү түйүнү орундаштырылды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө азыраак жаан жабартынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 20-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 16-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада күн ачык болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 28-41 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 31-44 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 31-39 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 40 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 40 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Котенде күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Гүлкада Акын, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Гүлнара Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу

арбаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан берек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

урматтуу агармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Сыдыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды назгүл катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар. Жел карагай.

Ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздиги бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү угармандар эми Ажымамбет Саттыбалды Ахматча Мамбетчованын аткаруусундагы тамчы деген ырды тыңшайлы тамчы.

сүйүктүү каармандар көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Дендегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делишат Түшөнулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 6 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жеменей катуу сакчыларынын AI акыл жөндөмдүү көз айнекти ишке кириштирип, акыл идиректүү закон аткаруу жаңы моторун ачканы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң темир жолунун жайкы ташымалы башталып, 62 күндө мөлчөр менен 12,700,000 адам ирет жолоочу ташымалдай турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-чи июл орденинин ээси Окас Сулайманды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Бул эки күндө Манас ооданында уланды 40 градустан жогору температурал аба ырайы көрүлүп, мунун таасиринде Манас мамлекеттик шаал бажер бакчасы суу районундагы суунун бууга айлануу мөлчөрү зор даражада артып кеткен. Шаал бажер бакчасы экологиялык суу толуктоо кызматын дароо баштап, шаал бажер экология системасы экологиянын кемелдүүлүгү жана функциясынын мүмкүнчүлүктүү сызылдыгын камсыздады. Манас мамлекеттик шаал бажер бакчасындагы суу толуктоо өстөңүнүн түшүргөзунда өстөң суусу суу сиңбеси өстөңдү бойлоп шаал бажер аралык району өзөктү коргоо районуна үзгүлтүксүз агып кирди. Шаал бажерди башкарып коргоочулар суу баштоо өстөңүндөгү шак бутак чөптөрдү бөлүктөргө бөлүп тазалап тосук түйүндөрдү шыдырлаштырып суу жеткирүүнүн шыдырлыгын камсыз кылып суу жеткирүүдөгү зыянды азайтты жана окшош болбогон караштуу райондогу жамынчы өсүмдүктөр куш түрлөрүнүн таралуу абалына негиз район кайрып убакытка айрып төп суу толуктоону жол коюп баалуу суу куштары жашай турган район камыштык байыркы шаал бажер чабактарды көбөйтүп жетиштире турган тайыз алаптын суу иштетүү ажатын алдын кепилети кылып көлдөтүп суу каттоо аркылуу суу байлыгын ысырап кылуудан сактанды. Манас мамлекеттик шаал бажер бакчасы башкаруу идарасынын башчысы Чаң Дианкөн мындай деди. Жакынкы мезгилде жалгашкан 40 градустук жогору температура шаал бажер бакчасындагы суу районунун бууга айлануу мөлчөрүн көрүнүктүү арттырды. Биз илмий суу толуктоо эпкинин зоройтуп, суу бетинин калыбына келүүсү жана көтөрүлүүсүнө чыныгы кепилети кылдык. Азырга чейин биз 9 миллион куб метрге жакын сууну толуктап киргиздик. Манас мамлекеттик шаал бажер бакчасы дүйнөдөгү мезгил куштары көчө турган 3-чү номерлуу линияга жайгашкан. Мезгил куштарынын маңыздуу байырлоочу жана көбөйүү орду. Уланды жалгашкан жогору температуралуу аба ырайы шаал бажердин суу ордун төмөндөтүп, өсүмдүк тобунун өндүрүш күчүн төмөндөтүп, экологиялык жөндөмүн төмөндөтүп, балык, суу жайынынын өсүүсүнө таасир жеткирди. Бул жерде экологиялык суу толуктоо аркылуу шаал бажердин суу көлөмү туруктуу калыбына келип, суунун айлануу жөндөмү сызыл күчөдү. Чаң Дианкөн мындай деди. Быйыл шаал бажер бакчасында ак кытан, көк кытан, сур жабайы каз, балыкчы чардак, кара чулдук катарлуу мезгил куштары илгерки жылдардагыдан көрүнүктүү көбөйүп, азыр 30 миңге жакындашты. Азыркы экологиялык суу толуктоо шаал бажердеги өсүмдүктөр жана микро жандуулар катарлуулардын жашоо шартын өнүмдүү жакшыртып, мезгил куштардын көбөйүүсү чөжөлөрүн багуунун алгылыктуу мезгилин жеткиликтүү азыктык кайнары менен камдайт. Биз кийинки карымда бул шаал бажер бакчасынын экологиялык чөйрөсүнө улануу көңүл буруп, сууну илмий өнүмдүү толуктап, мезгил куштардын шаал бажер бакчасында жашоо турмуштун коопсуз, суу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилет кылабыз. Жакында чүйгүн даамдар шаарды каптады, түрдүү даамдар салтанаты башталды. 2026 жылдык Шинжаң ашпоздор майрамы жана ашпоздук жөндөм алмаштыруу жарышынын алгачкы жарышы Хотен аялдамасы Хотен кечки базары Хуанху дүкөнүндө өткөрүлдү. Хотен аймагындагы чүйгүн даам керканалары, кесиптик мектеп окутуучу окуучулары бир жерге чогулуп, ашпоздук жөндөм үстүндө ой бөлүшүп, тажрыйба алмаштырып, ашпоздук нактылуу жумуш деңгээли жагында бир сахнада жарышка түшүп, көпчүлүккө бир майдан чүйгүн даамдар салтанатын тартуулады. Акакташ тиш чукур кебеп, тайзи палоосу, түрдүү чүйгүн даамдар көздүн жоосун алып, кыймылнак майданда жарышка катышкан чеберлер тартиптүү түрдө материал даярдап, казанда бышырып, жарыш эрежеси боюнча куурма даярдоону аяктады. Баалоочулар нак майданда даам, форма, жумуш өлчөмү катарлуу өлчөмдөр боюнча бири бирден номур коюп, жарыштын номур коюу маалыматын бүт барышта тең арымда эстелик алды. Айланадагы журчулук

фармын токтотуп түрдө өзгөчө чүйгүндө аамдарды даярдоо тартибин көрүп, Хотендин өзгөчө куурмалары, өзгөчө кебеп жана праниктерди бышыруу технологиясын жакын аралыктан ээледи. Хотен кесиптик техника шөйөнө жүнгөчү батышча праник технологиясы кесибинин жооптуусу Сун Тянлан мындай деди. Мен жетекчи окутуучу жана жарышка катышуучу салакаты менен жарышка катыштым. Чыгарман болсо бир түрдүү түстүү кыйгыл праник, табигый мөмө жашылча талканын тандап иштетип, түсүн теңшеп, жөрөлгөлү кыйгыл бышыруу технологиясына бекем туруп, форма чыгаруу жана түс шайкештирүүдө жаңылык жараттым. Жарыш өз жөндөмдү такшалтат жана өзүм үлгү болуп, нактуу аракетим аркылуу жарышка катышкан окуучулардын жүнгөчү праник бышыруу өнөрүн тереңдештирүүсүнө түрткү болуп, жарыш аркылуу окуучулардын нактуу жумуш жөндөмү жана басымга тең тарлаштыруу жөндөмүн өстүрүүнү үмүт кыламын. Мен нактылуу тажрыйбамды алып келип, окуучулардын өсүп жетилүүсүнө дагы да жакшы жетекчилик кыламын.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улантабыздардактуу оормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө земени кааттоо сакчыларынан AI акыл жөндөмдүү көз айнекти ишке кириштирип, акыл идиректүү закон аткаруу жаңы моторун ачканы жөнүндө айтып беребиз. Акыл идиректүү сакчы иштери курулушун сызыл тереңдештирип, жол каттоосу боюнча закон аткаруу өнүм жөндөмүн өстүрүп, закон аткаруу аракетин калыпташтыруу үчүн жакын күндөрдөн бери Жеменей Оодандык Коом Коопсуздук Идарасы каттоо башкаруу чоң отряди AI акыл жөндөмдүү көз айнек закон аткаруу жабдуусун жалпы бетке иштетип, илим техника аргалары аркылуу караштуу райондун жол каттоо коопсуздугун башкаруу кызматына күч кошуп, жол коопсуздугу коргоо чебин бүткүчү менен бекемдеди. Бул жолу ишке кириштирилген AI акыл жөндөмдүү көз айнеги жогору тунуктукта сүрөткө алуу, акыл жөндөмдү айырмалаандыруу, нактылуу убакытта жеткирүү катарлуу жөндөмдөрдү бир тул кылган алдыңкы AI эсептөө аргасы жана коом коопсуздук каттоо башкаруу арткы өрүш сандуу маалымат кампасына таянып, жол каттоо законуна кайшы жоруктарды тез айырмалаандыруу төп алдын сигнал берүүнү ишке ашырат. Милдет аткарып жаткан эл сакчылары, жардамчы сакчылар бул жабдууну тагынып, чалгындап текшерүүнү кулач жайдырганда өтүп бара жаткан автоунаалардын номер тактасы, айдоочулардын өң маалыматын ар убакыт көз ирмемде сандуу маалымат кампасы менен салыштырууну аяктап, мөөнөт өтүп кетсе дагы текшере албастык, жалган номер тактасын илүү, окуя чыгарып качып кетүү, айдоочулугу күбөлүгү жок унаа айдоо катарлуу түйүндү каттоо законуна кайшы жоруктарды төп айырмаландырат жана үндүү эскертме берүү аркылуу маалында эскертип, бир жагынан чалгындап текшерүү, бир жагынан айырмаландыруу, бир жагынан бир жактылуу кылууну ишке ашырды. Жеменей Оодандык Коом Коопсуздук Идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын орун басары чоң отряд башчысы Дюджиган мындай билдирди. Жөрөлгөлүү закон аткаруу менен салыштырганда AI акыл жөндөмдүү көз айнегинде закон аткаруучу кызматкерлердин закон аткаруу терминалын колунда кармоосунун кереги жок. Милдет аткара турган сакчы күчтөрүн өнүмдү жеңилдикке чыгарып, жолду чалгындап текшерүү өнүмү өстүрүлдү. Айрыкча саар, кечки жогору белес мезгили, түйүндү жол бөлөктөрүн башкарып тизгиндөөнүн барышында законго кайшы көмөскө упурталды тез темпте иретке тургузуп текшерип, каттоо тыгынын азайтканы болот. Ошону менен бирге жабдуулар закон аткаруунун бүткүл барышындагы үн сын материалдарын тең арымда эстелик алып, законго кайшылык кылуу далилдерин кемелдүү туруктуулаштырып жана закон аткаруунун адилеттүү болуусуна кепилетик кылды жана закон аткаруу тартибин өнүмдүү калыпташтырып, доогарлердин закондук укук таламын чыныгы коргоду. AI акыл жөндөмдүү көз айнегинин ишке кириштирилүүсү каттоо законуна кайшы түрдүү башаламандыктарды өнүмдүү чочутуп, жолду закон аткаруу өнүмү жана төптүк даражасын чыныгы өстүрүп, караштуу райондогу жол жүрүү тартибин дагы да калыпташтырып, жол каттоо коопсуздугу айнары коргоону чебин бекемдеп, кийинки дайымдуулашкан илим техника боюнча закон аткарууга мыкты негиз салды.

Бир үз уланта азырдактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң темир жолунун жайык ташымалы башталып 62 күндө мөлчөр менен 12 миллион 700 миң адам ирет жүргүнчү ташымалдай турганын тааныштырабыз.

7 айдын биринчи күнү жалпы 62 күндүк темир жол жайкы ташмал жумушу башталды. Синжандан темир жол тармактары болжолу менен 12,700,000 адам ирет жүргүнчүсүн өтүп, 2025 жылкы жайкы ташмалдан 1,9% артат. Быйыл жайкы эс алууда жүргүнчү агыны тез артып, зор мөлчөрдөгү жүргүнчүлөр агымынын убакты узак, жогору чеги көп, соңку мезгил алдыңкы мезгилден жогору, Синжаң ичинде өлкө аттап агуу бет алуусу көрүнүктүү болуу, поездго олтурарлык узак болуу, жүргүнчүлөрдүн биригип сапарга чыгуусу биргыйлап көп болуу сыяктуу өзгөчөлүктөр жарыкка чыкты. Божомол менен 6 айдын соңунан 7 айдын 15 күнүнө чейин жогору орто башталгыч мектептердин жайкы каникулуна тарап үйүнө кайтуу менен туугантчылай турган, саякаттай турган жүргүнчүлөр агын артып, жайкы каникулдогу биринчи жүргүнчүлөр агымынын кызуу мезгили калыпташат. 8 айдын 15 күнүнөн 9 айдын башына чейин саякаттай турган жүргүнчүлөр агыны менен окуучуларды мектепке кайтуу, жаңы окуучуларды мектепке келип тизимделүүсү жана туугандарына жоро болуу сыяктуу жүргүнчүлөр агыны зор даражада артып, жайкы каникул мезгилиндеги экинчи жүргүнчүлөр агымынын кызуу мезгили калыпташат. Айрыкча 8 айдын соңунан 9 айдын башына чейин мектепке кайтуучу окуучулардын поезд колтуруу муктаж артып, Шанхай, Вучаң, Шанчжоу сыяктуу Синжаңдан чыгуу багытындагы сапар муктажы биргыйла чоң болот. Жайкы ташмалда сапарга чыгуу мыйзам менен өзгөчөлүгүнө негизделгенде, Синжаң темир жол тармактары үчүнчү мезгилди 86 жуп каттоо каритасын аткарды. Мунун ичинде Синжаңда 58 жуп, өлкө аттаган 28 жуп поезд негизинде Бейжин батыш вокзалы, Шанхай, Вучаң, Чонгчинг, Чыңду, Ланжу батыш вокзалы сыяктуу өлкө аттаган 11 жуп убактылуу жүргүнчүлөр поездун каттатуу пландады. Кулжа, Көйтүн, Карамай, Шиханзе, Курла, Кашкар сыяктуу Синжаң ичиндеги багытта 17 жуп убактылуу жүргүнчүлөр поездун каттатып, жүргүнчүлөрдүн жүрүм туруу муктажын канааттандыруу пландалды. Кийин темир жол тармактарда жүргүнчүлөр агымынын абалына карай убактылуу жүргүнчүлөр поездунун каттоо жоспорун маалында ишке кошуп, ташмал курбатын бирдемже арттырат. Синжаң саякатынын думандуу мезгилинин келүүсүнө эрчий, Синжаңдан темир жол тармактары саякат арналуу поезд каттоо эпкинин арттырат. Жайкы ташмал кезинде 28 саякат арналуу поездун каттатууну пландады. Мунун ичинде даңктуу маркелүү арналуу поезд, Синдонфаң тез жүргүнчүлөр поездунан 4 кезек, Тяньшань номерлуу поезддан 3 кезек каттап, мамлекетибиз ич сыртындагы саякатчылардын сапар муктажын күч салагын аттандырат. Арналуу поезд сапар менен бирге калайыкалыктын салтанасын сезинүү, балдар менен саякаттоо, ысыктан сактануу, күтүнүү сыяктуу көп кайнарлуу негизги темасындагы мазмундарды шайкештирип, автоунаа менен бирге тейлөө жүргүзүүчүлөрдү септеп, бүт барышта саякатчылардын жүрүм турумун камсыздандырууну ойдогудай иштеп, маданият менен саякаттын шайкешип, жогору сапаттуу өнүгүүсүнө дем берет. Жүргүнчүлөрдүн жакшы сапар туюнусуна үйрүлүп, бүт Синжаңдагы поезд вокзалдарындагы поезд күтүү залындагы аба теңшегич, лифт, белет текшерүү эшиги, электрлүү чай кайнатуу очогу, тазалык бөлмөсү сыяктуу тейлөө жабдууларын алдын ала дайындап, жайкы ташмалдын кезинде жүргүнчүлөрдүн иштетүү муктажын канааттандырат. Поезд вокзалында поезд алмашуу, поезд колтуруу, поезддан түшүүгө жетекчилик кылуу белгисин жакшылап, бекетке кирүү озуу, тейлөө жүргүзүү өрүшү, автоматтык белек сатуу машинасы сыяктуу жерлерге көптөп киши жөнөтүп, жетекчилик кылуу, тейлөө жүргүзүүнү күчөтүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусунун биргыйла шыдыр, оңтойлуу болуусуна мүмкүндүк жаратат. Жакынкы мезгилден бери бүт Синжаңдын аба температурасынын токтоосуз көтөрүлүшүнө эрчий, ар кайсы вокзал орундары, вокзал, поезд, азык түлүк тазалыгын башкарууну күчөтүп, ысыктан сактануу сыяктуу чукул абалга тең тарлаштыруу дарыларын толуктап, чукул абалга тең тарлаштыруу бир жан

Ардат Ормандар 100 улантабыз. Таттуу аттар түрмөгү үздү. 1 июл орденинин ээси Окас Сулайманды тааныштырабыз. Жумгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Синжандан келген Окас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1 июл орденине кол жеткирди. 40 канча жыл ат үстүн турак дары сандыгын шерик кылган Окас Сулайман ызгарлуу суук саратан ысыкка карабай малчылык районундагы боз үйлөрдү аралап доктурлардын мээр махабатын айгинелеп партиянын алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин үнсүз бекем түшүндүрүп чек ара районунда калктын ден соолугун коргоду. Чагантукай аудандык малчылык районунда Окас Сулайман деген доктурдун атын журтчулуктун баары билет. Өзүн эс-алыгы чыкпас доктур деп атаган 71 жаштагы ал азыр дагы аксыз оору мүнөздөрүнүн биринчи эбинде талыкпай жумуш иштеп келет. Окас Сулайман партия 1 июл орденинде эң жогору даңкты мага берди. Мен аябай толкундандым. Мен иштеген бул кызматтар партия менен өкмөттүн колдоосунан айрыла албайт, малчылардын моюндоосунан дагы да айрыла албайт деди. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттык сактоо мектебин бүтүрүп, батымдуулук менен Барлык Тоос этегиндеги малчылык району биринчи чебине барды. Окас Сулайман журтчулук менен жаш экенимди көрүп, эми гана окуу бүтүргөн бул жигит оору көрө алабы, оорун эмдеп аяктыра алабы деп күмөндөндү. Эгер китепте жок татаал ооруларга жолуксам, кечте оору көрүп кайтып келгенден кийин доктурлук китептеримди оодарып, дарылоо долбоорун караштырып, баардык аргаларды колдонуп көпчүлүктүн оорусун эмдөөгө чымыркандым деди. Бийик Тоо малчылык районундагы малчылар суу чөптү кубалап конуштанган. Окас Сулайман атты минип дары сандыгын артынып кыштан нөлдөн төмөн 40 градустук кычыраган суукка жайдагы тамыз ысыкка карабай ири буйру тоо жолунда жүрүп тез дайра агымдарды кечип малчылардын үйүнө барып кыдырып оору мүнөздөдү. Кээде түн ортосунда чукул ооруга туш келет. Бир жолу түн ортосунда 60 канча жаштагы бир карыя кокусу ооруп калат. Окас Сулайман дароо атка минип түндөлөп барат. Мындай чукул ооруну ал мурда көрбөгөн. Ал дарылоо китебин караштырып олтуруп айласын табат. Ал эң соңунда түтүкчө таап сийдик жолуна киргизип оозу менен сийдикти акырын акырын сооруп чыгарып таштайт. Кыш кетип жай келип дегендей күндөр кайталанып ал жалпы куткарган дарылаган Окас 100 000 адам иреттен ашып канча миң кооптуу оор ооруларды жеңиштүү куткарып 3200 ашуун ымыркайды дүйнөгө алып келди. Чагантукай ауданынын Чагантукай мал фермасы мал чарбачылык 2-нчи кыштагынын тургуну Алгар Айкан бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулаймандын жанын куткарганын унутпады. Ал мындай деди: 1987 жылы 11-нчи айда мен бала төрөгөндө Барлык Тоосундагы кыштоодо болчубуз. Кезинде төрөтүм кыйын болуп, балам төрөлгөндө үн чыкпай калган. Баланын оозундагы нерселерди доктур оозу менен шымырып алганда балам ыйлап жиберди. Окас доктур балам экөөбүздү куткарып калды. Мен ага аябай чоң рахмат айтам. Ал киши элге тейлөө жүргүзүүчү жакшы доктур. Кесминен алектенип бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулайман мамлекеттик саламаттык сактоо системасындагы чыгаан кызматкер, мамлекеттик 1-май эмгек медалы, мамлекеттик улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке сыяктуу көптөгөн ардак наамдарга ээ болгон. 2015 жылы 4-нчү айда ал Чогантокой аудандык мал чарба доктурканасынан эс алууга чыгып, Окас ден соолук тейлөө үйүн куруп, коомдук конуш менен Тоо районундагы малчыларга уландуу тейлөө жүргүзөт. 2023 жылы Окас Сулайман баш болуп, Окас ден соолук боюнча элге нарып жеткирүү аракети ыктыярчылык тейлөө түрүн баштап, курган ыктыярчылар кошуну өнүгүп 350 адамга жетип, жалпы кулач жайдырган ден соолук лекциясы 1500 майдандан ашкан. Бүгүнкү күнгө чейин Чагантукай аудандык мал чарбачылык доктурканасындагы 20 канча дарылоо кызматкери дарылоо күчүн улап, жыл бою мал чарбачылык райондоруна барып оору көрүп, дары дармек жеткирет. Чагантукай аудандык мал чарбачылык доктурканасынын башчысы Ансай Мураткан: биздин иштеген бардык кызматыбыз бүт зээнибиз менен эл үчүн тейлөө жүргүзүү түшүнүгүбүздү айгинелеп, калайык калкты эмдөө жагынан камтамасыз кылууга мүмкүндүк жаратуу деди. 2021 жылы Окас Сулайман өзүнүн чакан короосун доктурлук менен алектенүү эстемеси көргөзмө сарайын өзгөртүп, азыркыга чейин жалпы 50 000 адам иреттен ашуун көрүүчүнү кабылдады. Окас Сулайман: ар кандай ишти иштегенде зээн коюп иштеймин. Бүт зээним менен эл үчүн тейлөө жүргүзөмүн. Ден соолугум жар берсе эле мен токтоосуз жалгаштыра беремин деди. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешиг матуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурага топ берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Тақты ормандар тамыз ысық мезгілінде Қомыл шарына қарғас өрік бағында мол түшім қолығы келтіріліп, түрді өріктер чордонды базарға салынды. Өзгөчө нур жана жылуулукка сөйүнүп, бул жердеги өрүктөр чоң даамы жакшы болуп, жаңы мөмөлөр мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Интернетте буйрутма талон үзүлбөй, дыйкандар бактан чыкпай эле өрүктөрүн сатып чыгарышты. Биз бүгүнкү айлык ыштактарды аралап, күлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Кумул шаарынан өрүк сатып алганын тааныштырабыз.

Жакында Кумул мамлекеттик айыл жар байлым техника бакча районуна киргенде Кумул шаары Рүмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин 500 мо өрүк багында алтын түстү кызарган өрүктөр шагын ийип сарыкы саат 6:00 өзөө жумушчулары бак арасында жүрүп айыруу себетке салуу ташымалдоо иштерин тең арымда илгери сүрдү. Уруп салуу районунда 10 канча киши жумуш бөлүшү боюнча мөмөлөрдү ормолоп аябай шашылыш болду. Кумул шаары Рүмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ванган мындай деди. Быйыл өрүктүн сапаты аябай жакшы болду. Бир тал өрүктүн салмагы 20 граммга жетип, соодагерлер аябай жактырышты. 1.5 ай мурда соодагерлер өрүк багыбыздагы өрүктөрдүн баардыгына алдын буйрутма берди, баасы аябай жакшы болду. Бул бакты 5 жыл кылдаттык менен барбайыштуу аркылуу быйыл өрүктөн мол түшүм алынды. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер бул жердин даңкын угуп келип, сатып алуу жөнүндө кеңешти. Көмөктөштүк кооперативи Чаңчүн Хаңжуудан келген 2 чоң соодагерди бекитти. Азыр бакта үзүү кызматы жалпы беткей башталып, үзүү убакты 7-15 күнүнө чейин жалгашат. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ванган мындай деди. Азыр үзүп боло албадык. Быйыл моо башына туура келүүчү түшүм мөлчөрүнүн 500 килограммдан 600 килограммга чейин болуусу божомолдонду. Баасынан биз дагы ыраазы болдук. Бир моо жерден 7000 юандан ашуун киреше жаратабыз. Туруктуу болгон көп суммалуу заказталууну бүт бакты жандандырып эле калбай, ошол жердеги кыштак тургундарын өз үйү алдында жумушка орундашуу орду менен камдады. Көмөктөштүк кооперативи узун мезгил кесиптик мөмөзү оромолоп салуу жумушчуларын тарбиялап, жумушчулардын жумуш акы туруктуу объектив болду, жумуш иштөө акысы кошулуп, жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүп, кош пайда кооператив мүчөлөрүн кубандырды. Кооператив мүчөсү Шоу Фейен мындай деди. Биздин бул бакта өрүк үзгөнүбүзгө 1 апта болду. Үзгөн, оромолоп салгандарыбыз бар. Бир күндүк жумуш акыбыз 240 юан. Бул жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүү болуп эсептелбейт. Жыл соңунда көмөктөштүк кооперативтин кирешеси жакшы болсо, бизге жыл соңунда пайда бөлүштүрүп берет. Көлөмдөшкөн көмөктөштүк кооперативтери чоң коридорлор жолунда жүрөт. Таракай коридорлор интернетте чекене сатуу үзүп терүүнү тоюну кош линиясын ачат. Эбиргол району Палван Тур шаарчасы Хуангон кыштагындагы эгинчи түтүн Мээргүл Мамет кыска видео түзбайында зат сатуу шыбыр сөз достор тегеринде мал буйрутма берүү сыяктууларга сөөнүп мөмө бактагы ак өрүк мээрин өрүгү кумбаушы өрүктөрүнүн интернетте таанылуу өлчөмүн өзгүлтүксүз ашырды. Эгинчи түтүн Мээргүл мындай деди. Быйылкы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 4 тоннага жетет. Жалпы кирешеси 40000 юандан ашат. Өрүктөр жумшак, жыты күчтүү, таттуулук даражасына ылайыктуу. Шаар районундагы достор автоунаасын айдап өрүк бакка келсе болот. Абдынум районубуздагы ар кайсы жерлердеги коридорлор интернетте буйрутма берген соң биз алды менен жаңы мөмөлөрдү түзүп, кесиптик силкинүүдөн сактоо, жашаан сактоо, оромолоп салуу аркылуу шөнфөң аба ташымал аркылуу зат жөнөтөбүз. Мамлекет ичинде көп сандагы шаарлардын коридорлору 2-3 күндө эле жашаан өрүктү тапшырып алат. Өрүктөр бышып базарга салынгандан бери шаар районунда өзү саякат кылуу кызуулугу жогору белеске чыкты. Көптөгөн шаар тургундары шерик болуп бакка кирип, бир жагынан мөмөлөрдөн ооз тийсе, бир жагынан саякаттады. Жергиликтүү өрүктөр даамынын таттуулугу менен тургундардын жакшы баасына ээ болду. Шаар тургуну Шифухуа мындай деди. Достор менен өрүк үзгөлү келдим, бир жагынан жеп, бир жагынан ойнодум. Палван турда дагы өрүктөр бышты. Баардыгы таттуу, баасы ылайыктуу, аябай жегиликтүү экен. Азыраак сатып алып үйдөгүлөргө ала качып барамын. Шаар районундагы шаар тургундары автоунааларын айдап бакчага кирип мөмө үзүп, атыздагы кубанычты тоюнушат. Абдынум районунун сыртындагы коридорлор интернетте буйрутма берсе, жаңы мөмөлөрдү азыр үзүп, азыр таратат. Аба жолу муздак желеси жаңы бойдон тикелей жеткирүүгө кепилетик кылат. Азыр Кумул өрүгүнүн жыйнап алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, мөмө жетип бүт мамлекетке тарады. Кумул өрүгү өзгөчө болгон табигый шарт жагдайы, бышып жетилген өндүрүп сатуу үлгүсү жана жеткиликтүү зат оборотуна сүйөнүп, өзгөчө бак атак картасын уланды жаркытып, кичик өрүк мөмөсү аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү элди байытуудан турган чоң кесипке тирек болду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каракаш оодандагы 2000-жылдарда туулган жаш Билал Турсунбакынын тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскерди кылган аңгемесин айтып беребиз.

Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы Будаг кыстагындагы тыттарак кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында тыттарагынын кабыгын каккан добуштор үзүлбөй угулуп турат. Чылоо кабыгын союу, казанда бычыруу, жанчуу, ачытуу, сүзүү, калыпка салуу, күнгө кактуу сыяктуу жумуш тартиптеринен кийин байыркы тыттарак кабыгынан жасалган кагаздар көп түрдүү жумуш тартибинен өткөндөн кийин анан усталардын колунда акырын акырын формага келтирилет. Билал Турсунбакы күнгө салынып жаткан тыттарак кабыгынан жасалган кагазды жеңил ачканча Нах майдандагы саякатчыларга тапсилий түшүндүрдү. Ал мындай деди: кагазды ачууда байкас кылуу керек, зормо зор жыртууга болбойт. Алды менен күнгө салуу текчесинин төрт бурчун бир канча жолу жеңил чертип, кагаз менен текчени айрып жиберип, анан акырын ачабыз. Ушинткенде кагаз жыртылып кетпейт. Ал 2000-жылдарда туулган тыттарак кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнүн 13-чү урпак мураскери. 2006-жылы бул өнөр тоногуш түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарын коргоо тизмесине киргизилди. Будаг кыштагынын эзелтен тыттарак кабыгынан кагаз жасоо мекени деген кооз аты бар болуп, кыштакта көптөгөн киши бул көөнө өнөрдү билет. Билалдын чоң атасы Токтубак турду бул өнөрдүн мамлекет даражалуу мураскери. Жүрөлгөлү тыттарак кабыгынан кагаз жасоодо үй бүлө устаканасы негиз кылынган. Өнөр урпактан урпак жалгашып келген. Дагы да көп кишиге тыттарак кабыгынан жасалган кагазды таанытуу үчүн Билалдын атасы дайыма сыртка чыгып үгүттөгөн. Ал кезде Билал дагы толук орто мектепте окуп жаткан, ар жолку каникулду атасына ээрчип сыртка чыгып көргөзмөгө катышып, Тянжин, Чиңдао, Бейжин сыяктуу көптөгөн шаарларга барды. Ар бир жерге барганда байыркы карапайым тыттарак кабыгынан жасалган кагаз дайыма ар кайсы жерлердеги коридорлорду кадамын токтотуп көрүүгө электирди. 2023-жылы Турпан кесиптик техника шоюнунун саякат башкаруу кесибин бүтүргөндөн кийин Билал журтуна кайтып бул өнөргө мураскердик кылууну тандады. Ал мындай деди: кичине кезимде чоң атамдын кагаз жасап жатканын көрүп аябай жактырып калгам. Кийин атамы ээрчип сыртка чыгып түрдүү кагаз жасоо өнөрлөрүн көрүп, биздин тыттарак кабыгынан жасалган кагазыбыздын кыйында табыла турганын абдан баалуу экенин барган сайын сезиндим. Бир парча тыттарак кабыгынан кагаз жасоо үчүн дарак кесүү, чылап коюу сыяктуу 8 негизги иш тартибин баштан кечирүүгө туура келет. Бүт барышта аз дегенде 3 күн жумшалат. Иш тартиби татаал, сабырдуулугун ошондой эле негизин сынайт. Формага келтирилген ар бир батча тыттарак кабыгынан жасалган кагаздын бардыгы кол өнөргө тоюнуп, өзгөчө түзүлүү жана жашоо күчүнө ээ. Билал жасаган тыттарак кабыгынан жасалган кагаздын серпилгичтүүлүгү жеткиликтүү. Сапат сезими жакшы, абдан бышык болуп, Синжаңдын ич сыртында кууузга сүрөтчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болгон Билал мындай деди: сүрөтчүлөрдүн мен жасаган кагаздардан тоо дайралардын кооз көрүнүшүн сызганын көрүп, көңүлүмдө өзгөчө жеңиш сезими жаралды. Жүрөлгөлү өнөрдү бекем туруу менен бирге Билал дагы үзгүлтүксүз изденип жаңылык жаратты. Синжаң ич сыртындагы адистер менен ой бөлүшүү, үйрөнүү аркылуу ал бүгүнкү күндө кагаз оюу, каттама желпигеш, пану сыяктуу көп түрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүн ачып, тыттарак кабыгынан жасалган кагаздын нактылуу колдонулуусу жана андан үзүлөнүү мүнөзү дагы зор даражада артты. Былтыр 6-айда Бейжин шаарынын Хотенге Нишандуу жардам берүү кул башчылык ордунун колдоосу менен даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөндөн кийинки тыттарак кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында расмий ачылды. Билал үй бүлө устаканасы тең арымда сапатын арттырып, даражасын жогорулатып, бакча районуна бүткүлдөй жаңыдан орно чогалды. Өндүрүш шарты да жакшыланып, жасоо өнөрү да калыпташты. Тыт кабыгы кагазынын түшүмчен эмес, сапаты жогорулатылды. Билал мындай деди: мурда үй бүлө устаканасынын адам күчү чектүү, орду тар болуп, бир жылда эң көп болгондо 10,000 барча тыттарак кабыгынын кагазын өндүрөт элек. Бүгүнкү күндө жылдык түшүмченеме 20,000 барча болуп жатат. Жылдык кирешебиз дагы алгачындагы 250,000,000 жетпестиктен көбөйүп 400,000,000 айланасына жетти. Буйрутманын думандуу мезгилинде коридорлор дайыма жарым ай, ал тургай бир ай мурда буйрутма берет. Бүгүнкү күндө Билал ар күнү кесиптер бакчасында туруп, тыттарак кабыгынан кагаз жасап калбай дагы саякатчыларга үлгү көрсөтүп, аларга жасоо өнөрүн түшүндүрүп, саякатчыларды өз колу менен кармоо заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуу күчүн тикелей сезинүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Таратуу жолдорун кеңертүү үчүн алда кыска видео эсеп номурун ачып, тыттарак кабыгынан кагаз жасоонун бүт барышы

дайымдоо сүрөткө алып, чыныгы көрүнүш аркылуу көйүнү өнөрдү көрсөттү. Интернетте агым чене менен электирүү, интернет сыртында туюнуу, интернет жана интернет сыртында биргелешип аракет кылуу аркылуу тыт кагазы жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатуу жолдору дагы да кеңирип, аты барган сайын таанылды. Тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз аттык эмес маданият мурастары маркесинин таасир күчүнөн пайдаланып, Бурчак шаарчасы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы жеңиштүү түрдө 3А даражалуу саякат көрүк районун жаратты. Кичинекей бир барча тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз ошол жердин маданият саякат кесибин зоройтуп, 3000ден ашуун калктын жумушка орундашып, киреше артуусуна кыйрынан түрткү болду.

Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча баштамчы кирканалар Шинжанга кирүү, Үрүмчү сапары чиркештирүү кыймылы Үрүмчү шаарында жеңиштүү өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 21 өлкө автоном район тикелей караштуу шаардын айыл чарба айылык штат тармактарынан келген катыштуу кызматчылар Шинжаң эч сыртындагы 330 ашуун айыл чарба баштамчы кирканасы, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу соодагери, электрондук соода берүүчү сыяктуу кирканалардын жооптуулары бул жолку кыймылга катышты. Кыймылда айыл чарба түшүмдөрүнүн иш кошуу бакча району, эркин соода сынак району, ошондой эле эл аралык кургактык порту, Учак жай кесиптер бакча районунда текшерүүнү уюмдап кулаш жайдырып, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибине соодагер чакыруу, тааныштыруу, аштык, май иш кошуу, мал чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, жер жемиш жана жашылча, ошондой өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу. Пенвей Шинжаң жакшы түшүмдөрүн өндүрүш менен сатууну чиркештирүү сыяктуу 5 атайын майдан кыймыл өткөрүлдү. Кыймылда аштык май, ошондой эле мал чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуу, пакта токумачылык, жер жемиш жана жашылчаларга ичке иш кошуу, ак ледиректүү айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу сатуу, айыл чарба маданият саякатты жоролуштуруу сыяктуу түйүндүү салаларга үрүлүп терең кеңешүү, төп чиркештирүү аркылуу нак майданда 55 түрдүү келишим түзүлүп, түзүлгөн келишим суммасы 6,342,000,000 юанга жетип, Шинжаңдын заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш сатууда кош багыттуу жолду шыдырлаштырууга капитал энергиясы жана кесип жашоо күчү кошулду. Кыймыл мезгилинде дагы ПМВ Шинжаң жакшы түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, ошондой эле азык түлүккө иш кошуу, оромолоп салуу долбоору жана көргөзмө кылуу сыяктуу 5 чиркештирүү кыймыл өткөрүлүп, бир түркүм каалоосу бар кирканалардын терең чиркештирип текшерүүсүнө түрткү болду.

Гоуян акпарат ишканасы жакында жаңы сапар барышындагы күрөшүүчүлөр жүнгө жана чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйыны өткөрдү. Жүнгө темир жол контейнер ташымал чектүү жооптуулук шериктиги көптүрдүү формалуу бирлешме ташымал иштери бөлүмү кезекчи поезд тижарат бөлүмүнүн жооптуусу Фанхау жыйында куундун поезга жүктөлүп Шинжаңдан чыгуу аңгемесин айтты. Ал мындай деди: жакында бир досум Түзбаян үйүнөн Шинжаңдын куунун сатып алып, зат жүгүртүү маалыматын текшергенде мурда учак менен ташыла турган куундун бул жолу поезд менен ташылганын байкаган. Ташуунун убакыт берекетине деген талап өтө жогору. Куундун турган бул түрдүү жаңы мөмөнүн поезда ташылуусу темир жол зат жүгүртүү түшүмдөрүнүн тез жеткирүү кирканаларынын моюндоосуна ээ болгондугун далилдейт. Ванхаудын эскерүүсүнчө, кезинде Шинжаң тез жолдонмолорунун Шинжаңдан чыгуусу кыйын болуп, Шинжаңга кирүүсү акырын болуу маселесин чечүү үчүн ал кызматташтары менен тез жеткирүү кирканасынын биринчи чебине терең чөгүп, текшерип изилдеп өткөлгө ат салууну кулаштырып, жолдонмолорду кампага киргизүү, жолдонмолорду айырып кампадан чыгарууга чейин болгон ар бир алкактардын тартибин реттеп, чиркештирүү убактын ийничке эсептеп, кезекчи поезддардын ташуу долбоорун жакшыртып, акырында бүт барыштуу зат жүгүртүү жылчыксыз чиркештирүүнү ишке ашырган. Талыкбай Чымырканов аркылуу алар Үрүмчүдөн Шиянга бара турган Каргалдак тез ташуу кезекчи поезду жана Шияндан Үрүмчүгө бара турган Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поездун жеңиштүү жаратты. Бул эки кезекчи поезддун жүрүү убакты 38 саат ичинде тизгинделип, адаттагы жүк поездуна салыштырганда 10 саатка кыскарып, тез жеткирүү электрондук соода заттарынын ташымал муктажын дагы да жакшы гана аттандырды. 2025 жылы 4 айдын 10 күнү кезекчи поезд ар күнү кош багыттуу каттоону ишке ашырып, Шинжаңга кирип чыга турган тез темпте зат жүгүртүү жолун жаратты. Кош багытта каттай турган бул кезекчи поезд аба ырайынын таасирине аз учурагандыктан нак маалында болуу салыштырмасы жогорулап, заттын зыянга туш болуу салыштырмасы төмөндөп, тез жеткирүү электрондук соода кирканаларынын жактыруусуна ээ болду. Азыр ташыла турган тез жолдонмо электрондук соода заттары жалпы 170 миллионго, түрү дагы 12 000 түргө жетти. Ванхау мындай деди: Каргалдак тез ташуу кезекчи поездуна жүктөлгөнү журтташтардын кириши арттыруу үмүтү. Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезду көпчүлүктүн почто акын көтөрүү үмүтүн ишке ашырды. Биздин иштеп жатканыбыз тек зат жүгүртүү түшүм болуп эле калбай, бир экономикалык түйүн. Бул нак биз бул бир урпак темир жол кызматчыларынын доор менен тең кадамда илгерилөөбүздөгү эң жакшы ыңгай болуп эсептелет.

Учурда ЕНЖ ооданындагы 11 миң моо көзгү буудай арт артынан урула баштады. Мурдагы жылдардагы окшобой турганы буудай атызындагы буудай курлар арасында жүгөрү майсаларынын коюу өсүүсүндө жаңы көрүнүш көбөйүп, буудай кошулган жүгөрү кириштирип өстүрүү жаңы үлгүсү бир мезгилде буудай атызынын бир жерден кош түшүм алуудай жашоо күчүн өрчүттү. Денизил шаарчасы Бакыярт кыштагында чоң типтеги комбайндер ар бири токтобой өтүшүп, алтын түстүү буудай толкундарды көз жумуп ачкыча буудай дандарына айланып, экинчи түтүн Вувендин быйыл 300 мол жерде сынак иретинде өстүргөн күзгү буудайынан мол түшүм алып, буудай машактары толуктан кармап, моо башындык түшүмү 500 килограммга жетүүсү божомолдонду. Вувендин мындай деди: мурда биз буудайды өз алдыбызга өстүрүп, бир жылда тек бир мезгил гана түшүм алат элек. Өнүмү чектүү болчу. Быйыл мен күзгү буудайга жүгөрүүнү кириштирип өстүрүү үлгүсүн сынак кылып, жакшы сапаттуу буудай сортун тандап иштеттим. Бул сорттун жатып калуусуна тең тайлаштыруусу жакшы, түшүм жогору. Азыресе быйыл түшүм аябай туруктуу болду. 300 мол жердин бардыгына бул жүрүш техниканы колдонуп, убакыт айырмаландырып өстүрүп, бийик жапыздыгында бир бирин толуктап, буудай түшүмүнө кедерги жеткирбедик. Дагы бир мезгил жүгөрүүдөн артык түшүм алып, кирешебиз дагы артты. Азыр буудайдын моо башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда, жүгөрүүнүн өсүүсү дагы аябай жакшы. Буудайга жүгөрүүнү кириштирип өстүргөндө моо башындык кирешебиз 500 жонга жетүүсү мүмкүн. Азыр ЕНЖИОдан айыл чарба техникасын жайылтуу эпкинин сызыл зоройтуп, техникада жаңылык жаратуу аркылуу аштык түшүмүн ашыруу,

Дыйкандардын кирешесин ашырууга күч кошуп, бир можерге эки жол ачтык айдоону айлыгыштык кесиптерин гүлдөндүрүүдөгү жаңы моторго айландырды. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзөктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат үчүн алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 6 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 22 күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Табанын температурасы 20-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Абдырам районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадр калып, баш Ши Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, жумуш оордун таканчыктап, батылдуу аркалап жаңы сапарда жаңы аркылуу жаңы аракеттерди көрсөтөбүз деп билдиришти.
2: Абдынум районубуз кыналышуу ыңгайындагы бүт коомдук конуш курулушун бачымжылыштатып, Тияншандын түштүк түндүгүндө орток жашап, орток чуурулушуп, орток куруп, орток баарлануучу бактылуу сүрөт оромун сызып чыкты.
1: Элем техника менен кубат ыйгарып мол чумалууга өбөлгө болду. Түштүк Шинжандын жайкы аштыкты ооруп жыйноо, сатып алуу кызматы тартиптүү жылыштатылууда.
2: Эле обласынан 1000 молук күзгү буудайынын ар моосунун түшүмү 828,28 килограмм болуп, бүт мамлекеттен рекордун жаңылады.
1: Абдырам районубуздун жер жерлеринде таза энергия түрү тез жылыштатылып, жашылы, төмөн көмүртектүү энергия менен камсыздоо тосмосундагы да бекемдеди.
2: 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы 7 айдын 7 күнү башталат. 5 чоң негизги тема кыймылы керектөө кызыл угун тутандырат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Уда бир канча күндөн бери Абдырам районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар башчы Ши Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирди. Көпчүлүк башчы Ши Цзиньпиндин зарыл өкүмү жана чынайы табыштоосун терең үйрөнүп, жакшы өздөштүрүп, ынтымактуу эркиндүү илгерилеп, батыл алгылап, жөнгөчү замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет куруууну жалпы бетке жылыштатуу. Улуттун гүлдөнүү улуу жаңы сапарында жаңы аркалуу, жаңы иштерди көрсөтөбүз деп билдиришти. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угуңуздар. Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. 105 жыл бошошпой күрөш жасоо аркылуу күчтүү жөнгө коммунисттик партиясы такшалып чыкты. Партиябыз марксизмдик саясий партиянын касиети, башкы максаты жана күрөш жасоо нишанын эстеп бекем сактап, улуу партия куруу рухун зор күч менен өөрчүтүп, жапаны башынан өткөрүп, күрөшүү кайраты курчуп, толук тапталбан сайын күчөдү. Абдырам районунун даңазалап сыйлоосуна ээ болгон эки чыгаан бир узот өкүлдөрү чыныгы табыштоону эстеп бекем сактап, алдыңкылардан болуу турпаты менен жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө дагы бир жолу жакшы натыйжа жаратып, жаңы күч кошобуз деп билдиришти. Абдырам районунун чыгаанын компартия мүчөсү, Шинжаң чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоонун текшерүү баш пункти, эле чек ара башкаруу бөлүмчө отряды, Сандаукы чек ара сакчыканасынын саясы Жодоуяны Сапар Алкан мындай деди. Өзүмө ан сайын катаң талап коюп, баштаак болуп чек ара биринчи чебин бекем кайтарып, чек араны кыдырып, коргонуп, тизгиндеп, жумуш оордумду таканчыктап алдыга карай тап коюп, чыныгыштеп чек араны жакшы кайтарам. Абдырам районунун Озот негизги катмар партия уюмунун өкүлү, Акчы ооданы Кулансырагайла, Бедели кыштагы партия баш ячейкасынын Шуудий сай салкын токтоосу мындай деди. Негизги катмар коргонун уландуу бекемдеп, коллектив экономиканы зоройтуп, көпчүлүктү киреше арттырып байууга баштайбыз. Баш Ши Цзиньпин жаңы иш жүзүмдүлүккө бириктирип, партиянын чыгаан сапатын үзгүлтүксүз өөрчүтүп нурдантып, партиянын сапаты, түсү, жыты өзгөрбөстүгүнө чыныгы кепилдик кылып, баштан бойго күчтүү, жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөш жасоо күчүнө ээ кылуу керек деп баса көрсөттү. Баш Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирүүдө мамлекет, электр тору, Санжы шаардык электр менен камдоо шериктиги, партия мүчөлөрү тейлөө отрядынын отряд башчысы Ван Ли Тинг, бүт зээни менен эл үчүн тейлөө жүргүзүү түпкү башкы максатты белеселүү иш жүзүндө көрсөтөөрүн айтып мындай деди. Эл электр кесиби эл үчүн деген башкы максатты эстеп бекем сактап, каартаңдар, жалгыз жашоочу, өзгөчө кишилер тобуна үйрүлүп, көмөскү кырсыктарды сыдырата, текшерүү, эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү, курчалышып жардам берип жөлөнү дайымдуу кулаш чайдырып, электрдин камсыздоо курбатын жана эл турмушуна тейлөө жүргүзүү сапатын уландуу жогорулатабыз. Лопо ооданы Ангия шаарчасы Пленгир кыштагы партия ячейкасынын шуудийси Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мөхөммөтжан Мәттуусун мындай деди. Кыштак партия ячейкасынын базасын уландуу күчтүү куруп, бүт кыштактагы карапайым элди киреш арттырып айууга жетектеп, кыштак партия ячейкасын айылдаштардын тирегине айландырабыз. Ушул кылымдын ортолоруна келгенде мамлекетибиз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгып, экинчи 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырат. Баш Шу Чжиньпин Жөнгө коммунисттик партиясынын 105 жылдык шаандуу тарыхы адамды ооратан тат. Бирок мүлдө көйрөңдөнүп кетүүгө, илгерилебей токтоп калууга болбойт деп баса көрсөттү. Калың партия мүчөлөрү кадрлары үч сөзсүздү эсте бекем сактап, өзүндүк функциялык орун белгилөөбүздү таканчыктап, жөнгөчү замандаштыруу курулушун жылыштатуу жаңы сапарында шымаланып чыныгы иштеп, доор жана элдин үмүтүн жерде койбой турган жаңы натыйжаны үзгүлтүксүз жаратабыз деп билдиришти. Абдырам райондук эл прокуратура мекемеси арыздат прокуратура бөлүмүнүн мудуру Паратжан Мөөмүн мындай деди. Баштан бойго адилия эл үчүн деген башкы максатты эсте бекем сактап, эгер мен арыздануучу болсом деген түшүнүктү карманып, калктын ар бири жолку арызданып келүүсүн ишеним катарында көрүп, иш сайын жооп кайтарууну ишке ашырып чымырканып, эл журтчулугун ар бири адилия делосунан адыл, калыстыкты сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Тарым нефит таласы орто тарым нефит газ ачып өнүктүрүү бөлүмү биринчи бирлешме пункти партия ячейкасынын шуудийиси Янхуйжун мындай деди. Эрме чөлгө тамыр тартып нефиттен салымын кошуп көчмө кумдун арасында түбөлүк акпай турган күрөш жасоо оочасын жаратып, мамлекетти энергия коопсуздугу менен камсыздоо үчүн жумуш ордун жакшы кайтарып, газ менен жакшы камдайбыз. Өрөмчү таможинасы орган парткому идея саясий кызмат ишканасынын орун басары мудуру Ли Кай мындай деди. Баш Шу Чжиньпиндин көрсөтмөсү боюнча мамлекет капкасын кайтаруу, өнүгүүнү илгери сүрүү, кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетине үрүлүп, партия курулушу менен кесип иштерин терең жуурулуштуруу аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо, жакшы арыштоого чек ара таможинасынын күчүн кошобуз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
2: Кашкар чек ара башкаруу бөлүм чатыреди Пайык чек ара сакчыканасы деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4600 метр Памыр Бөксө тоосуна орундашып чек араны коргойт. Партия ячейкасы эл сакчыларын баштап чек ара коопсуздугун коргоп, Караштуу райондогу малчыларды кам кайгыдан арылтып, Бөксө тоого тамыр тарткан Кызыл Коргонго айланды. Жакында мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму деген ардак наамы карылды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. 7-чи айдакы Памыр Бөксө тоосунда катуу бороон, төмөн температура дайымдуу турпатка айланды. Пайык чек ара сакчыканасы эл сакчыларын чек араны чалгындоого жибергенде дагы калың милдет аткаруу кийимин кийип, чөл аралап бел ашып, чек ара линиясындагы көмүскө кооптордо сыдырата текшерүүгө ажаттуу болушат. Эл сакчысы Аблимит Абут кабарчыга мындай деди. Кээде чалгындап кайтып келгенде бети башыбыз күйүп кызарып, эрдибиз дагы кеберсип кетет. Бирок биздин ячейкабызда партия мүчөлөрү жапа тарттым дебейт. Эпкиндүүлүгүбүз чегинбейт деген жөрөлгө бар. Канчалык түйшүк тартып чарчасак дагы арзыйт. Чек араны коргогондук үйдү коргогондук, чек араны коргогондук малчыларды коргогондук. Сакчыканадагы бардык эл сакчылары, сакчы жардамчылары баштан бою Караштуу райондогу калктын кооп кырсык ысык суугун көңүл төрүнө койду. Бөксө тоодогу кыштактагылар таракай конуштанып алыс болуп, кар борошолуу аба ырайы дайыма жолду тосуп койчу. Эл сакчылары кыдырып чалгындоо менен аралоону бириктирүүдө бекем туруп, калктын майда арыз талаптарына жооп кайтарды. Таш Коргон Тажик Аптонун моданы Дефтер айлы Ак Жайлык кыштагынын кыштак тургуну Тайыр Исламбек мындай деди. Кыйынчылыкка кабылганда, биз биринчи болуп биздин сакчыканадагы эл сакчылары менен байланыш жасайбыз. Биз жол жүрө албай калганда, алар өздөрүнүн автоунаасын айдап келип бизди жеткирип коёт. Чек араны турукташтырып бекемдөө эл сакчыларынын ортоо тилеги. Сакчыкана партия ячейкасы Караштуу райондогу чек ара коргоо кошууну менен бирлешип, бүт өлкөмдө чек араны коргоду. Памыр Бөксө тоосундагы ар бир жолдоку кыраңда ар бир жылгада сакчылар менен эл эр шаркак жүргөн көрүнүштөр бар. Таш Коргон Тажик Аптонун моданы Дефтер айлы Ак Жайлык кыштагынын чек ара коргоочусу Мамут Асан мындай деди. Биз ар күнү сакчыканадагы эл сакчылар менен бирдикте чалгындайбыз. Мейли кимде кыйынчылык болсо биз бирдикте жардам беребиз. Биз жападан чарчоодон коркпойбуз, түбөлүк партияны ээрчип жүрүп, чек ара линиябызды жакшы коргойбуз. Сакчы канадагы көнө эски аскери коштун үйлөрүнүн адресин кызыл тарбия базасына өзгөртүп, тарыхтан бери чегара коргоочулардын милдет аткаруу жабдууларын, турмуш буюмдарын, көнө сүрөт сыяктуу кымбат баалуу тарых материалдарды жакшы сактады. Бүгүнкү күндө бул жери Бөксө тоодогу өзгөчө кызыл дака кылуу түйүнүнө айланды. Хыбейлик саякатчы Жафо Бинг мындай деди: Биздин жоокерлерибиз ушул ызгаардуу суук аба ырайында үн түнсүз ушунча көп жыл коргоп келди. Мен алардын ушунусунан сыймыктанам жана ооруктанам. Кашкары чек ара башкаруу бөлүмчө атрети, Пайык чек ара сакчыканасы партия ячейкасынын мүчөсү, орун басар сакчыкана башчысы Сун Йимин мындай деди: Бардык эл сакчылары чыныгы иштеп, чек ара сызыгынын деңиз деңгээлинен дагы бийик экенин, алгачкы мүдө Бөксө тоодон дагы кызыл экенин, кажыбас кайраты таштан катуу руху өзөгүн, Памирга терең тамыр тартып коргоп, ак жүрөктүүлүк менен чек араны коргогон бийик ант сөзүн чечмелеп берди.
1: Абдырам Райнабыздын жер-жерлери жоңколу тортоктулку таанымын бекем уюту негизги линиясын такан чыктап, кыналышма ыңгайдагы бүт конуштан укумдук конуш курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, арлут калкынын орток жашап, орток чуурулушу, орток куруп, орток баарлануучу бактылуу сүрөтөрүн сызып чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Яңжу, Боортал областы станциясынын кабарчылары Лю Чоу. Пандендердин кабарын угасыздар. Апта акырында Боортал шаары чындыл күчү башкармасы Донфанхун коомдук конушунун кыймыл үйүндө чеберлик менен жасалган шамал коңгуроосу батар күндөн баарлануу колөнөр кыймылы алып барылып жатты. Тургундар коомдук конуштун кадрларын ээрчип бирдикте шамал коңгуроосун жасоону үйрөнүштү. Тургун Резвангл Розахун мындай деди: Коомдук конуштун ушул кыймылы накай курман айттагы кыймыл, ал эми Дуанбуу майрамдык кыймыл мына мындай. Биз улуттар ынтымакташып бир үй бүлөдөй болуп, ар күн ушундай кыймылдар бар абдан жакшы. Донфанхун коомдук конушу Кепелүү районду өзгөртүп орундаштырган район, ошондой эле типик ар кайсы улут кыналышман кайдакы өнүккөн коомдук конуш. Конушка кирген имарат үйлөр катары тизилип, жолдор таза ирээттүү эле. Автоунаа токтотуу майданы, жашыл чымдыктын баардыгы тел болду. Боортал шаары чындыл көчө башкармасы Донфанхун коомдук конушу партия баш ячейкасынын шудиеси, тургундар комитетинин мудуру Фунан кабарчыга: Конуштануу шарт жагдайыбыз жакшылангандан кийин коомдук конуш экономиканын өзара кыналышуун кайын тутка кылып, орток куруучу орундар менен биргелешип, коомдук конуш 15 мүнөттүк элге оңтойлуу тегерегин жаратты. Ошону менен бирге коомдук конуш өзара кыналышууну тиреөөч кылып, коомдук конуш партия баш ячейкасынын жетектөөсүндө орток курган, орток жөнгө салган, орток баарланган жөнгө салуу системасы аркылуу аралашуу, жуурулушуу көпүрөсүн салып, иш жүзүндүк маселелерди чече турганын айтып мындай деди. Мисалы, Донфанхун чоң жолу, Баои Аз Европа соода шаарчасы, мээримдүүлүк тандаа базары, улуттук өзгөчө бал праны күйү сыяктуулардын баардыгын арлуткалык орток тижарат кылган дүкөндөр. Имаратты өз башкаруу комитети тордо кеңешүү комитетин уюмдап куруу аркылуу эл абалы боюнча чын тилден сүйлөшүү жыйынын ачып, конушта сакталган маселелерге карата тургундар өздөрү ээ болуп кеңешип чечет. Арлот партия мүчөлөрү кадрлар орток конуп, орток үйрөнүп, бирге иштеп, бирге ойноп, анардын ашындай тыгыз боорлошобуз. Донфанхун коомдук конушунун жандуу иш жүзүнүн өткөрүүсү дал автоном районубуздун өз ара кыналышман кайдакы бүт коомдук конуш курулушун жеке түйүндө иликтөөсүнүн системалуу жылыштатылуусунун кичирейтилген көрүнүшү. Жакында автоном районубуз автоном районунун өз ара кыналышман кайдакы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси, сынак жолго коюуну басып таратып турак жай, шаар айыл курулуш саласынын жоңколуу ортоктулку таанымын бекем уютуу, жоңколуу ортоктулку курулушун жылыштатуу ролун бирдемдүү көрсөтүп, мейкиндикти кыналыштыруунун негизги аралжы кылып, маданият, экономика, коом, психология сыяктуу жан жактуулуу кыналышууга тейлөө жүргүзөт. Жоңгу Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапиялык изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дуухунжуу кабарчыга: Жетекчи эреже кыналышман кай талабын бүт конуштанган коомдук конуштун 8 куруу милдетине сиңдирип, ар бир түрдөгү жабдуу курулуш үстүнө алган аралашуу жөндөмүн аткарып, ар бир тейлөө өлчөмүнүн баардыгы кыналышуу багытында айкинеленгенин айтып мындай деди: Биз жалпылык тейлөө жабдуу курулуш жагында анарашы тейлөө пункти, жоңко маданиятты алмаштыруу мейкиндигине ылайыкташтырып куруп, табыштап бактыруу, картайганда күтүнүү, коомдук конуш ашканасы сыяктуу тейлөө барышында ар улут калкынын турмуш адатына ылайыкташтырабыз. Жалпылык ачык мейкиндикте кээ бир маданият аянттарда көрүнүш жаратуу мейкиндиги аркылуу негизги темага жакындашып, ар улут калкын кыймыл майданынан орток баарландырабыз. Соода жабдуулар курулушу жагында арлут калкын курчалышып чарба жаратууга шыктандырып, экономика кыналышуусу аркылуу карым каттоо жана жуурулушуну алып жүрөбүз. Абдырым районунун өзара кыналышман кайдагы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси, сынак жолго коюу, кошумча мазмунудагы 108 тароолуу курулушту ичкелештирип, сөзсүз куруу, курууга болуу, ашаан септимелүү 3 даражалуу план боюнча жер жерлер алып келсе тикелей иштетүүгө, ошол боюнча текшерип өткөрүп алууга болот. Дуухунруу мындай деди. Жетекчи эрежеде мейкиндик көрүнүш жаратуу, кыймыл аралыкты жакындатуу, ортоок таанымды уюту жолун башкарууну долбоорлоп, мейкиндик өзара жакын болсо дилдеш болууну түрткү боло турганын айтып мындай деди. Биздин жалпылык тейлүү пункт маданият аянт, дене чыныктыруу майданы сыяктуулар аркылуу арлут калкына эшиктен чыкса эле көпчүлүк эс алып көңүл ача турган кылып, абдан жакшы коңшулар байланышын калыпташтырабыз. Биз жумка улуттун негизги тема кыймылын дайымдык улаш жайдыруу аркылуу дагы кээ бир жөрөлгөлүү майрамды чогуу куттуктоо сыяктуулар бар. Көпчүлүк өзара баарлашуу барышында сезимди тереңдетип, ушул түрдүү маданияттын кыналышуусун жана пескикалык кыналышуусун ишке ашырабыз.
2: Учурда түштүк Шинжаңдын жайкаштыкты ооруп жыйноо кызматы байсалдуу жылыштоодо. Сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Быйыл Чера ооданы бир тулкулашкан механикалуу ооруп жыйноочу дыйканчылык машинасын жайылтып, ооруп жыйноо, данын айыруу, шак саманын айыруу, аралашмаларын тазалоо сыяктуу жөндөмдөр бир тулку чогулуп, аштык ооруп жыйноо берекетин берекеттүү жогорулатты. Беңтуан 1-Ш 9-чу туан жуңго курулуш академиясынан академиктер тобу изилдеп өнүктүргөн майда молекулалуу пептиддүү айбанат белогу органик сууда эрүүчү семирткичти киргизип, күзгү буудай өстүрүүгө иштеткен. Жакында тажрыйба айдоосу чыныгы өткөрүп алынды. Моо башындык түшүмү 704 кг болуп, калыптуу айдоого салыштырганда түшүмү 13.55% арткан. Беңтуан 1-Ш 9-чу туан 20-чи лендүйдүн жумушчу кызматкери Ли Ян Шун кабарчыга мындай деди. Жалпы барышта адистер жер семирткич берүү долбоорун төп бекитип башкарып, алгылыктуу мерчемде төп жер семирткич берип, армоо жердин кирешеси 84 кг ашты. Жайка аштык сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бай ооданы, Лоп ооданы алдын ала кампа, сыйымдуулугу, каржыларды жетерлүү дайындап, аштыкты алдын болжошуп сатуу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү жайылтып, дыйкандарды аштык сатууда ан сайын кадыр жамдыкка ээ кылды. Бай ооданы Ятур айлы Ятур кыштагынын кыштак тургуну Халил Ыбрайым мындай деди. Сатып алуу барышы жөнөкөй, жумуш бүтүрүү берекети жогору, тейлөө дагы өтө жагымдуу. Аштык саткан акчаны нак майданда эсеп жыйап, чыныгы убакытта эсепке кирет. Абдан көнүбүз тынды.
1: Санжы Көз автоном областындагы 1.510.000 моо жердеги буудайлар батыштан чыгышка карай куйругулаш оору мезгилине кирип, жергиликтекилер 1.200 ашуун комбайнды жайкы жыйым теримдин биринчи чебине которду. Ошону менен катар айыл чарба, каттоо, аба ырайы сыяктуу тармактар биргелешип аракетке келип, алдын эскертүү сигнал маалыматын маалында таратып, жайкы жыйым терим кызматын ортоо коргоого алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Ушул бир канча күндө Кутубей ооданынын Ашылидиен шаарчасы Шотухулук кыштагынын тургуну Маңышы Миңдин буудай айдоосунда 2 комбайн айдоолорду ар бири жүрүп ооруп, дарын айрап, саманын майдалап, баары жумушту бир убакытта бүтүрүп, бүт барышы жогору берекеттүү болду, ары чөйрө коргоду. Маңшимин кабарчыга өзүнүн 1400 моо жердеги буудайын бүтүндөй комбайн менен оргонун айтып мындай деди. Бул комбайн күнүнө 400 моо айланасында буудайды ооруп жыйнай алат. Машина менен жыйноонун тазалык салыштырмасы 99% жогору болот. Оорудакы коромжулануу салыштырмасы өтө төмөн. 2 комбайн 3-4 күндө эле ооруп алат. Алтын түстүү буудайданы шаркыратмадай куюлуп, ачтык ташуучу машинага түшүп турду. Маңшимин мындай эсеп жасады. Моо башындык түшүмү 700 кг ашат. Биринчи даражадагы сапаттуу буудай түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% жогорулады. Ошондой эле жергиликтеги ачтык пункт менен сатып алуу буйрутмасына кол коюшканбыз. Сатуу жолу туруктуу, киреше камсыздалат. Келер жылы мен дагы айдоо аянтын 2000 моого арттырайын деп турам. Быйылкы жайдын 3 иши мезгилинде Санжы областы түрдүү айыл чарба машиналарынан 20,000 жүрүштү биргелик пландап ишке салып, жайкы жыйым терим, жайкы эгин эгүү, жайкы айдоо башкаруу кызматын бир толкулаштырып, жылыштатууну пландады. Ошону менен катар дыйканчылык техниктерин кыдырып жетектөөгө уюмдаштырып, машина менен оруу жумушун калыптыкка түшүрүп, ачтыктын коромжулануусун катаан тизгиндеп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн калтырбай, жыйнап алууга кепилдик кылды. Айыл чарба айыл кышта каттуу аба ырайы нефис сыяктуу көп тармак. Биргелешип аракетке келип камсыздап аба ырайынын алдын сигнал берүү, жумуш эскертүүсү менен маалындаганда, дыйканчылык машиналарын жүргүзүү, жеңилдик берип май куюу, камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү жүзөлөштүрүп жайдын үч иши өндүрүшүн жан жактуулуу коргоого алды. Санжо областык айыл чарба айылдык иштеги идарасы эгинчилик жана дыйканчылык дарылары айыл чарбаны машиналаштырууну башкаруу бөлүмүнүн кадры. Жаңы жүн 7 айдын 2 күнүнө чейин Санжо областында 24,000 моо жердеги күзгү буудай оорулуп болгонун, 7 айдын 20 күнү айланасында жайкы жыйым терим кызматын бүтүрүп боло турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжо областык айыл чарба айылдык иштек тармактары адистери кесиптик техника кызматкерлерин айдоо баштарына барып бейдоо жол баштоосу, нымдап кургак эгүү, суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу, дарт курт зыянынан илмий сактануу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылдырууга уюмдаштырып, Шинлиан, Чеушинхэ, Шэдун сыяктуу сапаттуу жогору түшүмдүү буудай сортторун эгип өсүүсү абдан жакшы болду. Моо башындык машак саны, машактын дан саны, миң дандын салмагы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр байсалдуу жогорулап, бул жол менен жалпы түшүм мөлчөрү 710,000 тоннадан жогору болуусу болжолдонду. Андан сырт саманды жыйнап алуу тең арымда алып барылып барып моосунан 40 юандан жогору киреш арттырууга болот.
2: Станциябызга бары. Жакында Илагазак аптоном областынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан кулак сүйүнтөрү кош кабар келди. Кулжа ооданынын 1000 моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башындык орточо түшүмү 828,28 кг жетип, бүт мамлекет боюнча күзгү буудай 1000 моолук чарчы жери жогору түшүм рекордун жаңылады. Чапчал Шиба аптоном ооданынын 10,000 моолук үлгү көрсөтүү базасы кең көлөмдө мол түшүм алууну тең арымда ишке ашырды. 7 айдын 1 күнүнөн 2 күнүнө чейин автоном райондук айыл чарба айылдык иштек назараты баштак болуп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шыйханса даашөөсү, Шинжаң айыл чарба даашөөсү менен биргелешип, адистерди уюмдаштырып, түшүм өлчөө адистери группасын куруп, Кулжа ооданына барып чыныгы түшүмдүн түшүм өлчөрүн өлчөнү кулаш жайдырды. Адистер группасы өз жеринен текшерип, катаан түрдө автоном райондун буудай жогору түшүмүн жаратуу чыныгы түшүмдүн түшүм өлчөрүн өлчөө аргасы сынак ретинде жолго коюу боюнча калыптуу иштеп, суу курамын өлчөп бекитүү шайманы аркылуу дандын суу курамын өлчөп, аралашма затын жасанды эсептеп, Уйгур 3-10 шаарчасы Эсенюсе кыштагынан 1000 моолук жогору түшүм айдоосундагы 233,79 моо жерден чыныгы түшүм алуусун эсептөөнү бүтүрүп, эң акырында орто моо башындык түшүмүн 828,28 кг жеткенин өлчөп чыгып, бүт мамлекет боюнча мурда бар болгон рекордко салыштырганда 35,8 кг жогору чыкты. 6 айдын 29 күнүнөн 7 айдын 1 күнүнө чейин Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы жуңгу айыл чарба даашөөсү, Сычуан өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң дың жер ачуу илимдер академиясынын адистерин атайы сунуштап, Чапчал Шиба автоном ооданы тукумдуу кой фермасы жана Чапчал шаарчасынын 10,000 моолук күзгү буудай жогору түшүм үлгү көрсөтүү базасынын түшүм өлчөө кызматын бүтүрдү. Бул жолку чыныгы түшүм жери 702,22 моо болуп, моо башындык орточо түшүм 721,98 кг жетип, Эл областына тике караштуу 10,000 моолук чарчы жердеги эң жогору бирдик түшүмүнө салыштырганда 38,73 кг жогору болуп, тилкелүү көлөмдөштүрүү боюнча тепе-тең түшүм арттырууну ишке ашырды. Быйылдан бери Эл областы Шинжаңдын аштык өндүрүш өзөктүү район курулуш милдетин бекитип, аштык майдын бирдик түшүмүн жогорулатуу атай аракетин жалпы бетке жылыштатып, өндүрүш курбаты курулушу, экология коргоо жана дыйкан түтүндөрдүн киреши арттыруусун шайкештүү жылыштатууну бирөнчөй пландап, облас, оодан, айыл, кыштак 4 даражалуу бирлешип көтөрө алуу түзүмүн тургузуп, дыйканчылык техника адистери, техниктер, өсүмдүк коргоо кызматкерлерин дайымдоо уюмдаштырып, айдоолорго түшүп, салыштыруу, үйрөнүү, кууп жетүү, ашып кетүү, сапат жогорулатуу аракетин кулаш жайдырып, автоном райондун буудай кесиби техника системасынын башка адиси Лежен Жаң илмий изилдөө тобун киргизип, түйүндө туруп, жогору түшүм техникасына аз салды. Ошону менен катар көп түрдүү алдыңкы катардагы дыйканчылык техника иш чараларын бириктирип, жерди ичкелештирип бириктирүү, сапаттуу асыл үрөөн, жол баштап төп эгүү сыяктуу бүтүн жүрүштү өстүрүү техникасын топтоштуруп жайылтты. Мындан башка айдоонун катуу улун уландуу бекемдеп 6,584,400 мо өлчөм түшкөн айдоону жогору өлчөмдө куруп, асыл үрөөн менен жөлөө эпкинин арттыруу сыяктуулар менен айдоо асыл үрөөн дыйканчылык техникалары көп тургудан мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
1: Учурда автоном районубуздун таза энергия түрү курулушу жалпы бетке бачымдап, көп жерлерде бир түркүм түрлөр көрүнүктүү илгерилеп, энергия коопсуздугун камсыздоо, жашылуу, төмөн көмүртектүү өнүгүнү бекем тирек менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Чыгыш электр тобу чектүү шектигинин буурчуну 1,000,000 киловаттык шамал электр майданында мамлекет боюнча тоңгуч тейк болоткандыргалуу шамал электр мунарасы жакын расмий ишке кириштирилди. Ал ашаан бийик шамал электр мунарасынын айлануусу туруктуу болбоо, токтоп калуу сыяктуу маселелерин чечип өзөктүү техникасы жалпы толуксунун мамлекет боюнча алдыңкы деңгээлде болуп, мамлекет боюнча төмөн шамал ылдамдыгы чөлкөмүнүн шамал электр кесибин жаңылап алмаштырып, даражасын өстүрүүсүн алгылыктуу техниканы сактап берди. Чыгыш электрик тобу чектүү шектигинин буурчун 1,000,000 киловаттык шамал электр төрүнүн директору Ян Йенфей учурда түрү бүт сыйымдуулук боюнча электр торуна жалганып, жылына 2,700,000,000 киловатт саат таза энергия менен камдап, 840,000 түтүндүн бүт бир жылдагы турмуштук электр иштетүүсүн канааттандыра турганын тааныштырып, мындай деди. Бийик мунара менен салыштырганда болот материалын иштетүү мөлчөрү 20% айланасында үнөмдөлүп, универсал өздүк наркы 10% айланасында төмөндөдү. Шинжаң Даванчын суу тартып энергия сактоо электр станциясы түрү жакында расмий курула баштады. Өрөмчүнүн тоңгуч суу тартып энергия сактоо түрү катары түрдүн долбоордук жылдык электр таратуу мөлчөрү 1,983,000,000 киловатт саат. Жылдык суу тарткан электр мөлчөрү 2,644,000,000 киловатт саат. Жөнгү Санша курулуш тобу чектүү шектиги Даванчын суу тартып энергия сактоо түрү бөлүмүнүн мудуру Ин Сычуан мындай деди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергиялардын энергия камдоосундагы олк солкулугун басаңдатып, район электр торунун туруктуулугу менен жаңы энергияны кабылдоо курбатын берекеттүү жогору көтөрөт. Жайкы электр иштетүүнүн жогору белесине киргенде Фукан суу тартып энергия сактоо электр станциясынын 4 генератор группасы толук жүктүү иштеп, бир күндүк электр таратуу мөлчөрү туруктуу 6,000,000 киловатт саат болуп, эң жогору болгондо 10,000,000 киловатт саат болууда. Мамлекет электр тору Шиньюань Шинжаң Фукан суу тартып энергия сактоо чектүү шектиги өндүрүштү башкаруу борборунун орун басары мудуру Чан Хэпхин кабарчыга. Быйылдан бери электр станциясы жалпы 1,000,000,000 киловатт саат электр таратканын, суу тарткан электр мөлчөрү 1,100,000,000 киловатт саат болгонун айтып, мындай деди. Электр кайнары, электр тору, электр жүктөм жана энергия сактоо шай кешип күч чыгарып, шаар айыл тургундарынын турмушу, өнөр жай, кең карханаларынын өндүрүшү, дыйканчылык айдоо суу иштери сугатын жан-жактуулугу коргоду.
2: Станциябызга бары. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайынын жалпы толкудан тижарат кырдаалы туруктуулукта жакшыланып, жалпы аткарган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 13,820,500 адам иретке, жүк жолдонмо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 157,700 тоннага, учуу конуу мөлчөрү 97,700 учак иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4,42%, 11,28%, 5,38% арткан.
1: Учурда Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жай алдыгычан чыгышта мамлекет ичин туташтырган, батышта Европа Азияны туташтырган аба жол линия торун куруп, эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясын 24 эл аралык шаарга жалгап, Орто Азияга туташтырган аба жол түйүн саны бүт мамлекетте алдыңкы катарда туруп, чегараттаган кишилер карым каттоосу барган сайын арбыган. 6 айдын 26 күнү Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайынын бир күндүк жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү жыл ичинде туңгуш жолу 100,000 адам ирээттик чоңөткөлдөн өтүп, 661 кезекчи учактын учуу конуусун камсыздап, аба жол туташтырылгандан берки бир күндөкү эң жогору рекордду жаратты. Жүргүнчү ташымалынан сырт жүк ташымалы кесиби көп түрдө рекордун уландуу жаңылады. 6 айдын 18 күнү жалаң күндүк жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1,848,900 тоннага жетип, бир күндүк жүк ташымалы тарыхый рекордун жаңылады. 6 айда аткарган жүк ташымалы мөлчөрү 40,500 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30,25% артып, аба жолу туташтырылгандан берки айлык жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 15,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 66,32% артып, Азия Европа чегараттаган аба жолу зат жүгүртүү түйүнү артыкчылыгы сызыл көрүнүктөндү. Учурда Үрүмчү Тянь Шань эл аралык учак жайынын эл аралык жүк ташымал аба жол линиясы 23 мамлекетти каптап, толук жүк учакты дайымдаштыруу учуру Азия Европа аба жолу зат жүгүртүү ортодо которуу түйүн ордун дагы бир демжи бекемдеди. Билиге караганда бүт Шинжаңдагы кезекчи учак мөлчөрү 7-нчи айдын этегинен 8-нчи айдын ортолоруна чейин бүт жылдагы жогору каркындуу турулап алат экен. Учурда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы ар кайсы чоң аба жолу мекемелери менен ташымал күчүн көбөйтүүнү арттырып, аба жол линиясы жайгашуусун кылдаштырды. Ошону менен тейлөө даражасын жан жактуулуу өстүрүп, жүргүнчүлөрдүн коопсуз, оңтойлуу, ырахат сапарга чыгуусуна кепилдик кылды.
2: 7-нчи айдын 4-нчү күнү 2026 Делдештер Мөрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышы дайымдуу жарышынан 7-нчи айлампалуу көйгөйлүү таймашуусу кулаш жайылдырылды. Хотен командасы Кашкар командасы менен күчтүүлөр беттешүүсүн көрсөттү. Борталау командасы өз майданында Алтай командасын тосуп алды. Эми станциябыздан универсал кабарынан окуңуздар. Жарыш башталары менен Хотен командасы менен Кашкар командасы эң жакшы турпатын көрсөтүп, алдыңкы жарым майдан акырлашканда эки команда бирдей каршы жактын капкасына топ киргизе албады. Мүшкүл жагдай сызыл, жаралануу убакыт толуктоо баскычына чейин уланып, Кашкар командасы мөрттү колдон бербей бир топ киргизди. Артынан Хотен командасынан 19-нчу номурлу Абдусалам Кыйым белгиленген орундан топ тебе оңтунан пайдаланып, номурду теңдештирди. Жаралануу убакыт толуктоонун эң акыркы 1 мүнөтүндө алмашып майданга чыккан Хотен командасынын 28-нчи номурлуу топчусу Якуп Дааман мөрттү колдон бербей жеке топ киргизүүнү бүтүрдү. Эң акырында номур 2-1 бекип, Хотен командасы Түштүк райондун тизме башындагы Кашкар командасын жеңди. Хотен командасынын топчусу Якуп Дааман мындай деди: Майданга келип бизди колдогон күйарман досторго рахмат. Көпчүлүктүн кайрат айтуусу бизге кубат берди. Мындан кийин уланду жапалуу машыгып, артындагы ар бир майдан жарышты жакшы тебебиз. Дагы бир майдан көйгөйлүү беттешүү Бортала шаар тургундары дене тарбия майданында башталып, Бортала облусу командасы өз майданында Алтай командасын тосуп алды. Жарыш башталгандан кийин борталау командасы өз майданындагы артыкчылыкка сөнүп, жарыш ыргагын бекем игерип, жандама жолдон бөсүп өтүү, орто жолдон сиңип кирүү тактикасын шыдыры жүзөлөштүрүп, орто арка майдандын тороосу туруктуу болду. Жарыштын 43-нчү минутунда борталау командасынан 35-нчү номурлуу топчусу Зубайыр Юспаали төп кыска пас берип, 7-нчү номурлуу Кайсары Шамшидин чектелген райондун алдында сол буту менен капкага күчөп тээп, борталау командасы 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майданда Алтай командасы булуң топ мөртүнөн пайдаланып капкага тээп киргизип, номур айырмасын эң акырында 1-1 бекитти. Борталау командасынын машыктыруучусу Абдували Аблет мындай деди: Биринчи жылы топчудан машыктыруучуга айландым. Көптөгөн үйрөнө турган жерлерим бар, ошондой эле көптөгөн жетерсиздиктерим бар. Балдардын ар күнү көрсөткөн чымырканусун көрүп аябай кубанам. Байынгулун командасы конок майданында Аксуу командасы менен беттешти. Жарыш башталып 16 минутта эле Байынгулун командасынан 11-нчү номурлуу Абдусалам Кайыр коргонуу чебинин боштугун колдон бербей капкага киргизип номур алып, конок майданда 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майдандын 84-нчү минутунда Аксуу командасынан 11-нчү номурлуу Пахирден Рахман капка алдында түйүндөн талашып, капкага тээп киргизип, команда үчүн номурду теңдештирди. Калган убакытта тараптар өз ара чабуул кылып жана коргонуп топ кирбеди. Тепетең жагдайды акырлашканга чейин сактап, ышкырык чалынды. Аксуу командасынын машыктыруучусу Ширзат Хелел мындай деди: Кийинки майдандагы иргөө жарышында сөзсүз жеңиш багытына карай чымырканып, жеңишти топ күйармандарына тартуулайбыз.
1: Станциябызга бара. Чүйгүн даамдар бүт шаарда чогулуп, даам аракеттендирген салтанат негизги темасындагы 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар салтанаты желелеш кыймылы 7-нчи айдын 7-нчү күнүнөн 9-нчу күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул жолку чүйгүн даамдар салтанат кыймылын автоном райондук соода назараты баш болуп өткөргөн. Кыймыл 2026 Делдештер Мөрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышынын агым артыкчылыгына сүйөнүп, көп кайнаарлуу өрүш байлыгын бирлештирип, керектүү базары, жаңы майдан көрүнүшүн жетиштирүү, күчтүү чогултуу баштамак базары көмөскү күчүн кое берип, салаанын соода чиркештирүү, эл турмушуна нарып жеткирүү керектүү туюнуусу, аштамак маданиятын көрсөтүү, кесип алмаштыруу илмий талкуусун бир толкулаштырганын урсал мүнөздүү чүйгүн даам көргөзмөсүн жаратат. Кыймылда беш чоң өзөктүү негизги тема мазмуну долбоорлоп, саланын кесиптик соодачылык иштирүүсү менен шаар тургундарынын чөкпөгөн кайда чүйгүн даамдарды туюнуусуна тең кайрылып, Шинжаң футбол шаан даражалар бирлешме жарышы топчулары менен өзара таасирлешүү. Ашпоздук өнөрүн көрсөтүү, эл турмушуна нарып жеткирүү, белгилүү даражага жетсе кемейтүү сыяктуу өзгөчө мазмундарды тең арышта телегейлештирип,

0: ооз тийбаш боздук керемет өнөр көрсөтүүсүнөн үзүр алып, чүйгүн даамдар жарышы менен тыныгуу, керектүү майдан көрүнүшүн бир айылда маңгайында даака кылат. 2026 Шинжаң МИФН майрамы кыймыл жалпы барышын тепчип өтүп, МИФН жан, ФН база, Ван Шаожан сыяктуу Шинжаңдын 19 жергиликтүү МИФН маркасын чогултуп өзгөчө МИФН түшүмдөрүн нак майданда жасап, нак майданда сатат. 30 канча өзгүчө азык-түлүк материал кандоо соодагери тең арышта көрсөтүүгө катышып, Шинжаңдын жергиликтүү сапаттуу азык материалдарын жалпы жактуу көрсөтүп, шаар тургундардан тандап сатып алуу, татып көрүү кошо жатын гана аттандырат. 2026 Шинжаң азык-түлүк материал электрондук соода майрамы 1-3 сарайга чейин каптап көргөзмө аянты 18,000 чарчы метрге жетип, бүт мамлекеттеги 500 жакын азык-түлүк материал кайнары заводу чогулуп, 5,000 түрдөн ашуун азык-түлүк материалын чогултуп көрсөтүп, кайнарыдан тике камдап чиркештирүү үрүшүн куруп, жергиликтүү жана орто азиялык конок соодагерлердин сатып алуу ажатына төп чай кешип, азык-түлүк материалы өндүрүү сатуу чиркештирүү жолун ачат. Эл турмушуна нарып жеткирүү, керектүү өнүлгөрү сүрүү иш-чаралары дагы тең арышта орун алат. Абдырым райондук соода назараты бирлешим аракет кесиптик коому чүйгүн даамдар салтанаты ашата жеп белгилүү даражага тоштусу кемейтүү, элге нарыптуу белек баштыгы кыймылын чыгарып, жеңилдик бүт Шинжаңдын 14 аймак облус шаарындагы кыймылга катышкан ашата максусундук соодагерлерин каптайт.
1: Жайкы каникулдун дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Үрүмчү шаарында каргайсы чоң конок сарайлар ар тартынан элге нарыптуу пайдалуу, жүрөк жылыткан тейлөө даражасын жогорулатуу иш чараларын чыгарып, тегиз баа, сапаттуу, жагыштуу конолго камсыздоосу аркылуу бүт күчү менен Үрүмчүнүн маданият саякат тейлөө ысым картасын жаркытты. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Учурда Үрүмчү шаарындагы көптөгөн конок сарайлар ар тартынан көңүл жылыткан нарыкты ашырган тейлөөлөрдү чыгарды. ЕМА Жибек жолу соода конок сарайында кабарчы конок сарайдын нашталыгына жергиликтүү айран, мезгилдүү мөмө, өзгөчө кургак жемиш жана айран суңзы сыяктуу даамдуу даамдарды койгонун ээледи. Конок сарай Бакча району аянты зор болгондуктан кызматкерлер атайлап картаңдар, балдар бар үй-бүлөлөрдү ашканага жакын жана жеткирүү машина аялдамасына оңтойлуу түйүнгө орундаштырып, саякатчыларга оңтойлуулук жаратты. ЕМА Жибек жолу соода иштери конок сарайы жатак иштери баш көзөмөлдөчүсү Яң Тиң мындай деди. Бул жерде саякатчылар бизден ахал текени көрө алат, ары аларга шинжаңдыктардын мейман достугун сезиндиребиз. Жүнбаң Тяншан конок сарайында конуу, тосуп алуу, элдик салт-санаа маданият саякат туйунусун жуурып, конок сарай, ата, эне бала жатагы, үй бүлөчө жүрүштүү жатакты толук септеп, бүт үй бүлө саякатка чыгуу ажатын гана аттандырды. Ошону менен бирге өзгөчө маданият көңүл ачуу түрлөрүн жаратып, саякатчылардын сапары турмушун байытты. Жүнбаң Тяншан конок сарайынын директору Лю Фэн Чаң мындай деди. Туулган күн өткөрүүчү сыйлуу конокторго каратмалуу үй тиби даражасын аксыз жогорулаттык. Узун өмүр көрүү ашын жеткирип бердик. Ар күнү кечте конгон сыйлуу конокторго аксыз түнкү тамак бердик. Ошону менен бирге биз дагы тамактанган конокторго аксыз Шинжаңдын улуттар ырбы концертин орундаштырып, бардык саякатчыларга улуттук той салтын чөкмө ыңгайда тоюуну жана катышууну аксыз ачып жибердик. Биз алыстан ат артып келген саякатчыларга Шинжаңдын мейман достугун чыныгы сезиндиребиз. Саякат дуумандуу мезгилинде Үрүмчү шаардык маданият саякат тармактары кыдырып текшерүү көзөмөлдөп башкаруу эпкинин арттырып, жакшы саякат базар тартибин бардык күч менен коргоп, саякатчыларды кадыржам тургузуп, жай баракат ойнотуп, Үрүмчүнүн жазгы саякат базарынын шарданы көтөрүлүүсүнө уландуу өбөлгө болот.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Торгар чек арабозунда жалпы текшерилген чекарадан кирип чыккандар 282 000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 73% артты. Текшерилген чек арадан кирип чыккан каттоо ташымал куралы 140 000 автоунаа ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41.5% артып, чек арабозунда жүргүнчүлөр агымы менен автоунаа агымы тең арымда жогорулады.
1: Жакында Жибек жолу кооз көрүнүш азыркы заман жүнгө Жибек көркөм өнөрү эл аралык кыдыруу көргөзмөсү Казакстан мамлекеттик ажайып канада башталды. Бул жолку көргөзмө жүнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылы өзөктүү зарыл түйүн кыймылынын бири болуп, жүнгө Жибек жолу ажайып канасы, Турпан ажайып канасы, Хужоу ажайып канасы бирдикте баш болуп өткөрүп, азыркы заман жүнгө Жибек көркөм өнөрүнүн өнүгү жетишкендиктерин көрсөттү.
0: 2026 жылдык аскерий мектептерге Шинжаңдан адаттагы толук орто мектепти бүтүргөн окуучуларды кабыл

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 6-күнү күнгө дүйшөмбү.

1989 өң таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Аяй саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт? Муздаткыч эшигинин кайгуанынын сууту өнүмү начар болсо бекемдигин кандай өлчөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми бүгүнкү саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. 90 секундтук өң таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Аяй саламаттык үйгө көргөзмөнү жандандырды деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Тогузунчу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү Харбин өнөр жай илимдери Тенью машина адам тобу көргөзмө сарайындагы Аяй саламаттык үйүндө. Сынак кылуучулар тек камера алдында турса эле. Кыска гана 90 секундто бир парча ичке саламаттык текшерүү докулаты автоматтык пайда болот. Бул кара илим техника көптөгөн көрөрмөндөрдү армын токтотуп сынак кылууга электирип, көргөзмө нак майдандагы кишилерди электире турган дака кылуу түйүнүн айланды. Аяй саламаттык күчүү көргөзмө районунда негизги түшүм Тянью Тяньян жасалма акыл жөндөмдү саламаттык текшерүү машина адамынан башка дагы графит алкин жасалма жоро аалам боштугу бөлмөсү. Аяй тили оору мүнөздүү аспабы, бет оору мүнөздүү аспабы, биологиялык энергия өлчөө аспабы сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы саламаттык жабдуулары дагы кишилердин жактыруусуна ээ болду. Сынак кылуучулар арт-артынан катарда туруп, илим техниканын зор саламаттыкка күч кошуусу алып келген ыңгайлуу жана төптүгүн чөкмө ыңгайында сезинди. Кызматчылар нак майданда бул системанын Харбин өнөр жай ашоосунун күчтүү илим изилдөө иш жүзүндөгү күчүнө сөөнүп, жөрөлгөлү саламаттык текшертүүдөгү татаал тартиптерди бузуп таштаганын тааныштырды. Бул система өң белгиси, тил сүрөттөөсү сыяктуу учурларды жыюу аркылуу аяй чоң сандуу маалымат анализи жана жүңгө эмчилиги адистери акылдуулар кампасына бирлештирип жүрөк ыргагы, кан басымы, кандагы кычкыл тек сыяктуу көптөрдү көрсөткүчтөрдү өз ичине алган саламаттык баалоо докулатын тез темпте чыгарып бере алат. Ансайын тилге алгу арзый турганы болсо, бул системада текшерүүгө болуп эле калбай ансайын маңыздуусу даарылаганга болот. Доколат чыгаруу менен бирге системадагы шаярымда өзгөчө физикалык дарылоо долбоору жана жоңуй дарылык чайы сыяктуу ички сырткы теңшөө сунушу менен камдап текшерүү баалоо алдын алуу тизгиндө башкаруудан турган бүт барыштуу саламаттык тейлөөсүнүн жабык алкасын чыныгы жаратат. Жалаң жабдуу көргөзмөсүнөн бир аялдама ыңгайындагы саламаттык күтүнүү чечүү долбооруна чейин Харбин өнөр жай илимдери Тенью айыл жөндөмдүү акыл жөндөмдүү денечени аракеттендире турган акыл жөндөмдүү саламаттык күтүнүү түшүнүгү менен жогору сапаттуу дарылоо саламаттык күтүнүү байлыгын колго келтирди. Көргөзмө сахнасында бул аяй саламаттык үйү жүңгөнүн акыл парасат жасоочулугунун саламаттык күтүнүү саласындагы катаң негизге иш жүзүндө күчүн чагылтырып эле калбай дагы нопстун картайышына каршы туруу жалпы эл саламаттыгын башкарууга түрткү болууну алдын көрүүгө ээ илим техника үлгүсү менен камдады.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 90 секундтук өң таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Аябай саламаттык үйгө

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Биз ар күнү сүйлөйбүз. Сүйлөө темпинин тез акырындыгы, интонациянын жогору төмөндүгү, адас сөзүнүн аз көптүгү иш жүзүндө чоң мээ организмдин жөндөм абалын ашкерелеп берет. Мамлекет ичи сыртындагы көп түрдө изилдөөлөр муну испаттады. Сөздүн ичи сыртындагы энчике өзгөрүштөр эсте кармоо деңгээли төмөндө, тааным жөндөмү төмөндө. Оору, боткол жайсыздануу сыяктуу оору белгилерине мурда болуп, оор мүчө ооруларынын алдын сигнал берүүсү мүмкүн. Кандай дооч байкас кылууга арзыйт? Адистер 6 түрдүү абалды жыйынтыктады. Биринчи. Үнү бүтүп калуу. Кыска мөөнөттүү үнү бүтүп калуу көбүнчө вирус, бактериялардын кекиртек сезгенин келтирип чыгарышынан келип чыгат. Сезгени чайыккандан кийин доош көбүнчө нормалдашат. Эгер узун убакыт артыкча доош иштесилсе, доош пардасы түйүнү, мончук эт пайда болуп, доош пардасынын аракети кедириге учурап, доштун аныктык даражасына таасир жетет. Андан башка, ар түрдүү себептер келтирип чыгарган нервдин жаракаттануусу дагы доош пардасынын аракетин кедириге учуратып, доош чыгарууга таасир жеткирет. Эгер үнү бүтүп 2 аптадан ашып кетсе, доош пардасы актагы кекиртек өсмөсү жана нерв системасы ооруларынан сергек болуу керек. Экинчи. Бат-бат ын-ын кылуу. Чоң мээнин сөз алуу өнүмү төмөндөгөндө тек интонацияга сөөнүп ой жүгүртүү боштугун толтурат. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө кургак аңгеме салганда толтурулган сөздөр өтө көп болуп кетсе, себепсиз токтоп калуу көбөйүп кетсе, 3 жылдан 5 жылга чейин мурун эстик оорусуна чалдыгуу пурталын алдын өкүм кылганга болот. Эгер сөз издегенде минутуна токтоп калуу салыштырмасы 12%дан ашып кетсе, жеңил даражадагы тааным кедергиси оорусуна чалдыгуу пурталы 2.7 эсе жогору болот. 3-чү. Сүйлөгөндө деми тартуулу. Эгер сүйлөгөндө доошу белгисиз абалда уланды төмөндөсө, доош чыгаруу кыйындашкандай сезинсе, сүйлөгөндө ачык деми тартылса, өнөкөт бөйрөк алсыруу, өнөкөт тосулу мүнөздөп көрүсү сыяктуу оорулардан сергек болуу керек. Доош чыгаруу күчү өпкөдөкү аба агымы жагынан козготулат. Эгер жүрөк өпкөнүн жөндөмү жетерлүү болбосо, диафрагмма булчуңунун жогоруга көтөрүлүшү алсыздоо болсо, тыныгалуу булчуңунун кан менен камдалуусу жетерлүү болбосо, өнүмдүү аба өткөрүү мөлчөрү азайып кетсе, доош чыгаруу кыйын болуу, сүйлөгөндөкү доош уланды төмөндөө абалы көрүлөт. Оор барышы канча оор болсо, доош күчүнүн алсыз доошу ошончо ачык болот. Ар бир ооз сөз сүйлөсө, бир эс алат. Бир ооз сөздү дагы толук айтканга болбойт. 4-чү. Кеп сөз ачык болбостук. Мээ кан тамыр тосулуу, мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорулары, Паркинсон оорусу, Алцгеймер оорусу сыяктуу нерв чегинүү мүнөздүү оорулардын баарысында кеп сөз ачык болбостук белгилери көрүлөт. Мээ кан тамыр оорусунда дайым бут-кол шалдыруу, жаак, маймак болуп калуу сыяктуу оор белгилери көрүлөт. Паркинсон оорусунун окастарында тыбыш төмөндөө көрүлөт. Алцгеймер оорусунун окастарында сөз табуу кыйын болуу көрүлүшү мүмкүн.

5. Дооч нормалсыздыгы. Сөйлөгөндөкү дооч бирде жогору бирде төмөн болуп, нерп мүнөздүү дооч чыгаруу кедерге учурууда көп көрүлөт. Дооч чыгаруу мүчөлөрүндөкү булчуңдардын жерүсү, шал болуусу, аракеттин шайкешүүсү кедерге учурашы сыяктууларды келтирип чыгарат. Бул мээ кан тамыр оорусу, баш ич өсмөсү, сезгенич, көп козголо турган катышуу, оор даражадагы булчуң жансыз болуусу, Паркинсон оорусу сыяктуу оорулардын сигналы болуусу мүмкүн. 6. Интонация түз болуу. Сөйлөгөндө бүт барышта биз бир интонация кемчил, жогору болбостук, кудум бир телеграмма жолдоо аппаратына окшош болуу. Бул мүмкүн депрессия сигналы болуусу мүмкүн. Байланыштуу тажрыйбалар мынаны испаттады. Депрессия оорусу ноокастарынын доошунда жансыздык, түшүү жана жогору болбостук өзгөчөлүгү көрүлөт. Бул руханий аракет акырындоо, кызыгуусу кемчил болуу сыяктуу оору белгилеринин доошундагы белгиси менен шай келет. Кээде өзгөрүп турат, кабатырлануунун ажаты жок. Кыска убакыт ичинде калыбына келе турган өзгөрүш көп абалдарда нормал болот. Мисалы, тумоо болуп калуу, көп сүйлөгөндөн кийин үнү бүтүп калуу, эл алдында нутук сүйлөө, нак майданда пикир жүргүзүү сыяктуу татаал милдеттерде кээде ээ дегендей толтурма сөздөрдү иштетүү, кысылып калуу тааным жүгүн чоң болгонунун белгиси. Картайгандар кээде чет жерлердеги адам аты, жер аттарын эсин ала албайт, бирок азыраак эскерткенден кийин эле эсин алат. Бул тек эсте кармоо темпинин акырындап кеткенинен болот. Бул эч качан мүчө мүнөздүү жаракаттануу эмес. Кээ бир тынычтандыруу дарыларды ичкенден кийин кеп сөз ачык болбоо, сүйлөө темпи акырындоо, сөз табы кыйындашуу абалдардагы көрүлүшү мүмкүн. Күмөндүү сигнал көрүлсө үй бүлөдө күзөтүү. Эгер тегинде сөз шыдыр болсо, жакынкы 1-3 айда барган сайын нормалсыздык көрүлөт. Мисалы, толтурма сөздөрдүн ээлигин салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Чөйрөнү бышык билгенде эркин аңгемелешкенде бат-бат кысылып калат, токтоп калат. Мурда бир тыныкта эле 0-20 чейин санаганга болот эле. Азыр аралыкта бат-бат тынык токтоп калат. Сөздү унутуп калуу күтүүсүз көрүлүүдөн араптада көп жолу пайда болууга өзгөрөт. Эскертүү аркылуу дагы эсин ала албаса, күндөлүк күзөтүүгө туура келет. Күзөтүү мезгилинде иштиктүүлүк менен доочту гимнастика алып барса болот. Мисалы, декламация кылуу машыгында ар күнү гезитче китепти 10 мүнөт үндү окуу, катты ачык окуу, сүйлөө темпи текшип алуу, сезим интонациясы болуу талап кылынат. Бул чоң мээни чыныктырат. Чабыты келгенде сүрөттө ар кандай бир нерсе, мисалы бир алманы көргөндө 30 секунд ичинде аны түс, форма, даам, байланыштуу эсте кармоо сыяктуу көп түйүндөн сүрөттөп, тил кураштыруу жөндөмүн машыктандыруу керек. Кообу жогору сигнал болсо тезден доктурга көрүнүңүз. Төмөндөкү 4 түрдүү тил өзгөрүшү болсо каалаган бирөө көрүлсө дароо доктурга көрүнүү керек. 1. Кеп сөз нормалсыздык уландуу канча жолу уланса. 2. Оору белгиси барган сайын оорлошуп анда санда көрүлүүдөн бат-бат көрүлүүгө, ар пикир алмаштырууга таасир жеткиргөнүксө. 3. Нормалсыз кайчылашма көрүлүү пайда болсо, мисалы, бир эле убакытта толтуруу сөздөрдү көбөйүп кетүү, көп сүйлөө темпи күтүүсүз төмөндө, интонациясы текши болуу же башка дене нормалсыздыгы кошулуп келүү. Мисалы, эсте кармоо деңгээли күтүүсүз төмөндө, сыртка чыкканда жолдон азып калуу, аракети акырындоо, азык түлүктө көп какап жөтөлүү сыяктуулар. 4. Күтүүсүз сүйлөй албай калуу, күтүүсүз башкалардын сөзүн түшүнө албастык, күтүүсүз кеп сөз ачык болбостук, мээ кан тамыр тосулуу сигналы болуусу мүмкүн. Ошого тезден доктурга көрүнүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибиздин улан табыз.

Берүүбүздүн антабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө муздаткыч эшигинин кайганынын суутуу өнүмү начар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет бир парча төрт А кагазын алып муздаткычтын эшигинин ачык жерине кыстарып эшикти бекитүү. Кагазды оңой эле тартып чыгарганга болсо жапсарлагычтын эскерип кеткендиги тазалоо же алмаштырууга туура келе турганын түшүндүрөт. Эгер тартып чыгарганга болбосо жапсарлагычтын жакшы экендигин түшүндүрөт. Жетинчи айдын башында аба ысык болгондуктан муздаткычтын иштетилүү саны зор даражада артып, суусундук, морозина, ашып калган куурмаларды бат-бат алып, суук аба үздүксүз сыртка чыгып кетет. Эгер жапсарлагыч бекем болбосо, компрессор уландуу айлануу аркылуу төмөн температураны сактоого туура келет. Муну менен төк коромжусу артып, азыктыкты жаңы боюнча сактоо өнүмү дагы төмөндөйт. Кагаз менен өлчөө эң жөнөкөй өзүн текшерүү аргасы. 4А кагазын жарым каттап муздаткычтын эшигинин 4 бурчуна коюп, бир жолунан өлчөйбүз. Эгер белгилүү бир жердеги кагазды жеңил тартса эле сыйрылып чыгып кетсе, бул жердин жапсарлагычынын жакшы эместигин түшүндүрөт. Көп бөлүк жапсарлагычынын бекем болбостугу эскирип калгандык эмес. Кайра разинке тасмага азыктык калдыктары же чаң тозоңдор кысылып калып, шимиргенге болбостукту келтирип чыгарат. Эски тиш чоткесин тиш пастасына тийгизип, катмарларды чоткелеп жууп, анан ным сүлгү менен сүртүп кургатсак, жапсарлагычтын чыңдыгы калыбына келет. Эгер жууп болгондон кийин дагы эле бекем болбосо, анда жапсарлагычты алмаштырууну ойлошу керек. Бүгүн бир парча кагаз менен муздаткычтын эшигин өлчөп көрүңүз. Эшикти бекитүүдө күч коромжулай турган сезим жок болсо, төк акчасы дагы үнөмдөлүп калат.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө муздаткыч эшигинин кайганынын суу түнүмүн ачар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыз дар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыз дарбы.
0: Бүгүн 7 айдын 5-чү күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызматтарга сүйөндүгү баяндарынан түзүнтүлөр аттуу китеп басмадан чыгып таратылды.
1: Улуу сапар аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн партия 18-чү курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинге жоккызган партия борбор комитет экология маданилик курулушун жалпы кырдаал кызматынын көрүнүктүү ордуна коюп, кооз жүнгө курулушунда олуттуу арым таштап, мамлекетибиздин экологиялык чөйрө коргоосунда тарыхый мүнөздүү, бурулуу мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, дүйнөнү жалт караткан экология укмушу жана жашыл өнүгүү укмушун жаратканын көрсөтөбүз.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү бүт армияда кызуу таасир козгоду. Жалпы офицер жоокерлер бирдей мындай билдирди. Партиянын эл армиясында болгон мүлдө жетекчилигинде термелбей бекем туруп, баштан бойго партиянын сөзүн угуп, партияны ээрисип жүрүп, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу өткөлүнө чабуул коюу күрөшүн бүт күчүбүз менен жакшы алып барабыз.
1: Ар кайсы элдер өнүмдүү иш-чараларды колдонуп, күчтүү жамгырлуу аба ырайына дилгир тең тайлашты.
0: Эл аралык ишмерлер мыналарды билдирди. Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапарда Жүнгө Коммунисттик партиясынын Жүнгө элин баштап уландуу күрөшүүсүнө алга илгерилөө багытын айкын көрсөтүп берди. Ошондой эле дүйнөнүн тыныч өнүгүүсү, адамзат маданилигинин илгерилөөсүнө ансайын көп Жүнгө акылы жана күчүн кошту.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма үжөттөрдү түзүлдү орду редакциялаган. Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызмат аргасы жөнүндөгү баяндарынан үзүндүлөр аттуу китеп жакында борбордук комитет жазма үжөттөр басмасынан басылып чыгып бүт мамлекетке таратылды. Негизги катмар партиянын бийлик жүргүзүү негизи, күч кайнары, бардык кызматтарды бүтүрө турган жери. Мейли жергиликте кызмат кылуу мезгилинде болсун же борбордук комитетке барып кызмат кылгандан кийин болсун, жолдо Ши Цзиньпинг баштан аяк негизги катмарга маани берип, негизги катмарга көңүл буруп, негизги катмарга ишкерлей барып, негизги катмарды колдоп, негизги катмар улум бекемдөөнү узакы план жана улду чыңдоо чарасы кылууда бекем туруп, назариялык маңызы жана үстүнөн өткөрүү наркы мол бир катар негизги катмар кызмат аргаларын изиктеп калыпташтырды. Жолдо Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызмат аргасын эмерчи деп жарыялаган бир катар зарыл баяндарынын туруму бийик, ички мазмуну мол, идеясы терең. Негизги катмар деген эмне? Негизги катмарга кантип тереңдей баруу керек? Негизги катмарга кантип кызмат кылуу керек сыяктуу олуттуу назария жана үстүндү маселелерге илимий жооп берип, негизги катмар кызматынын мыйзамдуулугун таанууну тереңдетти. Бул негизги катмарды жакшы кармоонун айкын жетекчи багытын тургузуу, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү. Жаңы доор партиянын журчулук лосьянында жакшы жүрүп, эл журчулуктун ээ болуу сезимин, бак сезимин, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүүдө жүнгөчө замандаштырууну эң ишенчиликтүү, эң терең, эң узакы күч кайнарына ээ кылууда аябай зарыл маңызы бар. Баяндарынан үзүндү 9 атай темага бөлүнгөн, жалпы 287 бөлүк баян болуп, жолдо Ши Цзиньпиндин 1983 жылы 4 айдан 2026 жылы 4 айга чейинки мезгилдеги баяндама, сөзү, макала, көрсөтмө, шилтемеси сыяктуу 190 парчадан ашуун зарыл жазма үжөтүнөн алынган. Мында бир бөлүк баяндары алгач жолу ашкере жарыялануусу.
1: Экология маданилик курулушу Жумха улутунун түбөлүк өнүгүүсүнө байланыштуу түпкү чоң план. Партия 18-чү курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинге жок кылган партия борбор комитет экология маданилик курулушун жалпы кырдаал кызматынын көрүнүктүү ордуна коюп, бир топ жаратмандык кызматтарын кулаш айдырды. Кайраты күчтүү, эпкини зор, өнүмү зор болуу жагында мурда болуп көрбөгөн. Экология маданилик курулушунда назариядан иш түзүндүгө чейин тарыхый мүнөздүү, бурулуу мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, дүйнөнү жалт караткан экология укмушу жана жашыл өнүгүү укмушу жаралды. Азыр Сайханба механикалык токой майданындагы топурак катмары жука ары жумшак. Катуу таш тыгыздашкан 100 000 мо күнгөй беткей толук жашылдашып, коорумдук жашыл деңизге айланып, дүйнө даражалуу экологияны калыбына келтирүү кыйын маселеси жеңиштүү чечилди. Бир түп тарактан 100 000 мо токой деңизи жетилгенге чейин бүгүнкү жүнгөдө баары жерде жашылдык дээми аңкып турду. Түндүктөгү какыр тала чөлдүк жашылдыкка кайтарылып, 1000 чакырымдуу дайрада балыктар оюн салып, куштар зымырап учту. Тоо менен деңиз арасында шамал фотоволт белен сактоо тең алып барылып, заводдордо жашыл энергия оргуду. Шаар көчөлөрдө терези ачылган замат жашылдык көрүнүп, экология бакты сан миңдеген үйгө нар жеткирди. Экология гүлдөнсө, маданилик гүлдөнөт. Слайд ачып жиберилгенден бери мамлекетибиздин экономикасы тез өнүгүү менен катар экология чөйрө маселеси да күн сайын көрүнүктөнүп, байлык коротуу, булганды чыгаруу сыяктуу маселелер сызыл өнүгүүгө бөгөт болгон урундуктуу кемтикке айланды. Өнүгү менен коргоону кантип шайкештүү чогуу илгерилетүүгө болот? Бул жөнүндө тээ эртеде 2005 жылы кезинде Жыжаң өлкөлүк парткомунун шуужилик милдетин аткарып турган Ши Цзиньпинг жашыл тоо, тунук суу, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн ортого коюп, экономика өнүгүүсү менен экология чөйрөнү коргоо байланышын терең чечмелеген. партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге жоккулган партия борбордук комитети Жумха улуту түбөлүк өнүгүү стратегия бийиктигинде туруп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды жаратмандык менен ортого коюп, Си Цзиньпин маданилик идеясын калыпташтырды. Экология маданилик курулушу жүнгөчө социализм иштеринин 5 бир тулку жалпы тулку жайгаштыруусуна киргизилип, кооз жүнгө бийлик жүргүзүү түшүнүгүнө айланып

0: Мамлекеттин дайра агым стратегиясын жоспорлоп, Чаңжаң дайрасы экономикалык агымда чоң коргоону орто кармап, чоң ачып жибербөөнү түртмөктөп, Хуанхэ дайра агым үрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапаттагы өнүктүрүүнү орундаштырып жылыштатты. Адамзат маданилигине жооптуу болуу бийиктигинде туруп, Башчуу жер шары жашоо орток толкусун чогуу курууну ортого коюп, көмүртек чокун аркы көмүртекти нейтралдаштыруудай олуттуу бааны берди, ары аны жолго койду.
1: Жашыл өнүгүүнү өнүгүү карашынын зарыл ордуна коюу да бекем турат. Партиябыздын экология маданилик курулушундагы назарыяда жаңылык жаратуу, иш жүзүндө көрсөтүү билиселүүлүгүн толук көрсөтөт. Башчуу Си Цзиньпиндин жөнгөчө замандаштыруу барышындагы олуттуу маселелерди жоспорлоп чечүүдөгү алдын көрөгөн ой толгоосу жана стратегиялуу алысты көрөгөндүгүн жандуу чагылдырган. Ары Жөнгө коммунисттик партиясынын бүт дүйнөнү көңүлүнө түйүп, адамзат илгерлөөсүн, дүйнөнүн чоң ортоктугун көздөгөн ой өрүшүн жана көтөрүмдүүлүгүн көрсөткөн.
0: Жаңы ордон бери бир катар закон түзүмдөр кооз жүнгө курулушун коргоп, экология маданилик курулушун бачым жылыштатуу жөнүндөгү пикир жана экология маданилик түзүмө ысылааты жалпы долбоору 2 программа мүнөздүү үжөт чыгарылып, экология маданилик түзүмө ысылаатынын 4 каар 8 түркүк жалпы кандыргасын курду. Дайра көл башчысы түзүмү, токой башчысы түзүмү, экологиялык чөйрөнү бузса төлөм төлөө сыяктуу түзүмдөр секин орун алып күчкө ээ болду. Экологиялык чөйрө саласы көптөгөн закон белгилемелерге түзөтүү киргизип, экологиялык чөйрө закон жыйнагы түзүлүп, кооз жүнгө курулушунун закон аркылуу башкаруу улуу бирдемчи бекемделди. Калай калктын кайрылуусу күчтүү болгон экология маселелерине карата мамлекет көк асман, тунук суу, таза топуракты коргоо күрөшүн сызыл терең жылыштатты. Артта калган өндүрүш жөндөмүн иргөөдөн таза жылынууга өзгөртүүгөчө, андан баш атынан алдын алып тизгиндөөгө чейин суу чөйрөсүн универсал жөнгө салууну жылыштатып, химиялык жер семирткич, дыйканчылык дарыларын иштетүү мөлчөрүн башкарып тизгиндеп, топурак чөйрөсү опурталын азайтып, мамлекетибиздин экология чөйрөсү сызыл жакшыланып, токтоосуз жакшыга карай бет алды. Бүт мамлекеттин PM 2.5 орточо коюулук даражасы 2013 жылдагы ар күп метри 68 микрограммдан 2025 жылдагы ар күп метри 28 микрограммга төмөндөп, жүнгө жер шар боюнча аба сапаты жакшылануу ылдамдыгы эң тез мамлекетке айланды. Бүт мамлекет жер бети суусунун суу сапаты жакшы кесмебет салыштырмасы 10 жыл алдындагы болжолу 64% 2025 жылдагы 91.4% жогорулап, мамлекетибиздин суу экология чөйрө сапаты өлчөө эстелике алынгандан берки эң жакшы деңгээлге жетти.
1: Чөйрө аябай кооз, анын үстүнө суу дагы өтө тунук.
0: Салкын шамал бетке вурулуп, куштардын сайраганы, дагы түрдүү курт коңуздардын чырылдаганы угулат, өтө ыракка сезилет. Адам менен жаратылышын шайкештүү чогуу өмүр сүрүүсүн замандаштыруу токтоосуз жылыштатылды. Партия 18 курултайынан бери мамлекетибиз мамлекет бакчасынын негизги тулку кылган жаратылыштык коргоолуучу жер системасын бачым куруп, экологияны коргоо кызыл сызыгын жалпы бетке бекитип, зарыл экология терибели, кымбаттуу аз учурай турган тукум курт болуу абалына барып калган түрлөр жана алардын жашаган мекенин көлөмдүү жалпы толкусунан коргоону ишке ашырып, мамлекет боюнча токой менен катталуу салыштырмасын 10 жылдын алдындагы 21.7% азыркы 25.9% жогорулатып, жүнгө жер шарындагы жашыл артыруусу эң көп, эң тез мамлекетке айланды. Жогору сапаттагы өнүгүүнүн жашылдык негизин калыңдатып, жашыл өндүрүш ыңгайы менен турмуш ыңгайын басым калыпташтырып, мамлекет боюнча мамлекеттик жашыл заводдон жалпы 8000ден ашууну жетиштирди. Жер шар боюнча көлөмү эң чоң таза электр камтоо системасы менен таза болот темир өндүрүш системасын куруп чыгып, бүт коомдо электр иштетүү мөлчөрүндөгү ар 10 киловатт саат электрдин 4 киловатт саат электри жашыл электр болуп, жер шар боюнча көлөмү эң чоң көмүртек кое берүү укугу соодалашуу базарын курду. Ошону менен бирге төмөн көмүртектүү турмуш секиндеп сонорго айланып, жашыл керектөөдөн жашыл сапарга чыгууга чейин, суу, электр үнөмдөөдөн таштандыларды түрлөргө айырууга чейин, жашылга тип өзгөртүү турмушубуздун ар кайсы жактарына сиңип кирип, кайдыгер кароого болбой турган булганды чыгарууну азайтуу күчүн секин чогултууда. Бүгүнкү күндөгү жүнгө күн сайын жер шар экология маданилик курулушунун зарыл катышуучусу, салым кошуучусу, жетектөөчүсүнө айланууда. Жүз канча мамлекет жана район менен түрдүү жашыл энергия түр кызматташтыгын кеңири кулачайтырып, өзүнүн шамал күн нурун куулган таза энергия техника артыкчылыгын жергиликке нарып жеткирген түшүм жана тейлөө өнүмүнө айландырды.
1: Жүнгө дүйнө жашыл өнүгүүсүн түртмөктөгөн жетектөөчү, анын үстүндөгү дүйнөгө экономиканы өнүктүрүү сөзсүз чөйрөнү булгоо эмес экендигин, адамды негиз кылган жогору сапатта өнүгүү экономиканы өнүктүрүү менен экологияны коргоонун шайкештүү чогуу бар болуусун толук ишке ашырууга боло турганын да ал деди.
0: 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашылга тип өзгөртүүсүн сызыл бачымдатып, көмүртекти чокун аркы жеткирүүнү дилгир омокту жылыштатып жана ишке ашырып, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайын басым калыпташтырат. Кишилер жашыл тоо үмүтүн жерде койбосо, жашыл тоо кишилердин үмүтүн сөзсүз жерде койбойт. Жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө туруп, жаңы өнүгүү нишанына карата жолдош Си Цзиньпинге жок кылган партия борбордук комитетинин рол кармап жол баштоосунда сансыздаган жүнгө эли талык бастан узакка чейин бекем турганда, сөзсүз асман ансайын көк, тоолор ансайын жашыл, суу ансайын тунук кооз түрмөктү сызып, адам менен жаратылышын шайкештүү чогуу өмүр сүрүүсүн замандаштыруунун жаап жаңы баракчасын жазып чыга алат.
1: Партия туусу кайсыл жерде ол башчылык кылса

0: армия туусу ошол жака багыт алат. Тек партияны ээрчип жүргөндө сөзсүз жеңишке жеткели болот. Баш ижи Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү бүт армияда кызуу таасир козгоду. Калың офицер жокерлер бирдей мындай билдирди. Партиянын эл армиясына болгон бүлдө жетекчилигинде эч термелбестен бекем туруп, баштан бойго партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, армия куруу негизин, армияны күчтөндүрүү рухун бекем сактап, согушка камылга көрүү согушу негизги жоопкерчиликке үйрүлүп, согушта жеңишке жетүүдөй мыкты жөндөмдү такшалтып, бекем эрик менен чакырган замат жетип келе ала турган, келген замат согуша ала турган, согушта сөзсүз жеңишке жете ала турган кылдат кошунду жетиштиребиз. Төрага Си Цзиньпин мыналарды тереңдей көрсөттү. Жаңы сапарда жаңы доор партиянын армияны күчтөндүрүү идеясын сөзсүз жалпылай изилдештирип, партиянын эл армиясына болгон бүлдө жетекчилигинде бекем туруп, жүнгөчү армияны күчтөндүрүү жолунда тапчылбай бекем жүрүү керек. Бүт армиядагы офицер жокерлер мындай билдирди. Си Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, саясий жакта тартипке салып машыктандырууну уланды тереңдетип, кызыл кеңге мурастык кылып армияны күчтөндүрүү негизин бекемдеп, армиябыздын өзгөчө саясий артыкчылыгын түбөлүк сактайбыз. Төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн нак майданда угуп, ич-ичимен чексиз толкундандым. Ракет армиясы партия борбордук комитеттин тике ийгерип иштетүүчү стратегиялык күчү катары, партияга ак жүрөк болуу туу баса экен. Баштан бойго өзгөрбөй турган саясий түпкүтүүсү. Быйыл стратегиялык башкарылуучу бомбо бөлүгү курулгандыгынын 60 жылдыгы, жаңы доор ракета армиясынын офицер жокери катары мүлдө ак жүрөктүүлүктү ар бир чыныгы машыкта, ар бир майдан жатыгуу милдеттеринде жүзөлөштүрөбүз. Башкарылуучу бомбону мен башкарып, мен партиянын кол башчылыгына моюн сунамды чечкин жакшы аткарам. Негизги катмар кол башчысы катары төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөз рохун үйрөнүп, Си Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирүүдө бекем туруп, жаңы доор армиянын саясий аркылуу куруу жалпы кымын жалпылай изилдештирип, партиянын эл армиясына болгон бүлдө жетекчилигинде бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрт өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, аскер иштер комитет төрагасы жооптуулук түзүмүн изилдештирип, төрага Си Цзиньпиндин кол башчылыгына чечкин моюн сунуп, төрага Си Цзиньпиндин алдында жоопкерчилигимди аткарып, төрага Си Цзиньпинди камсыз кылам. Төрага Си Цзиньпин зарыл сөзүндө 100 жылдык чоң партиянын түбөлүк жашоо күчүн сактоодогу алгылыктуу купуя номурун системалуу баяндады. Чыгыш деңиз биринчи чебинде бекем туруп, идея стилин жөнгө салынын сызыл кулач айдырып, саясий жактан тартипке салуу жана таалым тарбия берүүнү тереңдетип, көңтөрүштүк такшалымды күчөтүп, баштан бойго эл армиясынын таза шаңдоолугун сактап, армия туусунун түбөлүк партия туусуна ээрчип алдыга карай жүрүүсүнө кепилет кылабыз. Ардактуу жүрөлгөгө ээ Кызыл армия Лен отряды катары биз сөзсүз идеяда, саясийде, аракетте партия борбордук комитет, борбордук аскер иштер комитети менен жогору даражада бирдейликти сактайбыз. Уюмдук курулушту милдет аткарып, кокустуктарды бир жактуу кылуунун бүт чынжыр жолуна кирээлештирип, эл үчүн мылтык көтөрүү, эл үчүн согушуу ыйык милдет жоопкерчилигин эсте бекем сактап, армия куруу жүз жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу чабуул күрөшүн чечкин жакшы алып барабыз. Төрага Си Цзиньпин мындай бычыктады. Армияны саясий жактан куруу, армияны силат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон аркылуу башкарууну жалпы элге жылыштатып, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын өз мөөнөтүндө ишке ашырып, эл армиясын дүйнөдөгү биринчи катардагы армия кылып бачым куруп чыгып, мамлекеттин эл укугу, коопсуздугу, өнүгүү таламын чечкин коргоп, дүйнө тынчтыгы жана өнүгүүсүн коргоо үчүн чоң салымдарды кошуу керек. Офицер жокерлер арт артынан мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөз рохун аса эле үйрөнүп изилдештирип, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштыруудагы жаңы үч кадам стратегиялык орундаштыруусун чечкин изилдештирип, аскер иштер назарыясы, армияны уюмдоо турпаты, аскер иштер менен алып барышуучулар, курал жарак жабдууларды замандаштырууну бачымдатабыз. Төрага Си Цзиньпиндин сөздөрүн угуп абдан чабыталдык. Бөксөтөөдө кычкылтек жетерсиз, бирок сеним жетерсиз эмес. Чөйрөнүн начарлыгы кайратыбызды жана эркебизди такшалтат. Бөксөтөөдө бекем туруп, партияга болгон мүлдө ак жүрөктүүлүктү сөзсүз чек ара коргоп, согушта жеңишке жетүүнүн болоттой эркин айландырабыз. Партия жана эл камсыз болуңуздар. Жалындаган жаштык жана сыканыбыз менен ата мекенибиздин ар бир сөөм жерин сөзсүз жакшы коргойбуз. Төрага Си Цзиньпин бизге жаңы доор жаштары эрикти, кайратты, ишеничти күчөтүп, доор жалындуу жаштык, партия жана элдин үмүтүн жерде койбоону табыштады. Сычуан кемеси жаш согуш кемеси. Биз мына ушул жаштык табыштоону иш жүзүндө көрсөтө турган биринчи чеп кошунубуз. Ишеничти бекемде көкүрөк керип аркалап, жаштык күрөшүбүздү армияны күчтөндүрүү иштерине жорулуштуруп, каныктын чыныгы натыйжалары менен жаңы доор жаш жоокерлеринин толумдуу жооп кагазын тапшырабыз. Жаңдор ав армиясынын офицер жокери катары төрага Ши Цзиньпиндин партия курулгандыгынын 105 жылдыгында сүйлөгөн зарыл сөз рохун тереңдеп үйрөнүүбүз силдештирип, мамлекет күчтөндүрүүдө сөзсүз армияны күчтөндүрүү, армия күчтөнсө мамлекет бейпил болууда доор талабын бекем жигере, жаңы бир айлампадагы аскериштер көңтөрүшү жана жабдуулардын жаңыланып даражасын жогорулатуу шаардарына бекем ээрчи, негизги согуш жабдууларынын жогору чекте согуш кылуу көмөскө жөндөмүн терең казып, жаңы сала жаңы сапатагы согуш кылуу мүмкүндүк жөндөмүн терең казып, жаңы сала жаңы сапатагы согуш күчүнүн чыныгы согуш системалаштыруу курулушун башмачылыштады. Бүт зээ менен согуш алуу, согушта жеңишке жете алууга карай чогултуу күч чыгарып, согушууга батымдуу, согушка чебер болуп, мейкинди коргонуу линиясын чечкин бекем сактап, согушта жеңишке жетүү мыкты жөндөм менен мамлекеттин элдик укук коопсуздугу өнүгүү кызыкчылыгын чечкин коргойбуз.
1: Бүгүн басмадан чыккан эл гезитинде баш узи Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттоо жыйнашында сүйлөгөн зарыл сөзүн үйрөнүп силдештирүү жөнүндө ишеничти бекемдеп уланду күрөшүп, доор жана элдин үмүтүн жерде койбогон жаңы улуу натыйжаларды токтоосуз жарата алаттуу серепчи макаласы жарыяланды.
0: Бүгүнкү 1-июл орденинин ээси түрмөгүбүздө биз негизги катмарга 30 жыл тамыр тарткан, тургундар жагынан жагымдуу түрдө көчө башкарма башчысы деп аталган коомдук конуш баштамчысы, Жилин өлкөсү Чаңчүн шаары, Куанчин району Туаншан көчө башкармачысы, Чаңшан Хуаюан коомдук конушунун биринчи шуучиси Уяачи менен таанышабыз. Ал чыныгы мээрим менен нактылуу иштеп мурдакы баткакка малынган коомдук конушту тургундардын көңүлүндөгү бакчалуу коомдук конушка айландырды. 6 айдын 22 күнү түштөн мурда Жилин Чаңчүн коомдук конуш кадрлар шөйөнү 2-нчи номурлуу окутуу имаратынын сабак бөлмөсүндө бир да бош орун калбады. Чаңшан Хуаюан коомдук конушунун биринчи шуучиси Уяачин коомдук конуш кызматчыларына негизги катмарды жөнгө салуу тажрыйбаларын бөлүштү.
1: Биздин коомдук конуш кызматын иштөөбүз өтө кыйын. Себеби тушканыбыз көбүнчө тутамга чыкпаган кичинекей иштер. Бирок ар бир үй бүлө үчүн айтканда булар башкы чоң иш.
0: Быйыл 66 жашка чыккан Уяачин 1995 жылы кооптон тайсалдабай Чаңшан Хуаюан коомдук конушунун жоотуусу болгон. Ал кездеги Чаңшан Хуаюан коомдук конушу Туаншан көчө башкармасы 9-чу тургундар комитети деп аталчу. Ошол жылдары коомдук конушка кадам койгон майдан көрүнүш элестери Алида Уяачиндин эсинде.
1: Ошол жылдары келгенинде андагы абалды кандай десеңиз, беш болбоо менен тышкы чөйрөнү сүрөттөөгө болот. Үй ичи суук болуп, кыштан чыгууга болбойт. Үйдө тамчы тамчылап, терезе жылчыгы шамалды тоса албайт. Эшик эски, уурулуктуу тоса албайт. Жол жок болуп, автоуна жүрө албайт эле. Ички кыймылдаткыч күчү күчтүү эмес, тышкы байлыктар кемчил. Эми кантип иштөө керек, ким иштейт, эмне иштөө керек? Мындай артта калган абалды кантип өзгөртүү керек?
0: Ошол кездеги коомдук конуш чөйрөсү эски көнө таракай башаламан болуп абалы начар, түрдүү кайчылыктар көрүнүктүү болчу. 2001 жылы Туаншан көчө башкармасынын жайгаштыруусу боюнча бул тилке районго Чаңшанлуу коомдук конушу деп ат коюлган. Дал ошол кезден баштап коомдук конуш шуучиси болуп шайланган Уяачин өзүнө бир нишан бекиткен.
1: Мен ошол турган жеримде ишенчим анчейин бекем болбой, модур мен өтүнүч берейин дедим эле десем, модур эмнеге өтүнүч бересиң деп сурады. Мен Чаңшан Хуаюан коомдук конушу деп атагым бар дедим. Модур күлүп кетип, батка качыланган бул жерде бир түп дарак да жок, гүл да өнбөгөн жерге өтүнүч сунасыңбы деди. Мен азыр жок болгон менен кийин гүл бакча коомдук конушу кылып курабыз дедим.
0: Уяачиндин өтүнүш сунуусу менен Чаңшан Хуаюан коомдук конуш парткому ий салууга чыккан 194 партия мүчөсүн бир жолундай эле коомдук конуштун башкаруусуна кайтарып келип, 4 даражалуу партия уюму тор системасын курду.
1: Адам байлыгы эң зор байлык. Партия мүчөлөрү кишилер тобунда эң күчтүү байлык. Ошондуктан кезинде ушул өтүнүчтү ортого койдум.
0: Көздү ачып жумгуча 20 нече жыл өттү. Уяачин партия мүчөлөрүн баштап конушту жакшы куруудай карапайым сезимде ар бир күндөгү аракетин айландырып, эскирген коомдук конушту гүл бакчадай куруп чыкты. Тургундардын назарында ал ушул чакан көчөдөгү баш башкаруучу. Анын кол телефон номуру баштан бойго көрсөтүү тактасында жарыяланып турат. Кичиги телефон акы, жаратылышты газ акын тапшыруудан, чоңу картайганда күтүнүү, дарылоого чейин анын башкаруусуна муктаж. Мен ушул коомдук конушта карганда иштин ушуучунун назарында экенин байкадым. Ал коомдук конуштан маселе же кечиле бар ар бир булун бучкактарды байкап, ар бир түтүн ар бир тургунду өз үй бүлөсүндөй көрөт. Биз да ага окшош ушул миңдеген үй бүлөнү коргойбуз.
1: Мейшакы, тайфун бороону жана мезгилдүү шамал агымынын орток таасиринен улам Жүнгөнүн түштүгүнөн Чаңжаң дайрасынын орто төмөн агына чейинки алкактарда катуу жамгыр уланды жаап, ар кайсы элдер дилгир чараларды колдонуп, журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун камсыздады. Бүгүнкү аңшиде чоң көлөмдө нөшөр жаап, көп жерде нөшөрдөн алдын эскертүү сигналы таратылды. Фаңчың порту Фаңчың районунда катуу жамгырдын таасиринде дайра суусунун орду жогорулап, ташуу абалы көрүлүп, көптөгөн негизги өстөңдөрдө оор даражада суу жайылып, бир бөлүк кыштактарды суу каптады. Хуашык шаарчасында куралдуу сакчы офицер жоокерлер чукул аракетке келип тең талашып отрядке бөлүнүп апатка учураган кыштактарга барып түтүн сайын текшерди. Ары камалып калган журчулукту маалында коопсуз жерге которду. Чинжоу шаарында кара нөшөрдө дарактар кулап, шаар районунда суу жайылып, жергиликтүү адамдарды кыйраган дарактарды тазалоого уюштуруп, суу чыгарып кооптон куткарып, шаар тургундарынын коопсуз сабарга чыгуусун камсыздады. Нанин Денис Штери Тарас Бигун Тайфун Борона Сахтану Чукул Тинг Талаш Утол Борн Хичинчу Тараджага Гутерду Караш Турайн Дог Тохсон Джейт Уэтмектин Бардаганда Катто Тохтода. Кече түштө мурда саат 11:00 бүгүн саар саат 8:00 чейин Жойжан Ханжоу Жиендык шаарынын 132 понки түйүндө жалпы жааган жаа мөлчөрү 50 мм ашып, айрым айыл шаарчанын оор даражада суу басып, жолдор үзүлүп, кыштак тургундар камалып калды. Жергиликтеги партия мүчөлөрү кадрлар куткаруу кызматкерлерин баштап, ар кайсы кыштактарга ичкерлей барып, бир-бирден текшерип, жорчулукту маалында которду. Учурда жергиликтеги которулган жорчулук 200 ашат. Анхуй Тонлинде жамгыр сызыл жаады. Жергилик бүт шаарчадагы оңой суу жайылуу түйүндөрүндөгү көптөгөн жогору аныктыктагы камераны ишке салып, 24 саат токтоосуз тордо чалгындап, суу жайылуу сыяктуу опурдал абалды байкаган замат дароо жакын жердеги кооптон куткаруучуларды бир жактуулуу кылууга орундаштырды. Борбордук абар станциясынын болжоосунда алдыдагы 3 күндө түштүк Чүнгөдөн Чаңжаң дайрасынын орто төмөнкү агым алкаларында сызыл күчтүү жамгыр жайт. Гуанши, Хунан, Хуби, Жаңши, Анхуй сыяктуу жерлерде жамгыр катуу жайт. Ошону менен бирге түндүк бөлүктөгү көп жерде улам жамгыр жаап, чыгыш түндүк Чүнгөнүн түндүгү Кванхы, Хуайхы, Дайрагы, Мөрөн сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда жамгыр кырдаалы бир чама күчтүү болот.
0: Алдыңкы аптада Шинжоу 23 алам учкучтары жер бетиндеги илим изилдөөчүлөр менен алам мейкиндиги аркылуу жер шакешип, миң тен бөлмөсү товар газ капка бөлмөсү аркылуу теңүн фотоаппаратын курайштыруу, өлчөп сынак кылуу жана бөлмөдөн чыгып орундаштыруунун аткарды. Аталган жабдуу мындан мурда Тенжоу 10 товар ташуу алам кемеси менен бирге аламга чыккан. Мамлекеттик мейкиндик пунктине алгач чыккан Шангандын илим жүктөмөсү. Бул жеңил чакан типтеги айырмалаандыруу даражасы жогору, жогору төптүктөгү чалгындоо аспабы, бүт жер шаар орто төмөн кеңдигиндеги түйүндүү райондордогу көмүртек кошкуч кылы менен метандын коюлук даражасын төп өлчөй алат. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик почта идарасынан билүүсүнчө 6 айдын 30 күнүнө чейин быйыл мамлекетибиздин кайдий жеткирүү кесип мөлчөрү эбак 100 миллиарддан артып 2025 жылдагыдан 9 күн мурда болгон. Быйыл жыл башынан бери керектөөнү илгери сүрүү саясаттары сызыл күчүрүп кайдий көлөмүнүн сызыл кеңирүүсүн жетектеп мамлекетибиз керектөө базарынын туруктуу артуусундагы жакшы жагдайды жаратты.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө быйыл 1-айдан 5-айга чейин көлөмдөн жогору электрондук маалымат жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14.6% артып, артуу тездиги айрым-айрым окшош мезгилдеги өнөр жай жогору техникалуу жасоочулуктан 9.2%, 1.5% жогортурду.
0: Кабарчынын бүгүн жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинен билүүсүнчө быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча иларалык аба каттоо жүк ташымал аба каттамынан жалпы 92 жаңыдан ачылган. Каттоо багыт курулмасы Азия Европаны негиз кылып, чегер аттаган электрондук соода, жогору даражалуу жасоочулукка байланыштуу товарлар ташуунун негизи болгон.
1: Чонгуанхы, Гуандонг, Тайпинглин өзөк электр түрү 2-чи номерлуу генератор группасынын алгач жолу торго жалгануусу жеңиштүү болду. Бул генератор группасынын электр торуна электр жеткирүү жөндөмүн расмий дайындагандан белги берет. Аталган генератор группасына мамлекетибиздин толук өз билги билимилүү укугу бар 3-чү урпак өзөк электр техникасы Хуалонг 1-чи номер иштетилген. Бул жолу быйыл кийинки жарым жылда расмий өндүрүшкө киришип электр таратат.
0: 2026 жылдык жайкы мезгилде сатылган кино билет кирешеси бүгүн 2 миллиард юандан өсүп, жылдык жалпы сатылган кино билет кирешеси 17 миллиард 700 миллион юандан ашты. Быйыл жайкы мезгилде жалпы 90 ашуун жүнгө чет эл жаңы кинолор көрсөтүлөт. Негизги ыргак, курчак фильм сыяктуу түрлөрдү камтып, көрөрмөндөрдүн көп кайнарлуу кино көрүү муктажын канааттандырды. Ошону менен катар мамлекеттик кино идарасы, базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы киноканалардын көп түрдүү тижаратын колдоп, керектөөнү бир тулкулаштырган универсал мүнөздүү маданиятты сезинүү тербелине карай бет алуусун түртмөктө. Керектүү жашоо күчүн бирдемчи козгоду. Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Баш ийчи Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапарда Жүнгө Коммунисттик партиясынын жүнгө элин жетектеп, уландуу күрөшүүсү үчүн алгылуу багытын айкын көрсөтүп эле калбай, дагы дүйнөнүн тынч өнүгүүсү, адамзат маданилигинин илгерилөөсү үчүн ан сайын көп жүнгө акылы жана күчүн арнады. Жүнгө Коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери колго келтирген жетишкендиктери кишини жалт каратат. Жүнгө кыйынчылыкты жана кембагалыкты башынан кесирген мамлекеттен кадам сайын өнүгүп жер шарына экинчи чоң экономика тулкусуна айланды. Жакын жылдардан бери төрага Ши Цзиньпиндин кемеңгер жетекчилигинде жүнгө жаңы энергия, жашыл чарба сыяктуу көп салаларда жер шар боюнча алдыңкы орунда турду. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон адамзат тагдырдаш орток тулкусун куруу түшүнүгү чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн ан сайын чагылдырды. Жүнгө ийгиликтүү өнүгүү жолунда жүрдү. Лаосту өзүнө камтыган калың мамлекеттерден үйрөнүп өрнөк алуусун арзыйт. Башүжи Си Цзиньпин кемеңгер улуу жетекчи. Башүжинин мамлекетти башкаруу идеясы жүнгөнү чоң кадамда алга илгерилөөгө жетектеп келет. Биздин чымырканып үйрөнүү үлгүбүз. Жакын жылдардан бери мен дайыма жүнгөгө иссапарга барып, жүнгөнүн экономика, илим техника сыяктуу салаларда зор жетишкендиктерди колго келтиргенин көрдүм. Бүгүнкү дүйнөдө көмүскө кооп, күч алып, капшаптар кабатталып турса да, жүнгөдөн турган бул алып кеме дагы эле туруктуу алыска жүрүүдө. Бул бийик өңүттөн алыстарга назар салган көсөмдүн рол кармап жол баштоосунан айрыла албайт. Башүжи Си Цзиньпин сөзүндө бийлик деген эл, эл деген бийлик деп ышыктады. Бул Жүнгө Коммунисттик партиясынын элге тереңдей тамыр тарткан бир саясий партия экендигин, элди борбор кылган өнүк идеясын үстүнөн өткөргөндүгүн, ошондой эле мына ушул себептүү Жүнгө элинин чын жүрөктөн моюндоосуна жана колдоосуна ээ болгондугун түшүндүрөт. Бул бизге үлгү тиктеп берди. Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Башүжи Си Цзиньпиндин рол кармап жол баштоосунда Жүнгө Коммунисттик партиясы Жүнгө мамлекет абалын тереңдей жигерип, дүйнөнүн өнүгү шарданын кыраакылык менен күзөтүп, өзүндүк кемелдендирүүнү сызыл жылыштатты. Башүжи Си Цзиньпин сөзүндө Жүнгө Коммунисттик партиясы чындыкты сүнөн издөөдө бекем туруп, партия жана эл иштеринин туура багыты көздөй алга илгерилөөсүнө кепилдик кылат дегенди тилге алды. Бул мага терең таасир калтырды. Мен үчүн алып айтканда, Жүнгө Коммунисттик партиясынын үздүксүз өнүгүп зоройуусундагы түпкү себеп элди баардан жогору орунга коюуда баштан аяк бекем туруп, доор менен тең алгылоодо бекем турганында, ары партиянын өзүндүк курулушун сызыл күчөткөнүндө. Булардын бардыгы Жүнгө Коммунисттик партиясынын чыгандыгын чагылдырды. Дагы калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин башкаруудагы кыйын маселелерди чечүүсүнө айкын ой өрүш кандады. Жүнгө Коммунисттик партиясынын тарыхы айбаттуу. Социалисттик өңтөрүш жана курулушту баштоодон жалпы элге алдуу коомду ишке ашырууга чейин Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгө дүйнөнү жалкыраткыда өнүгү жетишкендиктерин колго келтирди. Жүнгө Коммунисттик партиясынын Жүнгө элин жетектеп уландуу күрөшү экинчи жүз жылдык күрөшүн нишанын ойдогудай ишке ашыруусун күтөбүз. Башүжи Си Цзиньпин сөзүндө адамзат тагдырдаш орток толкусун курууну сөзсүз түртмөктөп, бүт адамзат орток наркын даңазалап, жаңыча эл аралык байланыш курууну түртмөктөнү бычыктады. Анын мамлекетти башкаруу идеясы өз ара пайда жеткирип орток жеңишке жетүүнү демилгелейт. Ар бир мамлекеттин өз өнүгү жолун өз билиги бекитүү укук таламына урмат кылат. Бул дүйнөнүн тынчтыгы өнүгүсүн зарыл чабыт менен камдады.
1: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирандын орунбасар тышкы иштер министри Хари Бабади 4-нчү күнү мындай билдирди. Хормуз деңиз кысыгы өрөөн сыртындагы мамлекеттердин аскер иштер көрсөтүүсүн алып баруучу майдан эмес. Аталган деңиз кысыгынын коопсуздугун жээктеги мамлекеттер орток коргоосу керек. Ар кандай кирсизди туудурган аракеттин баарысын байланыштуу жактар акыбетин өздөрү үстүнө алуусу тийиш. Англия жана Франция жетекчилери 3-нчү күнү бирикме билдирүү жарыялап, эки мамлекеттин Оман менен кызматташып, анын эл укугундагы деңиз территориясында суу ташмал коопсуздугун камсыздай турганын айтты. Эки мамлекет дагы орто чыгыш деңиз чөлкөмдө аскер күчтөрдү орундаштырууну күчөтүп
0: Ысралия маалымат аражыларынын бүгүнкү кабарына караганда, Ысралия каттоо министри Регев быйыл АКШ менен Ысралиянын Иранга караткан аскер иштер сокусунун алгачкы мезгилинде Ысралия Араб Бирикме Халифалыгында Тээ Чоң аттуу аба чабуулунан сактануу системасын орнаштырганын ырастады. Ысралия маалымат аражылары кабарлап мындай деди. Бул Ысралия өкмөт мансаптарынын алгач жолу Араб Бирикме Халифалыгында Тээ Чоң системасын орнаштырганын ачык ашкере моюндоосу. Быйыл 4-нчү айда АКШ маалымат аражысы кабарлап, Ысралия Араб Бирикме Халифалыгында Тээ Чоң аттуу аба чабуулунан сактануу системасын орнаштырганын, бул системанын алгач жолу Ысралия жана АКШдан башка мамлекетте орнаштырылганын айткан. 2020 жылы Ысралия Араб Бирикме Халифалыгы менен байланышты калыпташтыруу келишимине кол коюшкан.
1: Европадагы көптөгөн мамлекеттер ысык аба ырайынын чабуулуна сызыл кабылууда. Франциянын айлануу велосипед жарышы 4-нчү күнү Испания Барселонада расмий башталды. Франция ички иштер министри Лаурент Нонис мындай билдирди. Жол боюндагы ар кайсы өлкөнүн өкмөт мансаптарларына жогору температурадан кызыл түстүү алдын эскертүүгө учураганда жарыш бөлүгүн күчтөн калтыруу же кыскартуу укугу ыйгарылганы кулактандырылды. Бул аталган жарыш өткөрүлгөн 113 жылдан бери алгач жолу колдонгон иш чара эсептелет. Мындан сырт жогору температура бороон сыяктуу аба ырайынын таасиринен улам 4-нчү күнгө чейин Португалиянын орто түндүк бөлүгүндөгү Возлада токой өртүнүн жайылуу көлөмү 100 чарчы километрден ашкан. Өрт абалы оор болгондуктан Португалия Европа антымагынан өрт өчүрүү күчтөрүн жардам берүүгө суранган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнатуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

арбаңыздар, ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген агдар тилегибиздин жарчысы катары Мамбет Тайыр уулунун аткаруусундагы издеп жүрөм деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Издеп жүрөм.

сүйүктүү угармандар, эми көптүн көңүлдөрүнөн орун алган Даванчын кызы деген Синжандын элди кырын Керимдин аткаруусунда угуңуздар. Даванчын кызы.

урматтуу замандаштар, элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйдүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Улак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Патыгүл Үсөйүн аткарган жар-жар деген уйгурча элди ыр.

күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Маликедей кыз кайда деген казакча ыр. Кареки жактырып тыңшаңыздар.

Ардактуу угармандар, чынында деле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайсыз. Бул бүтпөс тема. Түштө көрүп өңдө жолукканда ал кандай бакыт деңизче. Эми Бөртала Муңгулаптарма Власы Маданият сарайынын ырчысы Корланын аткаруусундагы түшүмдөгү сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыра уккан баардык угармандарыбызга Турдакын Айса уулунун аткаруусундагы бирге ырдайлы сармерден деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, көңүлүңүздөрдү көккө көкөлөссүн.

сүйүктүү армандар убакыт менен жарыша олтуруп берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 6 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 22 күнү. Өрөмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Табаны температурасы 20-28 Цельсий градус. Жылуу чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автором районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадр калып, баш Ши Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайдылды үйрөнүп изилдештирип, жумуш оордун таканчыктап, батылдуу аркалап жаңы сапарда жаңы аркылуу жаңы аракеттерди көрсөтөбүз деп билдиришти.
1: Автоном районубуз Кынал Ши ыңгайындагы бүт коомдук конуш курулушун бачымжылыштатып, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө ортоқ жашап, ортоқ жоорулушуп, ортоқ куруп, ортоқ баарлануучу бактылуу сүрөт оромун сызып чыкты.
0: Элем техника менен кубаты ыйгарып мол чумалууга өбөлгө болду. Түштүк Шинжандын жайка аштыкты ооруп жыйноо, сатып алуу кызматы тартиптүү жылыштатылууда.
1: Эле обласынан 1000 молук күзгү буудайынын ар моосунун түшүмү 828,28 килограмм болуп, бүт мамлекеттен рекордун жаңылады.
0: Автоном районубуздун жер жерлеринде таза энергия түрү тез жылыштатылып жашылып, төмөн көмүртектүү энергия менен камсыздоо тосмосундагы да бекемдеди.
1: 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы 7 айдын 7 күнү башталат. 5 чоң негизги тема кыймылы керектөө кызыл угун тутандырат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Уда бир канча күндөн бери Аптырам районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар башчуу Ши Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирди. Көпчүлүк башчуу жыйынын зарыл өкүмү жана чынайы табыштоосун терең үйрөнүп жакшы өздөштүрүп, ынтымактуу эпкиндүү илгерилеп батыл алгылап жөнгөчү замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет курууну жалпы бетке жылыштатуу. Улуттун гүлдөнүү улуу жаңы сапарында жаңы аркалуу, жаңы иштерди көрсөтөбүз деп билдиришти. Эми станциябыздан Орусал кабарынан угуңуздар. Башчуу Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. 105 жыл бошошпой күрөш жасоо аркылуу күчтүү жөнгө коммунисттик партиясы такшалып чыкты. Партиябыз марксизмдик саясий партиянын касиети, башкы максаты жана күрөш жасоо нишанын эсте бекем сактап, улуу партия куруу рухун зор күч менен өөрчүтүп, жапаны башынан өткөрүп күрөшүү кайраты курчуп, толук тапталып ан сайын күчөдү. Аптыром районунун даңазалап сыйлоосуна ээ болгон эки чыгаан бир узот өкүлдөрү чыныгы табыштоон эсте бекем сактап, алдыңкылардан болуу турпаты менен жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө дагы бир жолу жакшы натыйжа жаратып, жаңы күч кошобуз деп билдиришти. Аптыром районунун чыгаанын компартия мүчөсү, Шинжаң чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү баш пункти, эле чек ара башкаруу бөлүмчө отряди, Сандаукуу чек ара сакчыканасынын саясы Жодоуяны Сапар Алкан мындай деди. Өзүмө ан сайын катаң талап коюп, баштак болуп чек ара биринчи чебин бекем кайтарып, чек араны кыдырып, коргонуп, тизгиндеп, жумуш оордумду таканчыктап алдыга карай тап коюп, чыныгыштеп чек араны жакшы кайтарам. Аптыром районунун Озот негизги катмар партия уюмунун өкүлү, Акчы Ооданы Кулансырак айылы Бедели кыштагы партия баш ячейкасынын Шу Жийсай салкын токтоосун мындай деди. Негизги катмар коргонун уландуу бекемдеп коллектив экономиканы зоройтуп, көпчүлүктү киреше арттырып байууга баштайбыз. Башчу Ши Цзиньпин жаңы иш түзүмдүлүккө бириктирип партиянын чыгаан сапатын үзгүлтүксүз өөрчүтүп нурдантып, партиянын сапаты, түсү, жыты өзгөрбөстүгүнө чыныгы кепилдик кылып, баштан бойго күчтүү, жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөш жасоо күчүнө ээ кылуу керек деп баса көрсөттү. Башчу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирүүдө мамлекет, электр тору, Санжы шаардык электр менен камдоо шериктиги, партия мүчөлөрү тейлөө отрядынын отряд башчысы Ван Ли Тинг бүт зээни менен эл үчүн тейлөө жүргүзүү түпкү башкы максатты билесел иш жүзүндө көрсөтөөрүн айтып мындай деди. Эл электр кесиби эл үчүн деген башкы максатты эсте бекем сактап, каартаңдар, жалгыз жашоочу, өзгөчө кишилер тобуна үйрүлүп, көмөскү кырсыктарды сыдырата, текшерүү, эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү, курчалышып жардам берип жөлөөнү дайымдуу кулаш чайдырып, электрдин камсыздоо курбатын жана эл турмушуна тейлөө жүргүзүү сапатын уландуу жогорулатабыз. Лопо ооданы Ангия шаарчасы Пленгир кыштагы партия ячейкасынын шуудиси. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мөхөммөтжан Мәттуусун мындай деди. Кыштак партия ячейкасынын базасын уландуу күчтүү куруп, бүт кыштактагы карапайым элди киреш арттырып айууга жетектеп, кыштак партия ячейкасынын айылдаштардын тирегине айландырабыз. Ушул кылымдын ортолоруна келгенде мамлекетибиз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгып, экинчи 100 жылдык күрөшүн нишанын ишке ашырат. Башчы Си Цзиньпин Жөңкү Коммунисттик партиясынын 105 жылдык шаандуу тарыхы адамды оорак тантат. Бирок мүлдөк өйрөңдөнүп кетүүгө, илгерилебей токтоп калууга болбойт деп баса көрсөттү. Калың партия мүчөлөрү кадрлары үч сөзсүз дести бекем сактап, өзүндүк функциялык орун белгилөөбүздү таканчыктап, жөнгүүчү замандаштыруу курулушун жылыштатуу жаңы сапарында шымаланып чыныгы иштеп, доор жана элдин үмүтүн жерде койбой турган жаңы натыйжаны үзгүлтүксүз жаратабыз деп билдиришти. Абдырам райондук эл прокуратура мекемеси арыздат прокуратура бөлүмүнүн мудуру Паратжан Мөөмүн мындай деди. Баштан бойго адилия эл үчүн деген башкы максатты эстеп бекем сактап, эгер мен арызданучу болсом деген түшүнүктү карманып, калктын ар бири жолку арызданып келүүсүн ишеним катарында көрүп, иш сайын жооп кайтарууну ишке ашырып чымыркан.

0: Күнүгүн илгери сүрүү кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетине үрүлүп, партия курулушу менен кесип иштерин терең жууруулаштыруу аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо, жакшы арыш тоого чек ара тамоюнасынын күчүн кошобуз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреде.
1: Кашкар чек ара башкаруу бөлүм чатыреди Пайык чек ара сакчыканасы деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4600 метр Памыр Бөксө тоосуна орундашып, чек араны коргойт. Партия ячейкасы эл сакчыларын баштап, чек ара коопсуздугун коргоп, караштуу райондогу малчыларды кам кайгыдан арылтып, Бөксө тоого тамыр тарткан кызыл коргонго айланды. Жакында мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму деген ардак наамы карылды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. 7-нче айдакы Памыр Бөксө тоосунда катуу бороон, төмөн температура дайымдуу турпатка айланды. Пайык чек ара сакчыканасы эл сакчыларын чек араны чалгындоого жибергенде дагы калың милдет аткаруу кийимин кийип, чөл аралап бел ашып, чек ара линиясындагы көмүскө кооптордо сыдырата текшерүүгө ажаттуу болушат. Эл сакчысы Аблимит Абут кабарчыга мындай деди. Кээде чалгындап кайтып келгенде бети башыбыз күйүп кызарып, эрдибиз дагы кеберсип кетет. Бирок биздин ячейкабызда партия мүчөлөрү жапа тарттым дебейт. Эпкиндүүлүгүбүз чегинбейт деген жөрөлгө бар. Канчалык түйшүк тартып чарчасак дагы арзыйт. Чек араны коргогондук үйдү коргогондук, чек араны коргогондук малчыларды коргогондук. Сакчыканадагы баардык эл сакчылары, сакчы жардамчылары баштан бою караштуу райондогу калктын кооп, кырсык, ысык суугун көңүл төрүнө койду. Бөксө тоодогу кыштактагылар таракай конуштанып алыс болуп, кар борошолу аба ырайы дайыма жолду тосуп койчу. Эл сакчылары кыдырып чалгындоо менен аралоону бириктирүүдө бекем туруп, калктын майда арыз талаптарына жооп кайтарды. Таш коргон Тажик Абдонун ооданы Дефтер айылы Ак жайлык кыштагынын кыштак тургуну Тайыр Исламбек мындай деди. Кыйынчылыкка кабылганда биз биринчи болуп биздин сакчыканадагы эл сакчылары менен байланыш жасайбыз. Биз жол жүрө албай калганда алар өздөрүнүн автоунаасын айдап келип бизди жеткирип коет. Чек араны турукташтырып бекемдөө эл сакчыларынын ортак тилеги. Сакчыкана партия ячейкасы караштуу райондогу чек ара коргоо кошууну менен бирлешип бүт өлкөмдө чек араны коргоду. Памыр Бөксө тоосундагы ар бир жолдоку кыраңда ар бир жылгада сакчылар менен эл эр шаркак жүргөн көрүнүштөр бар. Таш коргон Тажик Абдунун ооданы Дефтер айылы Ак жайлык кыштагынын чек ара коргоочусу Мамыт Асан мындай деди. Биз ар күнү сакчыканадагы эл сакчылары менен бирдикте чалгындайбыз. Мейли кимде кыйынчылык болсо биз бирдикте жардам беребиз. Биз жападан чарчоодон коркпойбуз. Түбөлүк партияны ээрчип жүрүп, чек ара линиябызды жакшы коргойбуз. Сакчыканадагы көнө эски аскери коштун үйлөрүнүн адресин кызыл тарбия базасына өзгөртүп, тарыхтан бери чек ара коргоочулардын милдет аткаруу жабдууларын, турмуш буюмдарын, көнө сүрөт сыяктуу кымбат баалуу тарых материалдарды жакшы сактады. Бүгүнкү күндө бул жер Бөксө тоодогу өзгөчө кызыл дака кылуу түйүнүнө айланды. Хыбейлик саякатчы Жафо Бин мындай деди. Биздин жоокерлерибиз ушул ызгаарды суук аба ырайында үн түнсүз ушунча көп жыл коргоп келди. Мен алардын ушунусунан сыймыктанам жана ооруктанам. Кашкары чек ара башкаруу бөлүм чатыреди Пайык чек ара сакчыканасы партия ячейкасынын мүчөсү, орун басар сакчыкана башчысы Сун Йиминг мындай деди. Бардык эл сакчылары чыныгы иштеп чек ара сызыгынын деңиз деңгээлинен дагы бийик экенин, алгачкы мүдө Бөксө тоодон дагы кызыл экенин, кажыбас кайраты таштан катуу руху өзөгүн, Памирга терең тамыр тартып коргоп, ак жүрөктүүлүк менен чек араны коргогон бийик ант сөзүн чечмелеп берди.
0: Абдан районубуздун жер жерлери жөнкөлүү ортоктолуку таанымын бекем уюту негизги линиясын такан чыктап, кыналышма ыңгайдагы бүт конуштануу коомдук конуш курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкынын орток жашап, орток чуурулушу, орток куруп, орток баарлануучу бактылуу сүрөт оромун сызып чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Яңжу, Боорталык областы станциясынын кабарчылары Лю Чоо. Пандендердин кабарын угасыздар. Апта акырында Боортала шаары Чындыл көчө башкармасы Донфанхун коомдук конушунун кыймыл үйүндө чеберлик менен жасалган шамал коңгуроосу батар күндөн баарлануу колөнөр кыймылы алып барылып жатты. Тургундар коомдук конуштун кадрларын ээрчип бирдикте шамал коңгуроосун жасоону үйрөнүштү. Торгон Резвангл Розахун мындай деди. Коомдук

0: Üstün uçul kıymalı nakay kurman aytakı kıymalı. Alemi dua bu mayramda kıymalı mana munday. Biz ulu taran tımaktaşı bir üyübüle döy bolup ağrı gün uçunda kıymalılar bar abdan jakşı. Donfankun kovumdu konuşu, Gepeldi rayonu özgörtü orundaştırgan rayon. Uşunda öyle tipik, harğaysı ulu tkın alışman kaydakı önükkün kovumdu konuş. Konuşka girgen de imarat üyleri katarı tizilip çoldoru taza ire etti öyle. Apta ona toktatu maydana, jaşıl çımdıktın bağırdığı teli boldu. Bu ortada şağrı çindil göçü başkarması, Donfankun kovumdu konuşu partiye başya çikasının şujiyesi, Turgundar komitetinin muduru. Funan kabarçıga, konuştanu şart jagdaybyz jakşylangandan kiyin kovumdu konuş ekonomikanın özüragyn alışuwyn kayın tutka kılıp, orto kuruçu orundar menen birgeleşip kovumdu konuş 15 minuttuk elge oŋtoyluu tegeregin jaratta. Ошону менен бирге коомдук конуш өзүрөгүн алышууну тиреөөч кылып коомдук конуш партия башчы чекасынын жетектөөсүндө орток курган, орток жөнгө салган, орток баарланган жөнгө салуу системасы аркылуу аралашуу, жоорулушуу көпүрөсүн салып, иш жүзүндүк маселелерди чече турганын айтып мындай деди. Мисалы Донфанхунун чоң жолу, Баои Аз Европа соода шаарчасы, мээримдүүлүк тандаа базары, улуттук өзгөчө бал праны күйү сыяктуулардын баардыгын арылуткалык орток тижарат кылган дүкөндөр. Имаратты өз башкаруу комитети тордо кеңешүү комитетин уюмдап куруу аркылуу эл абалы боюнча чын дилден сүйлөшүү жыйынын ачып, конушта сакталган маселелерге карата тургундар өздөрү ээ болуп кеңешип чечет. Арлот партия мүчөлөрү кадрлар орток конуп орток үйрөнүп бирге иштеп бирге ойноп анардын ашындай тыгыз боорлошобуз. Донфанхун коомдук конушунун жандуу иш жүзүнүн өткөрүүсү дал автоном районубуздун өз арагын алышман кайдакы бүт коомдук конуш курулушун жеке түйүндө иликтөөсүнүн системалуу жылыштатылуусунун кичирейтилген көрүнүшү. Жакында автоном районубуз автоном районунун өз арагын алышман кайдакы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси сынак жолго коюуну басып таратып турак жай шаар айыл курулуш саласынын жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу жоңко улут ортоктулугу курулушун жылыштатуу ролун бирдемдүү көрсөтүп мейкиндикти кыналыштыруунун негизги аралжы кылып маданият экономика коом психология сыяктуу жан жактуулуу кыналышууга тейлөө жүргүзөт. Жоңгу Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жоографиялык изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дуухунжуу кабарчыга жетекчи эреже кыналышман кай талабын бүт конуштанган коомдук конуштун 8 куруу милдетине сиңдирип ар бир түрдөгү жабдуу курулуш үстүнө алган аралашуу жөндөмүн аткарып ар бир тейлөө өлчөмүнүн баардыгы кыналышуу багытында айгинеленгенин айтып мындай деди. Биз жалпылык тейлөө жабдуу курулуш жагында анарашы тейлөө пункти жоңко маданиятты алмаштыруу мейкиндигине ылайыкташтырып куруп табыштап бактыруу картайганда күтүнүү коомдук конуш ашканасы сыяктуу тейлөө барышында арлут калкынын турмуш адатына ылайыкташтырабыз. Жалпылык ачык мейкиндикте кээ бир маданият аянттарда көрүнүш жаратуу мейкиндиги аркылуу негизги темага жакындашып арлут калкын кыймыл майданынан орток баарландырабыз. Соода жабдуулар курулушу жагында арлут калкын курчалышып чарба жаратууга шыктандырып экономика кыналышуусу аркылуу карым каттоо жана жоорулушуну алып жүрөбүз. Абдырам районунун өз ара кыналышман кайдакы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси сынак жолго коюу кошумча мазмуну дагы 108 тароолуу курулушту ичкелештирип сөзсүз куруу курууга болуу ашаан септимелүү 3 даражалуу план боюнча жер жерлер алып келсе тикелей иштетүүгө ошол боюнча текшерип өткөрүп алууга болот. Дуухунжуу мындай деди. Жетекчи эрежеде мейкиндик көрүнүш жаратуу, кыймыл аралыкты жакындатуу, орток таанымды уютуу жолун башкарууну долбоорлоп, мейкиндик өз ара жакын болсо дилдеш болууну түрткү боло турганын айтып мындай деди. Биздин жалпылык тейлөө пункт маданият аянт, дене чыныктыруу майданы сыяктуулар аркылуу арлут калкына эшиктен чыкса эле көпчүлүк эс алып көңүл ача турган кылып, абдан жакшы коңшулар байланышын калыпташтырабыз. Биз жоңко улуту негизги тема кыймылын дайымдуу кулаш жайдыруу аркылуу дагы кээ бир жөр өлгөлүү майрамды чогуу куттуктоо сыяктуулар бар. Көпчүлүк өз ара баарлашуу барышында сезимди тереңдетип, ошол түрдүү маданияттын кыналышуусун жана психикалык кыналышуусун ишке ашырабыз.
1: Учурда түштүк Шинжаңдын жайкаштыкты ооруп жыйноо кызматы байсалдуу жылыштоодо. Сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бул жөнүндө кабарыугасыздар. Быйыл Чера ооданы бир тулкулашкан механикалуу оруп жыйноочу дыйканчылык машинасын жайылтып, оруп жыйноо, данын айыруу, шак саманын айыруу, аралашмаларын тазалоо сыяктуу жөндөмдөр бир тулку чогулуп, аштык оруп жыйноо берекетин берекеттүү жогорулатты. Беңтуан 1-Ш 9-чу туан жуңго курулуш академиясынан академиктер тобу изилдеп өнүктүргөн майда молекулалуу пептиддүү айбанат белогу органик сууда эрүүчү семирткичти киргизип, күзгү буудай өстүрүүгө иштеткен. Жакында тажрыйба айдоосу чыныгы өткөрүп алынды. Моо башындык түшүмү 704 килограмм болуп, калыптуу айдоого салыштырганда түшүмү 13,55% арткан. Бең Туан 1-ши, 9-чу Туан 20-чи лендүйдүн жумушчу кызматкери Ли Ян Шуң кабарчыга мындай деди. Жалпы барышта адистер жер семирткич берүү долбоорун төп бекитип башкарып, алгылыктуу мерчемде төп жер семирткич берип, армоо жердин кирешеси 84 килограммдан ашты. Жайка аштык сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бай ооданы, Лоп ооданы алдын ала кампа, сыйымдуулугу, каржыларды жетерлүү дайындап, аштыкты алдын болжошуп сатуу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү жайылтып, дыйкандарды аштык сатууда ан сайын кадыр жамдыкка ээ кылды. Бай ооданы Ятур айылы Ятур кыштагынын кыштак тургуну Халил Ыбрайым мындай деди. Сатып алуу барышы жөнөкөй, жумуш бүтүрүү берекети жогору, тейлөө дагы өтө жагымдуу. Аштык саткан акчаны нак майданда эсеп жыйап, чыныгы убакытта эсепке кирет. Абдан көнүбүз тынды.
0: Санжы Көз автоном облусундагы 1,510,000 моо жердеги буудайлар батыштан чыгышка карай куйругулаш оруу мезгилине кирип, жергиликтекилер 1,200 ашуун комбайнды жайкы жыйым теримдин биринчи чебине которду. Ошону менен катар айыл чарба, каттоо, аба ырайы сыяктуу тармактар биргелешип аракетке келип, алдын эскертүү сигнал маалыматын маалында таратып, жайкы жыйым терим кызматын орто коргоого алды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ушул бир канча күндө Кутубей ооданынын Ашылидиен шаарчасы Шотухулук иштагынын тургуну Маңышимиңдин буудай айдоосунда эки комбайн айдоолордо ар бири жүрүп ооруп, данын айрап, саманын майдалап, баар жумушту бир убакытта бүтүрүп, бүт барышы жогору берекеттүү болду, ары чөйрө коргоду. Маңышимиң кабарчыга өзүнүн 1,400 моо жердеги буудайын бүтүндөй комбайн менен оргонун айтып мындай деди. Бул комбайн күнүнө 400 моо айланасында буудайды ооруп жыйнай алат. Машина менен жыйноонун тазалык салыштырмасы 99% жогору болот. Оорудакы коромжулануу салыштырмасы өтө төмөн. Эки комбайн 3-4 күндө эле ооруп алат. Алтын түстүү буудай даны шаркыратмадай куюлуп, аштык ташуучу машинага түшүп турду. Маңышимиң мындай эсеп жасады. Моо башындык түшүмү 700 килограммдан ашат. Биринчи даражадагы сапаттуу буудай түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% жогорулады. Ошондой эле жергиликтеги ачтык пункт менен сатып алуу буйрутмасына кол коюшканбыз. Сатуу жолу туруктуу, киреше камсыздалат. Келер жылы мен дагы айдоо аянтын 2000 моого арттырайын деп турам. Быйылкы жайдын 3-ши мезгилинде Санжы облусунда түрдүү айыл чарба машиналарынан 20,000 жүрүштү биргелики пландап ишке салып, жайкы жыйым терим, жайкы эгин эгүү, жайкы айдоо башкаруу кызматын бир толкулаштырып, жылыштатууну пландады. Ошону менен катар дыйканчылык техниктерин кыдырып жетектөөгө уюмдаштырып, машина менен оруу жумушун калыптыкка түшүрүп, ачтыктын коромжулануусун катаң тизгиндеп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн калтырбай, жыйнап алууга кепилдик кылды. Айыл чарба айыл кышта каттоо, аба ырайы нефис сыяктуу көп тармак биргелешип аракетке келип камсыздап, аба ырайынын алдын сигнал берүү, жумуш эскертүүсү менен маалында камдап, дыйканчылык машиналарын жүргүзүү, жеңилдик берип май куюу, камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү жүзөлөштүрүп, жайдын 3-ши өндүрүшүн жан жактуулуу коргоого алды. Санжы облустук айыл чарба айыл кыштак идарасы эгинчилик жана дыйканчылык дарылары айыл чарбанын машиналаштырууну башкаруу бөлүмүнүн кадры жаңы жүн 7-чи айдын 2-чи күнүнө чейин Санжы облусунда 24,000 моо жердеги күзгү буудай оорулуп болгонун, 7-чи айдын 20-чи күнү айылнасында жайкы жыйым терим кызматын бүтүрүп боло турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжы облустук айыл чарба айыл кыштак тармактары адистери кесиптик техника кызматкерлерин айдоо баштарына барып бейдоо жол баштоосу, нымдап кургак эгүү, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу, дарт курт зыянынан илмий сактануу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылдырууга уюмдаштырып, Шинлиан, Чеушинхэ, Шэдун сыяктуу сапаттуу жогору түшүмдүү буудай сорттору эгип өсүүсү абдан жакшы болду. Моо башындык машак саны, машактын дан саны, миң дандын салмагы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр байсалдуу жогорулап, бул жол менен жалып түшүм мөлчөрү 710,000 тоннадан жогору болуусу болжолдонду. Андан сырт саманды жыйнап алуу тең арымда алып барылып, арым моосунан 40 юандан жогору киреш арттырууга болот.
1: Станциябызга бары. Жакында Илагазак автоном облусунун күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан кулак сүйүнтөр кош кабар келди. Кулжа ооданынын 1000 моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башындык орточо түшүмү 828,28 килограммга жетип, бүт мамлекет боюнча күзгү буудай 1000 моолук чарчы жери жогору түшүм рекордун жаңылады. Чапчал Шиба автоном ооданынын 10,000 моолук үлгү көрсөтүү базасы кең көлөмдө мол түшүм алууну тең арымда ишке ашырды. 7 айдын 1-күнүнөн 2-күнүнө чейин автоном райондук

0: Чарба айыл кыштак назараты баштаак болуп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шыйханса даашөөсү, Шинжаң айыл чарба даашөөсү менен биргелешип, адистерди уюмдаштырып, түшүм өлчөө адистери группасын куруп, Кулжа ооданына барып чыныгы түшүмдүн түшүм өлчөрүн өлчөнү кулаш жайдырды. Адистер группасы өз жеринен текшерип, катаан түрдө автоном райондон буудай жогору түшүмүн жаратуу чыныгы түшүмдүн түшүм өлчөрүн өлчөө аргасы сынак иретинде жолго коюу боюнча калыптуу иштеп, суу курамын өлчөп бекитүү шайманы аркылуу дандын суу курамын өлчөп, аралашма затын жасанды эсептеп, Уйгур 3-10 шаарчасы Эсен Юсе кыштагынан 1000 молук жогору түшүм айдоосундагы 233,179 мо жерден чыныгы түшүм алуусун эсептөөнү бүтүрүп, эң акырында орто мо башындык түшүмүн 828,128 килограммга жеткенин өлчөп чыгып, бүт мамлекет боюнча мурда бар болгон рекордко салыштырганда 35,108 килограмм жогору чыкты. 6 айдын 29-чу күнүнөн 7 айдын 1-чү күнүнө чейин Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы жөнгө айыл чарба даашөөсү, Сычуан өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясынан адистерин атайы сунуштап, Чапчал Шиба автоном ооданы тукумдуу кой фермасы жана Чапчал шаарчасынын 10,000 молук күзгү буудай жогору түшүм үлгү көрсөтүү базасынан түшүм өлчөө кызматын бүтүрдү. Бул жолку чыныгы түшүм жери 702,122 мо болуп, мо башындык орточо түшүм 721,98 килограммга жетип, Эл областына тике караштуу 10,000 молук чарчы жердеги эң жогору бирдик түшүмүнө салыштырганда 38,73 килограмм жогору болуп, тилкелүү көлөмдөштүрүү боюнча тепе-тең түшүм арттырууну ишке ашырды. Быйылдан бери Эле обласы Шинжаңдын аштык өндүрүш өзөктү район курулуш милдетин бекитип, аштык майдын бирдик түшүмүн жогорулатуу атай аракетин жалпы бетке жылыштатып, өндүрүш курбаты курулушу, экология коргоо жана дыйкан түтүндөрдүн киреши арттыруусун шайкештүү жылыштатууну бирөнчөй пландап, облас, оодан, айыл, кыштак 4 даражалуу бирлешип көтөрө алуу түзүмүн тургузуп, дыйканчылык техника адистери, техниктер, өсүмдүк коргоо кызматкерлерин дайымдуу уюмдаштырып, айдоолорго түшүп, салыштыруу, үйрөнүү, кууп жетүү, ашып кетүү, сапат жогорулатуу аракетин кулаш жайдырып, автоном райондун буудай кесиби техника системасынын башка адиси Ли Жэньжаң илмий изилдөө тобун киргизип, түйүндө туруп, жогору түшүм техникасына асыс алды. Ошону менен катар, көп түрдүү алдыңкы катардагы дыйканчылык техника иш чараларын бириктирип, жерди ичкелештирип бириктирүү, сапаттуу асыл үрөөн, жол баштап төп эгүү сыяктуу бүтүн жүрүштү өстүрүү техникасын топтоштуруп жайылтты. Мындан башка айдоонун катуу улун уландуу бекемдеп 6,584,400 мо өлчөм түшкөн айдоону жогору өлчөмдө куруп, асыл үрөөн менен жөлөө эпкинин арттыруу сыяктуулар менен айдоо асыл үрөөн дыйканчылык техникалары көп тургудан мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
1: Учурда автоном районубуздун таза энергия түрү курулушу жалпы беткей бачымдап, көп жерлерде бир түркүм түрлөр көрүнүктүү илгерилеп, энергия коопсуздугун камсыздоо, жашылуу, төмөн көмүртектүү өнүгүүнү бекем тирек менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Чыгыш электр тобу чектүү шериктигинин буурчуну 1 миллион киловаттык шамал электр майданында мамлекет боюнча тоңгуч тейк болот кандыргалуу шамал электр мунарасы жакында расмий ишке кириштирилди. Ал ашаан бийик шамал электр мунарасынын айлануусу туруктуу болбоо, токтоп калуу сыяктуу маселелерин чечип өзөктүү техникасы жалпытулук сунун мамлекет боюнча алдыңкы деңгээлде болуп, мамлекет боюнча төмөн шамал ылдамдыгы чөлкөмүнүн шамал электр кесибин жаңылап алмаштырып, даражасын өстүрүүсүн алгылыктуу техниканы сактап берди. Чыгыш электрик тобу чектүү шериктигинин буурчун 1 миллион киловаттык шамал электр төрүнүн директору Ян Йенфей учурда түрү бүт сыйымдуулук боюнча электр торуна жалганып, жылына 2,700,000,000 киловатт саат таза энергия менен камдап, 840,000 түтүндүн бүт бир жылдагы турмуштук электр иштетүүсүн канааттандыра турганын тааныштырып, мындай деди. Бийик мунара менен салыштырганда болот материалын иштетүү мөлчөрү 20% айланасында үнөмдөлүп, универсал өздүк наркы 10% айланасында төмөндөдү. Шинжаңда Аванчан суу тартып энергия сактоо электростанциясы түрү жакында расмий курула баштады. Өрөмчүнүн тоңгуч суу тартып энергия сактоо түрү катары түрдүн долбоордогу жылдык электр таратуу мөлчөрү 1,983,000,000 киловатт саат. Жылдык суу тарткан электр мөлчөрү 2,644,000,000 киловатт саат. Жөнгө Санша курулуш тобу чектүү шериктиги Даванчан суу тартып энергия сактоо түрү бөлүмүнүн мудуру Ин Сычуан мындай деди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергиялардын энергия кандоосундагы олк солкулугун басаңдатып, район электр торунун туруктуулугу менен жаңы энергияны кабылдоо курбатын

0: Reketti jogoru көтөрөт. Жайкы электр иштетүүнүн жогору белесине киргенде Фукан суу тартуу энергия сактоо электростанциясынын 4 генератор группасы толук жүктүү иштеп, бир күндүк электр таратуу мөлчөрү туруктуу 6 миллион киловатт саат болуп, эң жогору болгондо 10 миллион киловатт саат болууда. Мамлекет электр тору Шиньюан Шинжан Фукан суу тартуу энергия сактоо чектүү шериктиги өндүрүштү башкаруу борборунун орун басары мудуру Чанхып Хин кабарчыга. Быйылдан бери электр станциясы жалпы 1 миллиард киловатт саат электр таратканын, суу тарткан электр мөлчөрү 1 миллиард 100 миллион киловатт саат болгонун айтып мындай деди. Электр кайнары, электр тору, электр жүктөм жана энергия сактоо шай кешип күч чыгарып, шаар айыл тургундарынын турмушу, өнөр жай, кең карханаларынын өндүрүшү, дыйканчылык айдоо суу иштери сугатын жан жактуулугу коргоду.
1: Станциябызга бары. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайынан жалпы толкудан тижарат кырдалы туруктуулукта жакшыланып, жалпы аткарган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 13,820,500 адам иретке. Жүк жолдонмо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 157,700 тоннага. Учуу конуу мөлчөрү 97,700 учак иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4,42%, 11,28%, 5,38% арткан.
0: Учурда Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жай алда качан чыгышта мамлекет ичин туташтырган, батышта Европа Азияны туташтырган аба жол линия торун куруп, эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясын 24 эл аралык шаарга жалгап Орто Азияга туташтырган аба жол түйүн саны бүт мамлекетте алдыңкы катарда туруп, чегараттаган кишилер карым каттоосу барган сайын арбыган. 6 айдын 26 күнү Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайынын бир күндүк жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү жыл ичинде туңгуш жолу 100,000 адам ирээттик чоңойткөлдөн өтүп, 661 кезекчи учактын учуу конуусун камсыздап аба жол туташтырылгандан берки бир күндөкү эң жогору рекордду жаратты. Жүргүнчү ташымалынан сырт жүк ташымалы кесиби көп түрдө рекордун уландуу жаңылады. 6 айдын 18 күнү жалаң күндүк жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1848,9 тоннага жетип, бир күндүк жүк ташымалы тарыхый рекордун жаңылады. 6 айда аткарган жүк ташымалы мөлчөрү 40,500 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30,25% артып, аба жолу туташтырылгандан берки айлык жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 15,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 66,32% артып, Азия Европа чек араттаган аба жолу зат жүгүртүү түйүнү артыкчылыгы сызыл көрүнүктөндү. Учурда Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайынын эл аралык жүк ташымал аба жол линиясы 23 мамлекетти каптап, толук жүк учакты дайымдаштыруу учур Азия Европа аба жолу зат жүгүртүү ортодо которуу түйүн ордун дагы бир демжи бекемдеди. Билүүгө караганда бүт Шинжаңдагы кезекчи учак мөлчөрү 7 айдын этегинен 8 айдын ортолоруна чейин бүт жылдагы жогору каркымдуу турула алат экен. Учурда Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы ар кайсы чоң аба жолу мекемелери менен ташымал күчүн көбөйтүүнү арттырып, аба жол линиясы жайгашуусун кылдаштырды. Ошону менен тейлөө даражасын жан жактуулуу өстүрүп, жүргүнчүлөрдүн коопсуз, оңтойлуу, ырахат сапарга чыгуусуна кепилдик кылды.
1: 7 айдын 4 күнү 2026 Делдештер Мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу жарышынан 7 айлампалуу көйгөйлүү таймашуусу кулаш жайылдырылды. Хотен командасы Кашкар командасы менен күчтүүлөр беттешүүсүн көрсөттү. Борталау командасы өз майданда Алтай командасын тосуп алды. Эми станциябыздан универсал кабарынан укуңуздар. Жарыш башталары менен Хотен командасы менен Кашкар командасы эң жакшы турпатын көрсөтүп, алдыңкы жарым майдан акырдашканда эки команда бирдей каршы жактын капкасына топ киргизе албады. Мүшкүл жагдай сызыл, жаралануу убакыт толуктоо баскычына чейин уланып, Кашкар командасы мөрттү колдон бербей бир топ киргизди. Артынан Хотен командасынан 19-чу номурлу Абдусалам Куюм белгиленген орундан топ теби оңтунан пайдаланып, номурду теңдештирди. Жаралануу убакыт толуктоонун эң акыркы 1 мүнөтүндө алмашып майданга чыккан Хотен командасынан 28-чи номурлуу топчусу Якуп Дааман мөрттү колдон бербей жеке топ киргизүүнү бүтүрдү. Эң акырында номуру 2-де 1-ге бекип, Хотен командасы Түштүк райондун тизме башындагы Кашкар командасын жеңди. Хотен командасынын топчусу Якуп Дааман мындай деди: майданга келип бизди колдогон күйарман досторго рахмат. Көпчүлүктүн кайрат айтуусу бизге кубат берди. Мындан кийин уландуу жапалуу машыгып, артындагы ар бир майдан жарышты жакшы тебебиз. дагы бир майдан көйгөйлүү беттешүү Боортала шаар тургундары дене тарбия майданында башталып, Боортала обласы командасы өз майданда Алтай командасын тосуп алды. Жарыш башталгандан кийин Боортала командасы өз майданындагы артыкчылыкка сөнүп, жарыш ыргагын бекемигерип, жандама жолдон бөсүп өтүү, орто жолдон сиңип кирүү тактикасын шыдыр жүзөлөштүрүп, орто арка майдандын тороосу туруктуу болду. Жарыштын 43-чү минутунда Боортала командасынан 35-чү номерлуу топчусу Зубайыр Юсупали төп кыска пас берип, 7-чү номерлуу Кайсары Шамшидин чектелген райондун алдында сол буту менен капкага күчөп тээп, Боортала командасы 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майданда Алтай командасы булуң топ мөртүнөн пайдаланып капкага тээп киргизип, номер айырмасын эң акырында 1-1 бекитти. Боортала командасынан машыктыруучусу Абдували Аблет мындай деди. Биринчи жылы топчудан машыктыруучуга айландым. Көптөгөн үйрөнө турган жерлерим бар, ошондой эле көптөгөн жетерсиздиктерим бар. Балдардын ар күнү көрсөткөн чымырканусун көрүп аябай кубанам. Байынгулун командасы конок майданында Аксуу командасы менен беттешти. Жарыш башталып 16 мүнөт эле Байынгулун командасынан 11-чү номерлуу Абдысалам Кайыр коргонуу чебинин боштугун колдон бербей, капкага киргизип номер алып, конок майданда 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майдандын 84-чү минутунда Аксуу командасынан 11-чү номерлуу Пахирден Рахман капка алдында түйүндөн талашып, капкага тээп киргизип, команда үчүн номерду теңдештирди. Калган убакытта тараптар өз ара чабуул кылып жана коргонуп топ кирбеди. Тепетең жагдайды акырлашканга чейин сактап, ышкырык чалынды. Аксуу командасынын машыктыруучусу Ширзат Хелел мындай деди. Кийинки майдандагы иргөө жарышында сөзсүз жеңиш багытына карай чымырканып, жеңишти топ куярмандарына тартуулайбыз.
0: Станциябызга бара, чүйгүн даамдар бүт шаарда чогулуп, даам аракеттендирген салтанат негизги темасындагы 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар салтанаты желелеш кыймылы 7-нчи айдын 7-нчи күнүнөн 9-нчу күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул жолку чүйгүн даамдар салтанат кыймылын автоном райондук соода назараты баш болуп өткөргөн. Кыймыл 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаанда аражалдар бирлешме жарышынын агым артыкчылыгына сөөнүп, көп кайнаарлуу өрүш байлыгын бирлештирип, керектүү базары, жаңы майдан көрүнүшүн жетиштирүү, күчтүү чогултуп баштамак базары көмөскү күчүн коюу берип, салаанын соода чиркештирүү, эл турмушунан арып жеткирүү керектүү туюнуусу, аштамак маданиятын көрсөтүү, кесип алмаштыруу илимий талкуусун бир толкулаштырганын урусал мүнөздүү чүйгүн даам көргөзмөсүн жаратат. Кыймылда 5 чоң өзөктүү негизги тема мазмуну долбоорлоп, салаанын кесиптик соода чиркештирүүсү менен шаар тургундарынын чөкпөгөн кайда чүйгүн даамдардын туюнуусуна тең кайрылып, Шинжаң футбол ашаанда аражалдар бирлешме жарышы топчулар менен өз ара таасирлешүү. Ашпоздук өнөрүн көрсөтүү, эл турмушунан арып жеткирүү, белгилүү даражага жетсе кемейтүү сыяктуу өзгөчө мазмундарды тең арышта телегейлештирип, Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даам тартымдуулугун жалпы жактуу көрсөтүп, жергиликтен өзгөчө азык түлүк маданият базарын ачууга өбөлгө болот. Телегейлешкен кыймылдардын бири катары 2026 Шинжаң ашпоздор майрамы жана ашпоздук өнөрүн алмаштыруу жарышы 7-нчи айдын 8-нчи күнү чечүүчү жарыштуу турлабылат. Кыймыл Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунун 1-нчи номерлуу сарайынан орун алат. Нак майданда тактуу ашпоздор бири сахнада өнөрүн таймашып, жетик ашпоздук өнөрүн көрсөтөт. Көрөрмөндөр жакын аралыктан Шинжаң футбол ашаанда аражалдар бирлешме жарышы топчуларынын топ өнөрүн көрсөткөнүн көрүп эле калбай, чүйгүн даамдардан ооз тийип ашпоздук керемет өнөр көрсөтүүсүнөн үзүр алып, чүйгүн даамдар жарышы менен тыныгуу, керектүү майдан көрүнүшүн бир аялда маңгайында даака кылат. 2026 Шинжаң МИФН майрамы кыймыл жалпы барышын тепчип өтүп, МИФН жаны, ФН база, Ваншаожан сыяктуу Шинжаңдын 19 жергиликтүү МИФН маркасын чогултуп өзгөчө МИФН түшүмдөрүн нак майданда жасап, нак майданда сатат. 30-канча өзгөчө азык түлүк материал камдоо соодагери тең арышта көрсөтүүгө катышып, Шинжаңдын жергиликтүү сапаттуу азык материалдарын жалпы жактуу көрсөтүп, шаар тургундардан тандап сатып алуу, татып көрүү кош ажатын канагаттандырат. 2026 Шинжаң азык түлүк материал электрондук соода майрамы 1-3 сарайга чейин каптап, көргөзмө аянты 18,000 чарчы метрге жетип, бүт мамлекеттеги 500 жакын азык түлүк материал кайнары заводу чогулуп, 5,000 түрдөн ашуун азык түлүк материалын чогултуп көрсөтүп, кайнаардан тике камдап чиркештирүү өрүшүн куруп, жергилик жана орто азиялык конок соодагерлердин сатып алуу ажатына төп чай кешип, азык түлүк материалы өндүрүү сатуу чиркештирүү жолун ачат. Эл турмушунан арып жеткирүү, керектүү өнүлгөрү сүрүү иш-чаралары дагы тең арышта орун алат. Абдырым райондук соода назараты Бирлешим аракет кесиптик коому чүйгүн даамдар салтанаты ашата жеп белгилүү даражага тоштуу кемейтүү, элге нарыптуу белек баштыгы кыймылын чыгарып, жеңилдик бүт Шинжаңдын 14 аймак облус шаарындагы кыймылга катышкан ашата максусундук соодагерлерин каптайт.
1: Жайкы каникулдун дуумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Үрүмчү шаарында каргайсы чоң конок сарайлар ар тартынан элге нарыптуу пайдалуу жүрөк жылыткан тейлөө даражасын жогорулатуу иш чараларын чыгарып, тегиз баа, сапаттуу, жагыштуу конолго камсыздоосу аркылуу бүт күчү менен Үрүмчүнүн маданият саякат тейлөө ысым картасын жаркытты. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Учурда Үрүмчү шаарындагы көптөгөн конок сарайлар ар тартынан көңүл жылыткан нарыкты ашырган тейлөөлөрдү чыгарды. ЕМА Жибек жолу соода конок сарайында кабарчы конок сарайдын нашталыгына жергиликтен айран, мезгүлдүү мөмө, өзгөчө кургак жемиш жана айран суңзы сыяктуу даамдуу даамдарды койгонун ээледи. Конок сарайы Бакча району аянты зор болгондуктан кызматкерлер атайлап картаңдар, балдар бар үй-бүлөлөрдү ашканага жакын жана жеткирүү машина аялдамасына оңтойлуу түйүнгө орундаштырып, саякатчыларга оңтойлуулук жаратты. ЕМА Жибек жолу соода иштери конок сарайы жатак иштери баш көзөмөлдөчүсү Яң Тиң мындай деди. Бул жерде саякатчылар бизден ахал текени көрө алат. Ары аларга шинжаңдыктардын мейман достугун сезиндиребиз. Жүнбаң Тяншан конок сарайында конуу, тосуп алуу, элдик салт-санаа маданият саякат тоюнусун жуурып, конок сарай, ата, эне бала жатагы, үй-бүлөчө жүрүштүү жатакты толук септеп, бүт үй-бүлө саякатка чыгууга жатынганы аттандырды. Ошону менен бирге өзгөчө маданият көңүл ачуу түрлөрүн жаратып, саякатчылардын сапар турмушун байытты. Жүнбаң Тяншан конок сарайынын директору Лю Фэн Чан мындай деди. Туулган күнү өткөрүүчү сыйлуу конокторго каратмалуу үй тиби даражасын аксыз жогорулаттык. Узун өмүр көрүү ашын жеткирип бердик. Ар күнү кечте конгон сыйлуу конокторго аксыз түнкү тамак бердик. Ошону менен бирге биз дагы тамактанган конокторго аксыз Шинжаңдын улуттар ырбий концертин орундаштырып, бардык саякатчыларга улуттук той салтын чөкмөө ыңгайда тоюуну жана катышууну аксыз ачып жибердик. Биз алыстан ат артып келген саякатчыларга Шинжаңдын мейман достугун чыныгы сезиндиребиз. Саякат дуумандуу мезгилинде Үрүмчү шаардык маданият саякат тармактары кыдырып текшерүү көзөмөлдөп башкаруу эпкинин арттырып, жакшы саякат базар тартибин бардык күч менен коргоп, саякатчыларды кадыржам тургузуп, жай баракат ойнотуп, Үрүмчүнүн жазгы саякат базарынын шарданы көтөрүлүүсүнө уландуу өбөлгө болот.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Торгар чек арасында жалпы текшерилген чекарадан кирип чыккандар 282 000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 73% артты. Текшерилген чекарадан кирип чыккан каттоо ташымал куралы 140 000 автоунаа ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41.5% артып, чек арасында жүргүнчүлөр агымы менен автоунаа агымы тең арымда жогорулады.
1: Жакында Жибек жолу кооз көрүнүш азыркы заман жүнгө Жибек көркөм өнөрү эл аралык кыдыруу көргөзмөсү Казакстан мамлекеттик ажайып канада башталды. Бул жолку көргөзмө жүнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылы өзөктүү зарыл түйүн кыймылынын бири болуп, жүнгө Жибек жолу ажайып канасы, Турпан ажайып канасы, Хужоу ажайып канасы бирдикте баш болуп өткөрүп, азыркы заман жүнгө Жибек көркөм өнөрүнүн өнүгү жетишкендиктерин көрсөттү.
0: 2026 жылдык аскерий мектептерге Шинжаңдан адаттагы толук орто мектепти бүтүргөн окуучуларды кабылдоо боюнча аскерий дене саламаттык текшерүүсү 7 айдын 6 күнүнөн 8 күнүнө чейин алып барылат. Бүт Шинжаңда жалпы 4 аскерий дене саламаттык текшерүү түйүнү орундаштырылды. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 20-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 16-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлады күн ачық болып артынан күн бүркілі тауаны температурасы 18 Celsius градус, жылы 38 Celsius градус ысық, батыш түндіктен сыдырам жел жүрет. Қарамайды күн бұлтты болып артынан күн бүркілі тауаны температурасы 22 Celsius градус, жылы 34 Celsius градус ысық, чығыштан сыдырам жел жүрет. Көйтінді күн ачық болып артынан күн бүркілі тауаны температурасы 21 Celsius градус, жылы 34 Celsius градус ысық, батыштан сыдырам жел жүрет. Шыханзда күн ачық болып артынан күн бүркілі тауаны температурасы 22 Celsius градус, жылы 36 Celsius градус ысық, батыш түштіктен сыдырам жел жүрет. Санжыда күн ачық болып артынан күн бүркілі тауаны температурасы 24 Celsius градус, жылы 38 Celsius градус ысық, чығыш түштіктен сыдырам жел жүрет. Қомылда күн ачық болып артынан күн ала бұлттан атаваны температурасы 28-41 Celsius градус ысық, чығыш түндіктен 3-4 бал шамал шығады. Тұрпанда күн бұлтты болып артынан күн бүркілі тауаны температурасы 31-44 Celsius градус ысық, батыш түндіктен сыдырым жел жүрет. Қорлада күн ачық болып артынан азырақ жаған жай тауаны температурасы 31-39 Celsius градус ысық, чығыш түндіктен сыдырым жел жүрет. Ақсуда күн бұлтты болып артынан күн бүркілі тауаны температурасы 24 Celsius градус, жылу 40 Celsius градус ысық, чығыштан сыдырым жел жүрет. Артышта күн бұлтты болып артынан күн бүркілі тауаны температурасы 23 Celsius градус, жылу 37 Celsius градус ысық, түндіктен сыдырым жел жүрет. Қашқарда күн бұлтты болып артынан күн бүркілі тауаны температурасы 24 Celsius градус, жылу 40 Celsius градус ысық, батыш түндіктен 4-5 бал шамал шығады. Қотенде күн бұлтты болып артынан күн бүркілі тауаны температурасы 26 Celsius градус, жылу 38 Celsius градус ысық, батыш түштіктен 3-4 бал шамал шығады. Жоғарыда ауа райынан алдын мағлұмат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Уққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Бегімат Ахмат, Күлқада Ақын, Өмірбек Тоқтыбек, дикторлары Гүлнар Абдырасул, Абдунұр Сакен, бақылаушы Абдымеджит Мұса, редакторы Қашқарбай Тұрдалы, Бақтыгүл Жүсіп, жауапты редакторы Аланұр Мұса. Дағы да көп мазмұндарды оқуыңыздар же көргіңіздерге салушы тең абоненттер терминалын түсіріп алсаңыздар болады. Эми арлы тілінің ырларынан уастар.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн бал татыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

Урматтуу угармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Садыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды назгул катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар жел карагай.

Ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздиги бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү каармандар көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурага топ берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүү үзүнө ушкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Комол шаарынын өрүгү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Каракаш ооданындагы 2000-жылдан кийин туулган жаш Билал Торсунбакы тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылды. Шинжан коонуп поезд менен ар кайсы жерлерге ташылды. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжыс абонтор терминалы Слушай тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Тақты ормандары тамыз ысық мезгілінде Қомыл шарына қырға сөрік бағында мол түшім қолығы келтіріліп, түрді өріктер чордонды базарға салынды. Өзгөчө нур жана жылуулукка сөйүнүп, бул жердеги өрүктөр чоң даамы жакшы болуп, жаңы мөмөлөр мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Интернетте буйрутма талон үзүлбөй, дыйкандар бактан чыкпай эле өрүктөрүн сатып чыгарышты. Биз бүгүнкү айлык ыштактарды аралап, көлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Комол шаарынан өрүк сатып алганын тааныштырабыз.

Жакында Кумул мамлекеттик айыл чарба илим техника бакча районуна киргенде Кумул шаары Рөмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин 500 мо өрүк багында алтын түстү кызарган өрүктөр шагын ийип сарыкы саат 6:00 өзүү жумушчулары баг арасында жүрүп айыруу себетке салуу ташымалдоо иштерин тең арымда илгери сүрдү. Уруп салуу районунда он канча киши жумуш бөлүшү боюнча мөмөлөрдү ормолоп аябай шашылыш болду. Кумул шаары Рүмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ванган мындай деди: быйыл өрүктүн сапаты аябай жакшы болду. Бир тал өрүктүн салмагы 20 граммга жетип соодагерлер аябай жактырышты. 1.5 ай мурда соодагерлер өрүк багыбыздагы өрүктөрдүн баардыгына алдын буйрутма берди, баасы аябай жакшы болду. Бул бакты 5 жыл кылдаттык менен барбайыштуу аркылуу быйыл өрүктөн мол түшүм алынды. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер бул жердин даңкын угуп келип сатып алуу жөнүндө кеңешти. Көмөктөштүк кооперативи Чаңчүн Хаңжуудан келген 2 чоң соодагерди бекитти. Азыр бакта үзүү кызматы жалпы беткей башталып, үзүү убакты 7-15 күнгө чейин жалгашат. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Ванган мындай деди: азыр үзүп боло албадык. Быйыл моо башына туура келүүчү түшүм мөлчөрүнүн 500 килограммдан 600 килограммга чейин болуусу божомолдонду. Баасынан биз дагы ыраазы болдук. Бир моо жерден 7 000 юандан ашуун киреше жаратабыз. Туруктуу болгон көп суммалуу заказталууну бүт бакты жандандырып эле калбай, ошол жердеги кыштак тургундарын өз үйү алдында жумушка орундашуу орду менен камдады. Көмөктөштүк кооперативи узун мезгил кесиптик мөмөзү оромолоп салуу жумушчуларын тарбиялап, жумушчулардын жумуш акы туруктуу объектив болду, жумуш иштөө акысы кошулуп, жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүп, кош пайда кооператив мүчөлөрүн кубандырды. Кооператив мүчөсү Шоу Фейян мындай деди: биздин бул бакта өрүк үзгөнүбүзгө 1 апта болду. Үзгөн, оромолоп салгандарыбыз бар. Бир күндүк жумуш акыбыз 240 юан. Бул жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүү болуп эсептелбейт. Жыл соңунда көмөктөштүк кооперативтин кирешеси жакшы болсо, бизге жыл соңунда пайда бөлүштүрүп берет. Көлөмдөшкөн көмөктөштүк кооперативтери чоң коридорлор жолунда жүрөт. Таракай коридорлор интернетте чекене сатуу, үзүп терүүнү тоюну кош линиясын ачат. Эбиргол району Палван Тур шаарчасы Хуангон кыштагындагы эгинчи Түтүн Мээргүл Мамет кыска видео түзбайында зат сатуу, шыбыр сөз достор тегеринде мал буйрутма берүү сыяктууларга сөөнүп, мөмө бактагы ак өрүк, мээрин өрүгү, кумбаушы өрүктөрүнүн интернетте таанылуу өлчөмүн үзгүлтүксүз ашырды. Эгинчи Түтүн Мээргүл мындай деди: быйылкы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 4 тоннага жетет. Жалпы кирешеси 40 000 юандан ашат. Өрүктөр жумшак, жыты күчтүү, таттуулук даражасына ылайыктуу. Шаар районундагы достор автоунаасын айдап өрүк бакка келсе болот. Автонум районубуздагы ар кайсы жерлердеги коридорлор интернетте буйрутма берген соң, биз алды менен жаңы мөмөлөр түзүп, кесиптик силкинүүдөн сактоо, жашаан сактоо, оромолоп салуу аркылуу, шөнфөң аба ташымал аркылуу зат жөнөтөбүз. Мамлекет ичиндеги көп сандагы шаарлардын коридорлору 2-3 күндө эле жашаң өрүктү тапшырып алат. Өрүктөр бышып базарга салынгандан бери шаар районунда өзүү саякат кылуу кызуулугу жогору белеске чыкты. Көптөгөн шаар тургундары шерик болуп бакка кирип, бир жагынан мөмөлөрдөн ооз тийсе, бир жагынан саякаттады. Жергиликтүү өрүктөр даамынын таттуулугу менен тургундардын жакшы баасына ээ болду. Шаар тургуну Шифухуа мындай деди: достор менен өрүк үзгөлү келдим. Бир жагынан жеп, бир жагынан ойнодум. Палван турда дагы өрүктөр бышты. Баардыгы таттуу, баасы ылайыктуу, аябай жергиликтүү экен. Азыраак сатып алып, үйдөгүлөргө алгачып барамын. Шаар районундагы шаар тургундары автоунааларын айдап бакчага кирип мөмө үзүп, атыздагы кубанычты тоюнушат. Автоном районунун сыртындагы коридорлор интернетте буйрутма берсе, жаңы мөмөлөрдү азыр үзүп, азыр таратат. Аба жолу муздак желеси жаңы бойдон тикелей жеткирүүгө кепилетик кылат. Азыр Кумул өрүгүнүн жыйнап алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, мөмө жетип бүт мамлекетке тарады. Кумул өрүгү өзгөчө болгон табигый шарт жагдайы, бышып жетилген өндүрүп сатуу үлгүсү жана жеткиликтүү зат оборотуна сүйөнүп, өзгөчө бак атак картасын уланды жаркытып, кичик өрүк мөмөсү аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү элди байытуудан турган чоң кесипке тирек болду. Ардактуу армандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

0: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат дала. Алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каракаш ооданындагы 2000-жылдарда туулган жаш Билал Торсунбакынын тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылган аңгемесин айтып беребиз.

Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы Будаг кыстагындагы тыттарак кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында тыттарагынын кабыгын каккан добуштор үзүлбөй угулуп турат. Чылоо кабыгын союу, казанда бычыруу, жанчуу, ачтуу, сүзүү, калыпка салуу, күнгө кактуу сыяктуу жумуш тартиптеринен кийин байыркы тыттарак кабыгынан жасалган кагаздар көп түрдүү жумуш тартибинен өткөндөн кийин анан усталардын колунда акырын акырын формага келтирилет. Билал Турсунбакы күнгө салынып жаткан тыт тарак кабыгынан жасалган кагазды жеңил ачканча Нах майдандагы саякатчыларга тапсилий түшүндүрдү. Ал мындай деди: кагазды ачууда байкас кылуу керек, зормо зор жыртууга болбойт. Алды менен күнгө салуу текчесинин төрт бурчун бир канча жолу жеңил чертип, кагаз менен текчени айырып жиберип, анан акырын ачабыз. Ушинткенде кагаз жыртылып кетпейт. Ал 2000-жылдарда туулган тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнүн 13-чү урпак мураскери. 2006-жылы бул өнөр тоногуш түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарын коргоо тизмесине киргизилди. Будаг кыштагынын эзелтен тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо мекени деген кооз аты бар болуп, кыштакта көптөгөн киши бул көөнө өнөрдү билет. Билалдын чоң атасы Токтубак турду бул өнөрдүн мамлекет даражалуу мураскери. Жүрөлгөлү тыт тарак кабыгынан кагаз жасоодо үй бүлө устаканасы негиз кылынган. Өнөр урпактан урпак жалгашып келген. Дагы да көп кишиге тыт тарак кабыгынан жасалган кагазды таанытуу үчүн Билалдын атасы дайыма сыртка чыгып үгүттөгөн. Ал кезде Билал дагы толук орто мектепте окуп жаткан, ар жолку каникулду атасына ээрчип сыртка чыгып көргөзмөгө катышып, Тянжин, Циндао, Бейжин сыяктуу көптөгөн шаарларга барды. Ар бир жерге барганда байыркы карапайым тыт тарак кабыгынан жасалган кагаз дайыма ар кайсы жерлердеги коридорлорду адамын токтотуп көрүүгө электирди. 2023-жылы Турпан кесиптик техника шоюанынын саякат башкаруу кесибин бүтүргөндөн кийин Билал журтуна кайтып бул өнөргө мураскердик кылууну тандады. Ал мындай деди: кичине кезимде чоң атамдын кагаз жасап жатканын көрүп аябай жактырып калгам. Кийин атам ээрчип сыртка чыгып түрдүү кагаз жасоо өнөрлөрүн көрүп, биздин тыт тарак кабыгынан жасалган кагазыбыздын кыйында табыла турганын абдан баалуу экенин барган сайын сезиндим. Бир парча тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо үчүн дарак кесүү, чылап коюу сыяктуу 8 негизги иш тартибин баштан кечирүүгө туура келет. Бүт барышта аз дегенде 3 күн жумшалат. Иш тартиби татаал, сабырдуулугун ошондой эле негизин сынайт. Формага келтирилген ар бир батча тыт тарак кабыгынан жасалган кагаздын бардыгы кол өнөргө тоюнуп, өзгөчө түзүлүү жана жашоо күчүнө ээ. Билал жасаган тыт тарак кабыгынан жасалган кагаздын серпилгичтүүлүгү жеткиликтүү. Сапат сезими жакшы, абдан бышык болуп, Синжаңдын ич сыртында кооузга сүрөтчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болгон. Билал мындай деди: сүрөтчүлөрдү мен жасаган кагаздардан тоо дайралардын кооз көрүнүшүн сызганын көрүп, көңүлүмдө өзгөчө жеңиш сезими жаралды. Жүрөлгөлүү өнөрдү бекем туруу менен бирге Билал дагы үзгүлтүксүз изденип жаңылык жаратты. Синжаң ич сыртындагы адистер менен ой бөлүшүү, үйрөнүү аркылуу ал бүгүнкү күндө кагаз оюу, каттама желпегеч, панус сыяктуу көп түрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүн ачып, тыт тарак кабыгынан жасалган кагаздын нактылуу колдонулуусу жана андан үзүлөнүү мүнөзү дагы зор даражада артты. Былтыр 6-айда Бейжин шаарынын Хотенген Шандуу жардам берүү кулбашчылык ордунун колдоосу менен даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөндөн кийинки тыт тарак кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында расмий ачылды. Билал үй бүлө устаканасы Тең Арымда сапатын арттырып, даражасын жогорулатып, бакча районуна бүткүлдөй жаңыдан орно чогалды. Өндүрүш шарты да жакшыланып, жасоо өнөрү да калыпташты. Тыт кабыгы кагазынын түшүмчен эмес, сапаты жогорулатылды. Билал мындай деди: мурда үй бүлө устаканасынын адам күчү чектүү, орду тар болуп, бир жылда эң көп болгондо 10,000 барча тыт тарак кабыгынын кагазын өндүрөт элек. Бүгүнкү күндө жылдык түшүмчен эме 20,000 барча болуп жатат. Жылдык кирешебиз дагы алгачындагы 250,000,000 жетпестиктен көбөйүп 400,000,000 айланасына жетти. Буйрутманын думандуу мезгилинде коридорлор дайыма жарым ай, ал тургай бир ай мурда буйрутма берет. Бүгүнкү күндө Билал ар күнү кесиптер бакчасында туруп, тыт тарак кабыгынан кагаз жасап калбай дагы саякатчыларга үлгү көрсөтүп, аларга жасоо өнөрүн түшүндүрүп, саякатчыларды өз колу менен кармоо заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуу күчүн тикелей сезинүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Таратуу жолдорун кеңиртүү үчүн алда кыска видео эсеп номерин ачып, тыт тарак кабыгынан кагаз жасоонун бүт барышын дайымдоо сүрөткө алып, чыныгы көрүнүш аркылуу көөнө өнөрдү көрсөттү. Интернетте агым чене менен электирүү, интернет сыртында туюнуу, интернет жана интернет сыртында биргелешип аракет кылуу,
аркылуу тыт кагазы жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатуу жолдору дагы да кеңирип, аты барган сайын таанылды. Тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз аттык эмес маданият мурастары маркесинин таасир күчүнөн пайдаланып, Бурчак шаарчасы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы жеңиштүү түрдө 3А даражалуу саякат көрүк районун жаратты. Кичинекей бир барча тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз ошол жерде маданият саякат кесибин зоройтуп, 3000 ашуун калктын жумушка орундашып, киреш тартуусуна кыйрынан түрткү болду.

Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча баштамчы кирканалар Шинжанга кирүү, Үрүмчү сапары чиркештирүү кыймылы Үрүмчү шаарында жеңиштүү өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 21 өлкө автоном район тикелей караштуу шаардын айыл чарба айылык штаб тармактарынан келген катыштуу кызматчылар Шинжаң эч сыртындагы 330 ашуун айыл чарба баштамчы кирканасы, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу соодагери, электрондук соода берүүчү сыяктуу кирканалардын жооптуулары бул жолку кыймылга катышты. Кыймылда айыл чарба түшүмдөрүнүн иш кошуу бакча району, эркин соода сынак району, ошондой эле эл аралык кургактык порту, Учакчай кесиптер бакча районунда текшерүүнү уюмдап кулач жайдырып, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибине соодагер чакыруу, тааныштыруу, аштык, май иш кошуу, мал чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, жер жемиш жана жашылча, ошондой өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, пенвей Шинжаң жакшы түшүмдөрүн өндүрүш менен сатууну чиркештирүү сыяктуу 5 атайын майдан кыймыл өткөрүлдү. Кыймылда аштык май, ошондой эле мал чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуу, бакта

токумачылык, жер жемиш жана жашылчаларга ичке иш кошуу, акыл эдиректүү айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу сатуу, айыл чарба маданият саякаттуу журулуштуруу сыяктуу түйүндүү салаларга өрүлүп терең кеңешүү, төп чиркештирүү аркылуу Нак майданда 55 түрдүү келишим түзүлүп, түзүлгөн келишим суммасы 6,342,000,000 юанга жетип, Синжаңдан заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш сатууда кош багыттуу жолду шыдырлаштырууга капитал энергиясы жана кесип жашоо күчү кошулду. Кыймыл мезгилинде дагы ПМВ Синжаң жакшы түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, ошондой эле азык түлүккө иш кошуу, оромолоп салуу долбоору жана көргөзмө кылуу сыяктуу 5 чиркештирүү кыймыл өткөрүлүп, бир түркүм каалоосу бар кирканлардын терең чиркештирип текшерүүсүнө түрткү болду.

Көгөн акпарат ишканасы жакында жаңы сапар барышындагы күрөшүүчүлөр жүнгө жана чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйын өткөрдү. Жүнгө темир жол контейнер ташымал чектүү жооптуулук шериктиги көптүрдүү формалуу бирлешме ташымал иштери бөлүмү кезекчи поезд тежарат бөлүмүнүн жооптуусу Фанхау жыйында куундун поезга жүктөлүп Шинжаңдан чыгуу аңгемесин айтты. Ал мындай деди: жакында бир досум түз баян үйүнөн Шинжаңдын куунун сатып алып, зат жүгүртүү маалыматын текшергенде мурда учак менен ташыла турган куундун бул жолу поезд менен ташылганын байкаган. Ташуунун убакыт берекетине деген талап өтө жогору. Куундун турган бул түрдүү жаңы мөмөнүн поездда ташылуусу темир жол зат жүгүртүү түшүмдөрүнүн тез жеткирүү кир каналарынын моюндоосуна ээ болгондугун далилдейт. Ванхаудын эскерүүсүнчө, кезинде Шинжаң тез жолдонмолорунун Шинжаңдан чыгуусу кыйын болуу, Шинжаңга кирүүсү акырын болуу маселесин чечүү үчүн ал кызматташтары менен тез жеткирүү кир каналынын биринчи чебине терең чөгүп, текшерип изилдеп өткөлгө ат салууну кулаштырып, жолдонмолорду кампага киргизүү, жолдонмолорду айырып кампадан чыгарууга чейин болгон ар бир алкактардын тартибин реттеп, чиркештирүү убактын ийничке эсептеп, кезекчи поезддардын ташуу долбоорун жакшыртып, акырында бүт барыштуу зат жүгүртүү жылчыксыз чиркештирүүнү ишке ашырган. Талыкбай Чымырканов аркылуу алар Үрүмчүдөн Шиянга бара турган Каргалдак тез ташуу кезекчи поезду жана Шияндан Үрүмчүгө бара турган Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поездун жеңиштүү жаратты. Бул эки кезекчи поезддун жүрүү убакты 38 саат ичинде тизгинделип, адаттагы жүк поездуна салыштырганда 10 саатка кыскарып, тез жеткирүү электрондук соода заттарынын ташымал муктажын дагы да жакшы гана аттандырды. 2025 жылы 4 айдын 10 күнү кезекчи поезд ар күнү кош багыттуу каттоону ишке ашырып, Шинжаңга кирип чыга турган тез темпте зат жүгүртүү жолун жаратты. Кош багытта каттай турган бул кезекчи поезд аба ырайынын таасирине аз учурагандыктан нак маалында болуу салыштырмасы жогорулап, заттын зыянга туш болуу салыштырмасы төмөндөп, тез жеткирүү электрондук соода кир каналарынын жактыруусуна ээ болду. Азыр ташыла турган тез жолдонмо электрондук соода заттары жалпы 170 миллионго, түрү дагы 12 000 түргө жетти. Ванхау мындай деди: Каргалдак тез ташуу кезекчи поездуна жүктөлгөнү журтташтардын кириши арттыруу үмүтү. Жибек жылуу электрондук соодасы кезекчи поезду көпчүлүктүн почту акын көтөрүү үмүтүн ишке ашырды. Биздин иштеп жатканыбыз тек зат жүгүртүү түшүм болуп эле калбай, бир экономикалык түйүн. Бул нак биз бул бир урпак темир жол кызматчыларынын доор менен тең кадамда илгерилөөбүздөгү эң жакшы ыңгай болуп эсептелет.

Учурда Енжи ооданындагы 11 000 моо көзгү буудай арт артынан урула баштады. Мурдагы жылдардагы окшобой турганы буудай атызындагы буудай куурлары арасында жүгөрү майсаларынын коюу өсүүсүндө жаңы көрүнүш көбөйүп, буудай кошулган жүгөрү кириштирип өстүрүү жаңы үлгүсү бир мезгилде буудай атызынын бир жерден кош түшүм алуудай жашоо күчүн өрчүттү. Денизил шаарчасы Багкерт кыштагында чоң типтеги комбайндер ар бири токтобой өтүшүп, алтын түстүү буудай толкундарды көз жумуп ачкыча буудай дандарына айланып, экинчи түтүн Вувендин быйыл 300 мо жерде сынак иретинде өстүргөн күзгү буудайынан мол түшүм алып, буудай машактары толуктан кармап, мо башындык түшүмү 500 кг жетүүсү божомолдонду. Вувендин мындай деди: мурда биз буудайды өз алдыбызга өстүрүп, бир жылда тек бир мезгил гана түшүм алат элек. Өнүмү чектүү болчу. Быйыл мен күзгү буудайга жүгөрүүнү кириштирип өстүрүү үлгүсүн сынак кылып, жакшы сапаттуу буудай сортун тандап иштеттим. Бул сорттун жатып калуусуна тең тарлаштыруусу жакшы, түшүм жогору. Азыресе быйыл түшүм аябай туруктуу болду. 300 мо жердин бардыгына бул жүрүш техниканы колдонуп, убакыт айырмаландырып өстүрүп, бийик жапыздыгында бир бирин толуктап, буудай түшүмүнө кедерги жеткирбедик. Дагы бир мезгил жүгөрүүдөн артык түшүм алып, киришебиз дагы артты. Азыр буудайдын моо башындык түшүмүнүн 500 кг жетүүсү божомолдонууда, жүгөрүүнүн өсүүсү дагы аябай жакшы. Буудайга жүгөрүүнү кириштирип өстүргөндө моо башындык кирешебиз 500 юанга жетүүсү мүмкүн. Азыр Енжи ооданы айыл чарба техникасын жайылтуу эпкинин сызыл зоройтуп, техникада жаңылык жаратуу аркылуу аштык түшүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин ашырууга күч кошуп, бир моо жерге эки жолу аштык айдоону айлык аштык кесиптерин гүлдөндүрүүдөгү жаңы моторго айландырды. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 5-үнчү күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызматтарга сүйөндүгү баяндарынан үзүндүлөр аттуу китеп басмадан чыгып таратылды.
1: Улуу сапар аттуу желилеш кабарыбызда бүгүн партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбор комитет экология маданилик курулушун жалпы кырдаал кызматынын көрүнүктүү ордуна коюп, Кооз жүнгө курулушунда олуттуу арым таштап, мамлекетибиздин экологиялык чөйрө коргоосунда тарыхый мүнөздүү, бурулуу мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, дүйнөнү жалткыраткан экология укмушу жана жашыл өнүгүү укмушун жаратканын көрсөтөбүз.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү бүт армияда кызуу таасир козгоду. Жалпы офицер жоокерлер бирдей мындай билдирди. Партиянын эл армиясына болгон мүлдө жетекчилигинде термелбей бекем туруп, баштан бойго партиянын сөзүн угуп, партияны ээрисип жүрүп, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу өткөлүнө чабуул коюу күрөшүн бүт күчүбүз менен жакшы алып барабыз.
1: Ар кайсы элдер өнүмдүү иш-чараларды колдонуп, күчтүү жамгырлуу аба ырайына дилгир тең тайлашты.
0: Эл аралык ишмерлер мыналарды билдирди. Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапарда Жүнгө Коммунисттик партиясынын Жүнгө элин баштап уландуу күрөшүүсүнө алга илгерилөө багытын айкын көрсөтүп берди. Ошондой эле дүйнөнүн тыныч өнүгүүсү, адамзат маданилигинин илгерилөөсүнө ан сайын көп Жүнгө акылы жана күчүн кошту.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма үжөттөр түзүлдү орду редакциялаган. Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызмат аргасы жөнүндөгү баяндарынан үзүндүлөр аттуу китеп жакында борбордук комитет жазма үжөттөр басмасынан басылып чыгып бүт мамлекетке таратылды. Негизги катмар партиянын бийлик жүргүзүү негизи, күч кайнары, бардык кызматтарды бүтүрө турган жери. Мейли жергиликте кызмат кылуу мезгилинде болсун же борбордук комитетке барып кызмат кылгандан кийин болсун, жолдо Ши Цзиньпин баштан аяк негизги катмарга маани берип, негизги катмарга көңүл буруп, негизги катмарга ишкерлей барып, негизги катмарды колдоп, негизги катмар улум бекемдөөнү узакы план жана улду чыңдоо чарасы кылууда бекем туруп, назариялык маңызы жана үстүнөн өткөрүү наркы мол бир катар негизги катмар кызмат аргаларын изиктеп калыпташтырды. Жолдо Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызмат аргасын эмерчи деп жарыялаган бир катар зарыл баяндарынын туруму бийик, ички мазмуну мол, идеясы терең. Негизги катмар деген эмне? Негизги катмарга кантип тереңдей баруу керек? Негизги катмарга кантип кызмат кылуу керек сыяктуу олуттуу назария жана үстүндү маселелерге илимий жооп берип, негизги катмар кызматынын мыйзамдуулугун таанууну тереңдетти. Бул негизги катмарды жакшы кармоонун айкын жетекчи багытын тургузуу, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү. Жаңы доор партиянын журчулук лосьянында жакшы жүрүп, эл журчулуктун ээ болуу сезимин, бак сезимин, коопсуздук сезимин үздүксүз

0: күчөтүүдө жүнгөчө замандаштыруунун эң ишенчиликтүү, эң терең, эң узакы күч кайнарына ээ кылууда аябай зарыл маңызы бар. Баяндарынан үзүндү 9 атай темага бөлүнгөн, жалпы 287 бөлүк баян болуп, жолдош Ши Жинпингдин 1983 жылы 4 айдан 2026 жылы 4 айга чейинки мезгилдеги баяндама, сөзү, макала, көрсөтмө, шилтемеси сыяктуу 190 парчадан ашуун зарыл жазма үжөтүнөн алынган. Мында бир бөлүк баяндары алгач жолу ашкере жарыялануусу.
1: Экология маданилик курулушу Жумха улутунун түбөлүк өнүгүсүнө байланыштуу түпкү чоң план. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Жинпинг өзү кылган партия борборд комитет экология маданилик курулушун жалпы кырдаал кызматынын көрүнүктүү ордуна коюп, бир топ жаратмандык кызматтарын кулаш айдырды. Кайраты күчтүү, эпкини зор, өнүмү зор болуу жагында мурда болуп көрбөгөн. Экология маданилик курулушунда назардан иш түндүгө чейин тарыхый мүнөздүү, бурулуу мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, дүйнөнү жалт караткан экология укмушу жана жашыл өнүгү укмушу жаралды. Азыр Сайханба механикалык токой майданындагы топурак катмары жука ары жумшак. Катуу таш тыгыздашкан 100,000 мо күнгөй беткей толук жашылдашып, коорумдук жашыл деңизге айланып, дүйнө даражалуу экологияны калына келтирүү кыйын маселеси жеңиштүү чечилди. Бир түп тарактан 100 мо токой деңизи жетилгенге чейин бүгүнкү жүнгөдө баары жерде жашылдык дээми аңкып турду. Түндүктөгү какыр тала чөлдүк жашылдыкка кайтарылып, 1000 чакырымдуу дайрада балыктар оюн салып, куштар зымырап учту. Тоо менен деңиз арасында шамал фотоволт белен сактоо тең алып барылып, заводдордо жашыл энергия оргуду. Шаар көчөлөрдө терезе ачылган замат жашылдык көрүнүп, экология бакты сан миңдеген үйгө нар жеткирди. Экология гүлдөнсө, маданилик гүлдөнөт. Слаат ачып жиберилгенден бери мамлекетибиздин экономикасы тез өнүгүү менен катар экология чөйрө маселеси да күн сайын көрүнүктөнүп, байлык коротуу, булганды чыгаруу сыяктуу маселелер сызыл өнүгүүгө бөгөт болгон орундуктуу кемтикке айланды. Өнүгү менен коргоону кантип шайкештүү чогуу илгерлетүүгө болот? Бул жөнүндө тээ эртеде 2005 жылы кезинде Жыжаң өлкөлүк парткомунун шуужилик милдетин аткарып турган Ши Жинпинг жашыл тоо, тунук суу, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн ортого коюп, экономика өнүгүсү менен экология чөйрөнү коргоо байланышын терең чечмелеген. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Жинпинг өзү кылган партия борборд комитети Жумха улуту түбөлүк өнүгүү стратегия бийиктигинде туруп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды жаратмандык менен ортого коюп, Ши Жинпинг маданилик идеясын калыпташтырды. Экология маданилик курулушу жүнгөчө социализм иштеринин 5 бир тулку жалп тулку жайгаштыруусуна киргизилип, кооз жүнгө бийлик жүргүзүү түшүнүгүнө айланып, экология маданилигин негизги законго кирди. Партия 20-чи курултайы жашыл өнүгүүнү түртмөктөп, адам менен жаратылыш шайкештүү чогуу өмүр сүрүүсүн илгери сүрүү олуттуу орундаштыруусун чыгарды. Урундуктуу экология чөйрө маселесин чечүү үчүн баш ужи сансыздаган элди жетектеп, тарыхта болуп көрбөгөн көлөмү зор булгануудан сактанып жөнгө салуу чабуул күрөшүн чечкин баштады. Экологиянын ар кайсы каражаттары арасындагы байланышты терең чечмелеп, баш ужи тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөл, жашоо ортак тулкусу деген системалуу идеяны ортого койду. Жумха улуту түбөлүк өнүгүү бийиктигинде туруп, баш ужи жаңы доор мамлекеттин дайра агым стратегиясын жоспорлоп, Чаңжаң дайрасы экономикалык агымда чоң коргоону орто кармап, чоң ачып жибербөөнү түртмөктөп, Хуанхэ дайра агым өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү орундаштырып жылыштатты. Адамзат маданилигине жооптуу болуу бийиктигинде туруп, баш ужи жер шары жашоо ортоок толкусун чогуу курууну ортого коюп, көмүртек чокун аркы, көмүртекти нейтралдаштыруудай олуттуу бааданы берди ары аны жолго койду.
0: Жашыл өнүгүүнү өнүгүү карашынын зарыл ордуна коюу да бекен туруп, партиябыздын экология маданилик курулушундагы назарыяда жаңылык жаратуу, иш жүзүндө көрсөтүү билиселүүлүгүн толук көрсөтөт. Баш ужи Ши Жинпингдин жүнгөчө замандаштыруу барышындагы олуттуу маселелерди жоспорлоп чечүүдөгү алдын көрөгөн ой толгоосу жана стратегиялуу алысты көрөгөндүгүн жандуу чагылдырган. Ары жүнгө коммунисттик партиясынын бүт дүйнөнү көңүлүнө түйүп, адамзат илгерлөөсүн, дүйнөнүн чоң ортоктугун көздөгөн ой өрүшүн жана көтөрүмдүүлүгүн көрсөткөн.
1: Жаңы доордон бери бир катар закон түзүмдөр кооз жүнгө курулушун коргоп, экология маданилик курулушун башым жылыштатуу жөнүндөгү пикир жана экология маданилик түзмө сылааты жалпы долбоору 2 программа мүнөздүү үжөт чыгарылып, экология маданилик түзмө сылаатынын 4 каар 8 түркүк жалпы кандыргасын курду. Дайра көл башчысы түзүмү, токой башчысы түзүмү, экологиялык чөйрөнү бузса төлөм төлөө сыяктуу түзүмдөр секин орун алып күчкө ээ болду. Экологиялык чөйрө саласы көптөгөн закон белгилемелерге түзөтүү киргизип, экологиялык чөйрө закон жыйнагы түзүлүп, кооз жүнгө курулушунун закон аркылуу башкаруу улуу бирдемчи бекемделди. Калай калктын кайрылуусу күчтүү болгон экология маселелерине карата мамлекет көк асман, тунук суу, таза топуракты коргоо күрөшүн сызыл терең жылыштатты. Артта калган өндүрүш жөндөмүн иргөөдөн таза жылынууга өзгөртүүгөчө, андан баш атынан алдын алып тизгиндөөгө чейин суу чөйрөсүн универсал жөнгө салууну жылыштатып, химиялык терсемирткич, дыйканчылык дарыларын иштетүү мөлчөрүн башкарып тизгиндеп, топурак чөйрөсү

0: терезе жылчыгы шамалды тоса албайт, эшик эски уурулукту тоса албайт, жол жок болуп автоуна жүрө албайт эле. Ички кыймылдаткыч күчү күчтүү эмес, тышкы байлыктар кемчил. Эми кантип иштөө керек, ким иштейт, эмне иштөө керек, мындай арта калган абалды кантип өзгөртүү керек?
1: Ошол кездеги коомдук конуш чөйрөсү эски көөнө таракай башаламан болуп абалы начар, түрдүү кайчылыктар көрүнүктүү болчу. 2001-жылы Туаншан көчө башкармасынын жайгаштыруусу боюнча бул тилке райондо Чаншанлуу коомдук конушу деп ат коюлган. Дал ошол кезден баштап коомдук конуш шужиси болуп шайланган Уячин өзүнө бир нишан бекиткен.
0: Мен ошол турган жеринде ишенчим анчейин бекем болбой, мотор мен өтүнүч берейин дедим эле десем, мотор эмнеге өтүнүч бересиң деп сурады. Мен Чаншан Хуаян коомдук конушу деп атагым бар дедим. Мотор күрүп кетип, баткакка качыланган бул жерде бир түп дарак да жок, гүл да өнбөгөн жерге өтүнүч сунасыңбы деди. Мен азыр жок болгон менен кийин гүл бакча коомдук конушу кылып курабыз дедим.
1: Уячиндин өтүнүш сунуусу менен Чаншан Хуаюан коомдук конуш парткому ИС алууга чыккан 194 партия мүчөсүн бир жолундай эле коомдук конуштун башкаруусуна кайтарып келип, 4 даражалуу партия уюму тор системасын курду.
0: Адам байлыгы эң зор байлык. Партия мүчөлөрү кишилер тобунда эң күчтүү байлык. Ошондуктан кезинде ушул өтүнүчтү ортого койдум.
1: Көздү ачып жумгуча 20 нече жыл өттү. Уячин партия мүчөлөрүн баштап конушту жакшы куруудай карапайым сезимде ар бир күндөгү аракетин айландырып, эскирген коомдук конушту гүл бакчадай куруп чыкты. Тургундардын назарында ал ушул чакан көчөдөгү баш башкаруучу. Анын кол телефон номуру баштан бойго көрсөтүү тактасында жарыяланып турат. Кичиги телефон акы, жаратылышты газ акын тапшыруудан чоңу картайганда күтүнүү, дарылоого чейинин анын башкаруусуна муктаж. Мен ушул коомдук конушта караганда иштин ушуучунун назарында экенин байкадым. Ал коомдук конуштан маселе же кешиле бар ар бир булуң бучкактарды байкап, ар бир түтүн ар бир тургунду өз үй бүлөсүндөй көрөт. Бизде ага окшош ушул миңдеген үй бүлөнү коргойбуз.
0: Мейшакы тайфун борону жана мезгилдүү шамал агымынын орток таасиринен улам Жүнгөрүн түштүгүнөн Чаңжаң дайрасынын орто төмөн агына чейинки алкактарда катуу жамгыр уланды жаап, ар кайсы жерлер дилгир чараларды колдонуп, журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун камсыздады. Бүгүнкү аңчиде чоң көлөмдө нөшөр жаап, көп жерде нөшөрдөн алдын эскертүү сигналы таратылды. Фаңчың порту Фаңчың районунда катуу жамгырдын таасиринде дайра суусунун оорду жогорулап ташуу абалы көрүлүп, көптөгөн негизги өстөңдөрдө оор даражада суу жайылып, бир бөлүк кыштактарды суу каптады. Хуашы шаарчасында куралдуу сакчы офицер жоокерлер чукул аракетке келип теңталашып отрядке бөлүнүп апатка учураган кыштактарга барып түтүн сайын текшерди. Ар камалып калган журчулукту маалында коопсуз жерге которду. Чинжоо шаарында кара нөшөрдө дарактар кулап, шаар районунда суу жайылып, жергиликтүү адамдарды кыйраган дарактарды тазалоого уюштуруп, суу чыгарып кооптон куткарып, шаар тургундарынын коопсуз сапарга чыгуусун камсыздады. Нанның деңиз иштери идарасы бүгүн тайфун бороондон сактануу чукул теңталашуу долбоорун 3-чү даражага көтөрдү. Караштуу райондогу 97 өтмөктүн бардыгында каттоо токтоду. Кечээ түштөн мурда саат 11:00 бүгүн саар саат 8:00 чейин Жэйжан Ханжоу Жэнди шаарынын 132 понки түйүнүндө жалпы жааган жаа мөлчөрү 50 мм ашып, айрым айыл шаарчаны оор даражада суу басып, жолдор үзүлүп, кыштак тургундары камалып калды. Жергиликтеги партия мүчөлөрү кадрлар куткаруу кызматкерлерин баштап, ар кайсы кыштактарга ишкерлей барып, бир-бирден текшерип, жорчулукту маалында которду. Учурда жергиликтеги которулган жорчулук 200 ашат. Анхуй Тонглинде жамгыр сызыл жаады. Жергилик бүт шаарчадагы оңой суу жайылуу түйүндөрүндөгү көптөгөн жогору аныктыктагы камераны ишке салып, 24 саат токтоосу тордо чалгындап, суу жайылуу сыяктуу опуртал абалды байкаган замат дароо жакын жердеги кооптон куткаруучуларды бир жактуулу кылууга орундаштырды. Борбордук аба ырайы станциясынын болжоосунда алдыдагы 3 күндө түштүк Жүнгөдөн Чаңжаң дайрасынын орто төмөнкү агым алкаларында сызыл күчтүү жамгыр жайыт. Гуанши, Хунан, Хуби, Жаңши, Анхуй сыяктуу жерлерде жамгыр катуу жайыт. Ошону менен бирге түндүк бөлүктөгү көп жерде улам жамгыр жаап, чыгыш түндүк Жүнгөнүн түндүгү, Кванхы, Хуайхы, Дайрагы мөрөн сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда жамгыр кырдаалы бир чама күчтүү болот.
1: Алдыңкы аптада Шинжоу 23 алам учкучтары жер бетиндеги илим изилдөөчүлөр менен алам мейкиндиги аркылуу жер шакешип, Мың Тен бөлмөсү, Тувар газ капка бөлмөсү аркылуу теңүн фотоаппаратын кураштыруу, өлчөп сынак кылуу жана бөлмөдөн чыгып орундаштырууну аткарды. Аталган жабдуу мындан мурда Тенжоу 10 товар ташуу алам кемеси менен бирге аламга чыккан. Мамлекеттик мейкиндик пунктине алгач чыккан Шангандын илим жүктөмөсү. Бул жеңил чакан типтеги айырмалаандыруу даражасы жогору, жогору төптүктөгү чалгындоо аспабы, бүт жер шаар орто төмөн кеңдигиндеги түйүндүү райондордогу көмүртек кош кычкылы менен метандын коюлук даражасын төп өлчөй алат. Эми учка жаныктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик почта идарасынан билүүсүнчө 6 айдын 30 күнүнө чейин быйыл мамлекетибиздин КАДИ жеткирүү кесип мөлчөрү эбак 100 миллиарддан артып 2025 жылдагыдан 9 күн мурда болгон. Быйыл жыл башынан бери керектөөнү илгери сүрүү саясаттары сызыл күчүрүп, КАДИ көлөмүнүн сызыл кеңирүүсүн жетектеп, мамлекетибиз керектөө базарынын туруктуу артуусундагы жакшы жагдайды жаратты.
0: Өнөржай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл 1-айдан 5-айга чейин көлөмдөн жогору электрондук маалымат жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 14.6% артып, артуу тездиги айырма-айырма окшош мезгилдеги өнөржай жогору техникалуу жасоочулуктан 9.2%, 1.5% жогору турду.
1: Кабарчынын бүгүн жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча иларалык аба каттоо жүк ташымал аба каттамынан жалпы 92 жаңыдан ачылган. Каттоо багыт курулмасы Азия Европаны негиз кылып, чегер аттаган электрондук соода, жогору даражалуу жасоочулукка байланыштуу товарлар ташуунун негизи болгон.
0: Жонгуанхы, Гуандон, Тайпиндин өзөк электр түрү 2-номерлуу генератор группасынын алгач жолу торго жалганысы жеңиштүү болду. Бул генератор группасынын электр торуна электр жеткирүү жөндөмүн расмий дайындагандан белги берет. Аталган генератор группасына мамлекетибиздин толук өз билги билимилүү укугу бар 3-чү урпак өзөк электр техникасы Хуалон 1-номер иштетилген. Бул жолу быйыл кийинки жарым жылда расмий өндүрүшкө киришип электр таратат.
1: 2026 жылдык жайкы мезгилде сатылган кино билет кирешеси бүгүн 2 миллиард юанды өсөп, жылдык жалпы сатылган кино билет кирешеси 17 миллиард 700 миллион юандан ашты. Быйыл жайкы мезгилде жалпы 90 ашуун жүнгө чет эл жаңы кинолор көрсөтүлөт. Негизги ыргак, курчак фильм сыяктуу түрлөрдү камтып, көрөрмөндөрдүн көп кайнарлуу кино көрүү муктажын канааттандырды. Ошону менен катар мамлекеттик кино идарасы базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы киноканалардын көп түрдүү тижаратын колдоп, керектөөнү бир тулкулаштырган универсал мүнөздүү маданиятты сезинүү тербелине карай бет алуусун түртмөктө. Керектүү жашоо күчүн бирдемчи козгоду. Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Баш ижи Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапарда Жүнгө Коммунисттик партиясынын жүнгө элин жетектеп, уландуу күрөшүүсү үчүн алгылуу багытын айкын көрсөтүп эле калбай, дагы дүйнөнүн тынч өнүгүүсү, адамзат маданилигинин илгерилөөсү үчүн ан сайын көп жүнгө акылы жана күчүн арнады. Жүнгө Коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери колго келтирген жетишкендиктери кишини жалт каратат. Жүнгө кыйынчылыкты жана кембагалыкты башынан кесирген мамлекеттен кадам сайын өнүгүп жер шарынак экинчи чоң экономика тулкусуна айланды. Жакынкы жылдардан бери төрага Ши Цзиньпиндин кемеңгер жетекчилигинде жүнгө жаңы энергия, жашыл чарба сыяктуу көп салаларда жер шар боюнча алдыңкы орунда турду. Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон адамзат тагдырдаш ортоо тулкусун куруу түшүнүгү чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн ан сайын чагылдырды. Жүнгө ийгиликтүү өнүгүү жолунда жүрдү. Лаосту өзүнө камтыган калың мамлекеттерден үйрөнүп өрнөк алуусун арзыйт. Баш ижи Ши Цзиньпин кемеңгер улуу жетекчи. Баш ижинин мамлекетти башкаруу идеясы жүнгөнү чоң кадамда алга илгерилөөгө жетектеп келет. Биздин чымырканып үйрөнүү үлгүбүз. Жакын жылдардан бери мен дайыма жүнгөгө иш сапарга барып, жүнгөнүн экономика, илим техника сыяктуу салаларда зор жетишкендиктерди колго келтиргенин көрдүм. Бүгүнкү дүйнөдө көмүскө кооп, күч алып, капшаттар кабатталып турса да, жүнгөдөн турган бул алып кеме дагы эле туруктуу алыска жүрүүдө. Бул бийик өңүттөн алыстарга назар салган көсөмдүн рол кармап жол баштоосунан айрыла албайт. Баш ижи Ши Цзиньпин сөзүндө бийлик деген эл, эл деген бийлик деп ышыктады. Бул Жүнгө Коммунисттик партиясынын элге тереңдей тамыр тарткан бир саясий партия экендигин, элди борбор кылган өнүк идеясын үстүнөн өткөргөндүгүн, ошондой эле мына ушул себептүү жүнгө элинин чын жүрөктөн моюндоосуна жана колдоосуна ээ болгондугун түшүндүрөт. Бул бизге үлгү тиктеп берди. Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Баш ижи Ши Цзиньпиндин рол кармап жол баштоосунда Жүнгө Коммунисттик партиясы жүнгө мамлекет абалын тереңдей жигерип, дүйнөнүн өнүгүү шарданын кыраакылык менен күзөтүп, өзүндүк кемелдендирүүнү сызыл жылыштатты. Баш ижи Ши Цзиньпин сөзүндө Жүнгө Коммунисттик партиясы чындыкты үстүнөн издөөдө бекем туруп, партия жана эл иштеринин туура багыты көздөй алга илгерилөөсүнө кепилдик кылат дегенди тилге алды. Бул мага терең таасир калтырды. Мен үчүн алып айтканда, Жүнгө Коммунисттик партиясынын үздүксүз өнүгүп зоройуусундагы түпкү себеп элди баардан жогору орунга коюуда баштан аяк бекем туруп, доору менен тең алгылоодо бекем турганында, ары партиянын өзүндүк курулушун сызыл күчөткөнүндө. Булардын бардыгы Жүнгө Коммунисттик партиясынын чыгандыгын чагылдырды. Дагы калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин башкаруудагы кыйын маселелерди чечүүсүнө айкын ой өрүш кандады. Жүнгө Коммунисттик партиясынын тарыхы айбаттуу. Социалисттик өңтөрүш жана курулушту баштоодон жалпы бетке алдуу коомду ишке ашырууга чейин Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде жүнгө дүйнөнү жалт караткыда өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Жүнгө Коммунисттик партиясынын жүнгө элин жетектеп уландуу күрөшүп, экинчи жүз жылдык күрөшүү нишанын ойдогудай ишке ашыруусун күтөбүз. Баш ижи Ши Цзиньпин сөзүндө адамзат тагдырдаш ортоо тулкусун курууну сөзсүз түртмөктөп, бүт адамзат ортоо наркында аңызалап, жаңыча эл аралык байланыш курууну түртмөктөнү бычыктады. Анын мамлекетти башкаруу идеясы өз ара пайда жеткирип ортоо жеңишке жетүүнү демилгелейт. Ар бир мамлекеттин өз өнүгүү жолун өз билиги бекитүү укук талабына урмат кылат. Бул дүйнөнүн тынчтыгы өнүгүүсүн зарыл чабыт менен камдады.
0: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирандын ормасар тышкы иштер министри Хари Бабати 4-чү күнү мындай билдирди. Хормуз деңиз кысыгы өрөн сыртындагы мамлекеттердин аскериштер көрсөтүүсүн алып баруучу майдан эмес. Аталган деңиз кысыгынын коопсуздугун жээктеги мамлекеттер орто коргосу керек. Ар кандай кирсизди туудурган аракетин барысын байланыштуу жактар акыбетин өздөрү үстүнө алуусу тийиш. Англия жана Франция жетекчилери 3-чү күнү бирикме билдирүү жарыялап, эки мамлекет Оман менен кызматташып, анын эл укугундагы деңиз территориясында суу ташмал коопсуздугун камсыздай турганын айтты. Эки мамлекет дагы орто чыгыш деңиз чөлкөмдө аскер күчтөрдү орундаштырууну күчөттү.
1: Сыралия маалымат аражыларынан бүгүнкү

0: Хабарына караганда, Сыралия катуу министри Рейгев быйыл АКШ менен Сыралиянын Иранга караткан аскериштер сокусунун алгачкы мезгилинде Сыралия Араб Бириктирме Халифалыгында тээ чоң аттуу аба чалынан сактануу системасын орнаштырганын ырастады. Сыралия маалымат аражылар кабарлап мындай деди. Бул Сыралия өкмөт мансаптарынын алгач жолу Араб Бириктирме Халифалыгында тээ чоң системасын орнаштырганын ачык ашкере моюндоосу. Быйыл 4-нчү айда АКШ маалымат аражысы кабарлап, Сыралия Араб Бириктирме Халифалыгында тээ чоң аттуу аба чалынан сактануу системасын орнаштырганын, бул системанын алгач жолу Сыралия жана АКШдан башка мамлекетте орнаштырылганын айткан. 2020 жылы Сыралия Араб Бириктирме Халифалыгы менен байланышты калыпташтыруу келишимине кол коюшкан.
1: Европадагы көптөгөн мамлекеттер ысык аба ырайынын чабуулуна сызыл кабылууда. Франциянын айлануу Велеспи жаршы 4-нчү күнү Испания Барселонада расмий башталды. Франция ички иштер министри Лаурент Нонис мындай билдирди. Жол боюндагы ар кайсы өлкөнүн өкмөт мансаптарларына жогору температурадан кызыл түстүү алдын эскертүүгө учураганда жарыш бөлүгүн күчтөн калтыруу же кыскартуу укугу ыйгарылганы кулактандырылды. Бул аталган жарыш өткөрүлгөн 113 жылдан бери алгач жолу колдонгон иш чара эсептелет. Мындан сырт жогору температура, бороон сыяктуу аба ырайынын таасиринен улам 4-нчү күнгө чейин Португалиянын орто түндүк бөлүгүндөгү Возлада токой өртүнүн жайылуу көлөмү 100 чарчы километрден ашкан. Өрт абалы оор болгондуктан Португалия Европа антымагынан өрт өчүрүү күчтөрүн жардам берүүгө суранган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 6 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 22 күнү. Үрөмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Табанын температурасы 20-28 Цельсий градус. Жылуу чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном районубуздагы калан партия мүчөлөрү кадр калып, баш Си Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун аста айтылды үйрөнүп изилдештирип, жумуш оордун такаанчыктап, батылдуу аркалап жаңы сапарда жаңы аркылуу жаңы аракеттерди көрсөтөбүз деп билдиришти.
2: Автоном районубуз Кынал Шу ыңгайындагы бүт коомдук конуш курулушун бачымжылыштатып, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө орток жашап, орток чуурулушуп, орток куруп, орток баарлануучу бактылуу сүрөт оромун сызып чыкты.
1: Элем техника менен кубаты ыйгарып мол чумалууга өбөлгө болду. Түштүк Шинжаңдын жайка аштыкты ооруп жыйноо, сатып алуу кызматы тартиптүү жылыштатылууда.
2: Эле обласынан 1000 молук күзгү буудайынын ар моосунун түшүмү 828,28 килограмм болуп, бүт мамлекеттен рекордун жаңылады.
1: Автоном районубуздун жер жерлеринде таза энергия түрү тез жылыштатылып жашылып, төмөн көмүртектүү энергия менен камсыздоо тосмосундагы да бекемдеди.
2: 2026 Шинжаң чүйгүн даамдар карнавалы 7 айдын 7 күнү башталат. 5 чоң негизги тема кыймылы керектөө кызыл угун тутандырат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Уда бир канча күндөн бери Аптыром районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар башчы Си Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун аста айтылды үйрөнүп изилдештирди. Көпчүлүк башчы жинин зарыл өкүмү жана чынайы табыштоосун терең үйрөнүп жакшы өздөштүрүп, ынтымактуу эпкинди илгерилеп батыл алгылап жөнгөчү замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет курууну жалпы бетке жылыштатуу. Улуттун гүлдөнүү улуу жаңы сапарында жаңы аркылуу, жаңы иштерди көрсөтөбүз деп билдиришти. Эми станциябыздын орусал кабарынан угуңуздар. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. 105 жыл бошошпой күрөш жасоо аркылуу күчтүү жөнгө коммунисттик партиясы такшалып чыкты. Партиябыз марксизмдик саясий партиянын касиети, башкы максаты жана күрөш жасоо нишанын эсте бекем сактап, улуу партия куруу рухун зор күч менен өөрчүтүп, жапаны башынан өткөрүп күрөшүү кайраты курчуп, толук тапталып ан сайын күчөдү. Аптыром районунун даңазалап сыйлоосуна ээ болгон эки чыгаан бир узот өкүлдөрү чыныгы табыштоон эсте бекем сактап, алдыңкылардан болуу турпаты менен жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө дагы бир жолу жакшы натыйжа жаратып, жаңы күч кошобуз деп билдиришти. Аптыром районунун чыгаанын компартия мүчөсү, Шинжаң чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү баш пункти, эле чек ара башкаруу бөлүмчө отряди, Сандаукуу чек ара сакчыканасынын саясы Жодоуяны Сапар Алкан мындай деди. Өзүмө ан сайын катаң талап коюп, баштак болуп чек ара биринчи чебин бекем кайтарып, чек араны кыдырып, коргонуп, тизгиндеп, жумуш оордумду таканчыктап алдыга карай тап коюп, чыныгыштеп чек араны жакшы кайтарам. Аптыром районунун Озот негизги катмар партия уюмунун өкүлү, Акчы ооданы Кулансырагайла, Бедел кыштагы партия баш ячейкасынын Шуджи Сай салкын токтоосу мындай деди. Негизги катмар коргонун уландуу бекемдеп коллектив экономиканы зоройтуп, көпчүлүктү киреше арттырып байууга баштайбыз. Башчы Си Цзиньпин жаңы иш жүзүмдүлүккө бириктирип партиянын чыгаан сапатын үзгүлтүксүз өөрчүтүп нурдантып, партиянын сапаты, түсү, жыты өзгөрбөстүгүнө чыныгы кепилдик кылып, баштанбойго күчтүү, жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөш жасоо күчүнө ээ кылуу керек деп баса көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирүүдө мамлекет, электр тору, Санжы шаардык электр менен камдоо шериктиги, партия мүчөлөрү тейлөө отрядынын отряд башчысы Ван Ли Тинг, бүт зээни менен эл үчүн тейлөө жүргүзүү түпкү башкы максатты билеселүү иш жүзүндө көрсөтөөрүн айтып мындай деди. Эл электр кесиби эл үчүн деген башкы максатты эсте бекем сактап каартаңдар, жалгыз жашоочу, өзгөчө кишилер тобуна үйрүлүп, көмөскү кырсыктарды сыдырата, текшерүү, эшик алдына барып тейлөө, жүргүзүү, курчалышып жардам берип жөлөөнү дайымдуу кулаш чайдырып, электрдин камсыздоо курбатын жана эл турмушуна тейлөө жүргүзүү сапатын уландуу жогорулатабыз. Лопо ооданы Ангия шаарчасы, Пленгир кыштагы партия ячейкасынын шуу жийиси. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мөхөмөтжан Мәттусун мындай деди. Кыштак партия ячейкасынын базасын уландуу күчтүү куруп, бүт кыштактагы карапайым элди киреш арттырып айууга жетектеп, кыштак партия ячейкасынын айылдаштардын тирегин айландырабыз. Ушул кылымдын ортолоруна келгенде мамлекетибиз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгып, экинчи 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашырат. Башчу Си Цзиньпин Жунго Коммунисттук партиясынын 105 жылдык шаандуу тарыхы адамды ооруктантат. Бирок мүлдөк өйрөңдөнүп кетүүгө, илгерилебей токтоп калууга болбойт деп баса көрсөттү. Калың партия мүчөлөрү кадрлар үч сөзсүз десте бекем сактап, өзүндүк функциялык орун белгилөөбүздү таканчыктап, жөнгүүчү замандаштыруу курулушун жылыштатуу жаңы сапарында шымаланып чыныгы иштеп, доор жана элдин үмүтүн жерде койбой турган жаңы натыйжаны үзгүлтүксүз жаратабыз деп билдиришти. Абдырам райондук эл прокуратура мекемеси арыздат прокуратура бөлүмүнүн мудуру Паратжан Мөөмүн мындай деди. Баштан бойго адилия эл үчүн деген башкы максатты эстеп бекем сактап, эгер мен арызданучу болсом деген түшүнүктү карманып, калктын ар бири жолку арызданып келүүсүн ишеним катарында көрүп, иш сайын жооп кайтарууну ишке ашырып чымырканып, эл журчулугун ар бири адилия делосунан адыл, калыстыкты сезүүнү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Тарым нефит таласы орто тарым нефит газ ачып өнүктүрүү бөлүмү биринчи бирлешме пункти партия ячейкасынын шуужиси Янхуйжун мындай деди. Эрме чөлгө тамыр тартып нефиттин салымын кошуп көчмө кумдун арасында түбөлүк акпай турган күрөш жасоо оочасын жаратып, мамлекетти энергия коопсуздугу менен камсыздоо үчүн жумуш ордун жакшы кайтарып, газ менен жакшы камдайбыз. Өрөмчү таможинасы орган парткому идея саясий кызмат ишканасынын орун басары мудуру Ли Кай мындай деди. Башчуу Си Цзиньпиндин көрсөтмөсү боюнча мамлекет капкасын кайтаруу, өнүгүүнү илгери сүрүү, кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетине үйрүлүп, партия курулушу менен кесип иштерин терең жоурулуштуруу аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо, жакшы арыштоого чек ара таможинасынын күчүн кошобуз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
2: Кашкар чек ара башкаруу бөлүм чатыреди Пайык чек ара сакчыканасы деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4600 метр памыр бөксө тоосуна орундашып чек араны коргойт. Партия ячейкасы эл сакчыларын баштап чек ара коопсуздугун коргоп, Караштуу райондогу малчыларды кам кайгыдан арылтып, бөксө тоого тамыр тарткан кызыл коргонго айланды. Жакында мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму деген ардак наамы карылды. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. 7-нчи айдакы памыр бөксө тоосунда катуу бороон, төмөн температура дайымдуу турпатка айланды. Пайык чек ара сакчыканасы эл сакчыларын чек араны чалгындоого жибергенде дагы калың милдет аткаруу кийимин кийип, чөл аралап бел ашып, чек ара линиясындагы көмүскө кооптордо сыдырата текшерүүгө ажаттуу болушат. Эл сакчысы Аблимит Абут кабарчыга мындай деди. Кээде чалгындап кайтып келгенде бети башыбыз күйүп кызарып, эрдибиз дагы кеберсип кетет. Бирок биздин ячейкабызда партия мүчөлөрү жапа тарттым дебейт. Эпкиндүүлүгүбүз чегинбейт деген жөрөлгө бар. Канчалык түйшүк тартып чарчасак дагы арзыйт. Чек араны коргогондук үйдү коргогондук, чек араны коргогондук малчыларды коргогондук. Сакчыканадагы баардык эл сакчылары, сакчы жардамчылары баштан бою Караштуу райондогу калктын кооп, кырсык, ысык суугун көңүл төрүнө койду.

0: Бөксө тойдоку кыштактагылары таракай конуштанып алыс болуп, кар борошолу абарайы дайыма жолду тосуп койчу. Эл сакчылары кыдырып чалгындоо менен аралоону бириктирүүдө бекем туруп, калыктын майда арыз талаптарына жооп кайтарды. Таш коргон Тажик аптонун моданы Дефтер айлы Ак жайлык кыштагынын кыштак тургуну Тайыр Исламбек мындай деди. Кыйынчылыкка кабылганда биз биринчи болуп биздин сакчыканадагы эл сакчылары менен байланыш жасайбыз. Биз жол жүрө албай калганда алар өздөрүнүн автоунасын айдап келип бизди жеткирип коёт. Чегараны турукташтырып бекемдөө эл сакчыларынын ортоо тилеги. Сакчыкана партия ячейкасы караштуу райондогу чегара коргоо кошууну менен бирлешип, бүт чөлкөмдө чегараны коргоду. Памыр Бөксө тоосундагы ар бир жолдогу кыраңда ар бир жылгада сакчылар менен эл эр шаркак жүргөн көрүнүштөр бар. Таш коргон Тажик аптонун мооданы Дефтер айлы Ак жайлык кыштагынын чегара коргоочусу Мамут Асан мындай деди. Биз ар күнү сакчыканадагы эл сакчылар менен бирдикте чалгындайбыз. Мейли кимде кыйынчылык болсо, биз бирдикте жардам беребиз. Биз чападан чарчоодон коркпойбуз. Түбөлүк партияны ээрчип жүрүп, чегара линиябызды жакшы коргойбуз. Сакчыканадагы көнө эски аскери коштун үйлөрүнүн адресин кызыл тарбия базасына өзгөртүп, тарыхтан бери чегара коргоочулардын милдет аткаруу жабдууларын, турмуш буюмдарын, көнө сүрөт сыяктуу кымбат баалуу тарых материалдарды жакшы сактады. Бүгүнкү күндө бул жери Бөксө тоодогу өзгөчө кызыл дака кылуу түйүнүнө айланды. Хыбейлик саякатчы Жафо Бин мындай деди. Биздин жоокерлерибиз ушул ызгарды суук абарайында үн түнсүз ушунча көп жыл коргоп келди. Мен алардын ушунусунан сыймыктанам жана ооруктанам. Кашкары чегара башкаруу бөлүмчө атрети, Пайык чегара сакчыканасы партия ячейкасынын мүчөсү, орун басар сакчыкана башчысы Сун Емин мындай деди. Бардык эл сакчылары чыныгы иштеп чегара сызыгынын деңиз деңгээлинен дагы бийик экенин, алгачкы мүдө Бөксө тоодон дагы кызыл экенин, кажыбас кайраты таштан катуу рухуй өзөгүн, Памирга терең тамыр тартып коргоп, ак жүрөктүүлүк менен чегараны коргогон бийик ант сөзүн чечмелеп берди.
1: Абдырам районубуздун жер жерлери жоңколу ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линиясын такан чыктап, кыналышма ыңгайдагы бүт конуштан укумдук конуш курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ар улут калкынын орток жашап, орток чуурулушу, орток куруп, орток баарлануучу бактылуу сүрөт оромун сызып чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Яңжу, Боортал областы станциясынын кабарчылары Лю Чоо. Пандендердин кабарын угасыздар. Апта акырында Боортала шаары Чиндел көчө башкармасы Донфанхун коомдук конушунун кыймыл үйүндө чеберлик менен жасалган шамал коңгуроосу батар күндөн баарлануу колөнөр кыймылы алып барылып жатты. Тургундар коомдук конуштун кадрларын ээрчип бирдикте шамал коңгуроосун жасоону үйрөнүштү. Тургун Резвангл Розахун мындай деди. Коомдук конуштун ушул кыймылы накай Курманайттагы кыймыл, ал эми Дуанбуу майрамдык кыймыл мына мындай. Биз улуттар ынтымакташып бир үй бүлөдөй болуп, ар күн ушундай кыймылдар бар абдан жакшы. Донфанхун коомдук конушу Кепелүү районду өзгөртүп орундаштырган район. Ошондой эле типик ар кайсы улут кыналышма ыңгайдагы өнүккөн коомдук конуш. Конушка киргенде имарат үйлөр катары тизилип, жолдор таза ирээттүү эле. Автоунаа токтотуу майданы, жашыл чымдыктын баардыгы тели болду. Боортала шаары Чиндел көчө башкармасы Донфанхун коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуудиеси, тургундар комитетинин мудуру Фунан кабарчыга: конуштануу шарт жагдайыбыз жакшылангандан кийин коомдук конуш экономиканын өзара кыналышуу ыңгайын тутка кылып, ортоо куруучу орундар менен биргелешип коомдук конуш 15 мүнөттүк элге оңтойлуу тегерегин жаратты. Ошону менен бирге коомдук конуш өзара кыналышууну тиреөөч кылып, коомдук конуш партия баш ячейкасынын жетектөөсүндө орток курган, орток жөнгө салган, орток баарланган жөнгө салуу системасы аркылуу аралашуу, жуурулушуу көпүрөсүн салып, иш жүзүндүк маселелерди чече турганын айтып мындай деди. Мисалы, Донфанхун чоң жолу, Баои Аз Европа соода шаарчасы, мээримдүүлүк тандаа базары, улуттук өзгөчө бал праны күйү сыяктуулардын баардыгын ар улуткалык орток тижарат кылган дүкөндөр. Имаратты өз башкаруу комитети тордо кеңешүү комитетин уюмдап куруу аркылуу эл абалы боюнча чын тилден сүйлөшүү жыйынын ачып, конушта сакталган маселелерге карата тургундар өздөрү ээ болуп кеңешип чечет. Ар улут партия мүчөлөрү кадрлар орток конуп, орток үйрөнүп, бирге иштеп, бирге ойноп, анардын ашындай тыгыз боорлошобуз. Донфанхун коомдук конушунун жандуу иш жүзүнүн өткөрүүсү дал автоном районубуздун өз ара кыналышма ыңгайдагы бүт коомдук конуш курулушун жеке түйүндө иликтөөсүнүн системалуу жылыштатылуусунун кичирейтилген көрүнүшү. Жакында Аптоном району узап Аптоном районунун өз аракын алышман кайдагы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси. Сынак жолго коюуну басып таратып турак жай, шаар айыл курулуш саласынын жоңку улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу. Жоңку улут ортоктулугу курулушун жылыштатуу ролун бирдемжи көрсөтүп. Мейкиндикти кыналыштыруунун негизги арал жыгылып, маданият, экономика, коом, психология сыяктуу жан жактуулук кыналышууга тейлөө жүргүзөт. Жоңку Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жоографиялык изилдөө ордунун изилдөөчүсү Дуухунжуу кабарчыга жетекчи эреже кыналышман кайталабын бүт конуштанган коомдук конуштун 8 куруу милдетине сиңдирип, ар бир түрдөгү жабдуу курулуш үстүн алган аралашуу жөндөмүн аткарып, ар бир тейлөө өлчөмүнүн баардыгы кыналышуу багытында айкинеленгенин айтып мындай деди. Биз жалпылык тейлөө жабдуу курулуш жагында анарашы тейлөө пункти, жоңко маданиятты алмаштыруу мейкиндигине ылайыкташтырып куруп, табыштап бактыруу, картайганда күтүнүү, коомдук конуш ашканасы сыяктуу тейлөө барышында ар улут калкынын турмуш адатына ылайыкташтырабыз. Жалпылык ачык мейкиндикте кээ бир маданият аянттарда көрүнүш жаратуу мейкиндиги аркылуу негизги темага жакындашып, ар улут калкын кыймыл майданынан орток баарландырабыз. Соода жабдуулар курулушу жагында ар улут калкын курчалышып чарба жаратууга шыктандырып, экономика кыналышуусу аркылуу карым каттоо жана жуурулушуну алып жүрөбүз. Аптоном районунун өз аракын алышман кайдагы бүт конуштанган коомдук конуш курулушуна жетекчилик кылуу эрежеси сынак жолго коюу кошумча мазмунудагы 108 тароолуу курулушту ичкилештирип, сөзсүз куруу, курууга болуу, ашаан септимелүү 3 даражалуу план боюнча жер жерлер алып келсе тикилеп иштетүүгө, ошол боюнча текшерип өткөрүп алууга болот. Дуухунжуу мындай деди. Жетекчи эрежеде мейкиндик көрүнүш жаратуу, кыймыл аралыкты жакындатуу, орток таанымды уютуу жолун башкарууну долбоорлоп, мейкиндик өз ара жакын болсо дилдеш болууну түрткү боло турганын айтып мындай деди. Биздин жалпылык тейлөө пункт маданият аянт, дене чыныктыруу майданы сыяктуулар аркылуу ар улут калкын эшиктен чыкса эле көпчүлүк эс алып көңүл ача турган кылып, абдан жакшы коңшулар байланышын калыпташтырабыз. Биз жоңко улуттун негизги тема кыймылын дайымдуу кулаш жайдыруу аркылуу дагы кээ бир жөрөлгөлүү майрамды чогуу куттуктоо сыяктуулар бар. Көпчүлүк өз ара баарлашуу барышында сезимди тереңдетип, ошол түрдүү маданияттын кыналышуусун жана психикалык кыналышуусун ишке ашырабыз.
0: Учурда түштүк Шинжаңдын жайкаштыкты ооруп жийнөө кызматы байсалдуу жылыштоодо. Сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Быйыл Чыра ооданы бир тулкулашкан механикалуу ооруп жийноочу дыйканчылык машинасын жайылтып, ооруп жийноо, данын айыруу, шак саманын айыруу, аралашмаларын тазалоо сыяктуу жөндөмдөр бир тулку чогулуп, аштык ооруп жийноо берекетин берекеттүү жогорулатты. Беңтуан 1-Ш 9-чу туан жуңго курулуш академиясынан академиктер тобу изилдеп өнүктүргөн майда молекулалуу пептиддүү айбанат белогу органик сууда эрүүчү семирткичти киргизип, күзгү буудай өстүрүүгө иштеткен. Жакында тажрыйба айдоосу чыныгы өткөрүп алынды. Моо башындык түшүмү 704 кг болуп, калыптуу айдоого салыштырганда түшүмү 13,55% арткан. Беңтуан 1-Ш 9-чу туан 20-чи лендүйдөн жумушчу кызматкери Лиян Шун кабарчыга мындай деди. Жалпы барышта адистер жер семирткич берүү долбоорун төп бекитип башкарып, алгылыктуу мерчемде төп жер семирткич берип, ар моо жердин кирешеси 84 кг ашты. Жайка аштык сатып алуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Бай ооданы, Лоп ооданы алдын ала кампа сыйымдуулугу каржыларды жетерлүү дайындап, аштыкты алдын болжошуп сатуу сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү жайылтып, дыйкандарды аштык сатууда ан сайын кадыр жамдыкка ээ кылды. Бай ооданы Ятур айылы Ятур кыштагынын кыштак тургуну Халил Ыбрайым мындай деди. Сатып алуу барышы жөнөкөй, жумуш бүтүрүү берекети жогору, тейлөө дагы өтө жагымдуу. Аштык саткан акчаны нак майданда эсеп жыйап, чыныгы убакытта эсепке кирет. Абдан көнүбүз тынды.
1: Санжы Көз Аптоном областындагы 1,510,000 моо жердеги буудайлар батыштан чыгышка карай куйругулаш оруу мезгилине кирип, жергиликтекилер 1,200 ашуун комбайнды жайкы жыйым теримдин биринчи чебине которду. Ошону менен катар айыл чарба, каттоо, аба ырайы сыяктуу тармактар биргелешип аракетке келип, алдын эскертүү сигнал маалыматын маалында таратып, жайкы жыйым терим кызматын орто коргоого алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Ушул бир канча күндө Кутубей ооданынын Ашлидиен шаарчасы Шотухулук кыштагынын тургуну Маңышимиңдин буудай айдоосунда 2 комбайн айдоолордо ар бири жүрүп ооруп, данын айрып, саманын майдалап, баар жумушту бир убакытта бүтүрүп, бүт барышы жогору берекеттүү болду, ары чөйрө коргоду. Маң Шиммин кабарчыга өзүнүн 1400 моо жердеги буудайын бүтүндөй комбайн менен оргонун айтып мындай деди. Бул комбайн күнүнө 400 моо айланасында буудайды ороп жыйнай алат. Машина менен жыйноонун тазалык салыштырмасы 99%дан жогору болот. Оорудагы коромжулануу салыштырмасы өтө төмөн. Эки комбайн 3-4 күндө эле ооруп алат. Алтын түстү буудайданы шаркыратмадай куюлуп, ачтык ташуучу машинага түшүп турду. Маншиминг мындай эсеп жасады. Моо башындык түшүмү 700 кг ашат. Биринчи даражадагы сапаттуу буудай түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% жогорулады. Ошондой эле жергиликтеги ачтык пункт менен сатып алуу буйрутмасына кол коюшканбыз. Сатуу жолу туруктуу, киреше камсыздалат. Келер жылы мен дагы айдоо аянтын 2000 моого арттырайын деп турам. Быйылкы жайдын 3 иши мезгилинде Санжо областы түрдүү айыл чарба машиналарынан 20,000 жүрүштү биргелики пландап ишке салып, жайкы жыйым терим, жайкы эгин эгүү, жайкы айдоо башкаруу кызматын бир толкулаштырып, жылыштатууну пландады. Ошону менен катар дыйканчылык техниктерин кыдырып жетектөөгө уюмдаштырып, машина менен оруу жумушун калыптыкка түшүрүп, ачтыктын коромжулануусун катаан тизгиндеп, жыйып алууга тийиштүүлөрүн калтырбай, жыйнап алууга кепилдик кылды. Айыл чарба айыл кышта каттоо, аба ырайы, нефит сыяктуу көп тармак биргелешип аракетке келип камсыздап аба ырайынын алдын сигнал берүү, жумуш эскертүүсү менен маалында камдап, дыйканчылык машиналарын жүргүзүү, жеңилдик берип май куюу, камдоо менен ажатты чиркештирүү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөнү жүзөлөштүрүп жайдын 3 иши өндүрүшүн жан жактуулуу коргоого алды. Санжо областык айыл чарба айыл кыштак идарасы эгинчилик жана дыйканчылык дарылары айыл чарбаны машиналаштырууну башкаруу бөлүмүнүн кадры. Жаңжүн 7 айдын 2 күнүнө чейин Санжо областында 24,000 моо жердеги күзгү буудай оорулуп болгонун, 7 айдын 20 күнү айланасында жайкы жыйым терим кызматын бүтүрүп боло турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжо областык айыл чарба айыл кыштак тармактары адистери кесиптик техника кызматкерлерин айдоо баштарына барып бейдоо жол баштоосу, нымдап кургак эгүү, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу, дарт курт зыянынан илмий сактануу сыяктуу алдыңкы техникаларды жайылдырууга уюмдаштырып, Шинлиан, Чеушинхэ, Шэдун сыяктуу сапаттуу жогору түшүмдүү буудай сорттору эгип өсүүсү абдан жакшы болду. Моо башындык машак сана, машактын дан сана, миң дандын салмагы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр байсалдуу жогорулап, болжол менен жалпы түшүм мөлчөрү 710 миң тоннадан жогору болуусу болжолдонду. Андан сырт саманды жыйнап алуу тең арымда алып барылып ары моосунан 40 юандан жогору киреше арттырууга болот.
0: Станциябызга бары. Жакында Илагазак автоном областынын күзгү буудай түшүмүн өлчөө кызматынан кулак сүйүнтөр кош кабар келди. Кулжа ооданынын 1000 моолук күзгү буудай үлгү көрсөтүү айдоосунун моо башындык орточо түшүмү 828,28 кг жетип, бүт мамлекет боюнча күзгү буудай 1000 моолук чарчы жери жогору түшүм рекордун жаңылады. Чапчал Шиба автоном ооданынын 10,000 моолук үлгү көрсөтүү базасы кең көлөмдө мол түшүм алууну тең арымда ишке ашырды. 7 айдын 1 күнүнөн 2 күнүнө чейин автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты баштак болуп, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шыйхансат АШ-сү, Шинжаң айыл чарба АШ-сү менен биргелешип, адистерди уюмдаштырып, түшүм өлчөө адистери группасын куруп, Кулжа ооданына барып чыныгы түшүмдүн түшүм өлчөрүн өлчөнү кулаш жайдырды. Адистер группасы өз жеринен текшерип, катаан түрдө автоном райондун буудай жогору түшүмүн жаратуу чыныгы түшүмдүн түшүм мөлчөрүн өлчөө аргасы сынак иретинде жолго коюу боюнча калыптуу иштеп, суу курамын өлчөп бекитүү шайманы аркылуу дандын суу курамын өлчөп, аралашма затын жасанды эсептеп, Уйгур 3-10 шаарчасы Эсен Юсе кыштагынан 1000 моолук жогору түшүм айдоосундагы 233,79 моо жерден чыныгы түшүм алуусун эсептөөнү бүтүрүп, эң акырында орто моо башындык түшүмүн 828,28 кг жеткенин өлчөп чыгып, бүт мамлекет боюнча мурда бар болгон рекордко салыштырганда 35,8 кг жогору чыкты. 6 айдын 29 күнүнөн 7 айдын 1 күнүнө чейин Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы жүнгү айыл чарба АШ-сү, Сычуан өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң дың жер ачуу илимдер академиясынын адистерин атайы сунуштап, Чапчал Шиба автоном ооданы тукумдуу кой фермасы жана Чапчал шаарчасынын 10,000 моолук күзгү буудай жогору түшүм үлгү көрсөтүү базасынын түшүм өлчөө кызматын бүтүрдү. Бул жолку чыныгы түшүм жери 702.22 моо болуп, моо башындык орточо түшүм 721.98 килограммга жетип, Эл облусуна тике караштуу 10,000 моолук чарчы жердеги эң жогору бирдик түшүмүнө салыштырганда 38.73 килограмм жогору болуп, тилкелүү көлөмдөштүрүү боюнча тепе-тең түшүм арттырууну ишке ашырды. Быйылдан бери Эл облусу Шинжаңдын аштык өндүрүш өзөктүү район курулуш милдетин бекитип, аштык майдын бирдик түшүмүн жогорулатуу атай аракетин жалпы бетке жылыштатып, өндүрүш курбаты курулушу, экология коргоо жана дыйкан түтүндөрдүн киреши арттыруусун шайкештүү жылыштатууну бирөнчөй пландап, облас, оодан, айыл, кыштак 4 даражалуу бирлешип көтөрө алуу түзүмүн тургузуп, дыйканчылык техника адистери, техниктер, өсүмдүк коргоо кызматкерлерин дайымдуу уюмдаштырып, айдоолорго түшүп, салыштыруу, үйрөнүү, кууп жетүү, ашып кетүү, сапат жогорулатуу аракетин кулаш жайдырып, автоном райондун буудай кесиби техника системасынын башка адиси Лежен Жаң элми изилдөө тобун киргизип, түйүндө туруп, жогору түшүм техникасына аз салды. Ошону менен катар көп түрдүү алдыңкы катардагы дыйканчылык техника иш-чараларын бириктирип, жерди ичкелештирип бириктирүү, сапаттуу асыл үрөн, жол баштап төп эгүү сыяктуу бүтүн жүрүштү өстүрүү техникасын топтоштуруп жайылтты. Мындан башка айдоонун катуу улун уландуу бекемдеп 6,584,400 моо өлчөмдөшкөн айдоону жогору өлчөмдө куруп, асыл үрөөн менен жөлөө эпкинин арттыруу сыяктуулар менен айдоо асыл үрөөн дыйканчылык техникалары көп тургудан мол түшүм алуу негизин бекемдеди.
1: Учурда автоном районубуздун таза энергия түрү курулушу жалпы беткей бачымдап, көп жерлерде бир түркүм түрлөр көрүнүктүү илгерилеп, энергия коопсуздугун камсыздоо, жашылуу, төмөн көмүртектүү өнүгүүнү бекемтирейк менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Чыгыш электр тобу чектүү шериктигинин буурчуну 1 миллион киловаттык шамал электр майданында мамлекет боюнча тунгуч тейк болоткандыргалуу шамал электр мунарасы жакын расмий ишке кириштирилди. Ал ашаан бийик шамал электр мунарасынын айлануусу туруктуу болбоо, токтоп калуу сыяктуу маселелерин чечип өзөктүү техникасы жалпытулук сунун мамлекет боюнча алдыңкы деңгээлде болуп, мамлекет боюнча төмөн шамал ылдамдыгы чөлкөмүнүн шамал электр кесибин жаңылап алмаштырып, даражасын өстүрүүсүн алгылыктуу техниканы сактап берди. Чыгыш электрик тобу чектүү шериктигинин буурчун 1 миллион киловаттык шамал электр төрүнүн директору Ян Йенфей учурда түрү бүт сыйымдуулук боюнча электр торуна жалганып, жылына 2,700,000,000 киловатт саат таза энергия менен камдап, 840,000 түтүндүн бүт бир жылдагы турмуштук электр иштетүүсүн гана аттандыра турганын тааныштырып, мындай деди. Бийик мунара менен салыштырганда болот материалын иштетүү мөлчөрү 20% айланасында үнөмдөлүп, универсал өздүк наркы 10% айланасында төмөндөдү. Шинжаң Даванчын суу тартып энергия сактоо электростанциясы түрү жакында расмий курула баштады. Өрөмчүнүн тунгуч суу тартып энергия сактоо түрү катары түрдүн долбоордогу жылдык электр таратуу мөлчөрү 1,983,000,000 киловатт саат. Жылдык суу тарткан электр мөлчөрү 2,644,000,000 киловатт саат. Жөнгү Санша курулуш тобу чектүү шериктиги Даванчын суу тартып энергия сактоо түрү бөлүмүнүн мудуру Ин Сычуан мындай деди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергиялардын энергия камдоосундагы олк солкулугун басаңдатып, район электр торунун туруктуулугу менен жаңы энергияны кабылдоо курбатын берекеттүү жогору көтөрөт. Жайкы электр иштетүүнүн жогору белесине киргенде Фукан суу тартуу энергия сактоо электростанциясынын 4 генератор группасы толук жүктүү иштеп, бир күндүк электр таратуу мөлчөрү туруктуу 6,000,000 киловатт саат болуп, эң жогору болгондо 10,000,000 киловатт саат болууда. Мамлекет электр тору Шинюан Шинжаң Фукан суу тартуу энергия сактоо чектүү шериктиги өндүрүштү башкаруу борборунун орун басары мудуру Чаңхып Хин кабарчыга. Быйылдан бери электр станциясы жалпы 1,000,000,000 киловатт саат электр таратканын, суу тарткан электр мөлчөрү 1,100,000,000 киловатт саат болгонун айтып, мындай деди. Электр кайнары, электр тору, электр жүктөм жана энергия сактоо шайкешип күч чыгарып, шаар айыл тургундарынын турмушу, өнөр жай, кен карханаларынын өндүрүшү, дыйканчылык айдоосу иштери сугатын жан жактуулуу коргоду.
0: Станциябыз кабары. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү, Тянь Шань, Эл аралык учак жайынан жалпы толкудан тижарат кырдалы туруктуулукта жакшыланып, жалпы аткарган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 13,820,500 адам иретке, жүк жолдонмо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 157,700 тоннага, учуу конуу мөлчөрү 97,700 учак иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4,42%, 11,28%, 5,38% арткан.
1: Учурда Үрүмчү Тияншан эдералык учак жай алдагачан чыгышта мамлекет ичин туташтырган, батышта Европа Азияны туташтырган аба жол линия торун куруп, эдералык жүргүнчүлөр ташымал линиясын 24 эдералык шаарга жалгап Орто Азияга туташтырган аба жол түйүн саны бүт мамлекетте алдыңкы катарда туруп, чек араттаган кишилер карым каттоосу барган сайын арбыган. 6 айдын 26 күнү Үрүмчү Тияншан эдералык учак жайынын бир күндүк жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү жыл ичинде туңгуш жолу 100 000 адам ирээттик чоңойткөлдөн өтөт. 661 кезекчи учактын учуу конуусун камсыздап аба жол туташтырылгандан берки бир күндөгү эң жогору рекордду жаратты. Жүргүнчү ташымалынан сырт жүк ташымалы кесиби көп түрдө рекордун улантуу жаңылады. 6 айдын 18 күнү жалаң күндүк жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1848.9 тоннага жетип бир күндүк жүк ташымалы тарыхый рекордун жаңылады. 6 айда аткарган жүк ташымалы мөлчөрү 40500 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30.25% артып, аба жолу туташтырылгандан берки айлык жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 15000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 66.32% артып, Азия Европа чек араттаган аба жолу зат жүгүртү түйүнү артыкчылыгы сызыл көрүнүктөндү. Учурда Үрүмчү Тияншан эдералык учак жайынын эдералык жүк ташымал аба жол линиясы 23 мамлекетти каптап, толук жүк учакты дайымдаштыруу учур Азия Европа аба жолу зат жүгүртүү ортодо которуу түйүн ордун дагы бир демжи бекемдеди. Билүүгө караганда бүт Шинжаңдагы кезекчи учак мөлчөрү 7 айдын этегинен 8 айдын ортолоруна чейин бүт жылдагы жогору каркымдуу турула алат экен. Учурда Үрүмчү Тияншан эдералык учак жайы ар кайсы чоң аба жолу мекемелери менен ташымал күчүн көбөйтүүнү арттырып, аба жол линиясы жайгашуусун кылдаштырды. Ошону менен тейлөө даражасын жан жактуулуу өстүрүп, жүргүнчүлөрдүн коопсуз оңтойлуу ырахат сапарга чыгуусуна кепилдик кылды.
0: 7 айдын 4 күнү 2026 Делдештер Мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы дайымдуу жарышынан 7 айлампалуу көйгөйлүү таймашуусу кулаш жайылдырылды. Хотен командасы Кашкар командасы менен күчтүүлөр беттешүүсүн көрсөттү. Борталау командасы өз майданында Алтай командасын тосуп алды. Эми станциябыздан универсал кабарынан окуңуздар. Жарыш башталары менен Хотен командасы менен Кашкар командасы эң жакшы турпатын көрсөтүп, алдыңкы жарым майдан акырдашканда эки команда бирдей каршы жактын капкасына топ киргизе албады. Мүшкүл жагдай сызыл, жаралануу убакыт толуктоо баскычына чейин уланып, Кашкар командасы мөрттү колдон бербей бир топ киргизди. Артынан Хотен командасынан 19-чу номурлуу Абдусалам Куюм белгиленген орундан топ тебүү оңтунан пайдаланып, номурду теңдештирди. Жаралануу убакыт толуктоонун эң акыркы 1 мүнөтүндө алмашып майданга чыккан Хотен командасынан 28-чу номурлуу топчусу Якуп Дааман мөрттү колдон бербей жеке топ киргизүүнү бүтүрдү. Эң акырында номуру 2-де 1-ге бекип, Хотен командасы түштүк райондун тизме башындагы Кашкар командасын жеңди. Хотен командасынын топчусу Якуп Дааман мындай деди: Майданга келип бизди колдогон күйарман досторго рахмат. Көпчүлүктүн кайрат айтуусу бизге кубат берди. Мындан кийин уландуу жапалуу машыгып, артындагы ар бир майдан жарышты жакшы тебебиз. Дагы бир майдан көйгөйлүү беттешүү Борталау шаар тургундары дене тарбия майданында башталып, Борталау облусу командасы өз майданында Алтай командасын тосуп алды. Жарыш башталгандан кийин Борталау командасы өз майданындагы артыкчылыкка сөөнүп, жарыш ыргагын бекем игерип, жандама жолдон бөсүп өтүү, орто жолдон сиңип кирүү тактикасын шыдыр жүзөлөштүрүп, орто арка майдандын тороосу туруктуу болду. Жарыштын 43-чү минутунда Борталау командасынан 35-чү номурлуу топчусу Зубайыр Юсупали төп кыска пас берип, 7-чү номурлуу Кайсары Шамшидин чектелген райондун алдында сол буту менен капкага күчөп тээп, Борталау командасы 1-0 менен алдыга өттү. Кийинки жарым майданда Алтай командасы булуң топ мөртүнөн пайдаланып капкага тээп киргизип, номур айырмасын эң акырында 1-1 бекитти. Борталау командасынан машыктыруучусу Абдували Аблет мындай деди: Биринчи жылы топчудан машыктыруучуга айландым. Көптөгөн үйрөнө турган жерлерим бар, ошондой эле көптөгөн жетерсиздиктерим бар. Балдардын ар күнү көрсөткөн чымыркануусун көрүп аябай кубанам. Байынгулун командасы конок майданында Аксуу командасы менен беттешти. Жарыш башталып 16 мүнөт эле Байынгулун командасынан 11-чү номурлуу Абдусалам Кайыр коргонуу чебинин боштугун колдон бербей капкага киргизип номур алып, конок майданда 1-0 менен алдыга өттү. Кейінгі жарым майдандын 84-чі минутында Ақсу командасынан 11-чі номерлу Пәхірден Рахман қапқа алдында түйінден талашып, қапқаға тейіп кіргізіп, команда үшін номерді теңдештірді. Қалған уақытта тараптар өзара чабуыл қылып жана қорғонып топ кірбеді. Тепетен жағдайды ақырлашқанға чейін сақтап, ұшқырық чалынды. Ақсу командасынан машықтыручысы Шерзат Хелел мұндай деді. Кейінгі майдандағы ергөө жарышында сөзсіз жеңіш бағытына қарай чымырқанып, жеңішті топ күйармандарына тартулайбыз.
1: Станциябызға бара, түйгін дағымдар бүт шаарда чоғылып, дағым әрекеттендірген салтанат негізгі темасындағы 2026 Шинжан, түйгін дағымдар салтанаты жәлелеш қимылы 7-ші айдың 7-ші күнінен 9-ші күнінде чөйін Шинжан әдіралық жиын көргізімі бор-борында өткерілді. Бұл жолқы түйгін дағымдар салтанат қимылын Аптоном райондық сода назараты баш болып өткерген. Қаймыл 2026 ділдештер мөрейі Шинжан футбол ашағындары жалылар бірлешме жарышының ағым артықшылығына сөйініп, көп қайнарлы өріш байлығын бірлештіріп, керекті базары, жаңы майдан көрінішін жетіштіру, күшті чоғылты баштамақ базары көмескі күчін қойу беріп, саланың сода чіркештіру, ел тұрмышына нарып жеткіру керекті тұйынусы, аштамақ мадениетін көрсету, кесіп алмаштыру елімей талқысын бертілікулаштырғаны нұрсал мен өзді, чүйгін дағым көргізмесін жаратады. Қаймылда 5-10 өзекті негізгі тема мазмұны долбы орылып, саланың кесіптік сода чіркештіруісі менен шаар тұрғындарының чөкпі оңғайда чүйгін дағымдарды тұйынусына тен қайрылып, Шинжан футбол ашағын даражалылар бірлешме жарышы топчылар менен өзара тасырлешу. Ашпоздық өнерін көрсету, ел тұрмышына нарып жеткіру, белгілі дәрежеге жетсе кемейту сияқты өзгіше мазмұндарды тең арышта телегейлештіріп, Шинжандың өзгіше чүйгін дағым тартымдылығын жалпы-жақтуу көрсетіп, жергілікті өзгіше азық-түлік мәдениет базарын ашуға өбелгі болады. Телегейлешкен қимылдардың бірі қатары 2026 Шинжан ашпоздор майрамы және ашпоздық өнерін алмаштыру жарышы 7-ші айдың 8-ші күні чечүүчү жарышты турлавалат. Қаймыл Шинжан эдаралык жыйын көргүзмө борборунун 1-ші номерлуу сарайынан орун алат. Нақ майданда тактуу ашпоздор бири сахнада өнөрүн таймашып, жетик ашпоздук өнөрүн көрсөтөт. Көрөрмөндөр жакын аралыктан Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы топчуларынын топ өнөрүн көрсөткөнүн көрүп эле калбай, чүйгүн даамдардан ооз тийип ашпоздук керемет өнөр көрсөтүүсүнөн үзүр алып, чүйгүн даамдар жарышы менен тыныгуу, керектүү майдан көрүнүшүн бир айылдам аңгайында даака кылат. 2026 Шинжан МИФН майрамы кыймыл жалпы барышын тепчип өтүп, МИФН, ФМБАЗА, Ваншаужан сияқтуу Шинжандың 19 жергілікті МИФН маркасын чоғылтып өзгіче МИФН түшімдерін нақ майданда жасап, нақ майданда сатады. 30-ғанша өзгіче азық-түлік материал ғанды соғда кере тең арышта көрсетуге қатышып, Шинжандың жергілікті сапатты азық материалдарын жалпы жақты көрсетіп, шаар тұрғындардан таңдап сатып алу, татып көру, қоша жатын ғана аттандырады. 2026 Шинжан азық-түлік материал электрондық соғда майрамы. 1-ші, 3-ші сарайға чейін қаптап, көргізім аянты 18.000 шаршы метрге жетіп, бүт мамлекеттегі 500-ге жақын азық-түлік материал қайнары заводы чоғылып, 5.000 түрден ашуын азық-түлік материалын чоғылтып көрсетіп, қайнардан тіке қамдап чіркештіру өрішін құрып, жергілік жана орта азиялық қонақ саудагерлердің сатып алу ажатына төп шай кешіп, азық-түлік материалы өндіру сату чіркештіру жолын ашады. Ел тұрмышына нарып жеткіру, керекті өнілгері сүрі іш шаралардағы тең арышта орын алады. Аптоном райондық сода назараты бірлешім әрекет кесіптік қоғамы чүйгін дағымдар салтанаты ашата жеп белгілі дәрежеге тойшысы кемейту. Елге нарыпту белек баштығы қимылын шығарып, жеңілдік бүт Шинжандың 14 аймақ облысы шаарындағы қимылға қатысқан аштамақ суусундық саудагерлерін қаптайды.
0: Жайқы қаны қолдон ду-манду мезгілінен жетіп келісінен ұлам, үрімчі шарында қарғасы чоң қонуқ сарайлары ар тартынан елге нарыпту пайдалу, жүрек жылытқан тейлі дәрежасын жоғырлату іш шарыларын шығарып, тегіз ба, сапатту, жағышту, қонулғы қамсыздос арқылу бүт күчіменен үрімчінің маданият саяқат тейлі ұсым картасын жарқытты. Бұл жөнінде қабаруға сыздар. Учурда үрүмчү шаарындагы көптөгөн конок сарайлар ар тартынан көңүл жылыткан нарыкты ашырган тейлөөлөрдү чыгарды. ЕМА Жибек жолу соода конок сарайында кабарчы конок сарайдын нашталыгына жергиликтин айран, мезгүлдүү мөмө, өзгөчө кургак жемиш жана айран суңзы сыяктуу даамдуу даамдарды койгонун ээледи. Конок сарайы Бакча району аянты зор болгондуктан кызматкерлер атайлап картаңдар, балдар бар үй-бүлөлөрдү ашканага жакын жана жеткирүү машина аялдамасына оңтойлуу түйүнгө орундаштырып, саякатчыларга оңтойлуулук жаратты. ЕМА Жибек жолу соода иштери конок сарайы жатак иштери баш көзөмөлдөчүсү Яң Тиң мындай деди. Бул жерде саякатчылар бизден ахал текени көрө алат. Ары аларга Шинжандыктардын мейман достугун сезиндиребиз. Жүнбаң Тяншан Конок сарайында кону, тосуп алу, элдик салт-санаа маданият саякат тоюнусун жууруп, конок сарай, ата, эне бала жатагы, үй бүлөчө жүрүштүү жатакты толук септеп, бүт үй бүлө саякатка чыгууга жатын гана аттандырды. Ошону менен бирге өзгөчө маданият көңүл ачуу түрлөрүн жаратып, саякатчылардын сапары турмушун байытты. Жүнбаң Тяншан Конок сарайынын директору Лю Фэн Чанг мындай деди. Туулган күнү өткөрүүчү сыйлуу конокторго каратмалуу үй тиби даражасын аксыз жогорулаттык.

0: Шинжаңдын мейман достугун чыныгы сезиндиребиз. Саякаттуу маандуу мезгилинде Үрүмчү шаардык маданият саякат тармактары кыдырып текшерүү көзөмөлдөп башкаруу эпкинин арттырып, жакшы саякат базар тартибин бардык күч менен коргоп, саякатчыларды кадыржам тургузуп, жай баракат ойнотуп, Үрүмчүнүн жазгы саякат базарынын шаарданы көтөрүлүүсүнө уланды өбөлгө болот.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Торгар чек арабозунда жалпы текшерилген чекарадан кирип чыккандар 282 000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 73% артты. Текшерилген чекарадан кирип чыккан каттоо ташымал куралы 140 000 тонна ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41.5% артып, чек арабозунда жүргүнчүлөр агымы менен автоунун агымы тең арымда жогорулады.
0: Жакында Жибек жолу кооз көрүнүш азыркы заман жүнгө жибек көркөм өнөрү эл аралык кыдыруу көргөзмөсү Казакстан мамлекеттик ажайып канада башталды. Бул жолку көргөзмө жүнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылы өзөктүү зарыл түйүн кыймылынын бири болуп, жүнгө жибек жолу ажайып канасы, Турпан ажайып канасы, Хужоу ажайып канасы бирдикте баш болуп өткөрүп, азыркы заман жүнгө жибек көркөм өнөрүнүн өнүгү жетишкендиктерин көрсөттү.
1: 2026 жылдык аскерий мектептерге Шинжаңдан адаттагы толук орто мектепти бүтүргөн окуучуларды кабылдоо боюнча аскерий дене саламаттык текшерүүсү 7 айдын 6 күнүнөн 8 күнүнө чейин алып барылат. Бүт Шинжаңда жалпы 4 аскерий дене саламаттык текшерүү түйүнү орундаштырылды. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө азыраак жаан жаап артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 20-28 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 16-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн болуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада күн ачык болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 28-41 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 31-44 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 31-39 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 40 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 40 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Котенде күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Гүлкада Акын, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Гүлнара Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редактору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Алан Румуса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөргө сессалуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

98 өң таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Аяй саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштакыларга караганда узун өмүр көрөт? Муздаткыч эшигинин кайганынын суут өнүмү начар болсо бекемдигин кандай өлчөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Эми бүгүнкү саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. 90 секундтук өң таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Аяй саламаттык үйгө көргөзмөнү жандандырды деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Тогузунчу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсү Харбин өнөр жай илимдери Тенью машина адам тобу көргөзмө сарайындагы Аяй саламаттык үйүндө. Сынак кылуучулар тек камера алдында турса эле. Кыска гана 90 секундто бир парча ичке саламаттык текшерүү докулаты автоматтык пайда болот. Бул карайлым техника көптөгөн көрөрмөндөрдү армын токтотуп сынак кылууга электирип, көргөзмө нак майдандагы кишилерди электире турган дака кылуу түйүнүн айланды. Аяй саламаттык кичүү үйү көргөзмө районунда негизги түшүм Тянью Тяньян жасалма акыл жөндөмдүү саламаттык текшерүү машина адамынан башка дагы графит алкин жасалма жоро аалам боштугу бөлмөсү. Аяй тили оору мүнөздүү аспабы, бет оору мүнөздүү аспабы, биологиялык энергия өлчөө аспабы сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы саламаттык жабдуулары дагы кишилердин жактыруусуна ээ болду. Сынак кылуучулар арт артынан катарда туруп, илим техниканын зор саламаттыкка күч кошуусу алып келген ыңгайлуу жана төптүгүн чөкмө ыңгайында сезинди. Кызматчылар нак майданда бул системанын Харбин өнөр жайда ашуусунун күчтүү илимизилдөө иш жүзүндө күчүнө сөнүп, жөрөлгөлү саламаттык текшертүүдөгү татаал тартиптерди бузуп таштаганын тааныштырды. Бул система өң белгиси тил сүрөттөөсү сыяктуу учурларды жыюу аркылуу аяй чоң сандуу маалымат анализи жана жүнгө эмчилиги адистери акылдуулар кампазына бирлештирип жүрөк ыргагы, кан басымы, кандагы кычкылтек сыяктуу көптөрдү көрсөткүчтөрдү өз ичине алган саламаттык баалоо докулатын тез темпте чыгарып бере алат. Ансайын тилге алгуу арзый турганы болсо, бул системада текшерүүгө болуп эле калбай ансайын маңыздуусу даарылаганга болот. Докулат чыгаруу менен бирге системадагы шаярымда өзгөчө физикалык даарылоо долбоору жана жоңуй даарылык чайы сыяктуу ички сырткы теңшөө сунушу менен камдап текшерүү, баалоо, алдын алуу тизгинде башкаруудан турган бүт барыштуу саламаттык тейлөөсүнүн жабык алкасын чыныгы жаратат. Жалаң жабдуу көргөзмөсүнөн бир аялдама ыңгайындагы саламаттык күтүнүү чечүү долбооруна чейин. Харбин өнөр жай илимдери Тянью айыл жөндөмдүү акыл жөндөмдүү денечени аракеттендире турган акыл жөндөмдүү саламаттык күтүнүү түшүнүгү менен жогору сапаттуу даарылоо саламаттык күтүнүү байлыгын колго келтирди. Көргөзмө сахнасында бул Аяй саламаттык үйү Жуңгонун акыл парасат жасоочулугунун саламаттык күтүнүү саласындагы катаң негизге иш жүзүндүү күчүн чагылтырып эле калбай дагы нопстун картайуусуна каршы туруу жалпы эл саламаттыгын башкарууга түрткү болууну алдын көрүүгө ээ илим техника үлгүсү менен камдады.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмө көбүздө 90 секундтук өң таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Аяй саламаттык үйгө көргөзмөнү жандандырды деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Биз ар күнү сүйлөйбүз. Сүйлөө темпинин тез акырындыгы, интонациянын жогору төмөндүгү, адас сөзүнүн аз көптүгү иш жүзүндө чоң мээ, организмдин жөндөм абалын ашкерелеп берет. Мамлекет ичи сыртындагы көп түрдүү изилдөөлөр мына муну испаттады. Сөздүн ичи сыртындагы энчике өзгөрүштөр эсте кармоо деңгээли төмөндө, тааным жөндөмү төмөндө. Оору, боткол жайсыздануу сыяктуу оор белгилерине мурда болуп, оор мүчө ооруларынын алдын сигнал берүүсү мүмкүн. Андай дооч байкас кылуу арзыйт. Адистер 6 түрдүү абалды жыйынтыктады. Биринчи, үнү бүтүп калуу. Кыска мөөнөттө үнү бүтүп калуу көбүнчө вирус, бактериялардын кекиртек сезгенин келтирип чыгарышынан келип чыгат. Сезгени чайыккандан кийин дооч көбүнчө нормалдашат. Эгер узун убакыт артыкча дооч иштесилсе, дооч пардасы түйүнү, мончок эт пайда болуп, дооч пардасынын аракети кедириге учурап, доочтун аныктык даражасына таасир жетет. Андан башка, ар түрдүү себептер келтирип чыгарган нервтин жаракаттануусу дагы дооч пардасынын аракетин кедириге учуратып, дооч чыгарууга таасир жеткирет. Эгер үнү бүтүп 2 аптадан ашып кетсе, дооч пардасы ак дагы, кекиртек өсмөсү жана нерв системасы ооруларынан сергек болуу керек. Экинчи, бат-бат ын-ын кылуу. Чоң мээнин сөз алуу өнүмү төмөндөгөндө тек интонацияга сөөнүп ой жүгүртүү боштугун толтурат. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө кургак аңгеме салганда толтурулган сөздөр өтө көп болуп кетсе, себепсиз токтоп калуу көбөйүп кетсе, 3 жылдан 5 жылга чейин мурун эстик оорусуна чалдыгуу пурталын алдын өкүм кылганга болот. Эгер сөз издегенде минутуна токтоп калуу салыштырмасы 12%дан ашып кетсе, жеңил даражадагы тааным кедергиси оорусуна чалдыгуу пурталы 2.7 эсе жогору болот. Үчүнчү, сүйлөгөндө деми тартылуу. Эгер сүйлөгөндө доошу белгисиз абалда уландуу төмөндөсө, доош чыгаруу кыйындашкандай сезинсе, сүйлөгөндө ачык деми тартылса, өнөкөт бөйрөк алсыроо, өнөкөт тосулуу мүнөздүү өпкө оорусу сыяктуу оорулардан сергек болуу керек. Доош чыгаруу күчү өпкөдөкү аба агымы жагынан козготулат. Эгер жүрөк өпкөнүн жөндөмү жетерлүү болбосо, диафрагмма булчуңунун жогоруга көтөрүлүшү алсыздоо болсо, тыныгалы булчуңунун кан менен камдалуусу жетерлүү болбосо, өнүмдүү аба өткөрүү мөлчөрү азайып кетсе, доош чыгаруу кыйын болуу, сүйлөгөндөкү доош уландуу төмөндөө абалы көрүлөт. Оор барышы канча оор болсо, доош күчүнүн алсыз доошу ошончо ачык болот. Ар бир ооз сөз сүйлөсө, бир эс алат. Бир ооз сөздү дагы толук айтканга болбойт. 4. Кеп сөз ачык болбостук. Мээ кан тамыр тосулуу, мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорулары, Паркинсон оорусу, Алцгеймер оорусу сыяктуу нерв чегинүү мүнөздүү оорулардын баарысында кеп сөз ачык болбостук белгилери көрүлөт. Мээ кан тамыр оорусунда дайым буткол шалдыроо, жаак, маймак болуп калуу сыяктуу оор белгилери көрүлөт. Паркинсон оорусунун окастарында тыбыш төмөндөө көрүлөт. Алцгеймер оорусунун окастарында сөз табуу кыйын болуу көрүлүшү мүмкүн.

5. Доош нормалсыздыгы. Сөйлөгөндөкү доош бирде жогору бирде төмөн болуп, нерп мүнөздү доош чыгаруу кедерге учурууда көп көрүлөт. Доош чыгаруу мүчөлөрүндөкү булчуңдардын жерүсү, шал болуусу, аракеттин шайкешүүсү кедерге учурашы сыяктууларды келтирип чыгарат. Бул мээ кан тамырсы, баш ич өсмөсү, сезгенич, көп козголо турган катышуу, оор даражадагы булчуң жансыз болуусу, Паркинсон оорусу сыяктуу оорулардын сигналы болуусу мүмкүн. 6. Интонация түз болуу. Сөйлөгөндө бүт барышта биз бир интонация кемчил, жогору болбостук, кудум бир телеграмма жолдоо аппаратына окшош болуу. Бул мүмкүн депрессия сигналы болуусу мүмкүн. Байланыштуу тажрыйбалар мынабыны сыпаттады. Депрессия оорусу оокастарынын доошунда жансыздык, түшүү жана жогору болбостук өзгөчөлүгү көрүлөт. Бул руханий аракет акырындоо, кызыгуусу кемчил болуу сыяктуу оору белгилеринин доошундагы белгиси менен шай келет. Кээде өзгөрүп турат, кабатырлануунун ажаты жок. Кыска убакыт ичинде калыбына келе турган өзгөрүш көп абалдарда нормал болот. Мисалы, тумоо болуп калуу, көп сүйлөгөндөн кийин үнү бүтүп калуу, эл алдында нутук сүйлөө, нак майданда пикир жүргүзүү сыяктуу татаал милдеттерде кээде ә дегендей толтурма сөздөрдү иштетүү, кысылып калуу тааным жүгүн чоң болгонунун белгиси. Картайгандар кээде чет жерлердеги адам аты, жер аттарын эсин ала албайт, бирок азыраак эскерткенден кийин эле эсин алат. Бул тек эсте кармоо темпинин акырындап кеткенине болот. Бул эч качан мүчө мүнөздү жаракаттануу эмес. Кээ бир тынычтандыруу дарыларды ичкенден кийин кеп сөз ачык болбоо, сүйлөө темпи акырындоо, сөз табы кыйындашуу абалдардагы көрүлүшү мүмкүн. Күмөндүү сигнал көрүлсө үй бүлөдө күзөтүү. Эгер тегинде сөз шыдыр болсо, жакынкы 1-3 айда барган сайын нормалсыздык көрүлөт. Мисалы, толтурма сөздөрдүн элигин салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Чөйрөнү бышык билгенде эркин аңгемелешкенде бат-бат кысылып калат, токтоп калат. Мурда бир тыныкта эле 0-20 чейин санаганга болот эле. Азыр аралыкта бат-бат тынык токтоп калат. Сөздү унутуп калуу күтүүсүз көрүлүүдөн араптада көп жолу пайда болууга өзгөрөт. Эскертүү аркылуу дагы эсин ала албаса, күндөлүк күзөтүүгө туура келет. Күзөтүү мезгилинде иштиктүүлүк менен доошту гимнастика алып барса болот. Мисалы, декламация кылуу машыгында ар күнү гезитче китепти 10 мүнөт үндү окуу, катты ачык окуу, сүйлөө темпи текшип алуу, сезим интонациясы болуу талап кылынат. Бул чоң мээни чыныктырат. Чабыты келгенде сүрөттө ар кандай бир нерсе, мисалы бир алманы көргөндө 30 секунд ичинде аны түс, форма, даам, байланыштуу эсте кармоо сыяктуу көп түйүндөн сүрөттөп, тил кураштыруу жөндөмүн машыктандыруу керек. Кообу жогору сигнал болсо тезден доктурга көрүнүңүз. Төмөндөкү 4 түрдө тил өзгөрүш болсо каалаган бирөө көрүнсө дароо доктурга көрүнүү керек. 1. Кеп сөз нормалсыздык уланды канча жолу уланса. 2. Оору белгиси барган сайын оорлошуп анда санда көрүлүүдөн бат-бат көрүлүүгө, ар пикир алмаштырууга таасир жеткирүүгө өнүксө. 3. Нормалсыз кайчылашма көрүлүү пайда болсо, мисалы, бир эле убакытта толтуруу сөздөрдү көбөйүп кетүү, көп сүйлөө темпи күтүүсүз төмөндө, интонациясы текши болуу же башка дене нормалсыздыгы кошулуп келүү. Мисалы, эсте кармоо деңгээли күтүүсүз төмөндө, сыртка чыкканда жолдон азып калуу, аракет акырындоо, азык түлүктө көп какап жөтөлүү сыяктуулар. 4. Күтүүсүз сүйлөй албай калуу, күтүүсүз башкалардын сөзүн түшүнө албастык, күтүүсүз кеп сөз ачык болбостук, мээ кан тамыр тосулуу сигналы болуусу мүмкүн. Ошого тезден доктурга көрүнүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибиз дулан табыз.

Берүүбүздүн антабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө муздаткыч эшигинин кайганынын суутуу өнүмү начар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бир парча төрт А кагазын алып, муздаткычтын эшигинин ачык жерине кыстарып, эшикти бекитүү. Кагазды оңой эле тартып чыгарганга болсо, жапсарлагычтын эскерип кеткендиги, тазалоо же алмаштырууга туура келе турганын түшүндүрөт. Эгер тартып чыгарганга болбосо, жапсарлагычтын жакшы экендигин түшүндүрөт. 7-нчи айдын башында аба ысык болгондуктан муздаткычтын иштетилүү саны зор даражада артып, суу сундук, морозина, ашып калган курмаларды бат-бат алып, суук аба үздүксүз сыртка чыгып кетет. Эгер жапсарлагыч бекем болбосо, компрессор уландуу айлануу аркылуу төмөн температураны сактоого туура келет. Муну менен төк коромжусу артып, азыктыкты жаңы боюнча сактоо өнүмү дагы төмөндөйт. Кагаз менен өлчөө эң жөнөкөй өзүн текшерүү аргасы. 4А кагазын жарым каттап муздаткычтын эшигинин 4 бурчуна коюп, бир жолунан өлчөйбүз. Эгер белгилүү бир жердеги кагазды жеңил тартса эле сыйрылып чыгып кетсе, бул жердин жапсарлагычынын жакшы эместигин түшүндүрөт. Көппөлүк жапсарлагычынын бекем болбостугу эскирип калгандык эмес. Кайра разинке тасмага азыктык калдыктары же чаң тозоңдор кысылып калып, шимиргенге болбостукту келтирип чыгарат. Эски тиш чоткесин тиш пастасына тийгизип, катмарларды чоткелеп жууп, анан ным сүлгү менен сүртүп кургатсак, жапсарлагычтын чыңдыгы калыбына келет. Эгер жууп болгондон кийин дагы эле бекем болбосо, анда жапсарлагычты алмаштырууну ойлошу керек. Бүгүн бир парча кагаз менен муздаткычтын эшигин өлчөп көрүңүз. Эшикти бекитүүдө күч курумжулай турган сезим жок болсо, төк акчасы дагы үнөмдөлүп калат.

Угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө муздаткыч эшигинин кайгынынын суутуу өнүмүн ачар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген сабатта айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делишат Түшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жеменей катуу сакчыларынын AI акыл жөндөмдү көз айнекте ишке кириштирип, акыл идиректүү закон аткаруу жаңы моторун ачканы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң темир жолунун жайкы ташымалы башталып, 62 күндө мөлчөр менен 12,700,000 адам ирет жолоочу ташымалдай турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-июл орденинин ээси Окас Сулайманды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжыс абоненттор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Бул эки күндө Манас ооданында уландуу 40 градустан жогору температура аба ырайы көрүлүп, мунун таасиринде Манас мамлекеттик шаалба жер бакчасы суу районундагы суунун бууга айлануу мөлчөрү зор даражада артып кеткен. Шаалба жер бакчасы экологиялык суу толуктоо кызматын дароо баштап, шаалба жер экология системасы экологиянын кемелдүүлүгү жана функциясынын мүмкүнчүлүктүү сызылдыгын камсыздады. Манас мамлекеттик шаалба жер бакчасындагы суу толуктоо өстөңүнүн түшүргөзунда өстөң суусу суу сиңбес өстөңдү бойлоп шаалба жер аралык району Өзөктү коргоо районуна үзгүлтүксүз агып кирди. Шаалба жерди башкарып коргоочулар суу баштоо өстөңүндөгү шак бутак чөптөрдү бөлүктөргө бөлүп тазалап тосук түйүндөрдү шыдырлаштырып суу жеткирүүнүн шыдырлыгын камсыз кылып суу жеткирүүдөгү зыянды азайтты жана окшош болбогон караштуу райондогу жамынчы өсүмдүктөр куш түрлөрүнүн таралуу абалына негиз район кайрып убакыт кайрып төп суу толуктоону жол коюп баалуу суу куштары жашай турган район камыштык байыркы шаалба жер чабактарды көбөйтүп жетиштире турган тайыз алаптын суу иштетүү ажатын алдын кепилети кылып көлдөтүп суу каттоо аркылуу суу байлыгын ысырап кылуудан сактанды. Манас мамлекеттик шаалба жер бакчасы башкаруу идарасынын башчысы Чаң Дианкөн мындай деди. Жакынкы мезгилде жалгашкан 40 градустук жогору температура шаалба жер бакчасындагы суу районунун бууга айлануу мөлчөрүн көрүнүктүү арттырды. Биз илмий суу толуктоо эпкинин зоройтуп, суу бетинин калыбына келүүсү жана көтөрүлүүсүнө чыныгы кепилети кылдык. Азырга чейин биз 9 миллион куб метрге жакын сууну толуктап киргиздик. Манас мамлекеттик шаалба жер бакчасы дүйнөдөгү мезгил куштары көчө турган 3-чү номерлуу линияга жайгашкан. Мезгил куштарынын маңыздуу байырлоочу жана көбөйүү орду. Уландуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайы шаалба жердин суу ордун төмөндөтүп, өсүмдүк тобунун өндүрүш күчүн төмөндөтүп, экологиялык жөндөмүн төмөндөтүп, балык, суу жайынын өсүүсүнө таасир жеткирди. Бул жерде экологиялык суу толуктоо аркылуу шаалба жердин суу көлөмү туруктуу калыбына келип, суунун айлануу жөндөмү сызыл күчөдү. Чаң Дианкөн мындай деди. Быйыл шаалба жер бакчасында ак кытан, көк кытан, сур жабайы каз, балыкчы чардак, кара чулдук катарлуу мезгил куштары илгерки жылдардагыдан көрүнүктүү көбөйүп, азыр 30 миңге жакындашты. Азыркы экологиялык суу толуктоо шаалба жердеги өсүмдүктөр жана микро жандуулар катарлуулардын жашоо шартын өнүмдүү жакшыртып, мезгил куштардын көбөйүүсү чөжөлөрүн багуунун алгылыктуу мезгилин жеткиликтүү азыктык кайнары менен камдайт. Биз кийинкарымда бул шаалба жер бакчасынын экологиялык чөйрөсүнө уланып көңүл буруп, сууну илмий өнүмдүү толуктап, мезгил куштардын шаалба жер бакчасында жашоо турмуштун коопсуз, суу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилет кылабыз. Жакында чүйгүн даамдар шаарды каптады, төрдүү даамдар салтанаты башталды. 2026 жылдык Шинжаң ашпоздор майрамы жана ашпоздук жөндөм алмаштыруу жарышынын алгачкы жарышы Хотен аялдамасы Хотен кечки базары Хуанху дүкөнүндө өткөрүлдү. Хотен аймагындагы чүйгүн даам керканалары, кесиптик мектеп окутуучу окуучулары бир жерге чогулуп, ашпоздук жөндөм үстүндө ой бөлүшүп, тажрыйба алмаштырып, ашпоздук нактылуу жумуш деңгээли жагында бир сахнада жарышка түшүп, көпчүлүккө бир майдан чүйгүн даамдар салтанатын тартуулады. Акакташ тиш чукур кебеп, тайзи палоосу, түрдүү чүйгүн даамдар көздүн жоосун алып, кыймылнак майданда жарышка катышкан чеберлер тартиптүү түрдө материал даярдап, казанда бышырып, жарыш эрежеси боюнча куурма даярдоону аяктады. Баалоочулар нак майданда даам, форма, жумуш өлчөмү катарлуу өлчөмдөр боюнча бири бирден номур коюп, жарыштын номур коюу маалыматын бүт барышта тең арымда эстелик алды. Айланадагы журчулук арымын токтотуп, түрдө өзгөчө чүйгүн даамдарды даярдоо тартибин көрүп, Хотендин өзгөчө куурмалары, өзгөчө кебеп жана праниктерди бышыруу технологиясын жакын аралыктан ээледи. Хотен кесиптик техника шөйөнө жүнгөчү батышча праник технологиясы кесибинин жооптуусу Сун Тянлан мындай деди. Мен жетекчи окутуучу жана жарышка катышуучу салакаты менен жарышка катыштым. Чыгарман болсо бир түрдүү түстүү кыйгыл праник, табигый мөмө жашылча талканын тандап иштетип, түсүн теңшеп, жөрөлгөлүү кыйгыл бышыруу технологиясына бекем туруп, форма чыгаруу жана түс шайкештирүүдө жаңылык жараттым. Жарыш өз жөндөмдү такшалтат жана өзүм үлгү болуп, нактылуу аракетим аркылуу жарышка катышкан окуучулардын жүнгөчү праник бишүрүү өнөрүн тереңдештирүүсүнө түрткү болуп, жарыш аркылуу окуучулардын нактылуу жумуш жөндөмү жана басымга тең тарлаштыруу жөндөмүн өстүрүүнү үмүт кыламын. Мен нактылуу тажрыйбамды алып келип, окуучулардын өсүп жетилүү

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүз Дуланта азырдактуу оормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жемене кааттоо сакчыларынан AI акыл жөндөмдүү көз айнекти ишке кириштирип, акыл идиректүү закон аткаруу жаңы моторун ачканы жөнүндө айтып беребиз. Акыл идиректүү сакчы иштери курулушун сызыл тереңдештирип, жол каттоосу боюнча закон аткаруу өнүм жөндөмүн өстүрүп, закон аткаруу аракетин калыпташтыруу үчүн жакын күндөрдөн бери Жеменей Оодандык Коом Коопсуздук Идарасы каттоо башкаруу чоң отряди AI акыл жөндөмдүү көз айнек закон аткаруу жабдуусун жалпы бетке иштетип, илим техника аргалары аркылуу караштуу райондун жол каттоо коопсуздугун башкаруу кызматына күч кошуп, жол коопсуздугу коргоо чебинин күчү менен бекемдеди. Бул жолу ишке кириштирилген AI акыл жөндөмдүү көз айнеги жогору тунуктукта сүрөткө алуу, акыл жөндөмдү айырмаландыруу, нактылуу убакытта жеткирүү катарлуу жөндөмдөрдү бир түл кылган алдыңкы AI эсептөө аргасы жана коом коопсуздук каттоо башкаруу арткы өрүш сандуу маалымат кампасына таянып, жол каттоо законуна кайшы жоруктарды тез айырмаландыруу төп алдын сигнал берүүнү ишке ашырат. Милдет аткарып жаткан эл сакчылары, жардамчы сакчылар бул жабдууну тагынып, чалгындап текшерүүнү кулач жайдырганда өтүп бара жаткан автоунаалардын номер тактасы, айдоочулардын өң маалыматын ар убакыт көз ирмемде сандуу маалымат кампасы менен салыштырууну аяктап, мөөнөт өтүп кетсе дагы текшере албастык, жалган номер тактасын илүү, окуя чыгарып качып кетүү, айдоочулугу күбөлүгү жок унаа айдоо катарлуу түйүндү каттоо законуна кайшы жоруктарды төп айырмаландырат жана үндүү эскертме берүү аркылуу маалында эскертип, бир жагынан чалгындап текшерүү, бир жагынан айырмаландыруу, бир жагынан бир жактылуу кылууну ишке ашырды. Жеменей Оодандык Коом Коопсуздук Идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын орун басары чоң отряд башчысы Дюджиган мындай билдирди. Жөрөлгөлүү закон аткаруу менен салыштырганда AI акыл жөндөмдүү көз айнегинде закон аткаруучу кызматкерлердин закон аткаруу терминалын колунда кармоосунун кереги жок. Милдет аткара турган сакчы күчтөрүн өнүмдүү жеңилдикке чыгарып, жолду чалгындап текшерүү өнүмү өстүрүлдү. Айрыкча саар, кечки жогору белес мезгили, түйүндү жол бөлөктөрүн башкарып тизгиндөөнүн барышында законго кайчы көмөскө упурталды тез темтиретке тургузуп текшерип, каттоо тыгынын азайтканы болот. Ошон менен бирге жабдуулар закон аткаруунун бүткүл барышындагы үн сын материалдарын тең арымда эстеликке алып, законго кайчылык кылуу далилдерин кемелдүү туруктуулаштырып жана закон аткаруунун адилеттүү болуусуна кепилетик кылды жана закон аткаруу тартибин өнүмдүү калыпташтырып, доогарлердин закондуу укук таламын чыныгы коргоду. AI акыл жөндөмдүү көз айнегинин ишке кириштирилүүсү каттоо законуна кайшы түрдө баш аламандыктарды өнүмдүү чочутуп, жолду закон аткаруу өнүмү жана төптүк даражасын чыныгы өстүрүп, караштуу райондогу жол жүрүү тартибин дагы да калыпташтырып, жол каттоо коопсуздугу айнары коргоону чебин бекемдеп, кийинки дайымдуулашкан илим техника боюнча закон аткарууга мыкты негиз салды.

Бир үз уланта азырдактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң турмак үздө Синжаң темир жолунун жайык ташымалы башталып 62 күндө мөлчөр менен 12 миллион 700 миң адам ирет жүргүнчү ташымалдай турганын тааныштырабыз.

7 айдын 1-чи күнү жалпы 62 күндүк темир жол жайык ташмал жумушу башталды. Синжандан темир жол тармактары болжолу менен 12,700,000 адам ирет жүргүнчүн өтүп, 2025 жылкы жайык ташмалдан 1,9% артат. Быйыл жайык эс алууда жүргүнчү агыны тез артып, зор мөлчөрдөгү жүргүнчүлөр агымынын убакты узак жогору чеги көп. Соңку мезгил алдыңкы мезгилден жогору Синжан ичинде өлкө аттап агуу бет алуусу көрүнүктүү болуу, поезге олтурарлык узак болуу, жүргүнчүлөрдүн биригип сапарга чыгуусу быркыйлап көп болуу сыяктуу өзгөчөлүктөр жарыкка чыкты. Божомол менен 6 айдын соңунан 7 айдын 15 күнүнө чейин жогору орто башталгыч мектептердин жайкы каникулуна тарап үйүнө кайтуу менен тууганчылай турган, саякаттай турган жүргүнчүлөр агын артып, жайкы каникулдогу биринчи жүргүнчүлөр агымынын кызуу мезгили калыпташат. 8 айдын 15 күнүнөн 9 айдын башына чейин саякаттай турган жүргүнчүлөр агыны менен окуучуларды мектепке кайтуу, жаңы окуучуларды мектепке келип тизимделүүсү жана туугандарына жороо болуу сыяктуу жүргүнчүлөр агыны зор даражада артып, жайык каникул мезгилиндеги экинчи жүргүнчүлөр агымынын кызуу мезгили калыпташат. Айрыкча 8 айдын соңунан 9 айдын башына чейин мектепке кайтуучу окуучулардын поезге олтуруу муктаж артып, Шанхай, Вучан, Шанчжоу сыяктуу Синжандан чыгуу багытындагы сапар муктажы биргыйла чоң болот. Жайкы ташмалда сапарга чыгуу мыйзам менен өзгөчөлүгүнө негизделгенде Синжан темир жол тармактары 3-чү мезгилди 86 жуп каттоо каритасын аткарды. Мунун ичинде Синжанда 58 жуп, өлкө аттаган 28 жуп поезд негизинде Бейжин батыш вокзалы, Шанхай, Вучан, Чонгчин, Чыңду, Ланжу батыш вокзалы сыяктуу өлкө аттаган 11 жуп убактылуу жүргүнчүлөр поездун каттатуу пландады. Кулжа, Күйтүн, Карамай, Шиханзе, Курла, Кашкар сыяктуу Синжан ичиндеги багытта 17 жуп убактылуу жүргүнчүлөр поездун каттатып, жүргүнчүлөрдүн жүрүм турум муктажын канааттандыруу пландалды. Кийин темир жол тармактарда жүргүнчүлөр агымынын абалына карай убактылуу жүргүнчүлөр поездунун каттоо жоспорун маалында ишке кошуп, ташмал курбатын бирдемди арттырат. Синжан саякатынын думандуу мезгилинин келүүсүнө эрчий, Синжандан темир жол тармактары саякат арналуу поезд каттоо эпкинин арттырат. Жайык ташмал кезинде 28 саякат арналуу поездун каттатууну пландады. Мунун ичинде даңктуу маркелүү арналуу поезд Синдонфан тез жүргүнчүлөр поездунан 4 кезек, Тяншан номерлуу поезддан 3 кезек каттап, мамлекетибиз ич сыртындагы саякатчылардын сапар муктажын күч салагын аттандырат. Арналуу поезд сапар менен бирге калайкалыктын салтанатын сезинүү, балдар менен саякаттоо, ысыктан сактануу, күтүнүү сыяктуу көп кайнарлуу негизги темасындагы мазмундарды шайкештирип, автоунаа менен бирге тейлөө жүргүзүүчүлөрдү септеп, бүт барышта саякатчылардын жүрүм турумун камсыздандырууну ойдогудай иштеп, маданият менен саякаттын шайкешип, жогору сапаттуу өнүгүүсүнө дем берет. Жүргүнчүлөрдүн жакшы сапар туюнуусуна үйрүлүп, бүт Синжандагы поезд вокзалдарындагы поезд күтүү залындагы аба теңсегич, лефит, белет текшерүү эшиги, электрлүү чай кайнатуу очогу, тазалык бөлмөсү сыяктуу тейлөө жабдууларын алдын ала дайындап, жайык ташмалдын кезинде жүргүнчүлөрдүн иштетүү муктажын канааттандырат. Поезд вокзалында поезд алмашуу, поезд олтуруу, поезддан түшүүгө жетекчилик кылуу белгисин жакшылап, бекетке кирүү озуу, тейлөө жүргүзүү өрүшү, автоматтык белет сатуу машинасы сыяктуу жерлерге көптөп киши жөнөтүп, жетекчилик кылуу, тейлөө жүргүзүүнү күчөтүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусунун быргыйла шыдыр, оңтойлуу болуусуна мүмкүндүк жаратат. Жакынкы мезгилден бери бүт Синжандын аба температурасынын токтоосуз көтөрүлүшүнө эрчий, ар кайсы вокзал орундары вокзал, поезд азык түлүк тазалыгын башкарууну күчөтүп, ысыктан сактануу сыяктуу чукул абалга теңтерлештирүү дарыларын толуктап, чукул абалга теңтерлештирүү бир жансылык кылуу жоспорун кемелдендирип, жүргүнчүлөрдүн коопсуз тартиптүү жүрүшүнө бар күч менен кепилеттик кылды.

Ардактуу ормандар, бери үздү улантабыз. Татыктуу аттар турма көздө 1-нче июл орденинин ээси Окас Сулайманды тааныштырабыз. Жумго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Синжандан келген Окас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1-нче июл орденине кол жеткирди. 40 канча жыл ат үстүн турак дары сандыгын шери кылган Окас Сулайман ызгарлуу суук саратан ысыкка карабай малчылык районундагы боз үйлөрдү аралап доктурлардын мээр махабатын айгинелеп партиянын алгачкы мүдөсү ыйык милдетин үнсүз бекем түшүндүрүп чек ара районунда укалыктын ден соолугун коргоду. Чагантукай ауданында

Дендей эң жогору даңкты мага берди. Мен аябай толкундандым. Мен истеген бул кызматтар партия менен өкмөттүн колдоосунан айрыла албайт. Малчылардын мойндоосунан дагы да айрыла албайт деди. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттык сактоо мектебин бүтүрүп, батымдуулук менен Барлык Тоо этегиндеги малчылык району биринчи чебине барды. Окас Сулайман журчулук менен жаш экенимди көрүп, эми гана окуу бүтүргөн бул жигит оору көрө алабы, оорун эмдеп аяктыра алабы деп күмөндөндү. Эгер китепте жок татаал ооруларга жолуксам, кечте оору көрүп кайтып келгенден кийин доктурлук китептеримди оодарып, дарылоо долбоорун караштырып, баардык аргаларды колдонуп көпчүлүктүн оорусун эмдөөгө чымыркандым деди. Бийик Тоо малчылык районундагы малчылар суу чөптү кубалап конуштанган. Окас Сулайман атты минип дары сандыгын артынып, кыштан нөлдөн төмөн 40 градустук кычыраган суукка жайдагы тамызга карабай ири буйру тоо жолунда жүрүп, тез дайра агымдарды кечип, малчылардын үйүнө барып кыдырып оору мүнөздөдү. Кээде түн ортосунда чукул ооруга туш келет. Бир жолу түн ортосунда 60 канча жаштагы бир карыя кокусу ооруп калат. Окас Сулайман дароо атка минип түндөлөп барат. Мындай чукул ооруну ал мурда көрбөгөн. Ал дарылоо китебин караштырып олтуруп айласын табат. Ал эң соңунда түтүкчө таап сийдик жолуна киргизип, оозу менен сийдикти акырын акырын сооруп чыгарып таштайт. Кыш кетип жай келип дегендей күндөр кайталанып, ал жалпы куткарган дарылаган ноокас 100 000 адам иреттен ашып, канча миң кооптуу оор ооруларды жеңиштүү куткарып, 3200 ашуун ымыркайды дүйнөгө алып келди. Чагантук ооданынан Чагантук ой мал фермасы мал чарбачылык экинчи кыштагынын тургуну Алгар Айкан бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулаймандын жанын куткарганын унутпады. Ал мындай деди: 1987 жылы 11 айда мен бала төрөгөндө Барлык Тоосундагы кыштоодо болчубуз. Кезинде төрөтүм кыйын болуп, балам төрөлгөндө үн чыкпай калган. Баланын оозундагы нерселерди доктур оозу менен шимирип алганда балам ыйлап жиберди. Окас доктур балам экөөбүздү куткарып калды. Мен ага аябай чоң рахмат айтам. Ал киши элге тейлөө жүргүзүүчү жакшы доктур. Кеси менен алектенип, бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулайман мамлекеттик саламаттык сактоо системасындагы чыгаан кызматкер, мамлекеттик 1-май эмгек медалы, мамлекеттик улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке сыяктуу көптөгөн ардак наамдарга ээ болгон. 2015 жылы 4 айда ал Чогантук ой аудандык мал чарба доктурканасынан эс алууга чыгып, Окас ден соолук тейлөө үйүн куруп, коомдук конуш менен Тоо районундагы малчыларга уландуу тейлөө жүргүзөт. 2023 жылы Окас Сулайман баш болуп, Окас ден соолук боюнча элге нарып жеткирүү аракети ыктыярчылык тейлөө түрүн баштап, курган ыктыярчылар кошуну өнүгүп 350 адамга жетип, жалпы кулач жайдырган ден соолук лекциясы 1500 майдандан ашкан. Бүгүнкү күнгө чейин Чагантук ой аудандык мал чарбачылык доктурканасындагы 20 канча дарылоо кызматкери дарылоо күчүн улап, жыл бою мал чарбачылык райондоруна барып оору көрүп, дары дармек жеткирет. Чагантук ой аудандык мал чарбачылык доктурканасынын башчысы Ансай Мураткан: биздин иштеген бардык кызматыбыз бүт зээнибиз менен эл үчүн тейлөө жүргүзүү түшүнүгүбүздү айгинелеп, калайыккалыкты эмдөө жагынан камтамасыз кылууга мүмкүндүк жаратуу деди. 2021 жылы Окас Сулайман өзүнүн чакан короосун доктурлук менен алектенүү эстемеси көргөзмө сарайын өзгөртүп, азыркы чейин жалпы 50 000 адам иреттен ашуун көрүүчүнү кабылдады. Окас Сулайман: ар кандай ишти иштегенде зээн коюп иштеймин. Бүт зээним менен эл үчүн тейлөө жүргүзөмүн. Ден соолугум жар берсе эле мен токтоосуз жалгаштыра беремин деди. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешиг маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 6-күнү күнгө дүйшөмбү. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагы, Үрүмчү шаары, Санжы областы, Байынкулун областы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин булуттуу болот, эң төмөн температура 21 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, Говуяндын орун басары зонлиси Жан Гочинг Шинжаңда текшерип изилдеди.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты.
2: Карама шаары иштиктүү түрдө жасандакыл жөндөм кошулган аракет планын жыл штаттык учурда 28 колдонуу көрүнүшү орун алып торго чыгарылды.
1: Эле обласы экинчи жак өйөрүшү аркылуу өкмөт иштери тейлөө ысылатын жылыштатып, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырды.
2: Бүт Шинжаңдагы туңгуч түркүмдөгү айдоодоку көчмө ыңгайында калды муздатуу жабдуусу пайыз убатта иштетүүгө кириштирилип, жашаң мөмөнү үзгөндөн кийин жашаң туруусун бекитип, бүт мамлекетке септеп жеткирди.
1: Ушул аптадан баштап Шинжаңдагы орто башталгыч мектеп окуучулары куйругулаш жайкы каникул убактына кирет. Жер жерлер үй бүлө мектеп шайкешип, коопсуздук коргоо линиясын бекемдеп, балдардын өсүп жетилүүсүн орток коргоого демил келеди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Шинхуа агенттигинин кабары. Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Говуяндын орун басары зонлиси Жан Гочинг 7-айдын 2-күнүнөн 5-күнүнө чейин Шинжаңда борбор карханаларынын Шинжаңдын кесип өнүгүүсүн колдоо жана жумуштандырууну илгери сүрүүгө байланыштуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мындай баса көрсөттү. Башчы Ши Жинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рохун терең изчил түзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, кесипке кубатты ыйгарууну күчалтып, жумуштандыруу багытын көрүнүктөндүрүп, борбор карханаларынын Шинжаңга жардам берүү универсал берекетин жогорулатып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн жаңыча ан сайын зор салымдарды кошуу керек. Эле жана Санжыда Жан Гочинг алдарда кен байлыгы, болот темир эритүү, токумачылык кийим кече, жабдуу жасоо сыяктуу кесибиндеги карханаларга ичкерилей кирип, өндүрүш, тижарат, илим техникада жаңылык жаратуу, жумуштандырууга баштоо сыяктуу абалдарды жан жактылуу түшүндү. Ал мындай баса көрсөттү. Борбор карханалары партия борбордук комитети, Говуяндын чечим орундаштыруулары боюнча Шинжаң менен актуулуу кызматташууну улаандуу тереңдештирип кеңиртип, чыныгы түрдө Шинжаңга жардам берүү түзүмү артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына, эл турмушу чыныгы берекетин айландыруусу керек. Шинжаңдын кесип негизи байлык артыкчылыгы жана өнүгүү жоспоруна тыгыз бириктирип, кесип жайгаштыруусун арттырып, бир түркүм өнүгүүсү сызылы, жумуштандырууга алып жүрүүсү күчтүү түйүндүү кесип түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөө керек. Шинжаңдын жол каттоо, электр кабарлашуу, нефит, табигый газ менен камдоо жана өнөр жай, турмушка иштетилүүчү суу сыяктуу негизги жабдуу курулуштарына иштиктүү катышып, жалпылык тейлөө шарт жагдайын жакшыртуу керек. Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардагы мамлекет менчигиндеги карханалардын иштиктүүлүгүн толук козготуп, Шинжаңга келип каржы салып кесиптерди гүлдөнтүүнү колдоого жетектеп, борбор карханаларынын кызмат кийими менен Шинжаңга жардам берүү аракетин күчөп кеңиртип, сапаттуу карханалардын кабылдап жумуштандыруу ролун көрсөтүү керек. Мамлекет менчигиндеги мал мүлүк, мамлекет менчигиндеги карханалардын ысылаатын бирдемжи тереңдештирүү, орундаштыруу талаптарына бириктирип, Шинжаңга жардам берген борбор карханаларына текшерип баалоо сыяктуу жактарда телегейлешкен саясат колдоосун көрсөтүп, ан сайын актылуу иш чаралар менен Шинжаңга жардам берүү кызмат берекетин бекемдеп кеңиртип, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Жан Гочинг мына буларды баса көрсөттү. Кесип аркылуу жумуштандырууга алып жүрүүдө бекем туруп, кесиптерди шайкештирүү аркылуу өндүрүштү кеңиртүү, жумуш ордун кеңиртүүнү илгери сүрүү керек. Шинжаңдын түп негизи күчтүү, туруктуулугу жогору түркүк кесипти жаратуусун колдоп, алдыңкы катардагы жасоочулук үйүрүн тез жетиштирип зоройтуп, токумачылык кийим кече, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө тереңде иш кошуу сыяктуу эмгек күчү жетиштибиндеги кесиптерди зоройтуп күчөйтүп, тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн илгери сүрүп, түрдүү жолдор менен жумуштандыруу сыйымдуулугун арттыруу керек. Şinjandın jergiliktüü karakınalarının kesip çelesi, kamdoğu çelesiminin kızmattaşusun tırtma öktüp, kesip boyunca cumuş bölüştürü, türlördü şaykeştürünü küçötüp, teknikada canlıq seratu kurbatın joğurlatıp, sanarıp deştirip, akıl jöndüm düşüp, tiböz görtü armın tezdetip, bazarda kat salışu küçün küçötüü gerek. Emgek teknika jöndümünü tarbiyel ojana, cumuştandırıqa jardan berip jölünü jakşı işte ösün koldop, mektep, karakına kızmattaşusu jana, buyrutmalı ungayda jetiştürünü uyumda pulaş aydırıp, arlut kalkının cumuştanıp kireşi artırusun ilgeri sürüü gerek.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.2% артты. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сөздөр. Комул шаары Эбургул району Булуңтограк айылы Лото Чуанзы вокзалы темир жол атайын линиясында жумушчулар Чукул Хэбэй Саофейден портуна жөнөтүүчү көмүрдү жүктөп жатты. Көмүр Ленхы Комул темир жолу аркылуу портко тике жетип баралат. Комул Лоңтай көмүр чогултуу жүктөө чектүү шериктигинин коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жүн мындай деди. Ташмалдоочу көмүр негизинен Кумулдун түндүгүндөгү ар кайсы кен району ошондой эле Чыгыш Чуңгар жанындагы кен керканаларынан келет. 24 саат жумуш иштөөн ишке ашырдык. 6-нчы ай киргенден бери жалаң күндүк жөнөтүү мөлчөрүбүз эң жогору болгондо 3% жетти. Ленхы Комул темир жолу Шинжаңдын түндүгүндөгү Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуудагы өзөктүү жол болуп, Хоңлеонхы Ном темир жолу менен туташып, көмүр кен, темир жол, порт тике зат жүгүртүү негизги линиясын калыпташтырды. Жөрөлгөлдү линияга салыштырганда ташмалдоо аралыгы божомол менен 760 км кыскарган. Шинжаң энергия тобу Комул көмүр ташмал сатуу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ян Хуйвен мындай деди. Көмүрдү түндүк Чуңго району, Нэңшиянын түндүк бөлүк районуна ташмалдап, ар тонна ташмал акынан 30-дан 50 юанга чейин үнөмдөп калдык. Көмүрдү түндүк Чуңго районуна ташмалдоо убактын 1-ден 2 күнгө чейин кыскартып, жүк оборот берекетин 50%га жакын көтөрдү. Көмүр жүк ташмал мөлчөрүнүн басырыкташы. Шинжаң темир жол тармактар бир карканага бир чара болуу, ташмалдоо үчүн камсыздоо долбоорун каратмалуу жакшыртып, көмүрдү жүктөй алуу, ташмалдай алууга кепилдик кылды. 123 миллион тонна жүк ташмал мөлчөрүндө Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу 49 миллион 652 миң тоннаны ээлеп, окшош мезгилге салыштырганда 8.5% арткан. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жол чегер ара оозунан өткөн жүк мөлчөрү 18 миллион 570 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.2% арткан. Камсыздаган Чуңго Европа Орто Азия кезекчи поезд саны 9459га жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% артып, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей, тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты.
2: Мамлекеттен зарылды ыйкынчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратууну мээрчиктеги автоном районубузда кар даражалуу эл курултай өкүлдөрү малчылык фирмаларына барып сунуштуу кагаз бетинин жер бетинде жүзөлөштүрүү мүмкүндүгүн ээ кылып, Шинжаңдын малчылык кесибинин бүт кесип челеси даража өстүрүүсүн түртмөөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Шинжаң Шаңпин Мэйян илим техника чектүү шектигинде техника бөлүмүнүн мудуру Чоохунжун мал доктур келди, өрүшүнөн пайдаланып адистерди чакырды. Илгери койлору ланга чалдыкса тейк тажрыйбага сөйөнүп дары сатып алуучу. Азыр болсо бармактарды иштетип интернет деле оору менен өздөй турган болду. Аптурам райондук эл курултай өкүлү Өрүмчү шаар Мичуан Доңшан району Йоңшан көчө башкармасы партия кызмат комитетинин орун басары Шожис Элияр Анвер тааныштырып мындай деди. Азыр айылык иштак биринчи чеби мал доктурлар кошуну кемчил болуу дайбалга туш келип турат. Бакмачы түтүндөрү лаңдын алдын алуу жагында тез бир жансылгылууга айласы жок. Бул маселеге карата өкүлү Элияр Анвер быйылкы Аптурам районунун эки жыйынында жасанды акыл жөндөмдүн жардамынан пайдаланып Шинжаңдын малчылык, бакмачылык боюнча лаңдын алдын алып таарылуу жөнүндөгү сунушун

Тогого йоп. Байланыштуу тармактардын маани берүүсүнө ээ болуп, автоном райондун малчылык илимдер академиясы мал доктурлук изилдөө ордунун баштыгы болуусунда мал доктур келди өрүшү расмий торго чыгарылган. Чоохун жөн мындай деди. Ушул эптен өткөндөн кийин тажрыйбаканада анализдөө аркылуу дары иштетүүнүн ан сайын төбөйү керип, козлордун төлгө кирүү салыштырмасы 95%дан жогорулады. Кесип өнүгүүсүндө ары иштөө кыйын маселесин чечүү керек. Ошондой эле түзүм камсыздоосуна жаттуу. Мамлекеттин сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен зарыл камдоо базасын куруу талабын мээрчиктей. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети дагы автоном райондун мал, үй, бак маганаттууларын союуну башкаруу низамына түзөтүш киргизип, жөрөлгөлүү малчылыктын

0: Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун жер жерлериндеги базар көзөмөлдүк башкаруу тармактары, тору аштамак, суусундук, эттен жасалган түшүмдөр, мектеп айланасы сыяктуу түйүндүү майдан көрүнүштөргө үйрүлүп, атай жөнгө салууну кулаш айдырып, баскыч мүнөздүү берекеттерге кол жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. Бул мезгилдерде Манас ооданынын базар көзөмөлдүк башкаруу тармактары 3-чү жак текшерүү аппараты менен бирлешип, Кең Сыбат Көрк районундагы аштамак, суусундук дүкөндөрүн нак майданда үлгү алып текшерип өлчөдү. Ошондой эле саякатчыларга күндөлүк аштамак, суусундук, коопсуздук билимдерин жалпылаштырды. Ляонеңдик саякатчы Шенжин мындай деди: "Тамак материалдарын нак майданда текшерди. Бүт барышы ачык ашкере болду. Жанында туруп көрдүк. Көрк райондун тамагынан аябай көйүнүбүз тынды." Кең Сыбат Көрк районундагы аштамак, суусундук соодагери Мавин Чау мындай деди: "Тамак материалы боюнча зат киргизүү өткөлүн катаан кармап, тазалык өткөлүнө иш кошуп, саякатчыларды камсыз жеп, көңүлдүү ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылдык." Котебей Одандык Базар Көзөмөлдүк Башкаруу Идарасы жакында ысык аба ырайында азык-түлүк коопсуздугун атайын текшерүүнү кулаш жайдырып, соода сарайы, танда базар, оңтойлуу дүкөн, аштамак, суусундук дүкөндөрү, бышык тамак чыкталган даамдар дүкөнү, сүт, чай, суусундук дүкөнү сыяктуу сорундарды түйүндү текшерип, ысыкта оңой жылып сапат өзгөрө турган азык-түлүктөрдү сыдырата текшерди. Интернет кошулган ачык жарык ашкана, вэймей жеткирүүчүлөрү, көчмө кароолчулар сыяктуу көзөмөлдүк башкаруу үлгүлөрүнө сүйөнүп, быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз жалпы текшерген тижарат негизги тулкулары 19500 ирет болуп, көмүскө белгилемеге кайчы тижарат башаламан кубулуштарын өнүмдүү жөнгө салды. Сен көрсөт мен текшерейинден жалпы 261 майдан ирет кулаш жайдырып, 30 азык түлүк чоң түрүн каптап, 41000 түркүм ирет үлгү алып уну бүтүрдү. Автоном райондук базар көзөмөлдүк башкаруу идарасы аштамак, суусундук, азык-түлүк башкармасынын орун басар башчысы Шүрүди мындай деди: "Өрүштөн жалпы 720 дүкөн ирет, торго кирген аштамак, суусундук тейлөөсү менен камдоочулардан жалпы 25476 дүкөн ирет көзөмөлдөп текшерип, бүт автоном район боюнча тордогу аштамак, суусундук тейлөө тижараты жоругун калыпка түшүрдүк."
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Кумул шаарындагы жабдуу жасоочулук караканасынан 38 бүтүргөн энергия жалпы түшүм наркы 3,520,000,000 юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 46.8% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ара Түркү Көнөржө Бакча районундагы Шинжаң Юнда жаңы энергия чектүү жооптурук шектигинин завод үйүндө механикалык жабдуулар тез жүргүзүлүп, жумушчулар жумуш мезгилин бекем кармап, Чөйчөк, Моорий сыяктуу жерлердин шамал электр жабдуулары заказын чукул өндүрүп жөнөтүүдө. Шериктик өндүрүшүн пландоо атайын кызматкери Ча Жымин кабарчыга мындай деди: 10 мегаваттык генератор типтерине окшошторун биз 1.5 күндө өндүрөбүз. Азыр биздин бул базабыздагы өндүрө турган өндүрүш линиялардын бүт баардыгы негизинен тоюнган абалда туруп жатат. Учурда Кумул шаарынын жабдуу жасоочулук кесиби шамал электр, фотоволт энергия сактоо, суутек энергиясы сыяктуу 7 чоң салааны каптап, шамал электр жабдууларынын өндүрүш көлөмү Шинжаң боюнча 1-чи орунда турууда. Шинжаң Чен Юан шамал электр жабдуулары чектүү шериктиги шамал электр мунара селиндирин өндүрүүгө үйрүлүп, сызыл техникалык өзгөртүү алып барды жана өндүрүш курбатын кеңиртип курду. 2025 жылы карахана 200 миллион юанга жакын каржы салып, экинчи мезгилдик түрдө жылыштатып, чоң типтеги шамал электр мунара селиндири өндүрүш линиясынын алтыны жаңыдан көбөйттү. Шериктиктин баш директору Цин Жаожи тааныштырып мындай деди: "Экинчи мезгилдик кеңиртип курууга салыштырганда биринчи мезгилдикти жалпы бетке жогорулаттык. Биринчиден автоматташтыруу даражасын өстүрүп, чоң мегаватт, чоң диаметрлик мунара селиндирин өндүрүүгө ылайыкташтырып септелди. Экинчиден өндүрүш технологиясын жалпы бетке кылдаштырып, өндүрүштүн төптүүлүгү жана түшүмдүн туруктуулугун дагы да жогорулатып, өндүрүш курбаты зор даражада жогорулады. Биринчи экинчи мезгилди тең толук өндүргөндө жылдык өндүрүш курбаты 550-600 жүрүшкө чейин болот. Учурда Кумул шаары жылына 22 миллион киловаттык шамал электр бүт толкулуу генераторун, 600 шамал электр генераторун, 1320 параны өндүрүүдө өндүрүш курбатына ээ. Өнүгүү жоспор боюнча быйыл Кумул шамал электр өзөктүү тетигин жергиликтүү өндүрүү салыштырмасын 90% өстүрүп, өндүрүштү жөнөкөй курашturуудагы Кумулда жасап септөөдөн өз алдынча өндүрүүдө Кумул жасоочулугуна карай секирүүнү бачымдатат экен.
0: Карамай шаары жасанды акыл жөндөм кошулган аракет планын иштиктүү жылыштатып, учурда 28 колдонуу майдан көрүнүшү орун алып торго чыгарылды. Эми бул жөнүндөгү

0: бардугасыздар. Карамай, Конгошы био түшүмдөрү чектүү шериктигинин автоматташкан өндүрүш линиясында көптөгөн аштык майлары реттүү тизилген, ботолкеге куюу, оозун бекитүү, белги жапшыруу, сандыкка салуудай бүт барыштуу жумуш тартиби шыдыр болуп, дээрлик киши колдуу кийлигүүнүн кереги жок. Бул Карамайдын жасанды акыл жөндөм кошулган туңгуч керкана терминалы орун алган майдан көрүнүшү эсептелет. Конгошы AI кул темиринен көрүү түрү жөрөлгөлүү аштык майга иш кошууга, акыл идиректүү көз жана санарып мээсин орнотуп, көп түрдүү ороп салуу, автоматтик түргө айыруу, тышкы турбатындагы кемчиликти төп эргеп текшерүү, өндүрүш мөлчөрүн нактылуу убакытта статистикалоодой, бүт барыштуу адамсыз жумуш алып баруун ишке ашырып, өндүрүштү башкаруунун санарыптешүүгө карай арышташтоосун түртмөктөдү. Шериктиктин баш директору Йо Жумбо мындай тааныштырды. Азыр түргө айыруу төптөшүп берекети жогорулады. Өндүрүш мөлчөрү сандуу маалыматка негиз нактылуу убакытта кыймылдуу турбатта теңшелет. Карамай курган акыл жөндөмдүү эсептөө курбат көлөмү 20500 пиге жетип, бүт Шинжаңда биринчи орунда, батыш түндүктө алдыңкы орунда турат. Быйыл биринчи айда жергилик бүт Шинжаңда тоңгуч аймак облас шаар даражалуу жасанды акыл жөндөм кошулган атайын түр саясатын чыгарып, өкмөт иштерин акыл жөндөмдөштүрүү майдан көрүнүшүн ачып жиберүү, жасанды акыл жөндөм аркылуу кесиптердин журулушусун илгери сүрүү, коомдук эл турмушу тейлөөсүн акыл жөндөмдөшүүсүн кылдаштыруу сыяктуу 12 түрдүү атайын түр аракетин жолго койду. Бул өкмөт иштери тейлөөсү, соодагер чакырып каржы киргизүү, коомду жөнгө салуу, дарылоо, агартуу сыяктуу көп салаларды өз ичине алып, жасанды акыл жөндөмдүү кесиптибин алмаштыруу, илим техникада жаңылык жаратуу, эл турмушу бакыт көрсөткүчүнөн турган 3 чоң жакка тереңдей чогулуштурууну түртмөктөдү. Карамай шаары санарыптештирүү өнүгүү идарасынын орун басары идара башчысы Цан Еминг мындай деди. Бүт шаардагы 82 орун 160 майдан көрүнүш ажатын реттеп чыктык. Мунун ичинде 109 зарыл майдан көрүнүштү ачып өнүктүрүү курулушун бүт күч менен түртмөктөп, жөрөлгөлүү кесиптин акыл жөндөмдүү адепки керканага карай тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйт.
1: Иле областы экинчи тарап ой үрүшү менен өкмөт иштери тейлөө ысылаатын жылыштатууда бекем туруп, калыктын жана карханалардын ажаты жана күткөн аркылуу бир сыйра нактылуу элге нарып жеткирип, карханаларга пайда жеткирүү иш чараларын алып чыгып тижарат соода чөйрөсүн уландуу кылдаштырды. Эми кабардан угуңуздар. Коргоз шаарында жергиликтин туракча жана шаар айыл курулуш тармактары бүт желелүү торду тастыктоо, бүт барышында жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү системасын жаратып тастыктоо убакыт чектемеси бүт тулкудан 60% жогору кыскарды. Ошол менен катар биргелешип текшерип өткөрүп алуу, убакытка чек коюп бүтүрүү механизмин жолго коюп, төрдү тез орун алдырып курууну камсыздады. Коргоз, Юанда, Ихао, шаар түштүгү соода урсалтулуксу курулуштурунун тижарат сатуу баш көзөмөлдөөчүсү Вейбо Юй мындай деди. Бул жолку курулуш иштөө уруксат күбөлүгүн бүт барышта тордо материал тапшырып, ошол күнү өтүнүч берип, ошол күнү тастыктап, күбөлүктү колубузга алдык. Түргө жумуш баштоодо кыйла убакыт үнөмдөлүп калды. Быйыл эле областта карханалардын өнүгүүсүнө үйрүлүп базарга кирүү, тастыктоонун тездигин ашыруу, төп тейлөө сыяктуу жактардан саясат чыгарып, карханалардын өнүгүү тыгын түйүндөрүн чечти. Күнөө сооданы карахана ачууда сезимсиз өтүнүч кылып бүтүрүү үлгүсүн жолго коюп, карахана куруу, талонго өтүнүч берүү, коомдук камсыздоону каттатууну бир жадыбалга топтоштурун ишке ашырып, тең арымда бүтүрүп өкмөт иштери өрүшүндө акыл жөндөмдү толтуруу, маалыматты автоматтык толтурууга сөөнүп, иш бүтүрүү убактын зор даражада кыскартып, чарба жаратуу өздүк наркын төмөндөттү. Ошол менен катар күбөлүк кенешкени почтодон жөнөтүү, атай киши жардам берип бүтүрүү сыяктуу күйүмдүү тейлөөлөрдү телеге элештирип, чарба жаратуу иш бүтүрүүнан сайын камсыз кылуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Күнөө сооданы Юмин Юан аш тамак суусундук тейлөөсүн башкаруу чектүү жооптулук шериктигинин жооптуусу Ма Муса мындай деди. Тордо бүтүрдүк, маалыматты автоматтык толтурду, иштөө аябай жөнөкөй экен, ары оңой ары камсыз болдук. Быйылдан бери эле областта өкмөт иштери тейлөөсүн урсал терезе ысылаатын жалпы бетке тереңдештирип, 17 тармактын 185 түрдүү өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүн бириктирип, калыктын иш бүтүрүүдөгү орточо күтүп туруу убакты 40% жогору кыскарды. AI санарыптуу акыл жөндөмдүү адам Xiaoyi'ni торго чыгарып 24 саат акыл жөндөмдүү кеңеш суроо жетектүү тейлөөсү менен камдап, учурда 65 түрдүү бир ишти жогору берекетте бүтүрүү негизги темалуу жүрүштүгүн алып чыгып, эң көп болгондо бир ирет чапкылоо иш түрүнүн түзгөн салыштырмасы 96% ашты.
0: жакында айдоого жаңы бойдон бекитип бүт мамлекетке тике жеткирүү, камдоо сатуу аркылуу дыйкандарга жардам берип кашкарды гүлдөндүрүү, атайын түрү дыйкандарга жардам берүү автоуна жөнөтүү аземи Пайзыбат ооданы мөмөтүшүмдөрү муздак желеси чогултуп септөө борборунда өткөрүлдү. Шенжаң боюнча тоңгуч айдоодогу көчмө ыңгайдагы алдын муздатуу жабдуусу ишке киришти. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Төрү көчмө ыңгайдагы алдын муздатуу сандыгы атайын таандуу жашаң сактоо жабдуусун козготуп, Түштүк Шинжаңда баш болуп, орток баарлануу муздак кампасы жаңы үлгүсүн жайылтып, кесиптик алдын муздатуу жабдуусун айдоо баштарына көчүрүп барып, жашаң мөмөнү үзүп тергенден кийин дароо жашаң бойдон сактап, үст ачык сактоо, калыптуу температурада которуп ташыганда келип чыккан сапат өзгөрүп, зыян болуу маселесин кайнарынан чечет. Төрү тижарат жакшериктигинин техника жооптуусу Чын Хаң Фэй кабарчыга мындай деди. Ташмалда жашаң сактоо аргасында универсал камсыздоо аркылуу мөмөтүшүмдөрүбүздүн сапатын зор даражада жогорулатууга, ары даамын жогорулатууга болот. Бул муздак желе жаңы үлгүсү кашкары жашаң мөмө жүрүштүрүү зыян коромжу салыштырмасын 20%-дан 30%-ка чейинкиден 2%-дан 5%-ка чейин төмөндөтүп, узун аралыкта жүк ташуу зыянын 3% ичинде тизгиндеп, мөмө сапатын жашаң сактоо мезгили биреседен 3 эсеге чейин узарат. Учурда кашкардын маалында муздатылган жашаң мөмөлөрү Шанхай, Шэньчжэн сыяктуу биринчи, экинчи линия шаарларга тике жетет. Кийинки жүрүштүрүү түрү кургак мөмө уй, кой эти сыяктуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнө кеңирип, дайымдуулашкан Шинжаң түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жашыл жолун жаратат. Кашкар аймактык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Бирикме кооперативи парткомунун мүчөсү, кеңеш бөлүмүнүн орун басар мудуру Вайя Жүн мындай деди. Мөмө үзүп терүүнү кайнарынан жашаң сактоодон тартып, жөрөлгөлүү жүрүштүрүүдө желе үзүлүп калуу, коромжу жогору баасы ашып кетүү сыяктуу кыйын маселелерди түбүнөн чечип, Кашкардагы мөмөлүү бакты Шинжаңдан чыгарып сыртка сатуу, сапатын жогорулатып берекетин ашыруусу үчүн мыкты негиз салды. Мээр махабатка толгон тияншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Жансонун Лен Юнган шаары техника ишмер артыкчылыгына сөйүнүп Коргоз шаары менен биргелешип Юнган Коргоз сынарып жалгаш уюрушун жоспорлоп курууну жылыштатып, жөрөлгүлүү тамоонудан өткөрүү кептешин бузуп Коргоз чегара оозунун тамоонудан өткөрүү берекетин сызыл жогорулатуусуна өлгү болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Коргоз таш жол чегара оозуна киргенде жапжаңы жаңы энергиялык автоунаалар ирэттүү катары тизилип, Орто Азия базарына сатылууда. Дүрдүйнө, машина электри, айыл чарба кошумча түшүмдөрү толтура жүктөлгөн жүк автоунаалары байма-бай каттап турат. Коргоз Мингу эл аралык соода чектүү шериктиги көп жылдардан бери Азия Европа соодасы менен алып урушуп келет. Юнган Коргоз санарып жалгашуу өрүшүнүн бир аялдын маңгайында тейлөөсүнө сөйүнүп, кархананын ак майдандагы жумуш мөлчөрү менен зачугурту өзүк наркы зор даражада төмөндөдү. Шериктиктин башкы директору Яңбоо мындай дейт. Морда биздин кесиптик кызматкерлерибиз тамоюнага маалымдоо талоонун алууда ар бири чапкылайт эле. Азыр таш жолу чек ара оозунун алдын болжошуп тамоюнадан өткөрүү системасына сөйүнүп, маалымдоого алдына өтүнүч беребиз. Канчанчы номурга тизилгени, алдыда дагы канча машина бар экени чөнтөк телефондо даана көрүнүп турат. Яңбоо 2025 жылы шериктиктин соода сомасы 300 миллион йондан ашканын, ошол өрүштүн кубаты ыйгаруусунан алып келген туруктуу алдын болжоом жана өзүндүк артыкчылыкка сөйүнүп, шериктик кесип желесин батылдык менен ача баштаганын тааныштырып мындай деди. Биз быйыл колдон өтмө автоунааларды ремонттоо борборун курдук. Орто Азия базарын колдон өтмө автоунааларды бүт тулуктуу септөө жана сатуудан кийинки тейлөөлөр менен камдайбыз. Анын үстүнө товар автоунаа сатуу түз баян базасында курдук. Коргоз таш жол чек ара оозунун жогору берекеттүү жүрүшүүсүнүн артында Жансонун кулжага нишандуу жардам берүү, Лен Юнган кызмат группасынын жакындан колдоосу дагы бар. Алдыңкы техника, ишмер жана тажрыйба артыкчылыгына сөйүнүп, эки жер Коргоз электрондук чек ара оозу элем техника чектүү шериктигин чогуу каржы чыгарып куруп, тамоюнудан өткөрүү, зат жүгүртүү, соода, акча мамиле сыяктуу өзөктүү жөндөмдөрдү реттеп, Юнган Коргоз санарып жолу өрүшүн жоспорлоо, куруу жана орун алдырууну жалпы бетке жылыштатып, тыкандашкан курулуш үлгүсүн колдонуп бирдиктүү сандуу маалыматты алмаштыруу башкы линиясы аркылуу бир түйүндө киргизүү, сандуу маалыматтан орток баарлануу, бир аялдын маңгайында тейлөөнү ишке ашырып, Коргоз чек ара оозунун тамоюнадан өткөрүү берекетин жогору көтөрдү. Лен Юнган шаарынын Шинжаңы нишандуу жардам берүү кызмат группасы кесип жумуштандыруу ишканасынын мудуру Шүжия мындай деди. Биз 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан 39 миллион юанды салып, жаңы Азия Европа айларалык таш жол деңиз биргелешкен ташымал жалпылык тейлөө өрүшүн куруп, акылы директүү борбордук түйүн кошулган санарып тейлөөсү, кошулган маданиятты кубаты ыйгарууда жаңы типтеги чек ара озунун сыртка каратылган көзөнөгүн калыптандырабыз. Партия тоосу негизги катмар биринчи шевинде бийик желбиреди.
0: Мамлекеттик чыгаан негизги катмар партия уюму, Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушун өндүрүш биринчи чевине жакындаштырууда бекем туруп, муздак суу балыгы өзгөчө кесибин күчөтүп, ар улут журчулугун кирешесин арттырып байууга баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Налкы ооданына жайгашкан Шинжаң Тяньюн органик айыл чарба чектүү шериктиги муздак суу балыгы бакмачылык базасында балык кармоо жумуш кошуп иштөө өндүрүш линиясы толук тездик менен жүргүзүлүп жатты. Ар бир алкакты партия мүчөлөрү баш болуп иштетип жаткан эле. Шериктик партия ячейкасы дагы көпчүлүк жагынан жагымдуу түрдө балыкчы кемеси партия ячейкасы деп аталган болчу. Шериктик партия ячейкасынын шуудеси Деңя Йин мындай тааныштырды. Ячейканы балык кемесинде курууну ортого коюуну алгачкы максатыбыз болсо, партия курулушун өндүрүш биринчи чевине жакындатуу эле. Илгери суу үстүндөгү жумуштарда кыйын маселелерге жолуксак, тек гана жээкке чыкканда чагылдырылат болчу. Ал эми ячейка кемеде курулганда, жумуштарга шайкешүү, күндөлүктүү кесип сыяктуу маселелерге жолукканда, нак майданда кеңешип долбоор алып чыгып, тез бир жаңсыл кылабыз. Эң алгачындагы 3 партия мүчөсүнөн 38 партия мүчөсүнө өнүккөнгө чейин. Партия ячейкасы ячейканы кесип желесинде курууда, партия мүчөлөрүн кесип желесинде чогултууда, калыкты кесип желесинде байытууда бекем туруп, кызыл кеме чымыркана алгалап, балыктар тянышанда сүзүүдөй, марке күчүн сорт жетиштирүү, багуу көбөйтүү, иш кошуу, сатуунун ар бир алкагына тереңдей жоролуштурду. Учурда Керкана Жунго суу түшүмдөрүн илимий изилдөө орду сыяктуу 13 илимий изилдөө орундары менен кызматташып, 60-тан ашуун патентке өтүнүч берип, акыл жөндөмдүү багып көбөйтүү майданынан 3-тү жана акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу заводунан 4-тү куруп, илим техника аркылуу изилдеп ачуу, чабактарды көбөйтүү, акыл жөндөмдүү багып көбөйтүү, тереңдей кылдаттап иш кошуу, марке курулушунан турган бүт кесип желесин алдага чаң калыпташтырды. Азыр нылкы салмон балыгы мамлекеттик атактуу өзгөчө сапаттуу жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмеси жана Жунго айыл чарба маркелери тизмесине тандалып кирип, түшүмдөрү мамлекет ичи сыртына сатылды. Дагы да көп калыкты өзгөчө бакмачылык менен киреше арттырууга баштоо үчүн партия ячейкасы дыйкан малчылардын үй бүлөсүндөгүлөр менен дилгер ашташып, жумуштануу ажатын төп аныктап, артык эмгек күчтөрүн тип өзгөртүп жумуштанууга жетектеди. Азыр Керкана туруктуу жумуштанууга 800-дөн ашуун кишини кабылдап, мезгилдүү иштеткен жумушчу 10,000 адам ирээттен ашты. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Жаң Шиу мына буларды билдирди. Экологияны алдыңкы орунга коюуда дыйкандар менен бирлешип, дыйкандарды жетектөөдөй өнүгүү алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, партия курулушунун илим техникада жаңылык жаратуу, кесиптин даражасын өстүрүүгө кубат ыйгаруусуна сүйөнүп, элди байытуунун капталуусун сызыл кеңиртебиз.
1: Жакында Аксуу шаары туңгуч сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы көчөлөрдө жарык көрүп иштетүүгө кириштирилип милдет аткарып, шаардын бейпилдиги жөнгө салуусуна илим техника күчүн кошту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде бири сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы ар күнү Аксуу шаары, шаар району, негизги жолу, эл аянты жана мектеп айланасындагы жолдорду чалгындады. Аксуу шаарды коом коопсуздук идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын эл сакчысы Элижан Ясын мындай деп тааныштырды. Аптоуна алдын долбоорлонгон линия боюнча өзүндүк чалгында тосоктордон акыл жөндөмдүү өтөт. 360 градус бүт көрүнүштүү камера нактылуу жол турпатын нактылуу сүрөткө алат. Биз бул адамсыз сакчы иштерине иштетилүүчү чалгындоо аптоунасын автоматтык айдоо, акыл жөндөмдүү айырмалоо техникасынын көчмө сакчы иштер терминалын жууруулаштырдык. Адам менен машина шайкешүү үлгүсүн колдонуп негизинен негизги милдеттүүсүн алып, сакчы күчтөрүнүн күмөндүү кыйын иштерди бир жактылуу кылуу кызматына үйрөлтөт. Бул сакчы иштерине иштетилүүчү адамсыз чалгындоо автоунаасы бүтүн күн токтобой чалгындап жолду ээлеп, автоуна токтотууну төп айырмалап, автоматтык каттоо законуна кайчылык кылуу аракетин сүрөткө тартат. Чалгындоо автоунаасына бир кнопка аркылуу сакчыга маалымдоо системасы, телекелешкен чукулабалга тең тайлаштыруу аспабы толук септелген. Ошондой эле учкучусуз учак менен биргелешип аваа жерде бир тулкулаштырган алдын алып тизгиндөө системасын жараткан. Күтүүсүз көрүлгөн окуянын Ак майданында көрүнүштүү нактылуу убакытта жеткирип, адам аптоунааны таракайлаштыра алат. Эли Жан Ясын мындай деди. Чалгындоодогу караңгы жерлерди чалгындап сакчы абалы, үн кошуу убактынын узун болуусун кыскартып, сакчы күчтөрүн өнүмдүү боштондукка чыгарып, жолду башкаруу тизгиндөө жана универсал сакчы иштери кызмат берекетин жалпы беткей өстүрөт.
0: 7-айдын 4-күнү

0: Жаңсонун жер. Менин Алтайым атындагы Алтай аймагынын 2026 жылдык маданият саякатты жоролуштуруу негизги темасындагы тааныштыруу жана оюн коюу кыймылы Жаңыер шаарынын Ганжоуфу шаарына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сөздөр. Кыймыл нак майданында домбыра, кобуз сыяктуу жүрөлгөлүү музыка аспаптарынын кобулжуган үнү жаңырып, дароо эле нак майдандын маанайы көтөрүлдү. Алтайдын кооздугу деген ырылуу бий, уяңдык менен терең маанини туюнтуп, жагымдуу ыр менен Алтайдын карлуу тоо, жайлоо, дайра көлдөр гынарышып кеткен кооз тоо дайраларын чагылдырды. Камчы ойнотуп, обон салуу бийи буралган жеңил бий сымбаты менен адепке Алтайдын элдик салсанасын ийине жеткире көрсөттү. Тартымдуу оюн көрсөтүү зор мөлчөрдөгү шаар тургундары сырттан келген саякатчыларды ээликтирди. Жаңыер шаарынын тургуну Таухын мындай деди. Өтө таасирдүү болду. Ар бир номур Шинжаңдын коюу өзгөчөлүгүн алып келиптир. Жайлоо, көл, кар муз көрүнүшүн көз алдыбызга алып келгендей болду. Бул жолку кыймылды автоном райондук маданият жана саякат назараты, Гансу өлкөлүк маданият жана саякат назараты баш болуп өткөргөн. Автоном райондук маданият сарайы, Гансу өлкөлүк маданият сарайы, Алтай аймактык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы, Жаңыер шаардык маданият радио, телевизия жана саякат идарасы үстүнө алып өткөргөн. Оюн коюунун аралыгында Алтай аймагынын маданият саякатты тааныштыруу мансаптуусу сахнага чыгып, саякат боюнча атайын темада тааныштыруу алып барып, канас, көктө кой, ошондой эле төрт мезгилде кар муз сыяктуу сапаттуу саякат байлыгын жан-жактуулуу тааныштырып, суроого жооп берип өз ара баарлашуу алкагын тең арымда козготуп, Алтай аймагындагы ар кайсы көрк райондорунун эшик белети маданият жаратмандык сыяктуу өзгөчө белектерин аксыз тартуулады. Жаңыер шаарынын тургуну Ваң Ян мындай деди. Заттык эмес маданият мурасы болгон колөнөр буюмдарды көрүп абдан кубандым. Балама сыпталап жасалган баш кийим жасалгасын сатып алдым. Өтө көркөм экен. Ганжоуфу шаары саякат тыныгуу көчө району, Жаңыер шаарынын өзөктүү маданият саякат дагы агылчу жери. Бул жолку Алтай маданият саякат тобу Алтайдын жайлоо көрүнүшү, жергиликтен элдик салсанасын Хэши коридоруна алып келип, Шинжаң менен Гансу эки жердин маданиятта өз ара өтүшү, саякатчы кайнарын өз ара жөнөтүп алмаштыруу көпүрөсүн салды. Жаңыер шаары Ганжоу райондук маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү. Орун басар идара башчысы Тиэнда Чаң мындай деди. Бул жолку оюн коюу шаар тургундарына эшигинин алдында эле Алтайдын өзгөчө тартымдуулугун сезиндирип эле калбай, дагы эки жердин маданият саякат байлыгынан орток баарлануу, маркени өз ара тааныштыруусуна зарыл көпүрө салып берди. Ганжоу дагы муну мүрт билип, Шинжаң менен Гансу эки жердин маданият саякатта терең алмаштыруу алып барып, шайкешип өнүгүүсүнүн жаңы баарагын ачат.
1: 7-нче айдын 5-нче күнү Шинжаң футбол ашаанда аралдар бирлешме жарышы 7-нче айлампалуу жарышында күчтүүлөрү таймашты. Эле командасы өз майданында Үрүмчү командасын жеңди. Турпан командасы өз майданында Комолу командасы менен теңдешип калды. Муну менен Шинжаң футбол ашаанда аралдар бирлешме жарышындагы 8 күчтүү команда тандалып чыкты. Эми станциябыздан бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Эле командасы менен Үрүмчү командасы таймашты. Баштап 3 мүнөт болгондо Иле командасынын 30-нчу номурлуу топчусу атаандаштарынын коргоо линиясы боштугун бекем кармап, вартарга бир топ киргизди. Алдыңкы жарым майдан убакыт кошуу баскычына Иле командасы дагы бир жолу чабуулга өтүп, 39-нчу номурлуу топчусу вартар астында топту тартып алып, бир топ киргизип, 0-го каршы 2 упай алды. Кийинки жарым майдандын 46 мүнөтунда Иле командасынын 30-нчу номурлуу топчусу дагы бир топ киргизип, 0-го каршы 3 упай менен жеңди. Эле командасынын негизги мачыктандыруучусу Сейдулла Абибу мындай деди. Мен өз майданыбызда кымбаттуу 3 упайды алганыбыздан абдан сүйүндүм. Мен топчуларга, көрөрмөндөргө чоң рахмат айтам. Биз сызыл чымырканып кийинки майдан жарышка дайындык көрөбүз. Өрүмчү командасы жеңилип калган болсо да, бирок топчулардын жан үрөп топ тебүү руху күйөрмандардын турактандыруусуна ээ болду. Күйөрман Вансысы мындай деди. Команда кайда барса биз ошол жерге барабыз. Мейли эң акыркы натыйжа кандай болсун, биз аларга дем беребиз. Турпан командасы менен Комол командасынын жарышында Турпан командасы тездик жогору орунду ээлеп, бир жагынан кокус чабуулга өттү. Ортодон сиңип кирүү аркылуу көп жолу атаандашынын коргоо линиясына чабуул жасап, токтоосуз кооп жаратты. Комол командасы сабырдуулук менен тең тайлаштырып, туруктуу кайтарма чабуулга өтүп, бийик туруп, орто жолду тосуу жана бекем арткы коргоого сөөнүп, көбүрөөк жеңиштүү түрдө Турпан командасынын чабуулун тосуп алды. 90 минуттук таймашууда тараптар бири-биринин вартарына топ киргизе албай, эң акырында 0-0 болуп кол кармашып теңдешти. 2200'den aşığın güya

0: Kahramanın ak maydana gelip den birişip, çoğu bulmaydan çağın tutaymaşka gübe oldu. Komalı komandasının güyarmanı, Çen Yüveyi mınday dedi. Men kumuldan atayın komandavızlık oldu oğlu geldim. Eki komandanın güyarmanlarının özüre tasirleşi üsabdan cahşı oldu. Men Turpan komandası güyarmanlarının kızı manayın düşündüm. Monumenin Şincan Futbol Aşağın Darajalılar Birleşme Yarışı'nın 8 güçlü komandası tandalıp çıktı. Alar ayrım ayrım ile Ürümçü, Altay, Sancı, Kaşkar, Aksu, Turpan cana Koteyn komandası oldu.
1: Bugün 7 aydın 6 günü 13 gezektüü Şincan Qozgat oktuvçuları Qaqım planı Qozgat jalpılık jırgalçılık kursuna Ürümçüde sabah başlaldı. Emi bul jönünde istansiyabız kabarçısı Balgındın kabarınuğa sızdar. Бул жолку курска бүт Шинжаңдын жер жерлеринен 460 ашуун биринчи чептеги окутуучулар катышып, сабагы Жуан, Ли, Кай, Хан, Саудан турган 5 кат формасы боюнча катчылык өнөрүн үйрөтүү жана Жуан оймосу кесиптик билимдерин каптап, тең арымда мектепте Коозгат сабагын үйрөтүү аргасы, Коозгат тобун куруу, Кооздук сабагын долбоорлоо сыяктуу асыгатмалуу сабактарды каратмалуу ачып, ошондой эле кесиптик техникалык жөндөм курсу менен окутуу жөндөмүн тең жогорулатат. Келпин ооданы Кезлик шаарчасы Баглык башталгыч мектебинин окутуучусу Пың Чиолин мындай деди. Азыр мектебибиз Коозгат сабагын дайымдуу сабактар катарына киргизди. Сабактан кийинки узартылган убакытта тейлөө жүргүзөт. Ошондой эле Коозгат кызыгуусу классын атайын ачты. Бул жолу Каакым планына катыштым. Мен ан сайын көп тажрыйбаларды кабылдап, кайткандан кийин үйрөнгөн мазмундарымды сабакканада иштетип, балдардын кооздук сапатын өстүрүп, жоңхуа жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуу күчүн ан сайын жакшы сезинүүсүн күтөм. Бул жолку курсту Автоном райондук адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмеси, Автоном райондук агартуу назараты, мамлекеттик Каакым планы кеңеши сыяктуу орундар баш болуп өткөзгөн. 7 айдын 18 күнүнө чейин уланат. Белгиге караганда, Каакым планы 2014 жылы Шинжаңдан орун алып жолго коюлгандан бери, бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас, шаарды каптаган 4 даражалуу өлчөмдөштүрүлгөн тарбиялоо системасын байма-бай курган. Азырга чейин түрдө жалпы 47 караар жалпылык жыргалчылык курсу ачылып, арлут окутуучу жумушчу кызматчыдан 13,000 ашуун кишини тарбиялап, түштүктөндүк Шинжаңдын негизги катмар мектептеринин кооздук боюнча тарбиялоо байлыгынын текшисиз болуу, окутуучулары алсыз болуудай кыскалыктарын өнүмдүү толуктады. Автоном райондук адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин орун басар төрагасы, Автоном райондук коозгатчылар коомунун төрагасы Жан Хонлин мына буларды билдирди. Кийинки арымда айылгыштак мектептери, оодан чөлкөмүндөгү негизги катмар, Беңтоондагы мектептердин кооздук боюнча тарбиялоо байлыгына сызылышып, чек арага тамыр тартып, ар улут окутуучу окуучуларына тейлөө жүргүзүүдөй, узун берекеттүү кооздук боюнча тарбиялоо үлгүлүү курулушу кылып куруп чыгабыз.
0: Станциябызга бара. Ушул аптадан баштап Шинжаңдын жер жерлериндеги орто баштагыч мектептер куйругулаш чайкы эс алууга тарайт. Каалым окуучулардын тыныч аман соо, маанилүү эс алуу өткөрүүсүнө кепилдик кылуу үчүн жер жерлердеги агартуу идаралары окуучулардын ата-энелерине бир барча катты арт-артынан жарыялап, үй бүлө менен мектептин шай кешип коопсуздук коргоону чебин бекем кайтарып балдардын өсүп жетилүүсүн орто коргоону демелгиледи. Коопсуздук эс алуу турмушунда эң зарыл. Жай мезгил болсо сууда тумчугуп калуунун жогору белес мезгили. Жер жерлердеги агартуу идаралары ата-энелердин балдарын сууда тумчугуп калуусунун алдын алуу коопсуздук тарбиясын күчөтүп, балдарга алтын иштөбөө принцибине моюнсунууну катуу талап кылуусун. Тактап айтканда өзүнчө сууга түшүп малта болсун. Өз билгенинче башкалар менен шерик болуп суу малта болсун. Ата-энелери же окутуучулары баштап барбаган абалда суу малта болсо сыяктуулары. Эгерде чогу барган кишилерден сууга тумчуккандар учураганда, жогоруда оштук куткаргыла деп чакыруусун, эрешендерден жардам суроосун эскертет. Денелик жана психикалык жактан байкас кылып эс алуу убактында лайыгында орундаштыруу керек. Өрүмчү шаардык агартуу идарасы эс алуудан жакшы пайдаланып, ата-энелердин балдарына жогору сапатта жороо болуусун. Талаа ден аракети үй жумуштарын иштөө, ата-энелер менен балдар чогуу китеп окуу сыяктуу ыңгайлардан пайдаланып, балдардын жүрөк сөзүн угуп, жылуу шай кештүү үй бүлө маанайын жаратуусун сунуштайт. Ата-энелердин тепе-тең урмат кылган позицияда балдар менен пикир алмаштырууга, балдардын маанайын тааный билүүгө жана туюнтууга жетектеп, кыйынчылыктарга орток беттешип иштиктүү делгер психикалык турпатты жетиштирүүгө шыктандырат. Эмгек менен эс алууну лайыгында бириктирип, жакшы адат жетилдирүү керек. Көп жерлердеги агартуу идаралары Hatta atanelerge baldardın karamanca sabah basımını aşırıp çiberbüğünü, türdüğü mektepten bölük aparatlar oşundu ile cekilerge tavıştap karatu, baktıru, kıyın masalelerine cevap berbü maşıktan durusu, ağartudan geniş bir uvatında açılgan belirlemege gayçı sabah dolukta türündöklerge katış boğusun. Baldardın esal oturmuşun ilimi josporlop, esal usun başkaruğa, adat yetiştirugü, dala dene tarbiyası jana denelik, peskikalık salamat yetilüsüne mani bere verecege gayçı kuruslardan iştiktü alıs durusun eskertet.
1: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 21-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 16-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн бүркөк. Температура 25-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 25-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөк. Температура 25-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 27-40 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн бүркөк. Температура 32-44 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн бүркөк. Температура 31-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп азыраак жаан жайт. Температура 27-38 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Хотенде күн бүркөк. Температура 26-36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аланур Муса, Бегимат Ахмат, Аптымежит Муса, дектурлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген агыдар тилегибиздин жарчысы катары Мамбет Тайыр уулунун аткаруусундагы издеп жүрөм деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Издеп жүрөм.

сүйүктүү кагармандар. Эми көптүн көңүлдөрүнөн орун алган Даванчын кызы деген Синдиандын элдигирин Керимдин аткаруусунда угуңуздар. Даванчын кызы.

урматтуу замандаштар, элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйдүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Патыгүл Үсөйүн аткарган Жар-жар деген уйгурча элдигер.

гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө болалар. Кыздар ал мейир махабаттын сымбылы, жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ыйбалуу, чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, маликедей кыз кайда деген казакча ыр. Аракет жактырып тыңшаңыздар.

Ардактуу армандар, чынын деле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайсыз. Бул бүтпөс тема. Түштө көрүп өңдө жолукканда ал кандай бакыт деңизче. Эми Бөртала Муңгулаптын обласы маданият сарайынын ырчысы Хорланын аткаруусундагы түшүмдөгү сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырган баардык угармандарыбызга Турдакын Айсалынын аткаруусундагы бирге ырдайлы сармердейин деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, көңүлүңүздөрдү көккө көкөлөссүн.

сүйүктүү армандар убакыт менен жарыша олтуруп берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүү үзүнө ушкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Комол шаарынын өрүгү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Каракаш ооданындагы 2000-жылдан кийин туулган жаш Билал Торсунбакы тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылды. Синжан коону поезд менен ар кайсы жерлерге ташылды. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжыз абонтор терминалы слушателден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Сактактуу ормандар тамыз ысык мезгилинде Комул шаарына кыргас өрүк багында мол түшүм колго келтирилип, түрдүү өрүктөр чордондо базарга салынды. Өзгөчө нур жана жылуулукка сөөнүп, бул жердеги өрүктөр чоң даамы жакшы болуп, жаңы мөмөлөр мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Интернетте буйрутма талоону үзүлбөй, дыйкандар бактан чыкпай эле өрүктөрүн сатып чыгарышты. Биз бүгүнкү айлык иштактарды аралап, көлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Комул шаарынан өрүк сатып алганын тааныштырабыз.

Жакында Кумул мамлекеттик айыл чарба илим техника бакча районуна киргенде Кумул шаары Рөмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин 500 мо өрүк багында алтын түстү кызарган өрүктөр шагын ийип сарыкы саат 6:00 өзүү жумушчулары баг арасында жүрүп айыруу себетке салуу ташымалдоо иштерин тең арымда илгери сүрдү. Уруп салуу районунда 10 канча киши жумуш бөлүшү боюнча мамилелерди ормолоп аябай шашылыш болду. Кумул шаары Рөмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Вангаң мындай деди. Быйыл өрүктүн сапаты аябай жакшы болду. Бир тал өрүктүн салмагы 20 граммга жетип, соодагерлер аябай жактырышты. 1.5 ай мурда соодагерлер өрүк багыбыздагы өрүктөрдүн баардыгына алдын буйрутма берди, баасы аябай жакшы болду. Бул бакты 5 жыл кылдаттык менен барбайыштуу аркылуу быйыл өрүктөн мол түшүм алынды. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер бул жердин даңкын угуп келип, сатып алуу жөнүндө кеңешти. Көмөктөштүк кооперативи Чаңчүн Хаңжуудан келген 2 чоң соодагерди бекитти. Азыр бакта үзүү кызматы жалпы беткей башталып, үзүү убакты 7-15 күнүнө чейин жалгашат. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Вангаң мындай деди. Азыр үзүп боло албадык. Быйыл моо башына туура келүүчү түшүм мөлчөрүнүн 500 килограммдан 600 килограммга чейин болуусу божомолдонду. Баасынан биз дагы ыраазы болдук. Бир моо жерден 7000 юандан ашуун киреше жаратабыз. Туруктуу болгон көп суммалуу заказталууну бүт бакты жандандырып эле калбай, ошол жердеги кыштак тургундарын өз үйү алдында жумуш корундашы орду менен камдады. Көмөктөштүк кооперативи узун мезгил кесиптик мөмөзү оромолоп салуу жумушчуларын тарбиялап, жумушчулардын жумуш акы туруктуу объектив болду, жумуш иштөө акысы кошулуп, жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүп, кош пайда кооператив мүчөлөрүн кубандырды. Кооператив мүчөсү Шоу Фейян мындай деди. Биздин бул бакта өрүк үзгөнүбүзгө бир апта болду. Үзгөн, оромолоп салгандарыбыз бар. Бир күндүк жумуш акыбыз 240 юан. Бул жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүү болуп эсептелбейт. Жыл соңунда көмөктөштүк кооперативтин кирешеси жакшы болсо, бизге жыл соңунда пайда бөлүштүрүп берет. Көлөмдөшкөн көмөктөштүк кооперативтери чоң коридорлор жолунда жүрөт. Таракай коридорлор интернетте чекене сатуу үзүп терүүнү тоюну кош линиясын ачат. Эбиргол району Палван Тур шаарчасы Хуангон кыштагындагы эгинчи Түтүн Мээргүл Мамет кыска видео түзбайында зат сатуу, шыбыр сөз достор тегеринде мал буйрутма берүү сыяктууларга сүйүнүп, мөмө бактагы ак өрүк, мээрин өрүгү, кумбашы өрүктөрүнүн интернетте таанылуу өлчөмүн өзгүлтүксүз ашырды. Эгинчи Түтүн Мээргүл мындай деди. Быйылкы өрүктүн жалпы түшүм мөлчөрү 4 тоннага жетет. Жалпы кирешеси 40000 юандан ашат. Өрүктөр жумшак, жыты күчтүү, таттуулук даражасына ылайыктуу. Шаар районундагы достор автоунаасын айдап өрүк бакка келсе болот. Автонум районубуздагы ар кайсы жерлердеги коридорлор интернетте буйрутма берген соң, биз алды менен жаңы мөмөлөрдү түзүп, кесиптик силкинүүдөн сактоо, жашаан сактоо, оромолоп салуу аркылуу, шөнфөң аба ташымал аркылуу зат жөнөтөбүз. Мамлекет ичиндеги көп сандагы шаарлардын коридорлору 2-3 күндө эле жашаң өрүктү тапшырып алат. Өрүктөр бышып базарга салынгандан бери шаар районунда өзүү саякат кылуу кызуулугу жогору белеске чыкты. Көптөгөн шаар тургундары шерик болуп бакка кирип, бир жагынан мөмөлөрдөн ооз тийсе, бир жагынан саякаттады. Жергиликтүү өрүктөр даамынын таттуулугу менен тургундардын жакшы баасына ээ болду. Шаар тургуну Шифухуа мындай деди. Достор менен өрүк үзгөлү келдим, бир жагынан жеп, бир жагынан ойнодум. Палван турда дагы өрүктөр бышты. Баардыгы таттуу, баасы ылайыктуу, аябай жергиликтүү экен. Азыраак сатып алып үйдөгүлөргө алгач барамын. Шаар районундагы шаар тургундары автоунааларын айдап бакчага кирип мөмө үзүп, атыздагы кубанычты тоюнушат. Автоном районунун сыртындагы коридорлор интернетте буйрутма берсе, жаңы мөмөлөрдү азыр үзүп, азыр таратат. Аба жолу муздак желеси жаңы бойдон тикелей жеткирүүгө кепилетик кылат. Азыр Кумул өрүгүнүн жыйнап алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, мөмө жетип бүт мамлекетке тарады. Кумул өрүгү өзгөчө болгон табигый шарт жагдайы, бышып жетилген өндүрүп сатуу үлгүсү жана жеткиликтүү зат оборотуна сүйөнүп, өзгөчө бак атак картасын уланды жаркытып, кичик өрүк мөмөсү аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү элди байытуудан турган чоң кесипке тирек болду. Ардактуу армандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каракаш ооданындагы 2000-жылдарда туулган жаш Билал Турсунбакынын тыттарак кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылган аңгемесин айтып беребиз.

Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы Будаг кыстагындагы тыттарак кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында тыттарагынын кабыгын каккан добуштор үзүлбөй угулуп турат. Чылоо кабыгын союу, казанда бычыруу, жанчуу, ачтуу, сүзүү, калыпка салуу, күнгө кактуу сыяктуу жумуш тартиптеринен кийин байыркы тыттарак кабыгынан жасалган кагаздар көп түрдүү жумуш тартибинен өткөндөн кийин анан усталардын колунда акырын-акырын формага келтирилет. Билал Турсунбакы күнгө салынып жаткан тыттарак кабыгынан жасалган кагазды жеңил ачканча Нах майдандагы саякатчыларга тапсилий түшүндүрдү. Ал мындай деди: кагазды ачууда байкас кылуу керек, зормо зор жыртууга болбойт. Алды менен күнгө салуу текчесинин төрт бурчун бир канча жолу жеңил чертип, кагаз менен текчени айрып жиберип, анан акырын ачабыз. Ушинткенде кагаз жыртылып кетпейт. Ал 2000-жылдарда туулган тыттарак кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнүн 13-чү урпак мураскери. 2006-жылы бул өнөр тоногуш түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарын коргоо тизмесине киргизилди. Будаг кыштагынын эзелтен тыттарак кабыгынан кагаз жасоо мекени деген кооз аты бар болуп, кыштакта көптөгөн киши бул көөнө өнөрдү билет. Билалдын чоң атасы Токтубак турду бул өнөрдүн мамлекет даражалуу мураскери. Жөрөлгөлү тыттарак кабыгынан кагаз жасоодо үй бүлө устаканасы негиз кылынган. Өнөр урпактан урпак жалгашып келген. Дагы да көп кишиге тыттарак кабыгынан жасалган кагазды таануу үчүн Билалдын атасы дайыма сыртка чыгып үгүттөгөн. Ал кезде Билал дагы толук орто мектепте окуп жаткан, ар жолку каникулду атасына ээрчип сыртка чыгып көргөзмөгө катышып, Тянжин, Циндао, Бейжин сыяктуу көптөгөн шаарларга барды. Ар бир жерге барганда байыркы карапайым тыттарак кабыгынан жасалган кагаз дайыма ар кайсы жерлердеги коридорлорду кадамын токтотуп көрүүгө электирди. 2023-жылы Турпан кесиптик техника шоянынан саякат башкаруу кесибин бүтүргөн.

Өндөн кийин Билал журтуна кайтып, бул өнөргө мураскердик кылууну тандады. Ал мындай деди: кичине кезимде чоң атамдын кагаз жасап жатканын көрүп, аябай жактырып калгам. Кийин атам ээрчип сыртка чыгып түрдүү кагаз жасоо өнөрлөрүн көрүп, биздин тыттыра кабыгынан жасалган кагазыбыздын кыйында табыла турганын, абдан баалуу экенин барган сайын сезиндим. Бир барча тыттыра кабыгынан кагаз жасоо үчүн дарак кесүүчүлап коюу сыяктуу 8 негизги иш тартибин баштан кечирүүгө туура келет. Бүт барышта аз дегенде 3 күн жумшалат. Иш тартиби татаал, сабырдуулугун ошондой эле негизин сынайт. Формага келтирилген ар бир батча титтыра кабыгынан жасалган кагаздын бардыгы кол өнөргө тоюнуп, өзгөчө түзүлүү жана жашоо күчүнө ээ. Билал жасаган титтыра кабыгынан жасалган кагаздын серпилгичтүүлүгү жеткиликтүү. Сапат сезими жакшы, абдан бышык болуп, Синжаңдын ич сыртында кооузга сүрөтчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болгон. Билал мындай деди: сүрөтчүлөрдү мен жасаган кагаздардан тоо дайралардын кооз көрүнүшүн сызганын көрүп, көңүлүмдө өзгөчө жеңиш сезими жаралды. Жөрөлгөлүү өнөрдү бекем туруу менен бирге Билал дагы үзгүлтүксүздөнүп жаңылык жаратты. Синжаң ич сыртындагы адистер менен ой бөлүшүү, үйрөнүү аркылуу ал бүгүнкү күндө кагаз оюу, каттама желпигеш, панус сыяктуу көп түрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүн ачып, тыттыра кабыгынан жасалган кагаздын нактылуу колдонулуусу жана андан үзүлөнүү мүнөзү дагы зор даражада артты. Былтыр 6 айда Бейжин шаарынын Хотенген Шандуу жардам берүү кулбашчылык ордунун колдоосу менен даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөндөн кийинки тыттыра кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында расмий ачылды. Билал үй бүлө устаканасы Тең Арымда сапатын арттырып, даражасын жогорулатып, бакча районуна бүткүлдөй жаңыдан орно чогалды. Өндүрүш шарты да жакшыланып, жасоо өнөрү да калыпташты. Тыт кабыгы кагазынын түшүмчен эмес, сапаты жогорулатылды. Билал мындай деди: мурда үй бүлө устаканасынын адам күчү чектүү, орду тар болуп, бир жылда эң көп болгондо 10,000 барча тыттыра кабыгынын кагазын өндүрөт элек. Бүгүнкү күндө жылдык түшүмченеме 20,000 барча болуп жатат. Жылдык кирешебиз дагы алгачындагы 250,000,000 жетпестиктен көбөйүп 400,000,000 айланасына жетти. Буйрутманын думандуу мезгилинде коридорлор дайыма жарым ай, ал тургай бир ай мурда буйрутма берет. Бүгүнкү күндө Билал ар күнү кесиптер бакчасында туруп, тыттыра кабыгынан кагаз жасап калбай дагы саякатчыларга үлгү көрсөтүп, аларга жасоо өнөрүн түшүндүрүп, саякатчыларды өз колу менен кармоо заттык эмес маданияттын мурастарынан тартымдуу күчүн тикелей сезинүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Таратуу жолдорун кеңиртүү үчүн алда кыска видео эсеп номерин ачып, тыттыра кабыгынан кагаз жасоонун бүт барышын дайымдоо сүрөткө алып, чыныгы көрүнүш аркылуу көнүү өнөрдү көрсөттү. Интернетте агым ченемин электирүү, интернет сыртында туюнуу, интернет жана интернет сыртында биргелешип аракет кылуу аркылуу тыт кагазы жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатуу жолдору дагы да кеңирип, аты барган сайын таанылды. Тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз заттык эмес маданият мурастары маркесинин таасир күчүнөн пайдаланып, Бурчакчы арчасы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы жеңиштүү түрдө 3А даражалуу саякат көрүкү районун жаратты. Кичинекей бир барча тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз ошол жерде маданият саякат кесибин зоройтуп, 3,000 ашуун калктын жумушка орундашып, киреше артуусуна кыйырынан түрткү болду.

Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча баштамчы кирканлар Шинжанга кирүү, Үрүмчү сапары чиркештирүү кыймылы Үрүмчү шаарында жеңиштүү өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 21 өлкө автоном район тикелей караштуу шаардын айыл чарба айылык штат тармактарынан келген катыштуу кызматчылар Шинжаң эч сыртындагы 330 ашуун айыл чарба баштамчы кирканасы, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу соодагери, электрондук соода өрүшү сыяктуу кирканалардын жооптуулары бул жолку кыймылга катышты. Кыймылда айыл чарба түшүмдөрүнүн иш кошуу бакча районун, эркин соода сынак районун, ошондой эле эл аралык кургактык порту, Учак жай кесиптер бакча районунда текшерүүнү уюмдап кулаш жайдырып, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесибине соодагер чакыруу, тааныштыруу, аштык, май иш кошуу, мал чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, жер жемиш жана жашылча, ошондой өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, пенвей Шинжаң жакшы түшүмдөрүн өндүрүш менен сатууну чиркештирүү сыяктуу 5 атайын майдан кыймыл өткөрүлдү. Кыймылда аштык май, ошондой эле мал чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуу, бакта токумачылык, жер жемиш жана жашылчаларга ичке иш кошуу, ак эле директүү айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу сатуу, айыл чарба маданият саякатты журулуштуруу сыяктуу түйүндүү салаларга өрүлүп, терең кеңешүү, төп чиркештирүү аркылуу нак майданда 55 түрдүү келишим түзүлүп, түзүлгөн келишим суммасы 6,342,000,000 юанга жетип, Шинжаңдан заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш сатууда кош багыттуу жолду шыдырлаштырууга капитал энергиясы жана кесип жашоо күчү кошулду. Кыймыл мезгилинде дагы пенвей Шинжаң жакшы түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, ошондой эле азык түлүккө иш кошуу, орум алып салуу долбоору жана көргөзмө кылуу сыяктуу 5 чиркештирүү кыймыл өткөрүлүп, бир түркүм каалоосу бар кирканалардын терең чиркештирип текшерүүсүнө түрткү болду.

Көгүян акпарат ишканасы жакында жаңы сапар барышындагы күрөшүүчүлөр жүнгө жана чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйын өткөрдү. Жүнгө темир жол контейнер ташымал чектүү жооптуулук шериктиги көптүрдүү формалуу бирлешме ташымал иштери бөлүмү кезекчи поезд тижарат бөлүмүнүн жооптуусу Фанхау жыйында куундун поезга жүктөлүп Шинжаңдан чыгуу аңгемесин айтты. Ал мындай деди: жакында бир досум Түзбаян үйүнөн Шинжаңдын куунун сатып алып, зат жүгүртүү маалыматын текшергенде мурда учак менен ташыла турган куундун бул жолу поезд менен ташылганын байкаган. Ташуунун убакыт берекетине деген талап өтө жогору. Куундун турган бул түрдүү жаңы мөмөнүн поезда ташылуусу темир жол зат жүгүртүү түшүмдөрүнүн тез жеткирүү кирканаларынын моюндоосуна ээ болгондугун далилдейт. Ванхаудын эскерүүсүнчө, кезинде Шинжаң тез жолдонмолорунун Шинжаңдан чыгуусу кыйын болуп, Шинжаңга кирүүсү акырын болуу маселесин чечүү үчүн ал кызматташтары менен тез жеткирүү кирканасынын биринчи чебине терең чөгүп, текшерип изилдеп өткөлгө ат салууну кулаштырып, жолдонмолорду кампага киргизүү, жолдонмолорду айырып кампадан чыгарууга чейин болгон ар бир алкактардын тартибин реттеп, чиркештирүү убактын ийничке эсептеп, кезекчи поезддардын ташуу долбоорун жакшыртып, акырында бүт барыштуу зат жүгүртүү жылчыксыз чиркештирүүнү ишке ашырган. Талыкбай Чымырканов аркылуу алар Үрүмчүдөн Шиянга бара турган Каргалдак тез ташуу кезекчи поезду жана Шияндан Үрүмчүгө бара турган Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поездун жеңиштүү жаратты. Бул эки кезекчи поезддун жүрүү убакты 38 саат ичинде тизгинделип, адаттагы жүк поездуна салыштырганда 10 саатка кыскарып, тез жеткирүү электрондук соода заттарынын ташымал муктажын дагы да жакшы гана аттандырды. 2025 жылы 4 айдын 10 күнү кезекчи поезд ар күнү кош багыттуу каттоону ишке ашырып, Шинжаңга кирип чыга турган тез темпте зат жүгүртүү жолун жаратты. Кош багытта каттай турган бул кезекчи поезд аба ырайынын таасирине аз учурагандыктан, нак маалында болуу салыштырмасы жогорулап, заттын зыянга туш болуу салыштырмасы төмөндөп, тез жеткирүү электрондук соода кирканаларынын жактыруусуна ээ болду. Азыр ташыла турган тез жолдонмо электрондук соода заттары жалпы 170 миллионго, түрү дагы 12 000 түргө жетти. Ванхау мындай деди: Каргалдак тез ташуу кезекчи поездуна жүктөлгөнү журташтар

Алардын кириши арттыруу үмүтү. Жибек жылуу электрондук соодасы кезекчи поезу көпчүлүктүн почту акын көтөрүү үмүтүн ишке ашырды. Биздин иштеп жатканыбыз тек зат жүгүртүүшүн болуп эле калбай, бир экономикалык түйүн. Бул нак биз бул бир урпак темир жол кызматчыларынын доор менен тең кадамда илгерилөөбүздөгү эң жакшы ыңгай болуп эсептелет.

Учурда энжи ооданындагы 11 миң мо көзгү буудай арт артынан урула баштады. Мурдагы жылдардагы окшобой турганы буудай атызындагы буудай курлары арасында жүгөрү майсаларынын кою өсүүсүндө жаңы көрүнүш көбөйүп, буудай кошулган жүгөрү кириштирип өстүрүү жаңы үлгүсү бир мезгилде буудай атызынын бир жерден кош түшүм алуудай жашоо күчүн өрчүттү. Денизил шаарчасы бак карт кыштагында чоң типтеги комбайндер ар бири токтобой өтүшүп, алтын түстүү буудай толкундарды көз жумуп ачыкча буудай дандарына айланып, экинчи түтүн вуундин быйыл 300 мо жерде сынак иретинде өстүргөн күзгү буудайынан мол түшүм алып, буудай машактары толуктан кармап, мо башындык түшүмү 500 килограммга жетүүсү божомолдонду. Вуундин мындай деди: мурда биз буудайды өз алдыбызга өстүрүп, бир жылда тек бир мезгил гана түшүм алат элек. Өнүмү чектүү болчу. Быйыл мен күзгү буудайга жүгөрүүнү кириштирип өстүрүү үлгүсүн сынак кылып, жакшы сапаттуу буудай сортун тандап иштеттим. Бул сорттун жатып калуусуна тең тарлаштыруусу жакшы, түшүм жогору. Азыресе быйыл түшүм аябай туруктуу болду. 300 мо жердин бардыгына бул жүрүш техниканы колдонуп, убакыт айырмаландырып өстүрүп, бийик жапыздыгында бир бирин толуктап, буудай түшүмүнө кедерги жеткирбедик. Дагы бир мезгил жүгөрүүдөн артык түшүм алып, киришибиз дагы артты. Азыр буудайдын мо башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда, жүгөрүүнүн өсүүсү дагы аябай жакшы. Буудайга жүгөрүүнү кириштирип өстүргөндө мо башындык кирешебиз 500 юанга жетүүсү мүмкүн. Азыр НЖО-дан айыл чарба техникасын жайылтуу эпкинин сызыл зоройтуп, техникада жаңылык жаратуу аркылуу аштык түшүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин ашырууга күч кошуп, бир мо жерге эки жолу аштык айдоону айлык аштык кесиптерин гүлдөндүрүүдөгү жаңы моторго айландырды. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилшат түйшүн алуу алып бардым. Ардактуу уармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

урматтуу агармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Садыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды Назгүл катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар. Жел карагай.

Ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздики бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү каармандар, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Дендегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ғой.
0: Бүгүн 7-чи айдын 6-чы күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5-чи айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин телеграмма жөнөтүп, Тыңсын Чиңзонун Перу зунтуңдугуна шайланганын куттуктады.
1: Ши Жинпин Монтенегро зунтуңу менен Жунго Монтенегро дипломатиялык байланыш орнотконунун 20 жылдыгы жөнүндө өзара куттуктоо телеграмма жөнөтүштү.
0: Жененеш кабар улуу сапарда бүгүн партия 18-чи курултайынан бери Ши Жинпин тышкы иштер идеясынын жетекчилигинде Жунго бекем ишери жана нактылуу аракет аркылуу ар кайсы мамлекеттер менен колгармашып, адамзат тарлаш ортолкусун куруп, тынч өнүгүп кызматташып, чогуу жеңишке жетүүнүн жаңыракчасын токтоосу жазганын көрсөтөбүз.
1: Баш шужи Ши Жинпиндин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү ар кайсы демократтык партия топ борбор комитеттер, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топ ишмерлери арасында кызуу таасир козгоду.
0: Быйыл эки зарыл курулуштуруу тизмесинин баардыгы түшүрүлүп бүттү.
1: 6-чы айда Жунго жүк ташымал кесибинин гүлдөнүү көрсөткүч алдын кайдагыдан 0.3 поинт жогорулады.
0: Гуаншинин көптөгөн жеринде уланды катуу жаан жаады. Нандиндин көптөгөн суу сактагычтарында кооптуу абал көрүлдү.
1: Иран маалымат аралчылары Иран менен Катардын деңиз соодасын калыбына келтиргенин айтты. Сыралия АКШ менен Иран маселесинде жик сакталганын моюндабады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7-чи айдын 6-чы күнү мамлекет төрагасы Ши Жинпин Тыңсын Чиңзыга телеграмма жөнөтүп, анын Перу Республикасынын зунтуңдугуна шайланганын куттуктады. Ши Жинпин мындай көрсөттү: Жунго менен Перу жалпы этке стратегиялуу өнөктөштөрдүн. Эки мамлекет байланышы жакшы өнүгүү турпатын сактап келет. Тараптардын жогору катмар карым каттоосу көп. Ар кайсыларындагы нактылуу кызматташуу табылгалары мол. Эл достугу кишилер көңүлүнөн терең орун алган. Быйыл Жунго Перу дипломатик байланыш орноткондугунун 55 жылдыгы. Мен Жунго Перу байланыш өнүгүүсүнө өзгөлүк маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, эки мамлекеттин жүрүлгөнү достугун улантып, Жунго Перу жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланышынын токтоосу жаңы секиге чыгуусун жетектеп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайм. Ошол күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Жың Перунун шайланган биринчи орун басары зунтуңу Каларитага куттуктоо телеграмма жолдоду.
1: 7-чи айдын 6-чы күнү мамлекет төрагасы Ши Жинпин Монтенегро зунтуңу Млатович менен өзара куттуктоо телеграмма жөнөтүшүп, эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 20 жылдыгын куттукташты. Ши Жинпин мындай көрсөттү: Жунго Монтенегро эки мамлекеттин жөрөлгөлүү достугу терең. Дипломатиялык байланыш орноткон 20 жылдан бери баштан аяк өзара урматташып, барабар мамиле жасап, өзара пайда жеткирип, чогуу жеңишке жетип, окшобогон чоң кичик мамлекеттер достошуп жакшы өткөн, чогуу өнүккөн типигилгүнү тургузду. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 20 жылдыгын жаңы башталуу түйүнү кылуу аркылуу жөрөлгөлүү достукка мурастык кылып көкөлөтүп, Жунго Монтенегро байланышындагы жаңы секиге чыгууга жетектеп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратуун каалайм. Милатович мыналарды билдирди: Монтенегро Жунго эки мамлекет баштан аяк өзара урматташуу жана түшүнүшүү негизинде достук кызматташтык байланышын өнүктүрүп келет. Монтенегро Жунго менен дипломатиялык байланыш орноткондугунун 20 жылдыгын мөрт кылып, достук байланышын бирдемче бекемдеп тереңдетип, эки мамлекет элине бакыт жаратып, дүйнөнүн тыныч өнүгүүсүн илгер сүрүү үчүн дилгер салым кошууну каалайт.
0: Жунго коммунисттик партиясы көкөйүнө дүйнөнү түйүүдө бекем туруп, Жунго элинин бактын, Жунхуа улутунун гүлдөнүүсүн көздөп эле калбай, дагы адамзаттын алга илгерилөөсүн, дүйнөнүн улуу биримдигин көздөп келет. Адамзат тагдылаш ортолкусун куруу Ши Жинпин тышкы иштер идеясынын өзөктүү түшүнүгү. Азыркы доор Жунго коммунисттердин жер шар назар чөлкөмүн айкын чагылдырып эле калбай, Жунгонун өзүндүк өнүгүүсүн дүйнө өнүгүүсү менен бирдикке келтирген дүйнөнү көкөйүнө түйгөн айкөлдүгүн айгинеледи. Партия 18-чи курултайынан бери Жунго бекем ишеним жана нактылуу аракет аркылуу ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, адамзат тагдырлаш ортолкусун куруун түртмөктөп, тынчтык өнүгүү кызматташтыгында ортак жеңишке жетүүнүн жаңыракчасын үзгүлтүксүз жазды. Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында баш шужи Ши Жинпин мыналарды тереңде көрсөттү: Адамзат тагдырлаш ортолкусун курууну сөзсүз уланды түртмөктөп, тынчтык өнүгүү кызматташтык ортак жеңишке жетүү туусун бийик көтөрүп, бүт адамзат ортак наркын таңазалап, жер шаары өнүгүү демилгеси, жер шаары коопсуздук демилгеси, жер шаары маданилик демилгеси, жер шаары жөнгө салуу демилгесин түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүнө ансан көп ийгилик күч кошуу керек. Баш шужи Ши Жинпиндин зарыл сөзү Жунго коммунисттик партиясынын бардыкка келүүсүнөн эле бар болгон интернационализмдик сезимин жана дүйнөнүн улуу биримдигине талпынууда тарыхый ыйык милдетин чагылдырды. Быйыл жыл башынан жайдын ортолоруна чейин Жунгого тыгыз сапарга келип толкунун тосуп алды. Айланадагы коңшу мамлекеттерден Европа Америка мамлекеттерине чейин, андан дагы алыстагы Африка Латын Америкага чейин көп мамлекет жетекчилери жана эл аралык уюмдун жооптуулары куйругулаш Бейжиңге сапарга келди. Мамлекет башчыларынын көптөп өзара баарлашуусу, жогору катмардагылардын тыгыз карым каттоосу Жунгонун дүйнө менен чогуу тереңде жоорулушуп, бири бирин ийгиликке жеткирген реал көрүнүшүн жандуу сызып чыкты. Кеңейткен аалам бул көк түстүү планета 8 миллиарддан ашуун кишинин ортоок мекен жайы. Кандай дүйнө куруу? Бул дүйнөнү кантип куруу сыяктуу адамзаттын келечек тагдырына байланыштуу олуттуу темалар алдында партия 18-чи курултайынан бери төрага Си Цзиньпин жүнгө жана дүйнөнүн өнүгө чоң бет алышын тереңдей игерип, желелеш жаңы түшүнүк, жаңы жактоо, жаңы демилгелерди жаратмандык менен ортого койду. 2013-жылы Москва эл аралык байланыш жоюнунда төрага Си Цзиньпин алгач жолу адамзат тагдылаш ортолкусун куруу түшүнүгүн ортого койгон. 2015-жылы Нью-Йорктагы БМУ баштауында төрага кызматташып ортак жеңишке жетүүнү өзү кылган жаңы типтеги эл аралык байланышты тургузуп, адамзат тагдырлаш ортолкусун курууну анык көрсөттү. 2017-жылы БМУнун Жанвадагы баштауында төрага Си Цзиньпин ар кайсы мамлекеттерди узун мезгил тыныч, жалпылай коопсуз, ортак күлдөнгөн, ачып жиберилген сыйымчыл, таза кооз дүйнө курууга демилгелеген. Адамзат тагдылаш ортолкусун куруу бир кооз нишан. Ошондой эле бир канча урпак кишилери күч улагандан ишке аша турган нишан. Жүнгө калың мүчө мамлекеттер, эл аралык уюмдар жана аппараттар менен чогуу адамзат тагдылаш ортолкусун куруу улуу барышын чогуу жылыштатууну каалайт. Оор шарданы жана эл аралык чоң бет алышка карата төрага Си Цзиньпин азыркы дүйнө 100 жылда көрүлбөгөн чоң өзгөрүүнү баштан өткөрүүдө деген олуттуу өкүмдү чыгарып, мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды биргелке жоспорлоп, ата мекенди көңүлгө түйүп, ары аалам иштерине тең жардам берип, жаңы типтеги эл аралык байланышты курууну түртмөктөп, адамзат тагдылаш ортолкусун курууну түртмөктөгө тийиштигин көрсөттү. Он канча жылдан бери тараптардын тартып, көп тараптаргача, райондон тартып бүт жер шаарыначча төрага Си Цзиньпин адамзат тагдылаш ортолкусун куруу түшүнүгүн терең баяндап, ортак талам, ортак капчап, ортак жоопкерчилик, ортак нарык менен ар кайсы мамлекеттин келечек тагдырын тыгыз жалгады. Адамзат тагдылаш ортолкусун куруу түшүнүгү ортогойлугандан бүгүнгө чейин жүнгө канча 10 мамлекет жана район менен көптүрдөн кайдагы тагдылаш ортолкусун курду. Бул түшүнүк да 9 жыл БМУ кеңешинин чечимине жазылды. Мындагы өзөктүү маңызы БМУнун келечек бүтүмүнө киргизилип, дүйнөнүн тынычтыгы өнүгүүсүнө дилгир таасир көрсөттү. Адамзат тагдырлаш ортолкусун түшүнүгү түпкү касиет жагынан БМУ баш мыйзам рухуна шай келет. Дагы БМУнун сызыл өнүгүн ишары менен тамырлаш. Үчөөнүн ички өзөгү жогору даражада бирдей. Төрага Си Цзиньпиндин орто койгон түрдүү демилгесин күзөтсөк, көп жактылуулук баштан аяк ширетилген. Менче бириксе ортак жеңишке жетет, бөлүнсө тең зыянга кабылат. Кул кармашып алдыга карай жүргөндө гана ооз келечекти жараткалы болот деп карайм. Тагдырлаш болуу жер шарында кыйынчылыктан чогуу өтүү. Жаңы доордон бери адамзат тагдылаш ортолкусун куруу кооз эңсөдөн мол иш түзүмдүккө айланды. Бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу адамзат тагдылаш ортолкусун куруунун зарыл иштен өткөрүп өрүшү. 2013-жылы демилге орто коюлгандан бери бир алкак бир жол чоң үй бүлөсү бүт жер шарындагы 4/3 бөлүк мамлекетти каптап, кызматташып улаш жайдырылган түрлөр 4000 ашып, түргө каржы салуу суммасы 1 триллион доллардан ашты. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, бир алкак бир жолду чоң куруудагы башкы түр жана белги мүнөздүү атактуу марка катары жүнгө Европа кезекчи поезду эвак 130 000 кезектен ашуун жүрдү. Негизги жабдууну катуу жалгоодон эреже өлчөмдү жумшак жалгоого чейин, андан чогуу куруучу мамлекеттер элинин көңүлүн жалгоого чейин бир алкак бир жол демилгеси тоо дайраттаган кызматташтык жолун төшөп, дүйнө экономикасынын артуусун түртмөктө, жер шаар ортак өнүгүүсүн илгери сүрүүнү соолубас кыймылдаткыч күч менен камдады. Бүгүнкү дүйнөдө баш аламанчылык менен жашоо кезмети али чогуу сакталууда. Тынычтык же согуш, илгерилөө же чегинүү, кызматташуу же тиркешүү тандоосуна туш келип турганда 2021-жылдан баштап төрага Си Цзиньпин жер шаары өнүгүү демилгеси, жер шаары коопсуздук демилгеси, жер шаары маданилик демилгеси, жер шаары жөнгө салуу демилгесин ар тартынан ортого коюп, жер шаары кыйын маселелерин чечүүгө нактылуу долбоорлорду камдады. Жер шаары өнүгүү демилгеси өнүгө жаракасын толтурууга күч кошуп, ортак күлдөнүүнү илгери сүрөт. Быйыл 5-чи айда жүнгө Африкадагы дипломатик байланыш орноткон 53 мамлекетке карата таможня бажын албоону жалп этке жолго коюп, Африканын өнүгүүсүнө күчтүү аракет күчүн кошту. Пакистандын Гуадар эркин районунан Белоруссиядагы жүнгө Белоруссия энергия бакчасына чейин, Фиджи айдолорундагы байытуучу козу карындан Бразилиянын түндүк түштүгүн кесип өткөн электр күчү жогору ылдамдыгына чейин ар бир кызматташтык табалгалары өнүгүүгө күч кошуп, эл турмушуна нар жеткирип, үмүт жеткирүүдө. Жер шаары коопсуздук демилгеси ортак өмүр сүрүү логикасы аркылуу өктөмдүк логикасынын ордун алды. Бирке мамлекеттер уюму коопсуздук кеңешине дайымдуу мүчө мамлекеттердин тынчтык коргоо аракетине аскер чыгарган биринчи чоң мамлекет катары жүнгө иш түзүмдүү аракет аркылуу дүйнө тынчтык коргоону чебин бекемдеди. Украина кризисиндеги тынчтык досу группасынын курууну түртмөктөдөн Камбоджа Тайландтын тынчтыкты кайра куруусун илгер түртмөктөгөчө андан орто чыгыш тынчтыгын туруктулугун сактоо жана илгери сүрүүнүн 4 жактагы жактоосун ортого койгонго чейин жүнгө элдештирүү сүйлөшүүсүн термелбей илгери сүрүп чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү. көрсөттү. Жер шары маданилик демилгеси барабар сүйлөшүү көпүрөсүн орнотту. Азия маданилик сүйлөшүү чогулушун баштап, Дяңжу талкуусу дүйнөлүк классик илим жыйналышын өткөрүп, маданият деген эмне жер шары кыдырып көрсөтүүнү кулач айтып, маданий сүйлөшүү эл аралык күнүн тургузууну түртмөктөп, жүнгө окшобогон маданиликти алмаштыруу, өзара өрнөк алууну сызыл түртмөктөп, ооздуктан чогуу баарлашуу түбөлүк тартымдуулугун чечмелеп, ката түшүнүк бөлүнүүлөрдү жоюп, эл көңүлүн жалгоону күчөткөн күчтү уютту. Жер шары жөнгө салуу демилгеси айкын жактуу аркылуу жөнгө салуу кызыл цифрын чечмеледи. Жакында жөнгө жарыялаган актыштуу китеп жөнгөнүн жер шары жөнгө салуу жөнүндөгү түшүнүк демилгеси жана иш үстүнөн өткөрүү аракетин системалуу чечмелеп жер шарын өздү капчыптырга өнүмдүү тең талашуу үчүн кеңири ортак тааны менен бирикме күч уютту. Алтын кыш мамлекеттердин тарыхы менен өздүү мүчөлөрүн көбөйтүүсүн түртмөктө, Шанхай кызматташтык уюмун өнөктүрүп зоройтуу сыяктуу өрүштөрдөн эл аралык келиштирүү ордун курууну демилгелөө, дүйнө жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмун курууну пландоого чейин жөнгө жер шарын жөнгө салуу системасынын өзгөрүүсүн жылыштатуу барышында үзгүлтүксүз күчтүүн катып басмыр дарым таштоодо. Ши Цзиньпиң тышкы тил идеясы бүт адамзаттын ортак наркын, асыресе адамзат татылаш ортолугусун куруу түшүнүгүн көкөлөттү. Коом түзүмү идеология ажырымдарынан алкып өтүп, тарых, маданият өнүгү баскычындагы айырманы сыйдырып, адамзат үчүн жер шары мүнөздүү маселелерди чечүүнүн негизги жолдорун таап берди. Жүнгөчө чоң мамлекет тышкы иштери өзүндүк өнүгүүсүнө күчтүү кепилдик кылуу менен тең, дагы дүйнөнүн тынч гүлдөнүүсү жана алга илгерилөө

0: жақсыз абыз. Баш шуже Ши Цзиньпин сөзінде Чунго Коммунистік партиясы жүріп өткен шаңду тарихи сапар терең ескеріп, Чунго Коммунистік партиясының баштан бойғы Чунго елінің бақтын көзді, Чунхуа ұлытының гүлденісін көзді өді, алғашқы мүді ұйық мүлдетті бекем сақтауды жаратқан ұлы жетішкендіктер төп ескерді. Көпчілік мындай білдірішті. Баш шуженің системалы ескері үсі жана тарихи тәжірибеге болған жалпы бетке қорытындысы Чунго Коммунистік партиясы жетекшілігінің тарихтың таңдаусы, елдің таңдаусы екенін терең дал деді. Баш шуже Ши Цзиньпиннің зары сөзі Чунго Коммунистік партиясы эмне үчүн жөндөмдүү деген алгылыкты купуян омордо терең чечмеледи. Чунго Коминдан көңтөрүшт комитети баш шуже Ши Цзиньпиннің зары сөзү рухун астайлы үйрөнүп силдештирип, экини бектөөнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткарып, көп партия кызматташуу ортог идея саясы негизин бирдемчи бекемдейт.
1: Чунго Коммунистик партиясынын алты жактагы өзгөчө сапаты келечекте сөзсүз уландуу жаңы шаңдарды коло келтирүүдөгү ишенич. Чунго демократтык ынтымагы борбордук комитети баштан бойго мамлекет экономикасы, эл турмушун милдет аткаруунун башталаар жери жана жетер жери кылып, кеп кеңеш берүүнүн сапат өнүмүн уландуу жогорулатат. Баш шуже Ши Цзиньпиннің зары сөзі 100 жылдық чоң партияның алғашқы үміті ұйық мүлдетін ташқа тамға басқандай жазып, алғылау бағытын айқын көрсеткен үндеу қатты. Чунго демократик мемлекет құру қоғамы жолдо Ши Цзиньпиннің өзі қылған ЖКП борбордық комитетінің айналасына тығыз ынтымақташып, жаңы доор билікке қатысушы партияның көтерімділігі менен көп партия қызматташуусунун жаңы барагын жазады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы 100 жылдык чоң партиянын түбөлүк жандуу жашоо күчүн сактоосу үчүн түпкү моюнсунуу принцибин камдады. Тек коммунисттик партияга ээрчип жүрүүнүн гана туура жолдо өр тартып жүрүү экенин ан сайын тереңдей таанып жеттик. Чунго демократиянын жылыштатуу коому ушул жолку зарыл сөз өрүхүн үйрөнүп изчилдештирүүнү башкы саясий милдет кылып, агартуу, маданият, басма, маалымат таратуу сыяктуу салалардагы негиздүү сала артыкчылыгын толук жайылтып, 15-5 жыл улуу картинасын реалдыкка айландырууга күч кошобуз.
0: Баш шуже Ши Цзиньпин мындай башыктады. Арлоттун улуу ынтымагын, бүт мамлекет элинин улуу ынтымагын, бүт Чунхуа улан кыздарынын улуу ынтымагын үздүксүз бекемдеп жана өнүктүрүп, сансыздаган элдин дилгирлигин, безимдүүлүгүн, жаратмандыгын толук козгоп, жүнгөчө замандаштыруун жылыштатуунун эбегес күчүн уйтуу тийиш. Көпчүлүк мындай билдиришти. Табыштоон эсте бекем сактап, күчтү бириктирип бир максатта ынтымакташып күрөшүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарында дагы жаңы салымдарды кошобуз.
1: 105 жыл талыкпай күрөшү Чунхуа улутунун канча миң жылдык тарыхындагы айбарлуу эпосту жазды. Бул Чунго Коммунисттик партиясынын улуу, шаңдуу, туура партия болууга бүтүндөй татыктуу экенин толук түшүндүрдү. Дыйкан Жумуштар партиясы Чунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде баштан бойго бекем турууну эң жогору саясий принцип кылып, экономика коом мүнөсүнүн жалпылай жашылга тең өзгөртүүсүн басымдатып, соо Чунго курулушун жылыштатууга жардам берүү сыяктуу кызматтарды акыл парасат жана күчүбүздү кошобуз.
0: Баш шуже Ши Цзиньпиннің зарыл сөзү бийлик жүргүзүүчү партиянын өзүндүк көңтөрүшүн тереңдетип, узак мезгилдик бийлик аткаруунун белгиленген багыт боюнча жол баштоосун ишке ашырып эле калбай дагы, ар кайсы демократтык партия топтордун кызматташуу алгачкы мүдөсүн бекем сактап, жогору сапалуу өкмөт иштерине катышуучу партиянын куруусуна идеялык чырак мунара жана аракет өлчөм менен камдады. Биз 15-5 жылда улуттуу стратегиялык орундаштырууларга бекем ыктап, чет элдеги чоомун боордоштор мекенге кайткан чоомундар жана чет элде окугандарды илгери ынтымакташтырып, мамлекеттин жогору сапатта өнүгүүсү жана ата мекенин биртке келүү улуу ишин бүткүч менен жылыштатабыз. 3-сентябрь илмий коому Чунго Коммунисттик партиясы менен чогуу турууда, чогуу ойлоодо, чогуу иштөөдө бекем туруп, өзүндүк сала артыкчылыгын көрсөтүп, адепки жаңылык жаратуу жана алгылыкты өзөктүү илим техника өткөлүнө чабуул коюуну күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорлошуусун төртмөктөө сыяктуулар терең текшерип иликтөөгө өйрүлүп, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнөсөнүп өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашырууга күч кошот.
1: Баш шуже Ши Цзиньпин сөзүндө мындай бышыктады. Бир Чунго принциби жана 92-жыл кортук таарымда бекем туруп, калың тайбандык боордошторду ынтымакташтырып, эки өздүн алмаштыруу көмөктөшү жана жоорлушуу бөлүнгүсүн тереңдетип, эки өздүн өзүрө жалганып ортог жоорлушкан тарыхый тамырын терең казып, калың тайбандык боордошторду жүнгөчө замандаштыруу улуу иш үндүгүнө катышууга ынтымакташтырып, Чунхуа улутунун жаңы тарыхый шаңын чогуу жаратабыз. Баш шуже Ши Цзиньпиннің зары сөзі жаңы доордо партияны гүлдөндүрүп, мамлекетти күчтөндүрүүнүн программа мүнөздүү бюджети. Биз терең үйрөнүп изчилдештирип, партиянын саясий артыкчылыгы, уюмдук артыкчылыгын, элдик экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнүн күчтүү аракет энергиясына айландырып, эч термелбестен баш шуже көрсөткөн багытты болуп, батылдык менен күрөшүп алгалайбыз. Баш шуже Ши Цзиньпин вакыт күтүп турбайт, тарых күтүп турбайт деп ышыктап, бүт мамлекеттик ардут элин жаңы сапарда күрөшүп алгалап, жаңы доорго салым кошууга чакырды. Партия топсуз ишмелер 15-5 жылдык жоспорду эмерчиктеп, вакыт мени күтүп турбайт деген чукулдук сезими менен жумуш ордун тыканчыктап, көңүл коюп изденип, чоң кырдаалды көкөйгө түйүп, бийлик иштерин талкуулап кеңеш берет. Улутту гүлдөндүрүү салтанатына чогуу күч чыгарып, улут гүлдөнүү шаңынан ортог баарланат. Бүгүнкү 1-жыл ордени ээсинде аскерликтен кайткан 90 жаштуу карт жоокер Ван Ючан менен таанышабыз. Ал 18 жашында аскери ийинге барып, бышкан жөндөмдү ташалтып, арт артынан согушта көрүнүктүү кызматтарды көрсөткөн.

0: кесіп алмаштырғаннан кейін ал алғашқы мүдде ұйық міндетін ұнатпай қызмат көрсеттім деп текебірден бе қарапайым қызмат орнында партияға болған ақ жүректілігін сақтаған. Анхой Шаошен ауданында қабарчы Ваң Юйчаңды жолықтырды. 60 нече жыл алдында ал бірінші дәрежелі қызмат көрсеткен. Ушул жылдарда бұл іште баштамайға көңілінің тереңіне қатып келген. Ошонда бұл мүлде құпиялық айтуға болбайды. Құпиялықты түбелік сақтау керек. Ошондуктан бұл екі сыйлықты сандықтың түбінде нече 10 жыл бұлық еткірбей бекем сақтадым. 1936 жылы Ваң Юйчаң Анхой Шаошен ауданындағы бір кембағал диқан үйбүлөсүндө дүйнөгө келген. 18 жашында өз аңсоосу боюнча армияга катышып, аба армия жоокери болгон. 1958 жылы мамлекет 22-никте башкарылуучу бомба кошунун купуя куруп, Ваң Юйчаң аба армиясы 22-никте башкарылуучу бомба кошуну экинчи 3-чү ленге тандалып, башкарылуучу бомба кураштыруу сыяктуу кооптуу кызматтарга жооптуу болгон. Кычкыл тектештиргич эмнеден куралат? Нитрат кислота, сульфат кислота, фосфат кислота, бул күчү өтө чоң. Болгон тийип кесели күйдүрүп теш кылып коет. Аскери кош турмушуна жаңы эле көрүнүш калганда Ваң Юйчаң туруштук кошун бир купуя милдетти кабылдап башкарылуучу бомба менен нече ирет мамлекет мекиндик территориясына тийишкен эң жаңы типтеги U-2 жогору мекиндик чалгындоочу учагын тосмок болгон. Анын эч кандай тажрыйбасы жок болгондуктан түйшүктүү машыктанды. 10 000 реттен ашуун электенме машыгы аркылуу Ваң Юйчаң кошундагы биринчи даражалуу техник чеберине айланды. U-2 жогору мекиндик чалгындоочу учагынын изин куу үчүн ал кошунду ээрчип бүт мамлекеттин 10 өлкө району 20 000 километрден ашуун жердеги согуш майдандарында которулуп согушту. Ички Монголда 3 ай убакта бир киши да көрбөдүм. Суу ичмек болсок нече километр алыска барып суу алып келчүбүз. 1963 жылы 11 ай жана 1964 жылы 7 айда Ваң Юйчаң сапташтары менен чогуу жакын тез согуш аргасын жеңишти колдонуп аталган учакты атып түшүрдү. Учакты атып түшүргөн соң учак ылдый кулады. Бул жерде мейли тааныш болсун же тааныш болбосун көрүшкөндө сүрөт салып кол чабуулар чаап көңүлүбүз өзгөчө толкунданды. Аба чабуулунан сактануу согушу барышында көрүнүктүү натыйжа көрсөткөндүктөн Ваң Юйчаң шаң менен биринчи даражалуу кызмат көрсөткөн ар аскери ченин мөөнөттөн мурда өстүрүү ардак наамына ээ болгон. Ушул мезгилде алдагы жүнгө коммунисттик партиясына расмий мүчө болуп кирген. 1973 жылы Ваң Юйчаң 19 жылдык аскери кошун турмушуна кош айтып жергиликке кайтып келген соң бир карапайым товар сатуучу болгон. Партия саясаты муктаж болсо эмне кыл десе ошону иштейбиз. Мен бир кирпичмин, партия мени кайсы жерге которсо ошол жерге которулам. Армияда эмгек көрсөтүп атак даңкка берилбей партияга ак жүрөк болуп өзүмсүз салым кошу бул 90 жаштагы карт жоокер жазган бир коммунисттин ата мекенге берген жооп кагазы.
1: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу кырдаал саясаты желелеш баяннама берүү жыйналышынын 3-чү майдан баяннама берүү жыйналышы бүгүн Бейжинде ачылды. Адылия министрлигинин партиокорпа шужеси министри Хыроо мындай билдирди. Партия 18-чү курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитет мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкарууну 4 жалпы бетке стратегиялуу орундаштыруусуна киргизип күчтүү жылыштатып, мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жалпы түзүлүшү негизинен калыптанып, жүнгөчө социалисттик закон аркылуу башкаруу системасы үзгүл кемелденип закон аркылуу башкарылган жүнгө курулушунда тарыхый жетишкендиктер колго келтирилди. Хыроо мындай билдирди. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу негизин бекемдеп жалпы бетке күч жумшоодо алгылыктуу мезгил закон аркылуу башкаруунун негизин бекемдеп болжомду туруктандырып узакка пайдалуу болуун камсыздоо ролун ан сайын жакшы көрсөтүп элдин бейпил конучтанып чарбаны гүлдөндүрүүсүн камсыздап закон аркылуу башкаруу жолунда социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруп чыгууга туура келет.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билдирүүсүнчө 2026 жылы үчүн түркүмдөгү 2 зарыл куруш түрү жакында түшүрүлүп ашаанын узун мезгилде өзгөчө зыйым каржысынан жалпы 193 500 000 юан орундаштырылды. Муну менен быйыл 2 зарыл куруш түрү тизмесинин баары түшүрүлүп бүттү. Быйыл жыл баштан бери мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети байланыштуу салалардагы негизги башкаруучу тармактар менен биригип 800 000 000 юан орундаштырып 1417 олуттуу түр курулушун колдоду. Булар илим техникада жаңылык жаратуу, чаңжаң өрөөнүн экологиясын коргоп калыбына келтирүү, чаңжаң дарыясынын бойлугун олуттуу катуу негизги жабдуулар, шаар жер асты куур тору, үч түндүк курулушу сыяктуу түйүндүү салаларга байланыштуу. Ошону менен катар жоспор түзүү, саясат түзүү, түзүлмө механизмде жаңылык жаратуу сыяктуу чараларды бачым жылыштатып, темир жолго каржы салуу жана баакы механизмин кемилдендирип чаңжаң дарыясынын боюндагы шаардардын булганды сууну бир жактылык улуу акалуу үлгүзүү ысылаатын колдоп айыл чарба суу баа унурсал ысылаатын тереңдетүү сыяктууларды камтып эки зарыл курулуштун ар кайсы милдеттерин жогору сапатта жылыштатты.
1: Кабарчынын жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмесинин билүүсүнчө 6 айда жүнгө жүк ташмал кесибинин гүлдөнүү көрсөткүчү 50.6%, алдыңкы айдагыдан 0.3 боюнча жогорулады. Мында кесип жалпы мөлчөр көрсөткүчү уландуу жогорулады. Муктаж жагынан караганда жаңы буйрутма көрсөткүчү 50.3%га жетип, алдыңкы айдагыдан 0.1 боюнча жогорулады. Электрон машина жабдууларын жасоо, кабарлашуу жабдууларын жасоо сыяктуу жүк ташмал муктажы жогорулоо кырдаалы бир кыйла жакшы болду. Карыз салуу жагынан жылдыгынан караганда туруктуу мүлккө карыз салып бүткөн сомма көрсөткүчү 54.13% жетип, алдыңкы айдагыдан 0.12% жогорулады. Мында темир жол ташмал кесиби, авагаттуу ташмал кесиби, уур жол жеткирүү кесиби жана почто тез жолдомо кесибинин баардыгы 50%дан ашуун кеңирүү район аралыгында турду. Тайфун боруунун Мейшакынын таасиринен улам Гуаншинин көп жерлеринде сызыл күчтүү жамгыр жаады. Наньниндин көп суу сактагычында кооптуу абал көрүлүп, куткарып чукул жардам берүү бачымдатылды. 7-айдын 3-үнчү күнүнөн бери тайфун бороону Мейшакынын таасиринен улам Гуаншиде сызыл күчтүү жамгыр жаады. Айрым дайра өзөндөрүнүн суу орду тез көтөрүлдү. Бүгүн Наньнинг Хынжоу шаарындагы Лиолан суу сактагычы, Юмбяо суу сактагычында ташуу жана оюк абалы көрүлүп, Биньян ооданы Леован суу сактагычында суу ташуу абалы көрүлүп, төмөнкү агымдагы көптөгөн кыштак айылдарды суу басты. Наньнинг селден коргоону 3-үнчү даражалуу тең тарлашуусун 1-чи даражага жогорулатты. Учурда жергиликтүү чукул абалга тең тарлашуу сыяктуу байланыштуу тармактар кооптон арылтып куткаруу сыяктуу түрдүү кызматтарды бачымдатып улаш жайдырууда. Лиолан суу сактагычында көрүлгөн оор кооптуу абалга карата чукул тең тарлашуу министрлиги бүгүн Жунго Аннын кесиптик куткаруу күчүнөн 350 кишини жиберип, кабарлашууну текшерүү сыяктуу 130 жүрүш кесиптик жабдууларды алып, кишилерди издөө, нак майданда чалгындоо, апат абалын баалоо сыяктуу байланыштуу кызматтарды кулаш жайдырды. Болжомдо 6-чү күндөн 8-чү күнгө чейин Гуаншидеги күчтүү жамгыр сызыл жалгашып, мамлекеттик селден сактануу, кургакчылыкка тең тарлашуу колбашчылык баштабы бүгүн Гуаншиге каратылган селден сактануу 3-чү даражалуу тең тарлашууну 2-чү даражага жогорулатты. Суу иштер министрлиги бүгүн кеңеш өкүм кылып, жамгырдын таасиринен бүгүн саат 8-ден саат 14-кө чейин Гуанши Юйжаңда 2026 жылкы 1-чи номерлуу сел көрүлүп, Гуаншинин бүт чөлкөмдөгү 30 дайрада эскертүү сызыгынан ашып сел келген. Суу иштер министрлиги байланыштуу тармактар жетектеп, Юйжаң дайра агымы өрөөндөгү Байсы, Шижин суу сактагычын тескеп, жалпы 181 миллион куб метр сыя суусун тосту. Мамлекеттик өнүгүү жана Слат комитети борбор камчылыгынан чукул 100 миллион юан каржы орундаштырды.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо учурунда борбордук комитет үгүт бөлүм 77 мамлекеттик мекемесөлүк тарбиясында үлгү көрсөтүү базасына жаңы ат койду. Борбордук комитет үгүт бөлүм түрдүү маданият эстеликтери, уранды сыяктууларды коргоп экенин күчөтүп, көрөрмөндөргө карай төптөшкөн түшүндүрмө мазмуну жана экскурсия линиясын долбоорлоп, түрдүү формадагы тарбиялык маңызы зор элдик кыймылдарды дилгир кулаш жайдырып, мекемесөлүк тарбиясындагы жандуу сабакканаларды анын сайын жакшы курууну талап кылды.
1: Жакында Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы көп тармак менен биригип, коопсуз өндүрүштү законсуздарына соккуруп белгилемеге кайчыларын жөнгө салуу кызматын кулаш жайдырууну орундаштырды. Ар кайсы жерлерден кен, химия, өнөр жай, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу сыяктуу түйүндүү кесип салаларына берилип, коопсуз өндүрүшкө байланыштуу толумдуулукту же шарт талапты канааттандыра албоо, коопсуз өндүрүштө жалганчылык кылуу, ошондой эле жаман ойдо законго кайчылык кылуу сыяктуу законсуз, законго кайчы жоруктарды катаң текшерип бир жактуу кылууну талап кылды.
0: Кече кечте Жунго өкмөтү Венесуэлага камтыган алгач түркүмдөги жер тир апатынан куткаруу адамгерчилик сактык буюмдары Бейжинде чукул жөнөтүлдү. Бул жолу Бейжин убакыты бүгүн саат 20:00 Каракаска жетип барат. Ушул түркүмдөгү сактык буюмдар электр чыгаруучу мотору, суу тазартуу жабдуусу, жарытуу жабдуусу сыяктууларды камтыйт. Мындан башка түркүмдөгү апаттан куткаруу сактык буюмдары ар тартынан жөнөтүлөт.
1: Кече саат 21:00 Шаолаңдии суу сактагычынын суу орду жалгоо суу орду 215 метр айланасына төмөндөдү. Кум чыгаруу сүңгүчүнүн кум мөлчөрү ар куб метр 150 кг жетти. Бул Хуанхэнын суу буруу кум ташуусунун чордондук кум чыгаруу баскычына киргенден белги берет. Бул жолу бул жол кум чыгаруу 7-айдын 12-чү күнүнөн алды артына чейин жалганат.
0: Мамлекеттик аалам иштери идарасы бүгүн жарыялаган кабарында темин эки чалгындап өлчөгүч болжолу 400 күндүк 1 миллиард километрлүү планета куу сапарын баштан өткөрүп, чакан планета 2016 HO3 менен жеңиштүү тогошту. Ар 20 чалгындап өлчөөнү баштады. Чакан планетага жакындашуу барышында чалгында өлчөгүч чакан планетанын сүрөттүү сандуу маалыматына ээ болду. Артынан темин эки чалгындап өлчөгүч дагы чакан планеталарга карата ансайын кылдат ички 20 чалгындап өлчөөнү кадам сайын кулаш айдырып, үлгү алуу үчүн камылга көрөт.
1: Кече кечте Чаңжаң 8А ташуучу ракета Хайнан соода аалам иштер учуруу майданында жеңиштүү учурулуп, Ченфэн Жигуй 15-чү курпа жасанды жандоо үчүн белгиленген орбитага жеңиштүү жеткирди. Бул Чаңжаң 8А ташуучу ракетанын алгач жолу Ченфэн тор кураган жасанды жандоо учуруусу. Буга чейин Ченфэн жылдыздар түркүмүндөгү жасанды жандоо саны 238 көбөйдү.
0: Иран Ислам Республикасы агенттігінің 5-ші күнгі хабарына қарағанда, Иранның Қатарда түшті елшіханасының сауда істер кеңесі Қатардың байланыс тармақтарымен келісу арқылы Иран мен Қатар ортасындағы теңіз үсті сауда істерінің қалпына келгенін, Қатар Арлубис портының Иран тауарларын қайтадан қабылдауына бастағанын айтты. Мұнан мұрда екі мемлекеттің теңіз үсті сауда істер район қатарының құрылу сайынан үзілген. Исраиль зонисі Нетаньяху 5-ші күні АКШ мәлімет алаждарының сөзге тартусын қабылдағанда, өзі мен АКШ зонтының Трамп ортасында Иран мәселесі жөнінде жік сақталғанын жоққа шығарды. Нетаньяху дағы АКШ Иранның келісім түзсін, жә түзбесін, Исраиль Иранның өзі құралына ие болуына жол бермей тұрғанын білдірді. Ливан маалымат алаждардын 5-ші күнкү кабарына караганда, Исраиль армиясынын согуш учагы ошол эле күнү Ливандын түштүк бөлүк райондоруна чабуул койгон, ары көптөгөн чигере алкактарын жардырган жана очоор менен аткан. Исраиль армиясы ошол эле күнү Ливандын түштүк бөлүгүндө Ливан жөнжүдөн куралчандарын бир чакан группасына абада чабуул койгонун, ары жер үстүнөн жер астына чейин Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Алатур район Бофор тоосун жалпы этке тизгиндеп алганын айтты.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Орусия мамлекет коргоону министрлиги мындай деди. Орусия армиясы бүгүн Украина, Киев шаар жана Киев областындагы аскер өнөр жай керканалары ары энергия жабдууларына карата көлөмдүү соккурду. Мындан тышкары Орусия армиясындагы Днепро, Петровск областы сыяктуу жерлердеги Украина аскер учак жай база жабдуусуна соккурду. Украина жак бүгүн мындай деди. Киев шаарынын көп жерлеринде жарылуу доошу жаңырып, Киев областынын көп райондорунда Орусия жактын чабуулуна учурап, аталган областтын бир бөлүк темир жол бөлүктөрүнүн каттоосу чектемеге учурады.
0: Нефт экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 5-ші күнү билдирүү жарыялап мындай деди. ОПЕК кошулган негизги нефт өндүрүүчү 7 мамлекет 8-ci айда күнүнө орточо 20 ай түшүмүн 188 миң туң арттырууну чечим кылды. Муну менен негизги нефт өндүрүүчү мамлекеттер уда 5 ай түшүм арттыра турганын жарыялады. Талдоо түшмөлөрү мындай көрсөттү. Учурдагы эл аралык энергия базар кырдаалы татаал. Нефт өндүрүүчү мамлекеттер секиндеп илгерилөө оңгайында түшүмдү арттырып, базар болжомун тепетеңдештирип, нефт баасынын күчтүү термелөөсүнөн сактанууда.
1: Жогор температура сыяктуулардын таасиринде Франциянын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жерлерде токой өртү жайылды. Франциянын түштүгү Чыгыш Пиренес штаты өкмөтү 5-ші күн мындай деди. Өрт абалынын таасиринде жергиликтеги 10 миңдей кишини чегиндирүү талап кылынды. Франция ички иштер министри Нунес 5-ші күнү токой өртүнүн таасиринде бүгүн өткөргөн Франциянын велосипед менен айлануу жарышынын 3-ші жарыш бөлүгүндө жалпынын нак майданда жарыш көрүүсүнө тыйым салына турганын айтты.
0: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги 5-ші күнү жарыялаган баяндамасында көрсөтүлсүнчө, аталган мамлекеттин ушул жолку эбола илдетине жалпы аныкталгандар 1561 жеткен, мында көз жумганы 506. Баяндамада көрсөтүлсүнчө, араптада жаңдан көбөйгөн аныкталган ноокастын саны көбөйүүгө бет алып, коомдук конуштарда таралуу али уланууда. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Эжим маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делишат Түшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жеменей каттоо сакчыларынын AI акыл жөндөмдү көз айнекте ишке кириштирип, акыл идиректүү закон аткаруу жаңы моторун ачканы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң темир жолунун жайкы ташымалы башталып, 62 күндө мөлчөр менен 12,700,000 адам ирет жолоочу ташымалдай турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-июл орденинин ээси Окас Сулайманды тааныштырабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Бул эки күндө Манас ооданында уландуу 40 градустан жогору температурада аба ырайы көрүлүп, мунун таасиринде Манас мамлекеттик шаал бажер бакчасы суу районундагы суунун бууга айлануу мөлчөрү зор даражада артып кеткен. Шаал бажер бакчасы экологиялык суу толуктоо кызматын дароо баштап, шаал бажер экология системасы экологиянын кемелдүүлүгү жана функциясынын мүмкүнчүлүктүү сызылдыгын камсыздады. Манас мамлекеттик шаал бажер бакчасындагы суу толуктоо өстөңүнүн түшүргөзүндө өстөң суусу суу сиңбеси өстөңдү бойлоп шаал бажер аралык району өзөктү коргоо районуна үзгүлтүксүз агып кирди. Шаал бажерди башкарып коргоочулар суу баштоо өстөңүндөгү шак бутак чөптөрдү бөлүктөргө бөлүп тазалап, тосук түйүндөрдү шыдырлаштырып, суу жеткирүүнүн шыдырлыгын камсыз кылып, суу жеткирүүдөгү зыянды азайтты жана окшош болбогон караштуу райондогу жамынчы өсүмдүктөр куш түрлөрүнүн таралуу абалына негиз районго айрып, убакытка айрып, төп суу толуктоон жол коюп, баалуу суугучтар жашай турган район, камыштык байыркы шаал бажер, чабактарды көбөйтүп жетиштире турган тайыз алаптын суу иштетүү ажатын алдын кепилети кылып, көлдөтүп суу каттоо аркылуу суу байлыгын ысырап кылуудан сактанды. Манас мамлекеттик шаал бажер бакчасы башкаруу идарасынын башчысы Чаң Дьянкөн мындай деди. Жакынкы мезгилде жалгашкан 40 градустук жогору температура шаал бажер бакчасындагы суу районунун бууга айлануу мөлчөрүн көрүнүктүү арттырды. Биз илмий суу толуктоо эпкинин зоройтуп, суу бетинин калыбына келүүсү жана көтөрүлүүсүнө чыныгы кепилети кылдык. Азырга чейин биз 9 миллион куб метрге жакын сууну толуктап киргиздик. Манас мамлекеттик шаал бажер бакчасы дүйнөдөгү мезгил куштары көчө турган 3-чү номерлуу линияга жайгашкан. Мезгил куштарынын маңыздуу байырлоочу жана көбөйүү орду. Уландуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайы шаал бажердин суу ордун төмөндөтүп, өсүмдүк тобунун өндүрүш күчүн төмөндөтүп, экологиялык жөндөмүн төмөндөтүп, балык, суу жайынынын өсүүсүнө таасир жеткирди. Бул жерде экологиялык суу толуктоо аркылуу шаал бажердин суу көлөмү туруктуу калыбына келип, суунун айлануу жөндөмү сызыл күчөдү. Чаң Дьянкөн мындай деди. Быйыл шаал бажер бакчасында ак кытан, көк кытан, сур жабайы каз, балыкчы чардак, кара чулдук катарлуу мезгил куштары илгерки жылдардагыдан көрүнүктүү көбөйүп, азыр 30 миңге жакындашты. Азыркы экологиялык суу толуктоо шаал бажердеги өсүмдүктөр жана микро жандуулар катарлуулардын жашоо шартын өнүмдүү жакшыртып, мезгил куштарынын көбөйүүсү чөжөлөрүн багуунун алгылыктуу мезгилин жеткиликтүү азыктык кайнары менен камдайт. Биз кийинки карымда бул шаал бажер бакчасынын экологиялык чөйрөсүнө уланып көңүл буруп, сууну илмий өнүмдүү толуктап, мезгил куштарынын шаал бажер бакчасында жашоо турмуштун коопсуз, суу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилети кылабыз. Жакында чүйгүн даамдар шаарды каптады, түрдүү даамдар салтанаты башталды. 2026 жылдык Шинжаң ашпоздор майрамы жана ашпоздук жөндөм алмаштыруу жарышынын алгачкы жарышы Хотен айылдамасы Хотен кечки базары Хуанху дүкөнүндө өткөрүлдү. Хотен аймагындагы чүйгүн даам керканалары, кесиптик мектеп окутуучу окуучулары бир жерге чогулуп, ашпоздук жөндөм үстүндө ой бөлүшүп, тажрыйба алмаштырып, ашпоздук нактылуу жумуш деңгээли жагында бир сахнада жарышка түшүп, көпчүлүккө бир майдан чүйгүн даамдар салтанатын тартуулады. Акакташ тиш чукур кебеп, тайзи палоосу, түрдүү чүйгүн даамдар көздүн жоосун алып, кыймылнак майданда жарышка катышкан чеберлер тартиптүү түрдө материал даярдап, казанда бышырып, жарыш эрежеси боюнча куурма даярдоону аяктады. Баалоочулар нак майданда даам, форма, жумуш өлчөмү катарлуу өлчөмдөр боюнча бири бирден номур коюп, жарыштын номур коюу маалыматын бүт барышта тең арымда эстелик алды. Айланадагы журчулук арымын токтотуп, түрдө өзгөчө чүйгүн даамдарды даярдоо тартибин көрүп, Хотендин өзгөчө куурмалары, өзгөчө кебеп жана праниктерди бышыруу технологиясын жакын аралыктан ээледи. Хотен кесиптик техника шөөнө жүнгөчү батышча праник технологиясы кесибинин жооптуусу Сун Тянлан мындай деди. Мен жетекчи окутуучу жана жарышка катышуучу салакаты менен жарышка катыштым. Чыгарман болсо бир түрдүү түстүү кыйгыл праник, табигый мөмө жашылча талканын тандап иштетип, түсүн теңшеп, жөрөлгөлү кыйгыл бышыруу технологиясына бекем туруп, форма чыгаруу жана түс шайкештирүүдө жаңылык жараттым. Жарыш өз жөндөмдү такшалтат жана өзүм үлгү болуп, нактылуу аракетим аркылуу жарышка катышкан окуучулардын жүнгөчү праник бишүрүү өнөрүн тереңдештирүүсүнө түрткү болуп, жарыш аркылуу окуучулардын нактылуу жумуш жөндөмү жана басымга тең тарлаштыруу жөндөмүн өстүрүүнү үмүт кыламын. Мен нактылуу тажрыйбамды алып келип, окуучулардын өсүп жетилүүсүнө дагы да жакшы жетекчилик кыламын.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесиги.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8'den 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктар угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү уланта азырдактуу оормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөбүздө жемен айгаттоо сакчыларынан AI акыл жөндөмдү көз айнекте ишке кириштирип, акыл идиректүү закон аткаруу жаңы моторун ачканы жөнүндө айтып беребиз. Акыл идиректүү сакчы иштери курулушун сызыл тереңдештирип, жол каттоосу боюнча закон аткаруу өнүм жөндөмүн өстүрүп, закон аткаруу аракетин калыпташтыруу үчүн жакын күндөрдөн бери Жеменей Оодандык Коом Коопсуздук Идарасы каттоо башкаруу чоң отряди AI акыл жөндөмдүү көз айнек закон аткаруу жабдуусун жалпы бетке иштетип, илим техника аргалары аркылуу караштуу райондун жол каттоо коопсуздугун башкаруу кызматына күч кошуп, жол коопсуздугу коргоо чебин бүт күчү менен бекемдеди. Бул жолу ишке кириштирилген AI акыл жөндөмдүү көз айнеги жогору тунуктукта сүрөткө алуу, акыл жөндөмдү айырмаландыруу, нактылуу убакытта жеткирүү катарлуу жөндөмдөрдү бир тул кылган алдыңкы AI эсептөө аргасы жана коом коопсуздук каттоо башкаруу арткы өрүш сандуу маалымат кампасына таянып, жол каттоо законуна кайшы жоруктарды тез айырмаландыруу төп алдын сигнал берүүнү ишке ашырат. Милдет аткарып жаткан эл сакчылары, жардамчы сакчылар бул жабдууну тагынып, чалгындап текшерүүнү кулач жайдырганда өтүп бара жаткан автоунаалардын номур тактасы, айдоочулардын өң маалыматын ар убакыт көз ирмемде сандуу маалымат кампасы менен салыштырууну аяктап, мөөнөт өтүп кетсе дагы текшере албастык, жалган номур тактасын илүү, окуя чыгарып качып кетүү, айдоочулугу күбөлүгү жок унаа айдоо катарлуу түйүндү каттоо законуна кайшы жоруктарды төп айырмаландырат жана үндүү эскертме берүү аркылуу маалында эскертип, бир жагынан чалгындап текшерүү, бир жагынан айырмаландыруу, бир жагынан бир жактылуу кылууну ишке ашырды. Жеменей Оодандык Коом Коопсуздук Идарасы каттоо башкаруу чоң отрядынын орун басары чоң отряд башчысы Дюджиган мындай билдирди. Жөрөлгөлүү закон аткаруу менен салыштырганда AI акыл жөндөмдүү көз айнегинде закон аткаруучу кызматкерлердин закон аткаруу терминалын колунда кармоосунун кереги жок. Милдет аткара турган сакчы күчтөрүн өнүмдүү жеңилдикке чыгарып, жолду чалгындап текшерүү өнүмү өстүрүлдү. Айрыкча саар, кечки жогору белес мезгили, түйүндү жол бөлөктөрүн башкарып тизгиндөөнүн барышында законго кайчы көмөскө упурталды тез темпте иретке тургузуп текшерип, каттоо тыгынын азайтканы болот. Ошон менен бирге жабдуулар закон аткаруунун бүткүл барышындагы үн сын материалдарын тең арымда эстеликке алып, законго кайчылык кылуу далилдерин кемелдүү туруктуулаштырып жана закон аткаруунун адилеттүү болуусуна кепилетик кылды жана закон аткаруу тартибин өнүмдүү калыпташтырып, доогарлердин закондук

укук таламанчыны коргоду. AI акыл жөндөмдүү көз айнегинин ишке кириштирилүүсү катуу законуна качы түрдө башаламандыктарды өнүмдүү чочутуп, жолду закон аткаруу өнүмү жана төптүк даражасын чыныгы өстүрүп, караштуу райондогу жол жүрүү тартибин дагы калыпташтырып, жол каттоо коопсуздугу айнары коргоону чебин бекемдеп, кийинки дайымдуулашкан илим техника боюнча закон аткарууга мыкты негиз салды.

Бир үз уланта азырдактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң турмак үздө Синжаң темир жолунун жайык ташымалы башталып 62 күндө мөлчөр менен 12 миллион 700 миң адам ирет жүргүнчү ташымалдай турганын тааныштырабыз.

7 айдын 1-чи күнү жалпы 62 күндүк темир жол жайык ташмал жумушу башталды. Синжандан темир жол тармактары болжолу менен 12,700,000 адам ирет жүргүнчүн өтүп, 2025 жылкы жайык ташмалдан 1,9% артат. Быйыл жайык эс алууда жүргүнчү агыны тез артып, зор мөлчөрдөгү жүргүнчүлөр агымынын убакты узак жогору чеги көп. Соңку мезгил алдыңкы мезгилден жогору Синжан ичинде өлкө аттап агуу бет алуусу көрүнүктүү болуу, поезго олтурарлык узак болуу, жүргүнчүлөрдүн биригип сапарга чыгуусу быркыйлап көп болуу сыяктуу өзгөчөлүктөр жарыкка чыкты. Божомол менен 6 айдын соңунан 7 айдын 15 күнүнө чейин жогору орто башталгыч мектептердин жайкы каникулуна тарап үйүнө кайтуу менен туугантылай турган, саякаттай турган жүргүнчүлөр агын артып, жайкы каникулдогу биринчи жүргүнчүлөр агымынын кызуу мезгили калыпташат. 8 айдын 15 күнүнөн 9 айдын башына чейин саякаттай турган жүргүнчүлөр агыны менен окуучуларды мектепке кайтуу, жаңы окуучуларды мектепке келип тизимделүүсү жана туугандарына жороо болуу сыяктуу жүргүнчүлөр агыны зор даражада артып, жайык каникул мезгилиндеги экинчи жүргүнчүлөр агымынын кызуу мезгили калыпташат. Айрыкча 8 айдын соңунан 9 айдын башына чейин мектепке кайтуучу окуучулардын поезго олтуруу муктаж артып, Шанхай, Вучан, Шанчжоу сыяктуу Синжандан чыгуу багытындагы сапар муктажы биргыйла чоң болот. Жайкы ташмалда сапарга чыгуу мыйзам менен өзгөчөлүгүнө негизделгенде Синжан темир жол тармактары 3-чү мезгилди 86 жуп каттоо каритасын аткарды. Мунун ичинде Синжанда 58 жуп, өлкө аттаган 28 жуп поезд негизинде Бейжин батыш вокзалы, Шанхай, Вучан, Чонгчин, Чыңду, Ланжу батыш вокзалы сыяктуу өлкө аттаган 11 жуп убактылуу жүргүнчүлөр поездун каттатуу пландады. Кулжа, Көйтүн, Карамай, Чиханзе, Курла, Кашкар сыяктуу Синжан ичиндеги багытта 17 жуп убактылуу жүргүнчүлөр поездун каттатып, жүргүнчүлөрдүн жүрүм турум муктажын канааттандыруу пландалды. Кийин темир жол тармактарда жүргүнчүлөр агымынын абалына карай убактылуу жүргүнчүлөр поездунун каттоо жоспорун маалында ишке кошуп, ташмал курбатын бирдемже арттырат. Синжан саякатынын думандуу мезгилинин келүүсүнө эрчий, Синжандан темир жол тармактары саякат арналуу поезд каттоо эпкинин арттырат. Жайык ташмал кезинде 28 саякат арналуу поездун каттатууну пландады. Мунун ичинде даңктуу маркелүү арналуу поезд Синдонфан тез жүргүнчүлөр поездунан 4 кезек, Тяншан номерлуу поезддан 3 кезек каттап, мамлекетибиз ич сыртындагы саякатчылардын сапар муктажын күч салганын аттандырат. Арналуу поезд сапар менен бирге калайкалыктын салтанатын сезинүү, балдар менен саякаттоо, ысыктан сактануу, күтүнүү сыяктуу көп кайнарлуу негизги темасындагы мазмундарды шайкештирип, автоунаа менен бирге тейлөө жүргүзүүчүлөрдү септеп, бүт барышта саякатчылардын жүрүм турумун камсыздандырууну ойдогудай иштеп, маданият менен саякаттын шайкешип, жогору сапаттуу өнүгүүсүнө дем берет. Жүргүнчүлөрдүн жакшы сапар туюнуусуна үйрүлүп, бүт Синжандагы поезд вокзалдарындагы поезд күтүү залындагы аба теңсегич, лифт, белет текшерүү эшиги, электрлүү чай кайнатуу очогу, тазалык бөлмөсү сыяктуу тейлөө жабдууларын алдын ала дайындап, жайык ташмалдын кезинде жүргүнчүлөрдүн иштетүү муктажын канааттандырат. Поезд вокзалында поезд алмашуу, поезд олтуруу, поезддан түшүүгө жетекчилик кылуу белгисин жакшылап, бекетке кирүү озуу, тейлөө жүргүзүү өрүшү, автоматтык белет сатуу машинасы сыяктуу жерлерге көптөп киши жөнөтүп, жетекчилик кылуу, тейлөө жүргүзүүнү күчөтүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусунун быргыйла шыдыр, оңтойлуу болуусуна мүмкүндүк жаратат. Жакынкы мезгилден бери бүт Синжандын аба температурасынын токтоосуз көтөрүлүшүнө эрчи, ар кайсы вокзал орундары, вокзал, поезд, азык түлүк тазалыгын башкарууну күчөтүп, ысыктан сактануу сыяктуу чукур абалга теңтерлештирүү дарыларын толуктап, чукур абалга теңтерлештирүү бир жансылык кылуу жоспорун кемелдендирип, жүргүнчүлөрдүн коопсуз тартиптүү жүрүшүнө бар күч менен кепилеттик кылды.

ардат ормандар берүүбүздү улантабыз. Таттуулуу аттар түрмө көздө 1-июл орденинин ээси Окас Сулайманды тааныштырабыз. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Синжандан келген Окас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1-июл орденине кол жеткирди. 40 канча жыл ат үстүн турак дары сандыгын шери кылган Окас Сулайман ызгарлуу суук саратан ысыкка карабай малчылык районундагы боз үйлөрдү аралап доктурлардын мээр махабатын айгинелеп партиянын алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин үнсүз бекем түшүндүрүп чек ара районунда халыктын ден соолугун коргоду. Чагантукай аудандык малчылык районунда Окас Сулайман деген доктурдун атын журчулуктун баары билет. Өзүн эс алыга чыкпас доктур деп атаган 71 жаштагы ал азыр дагы аксыз оору мүнөздөрүнүн биринчибинде талыкпай жумуш иштеп келет. Окас Сулайман партия 1-июл орденинде эң жогору даңкты мага берди. Мен аябай толкундандым. Мен иштеген бул кызматтар партия менен өкмөттүн колдоосунан айрыла албайт, малчылардын моюндоосунан дагы да айрыла албайт деди. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттык сактоо мектебин бүтүрүп, батымдуулук менен Барлык Тоос этегиндеги малчылык району биринчи чебине барды. Окас Сулайман журчулук менен жаш экенимди көрүп, эми гана окуу бүтүргөн бул жигит оору көрө алабы, оорун эмдеп аяктыра алабы деп күмөндөндү. Эгер китепте жок татаалуу ооруларга жолуксам, кечте оору көрүп кайтып келгенден кийин доктурлук китептеримди оодарып, дарылоо долбоорун караштырып, баардык аргаларды колдонуп көпчүлүктүн оорусун эмдөөгө чымыркандым деди. Бийик Тоо малчылык районундагы малчылар суу чөптү кубалап конуштанган. Окас Сулайман атты минип дары сандыгын артынып кыштан нөлдөн төмөн 40 градустук кычыраган суукка жайдагы тамыз ысыкка карабай ири буйру тоо жолунда жүрүп тез дайра агымдарды кечип малчылардын үйүнө барып кыдырып оору мүнөздөдү. Кээде түн ортосунда чукул ооруга туш келет. Бир жолу түн ортосунда 60 канча жаштагы бир карыя кокус ооруп калат. Окас Сулайман дароо атка минип түндөлөп барат. Мындай чукул ооруну ал мурда көрбөгөн. Ал дарылоо китебин караштырып олтуруп айласын табат. Ал эң соңунда түтүкчө таап сийдик жолуна киргизип оозу менен сийдикти акырын акырын сооруп чыгарып таштайт. Кыш кетип жай келип дегендей күндөр кайталанып ал жалпы куткарган дарылаган Окас 100 000 адам иреттен ашып канча миң кооптуу оор ооруларды жеңиштүү куткарып 3200 ашуун ымыркайды дүйнөгө алып келди. Чагантукай ауданынын Чагантукай мал фермасы мал чарбачылык 2-нчи кыштагынын тургуну Алгар Айкан бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулаймандын жанын куткарганын унутпады. Ал мындай деди: 1987 жылы 11-нчи айда мен бала төрөгөндө Барлык Тоосундагы кыштоодо болчубуз. Кезинде төрөтүм кыйын болуп, балам төрөлгөндө үн чыкпай калган. Баланын оозундагы нерселерди доктур оозу менен шымырып алганда балам ыйлап жиберди. Окас доктур балам экөөбүздү куткарып калды. Мен ага аябай чоң рахмат айтам. Ал киши элге тейлөө жүргүзүүчү жакшы доктур. Кесминен алектенип бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулайман мамлекеттик саламаттык сактоо системасындагы чыгаан кызматкер, мамлекеттик 1-май эмгек медалы, мамлекеттик улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке сыяктуу көптөгөн ардак наамдарга ээ болгон. 2015 жылы 4-нчү айда ал Чогантокой аудандык мал чарба доктурканасынан эс алууга чыгып, Окас ден соолук тейлөө үйүн куруп, коомдук конуш менен Тоо районундагы малчыларга уландуу тейлөө жүргүзөт. 2023 жылы Окас Сулайман баш болуп, Окас ден соолук боюнча элге нарып жеткирүү аракети ыктыярчылык тейлөө түрүн баштап, курган ыктыярчылар кошуну өнүгүп 350 адамга жетип, жалпы кулач жайдырган ден соолук лекциясы 1500 майдандан ашкан. Бүгүнкү күнгө чейин Чагантукай аудандык мал чарбачылык доктурканасындагы 20 канча дарылоо кызматкери дарылоо күчүн улап, жыл бою мал чарбачылык райондоруна барып оору көрүп, дары дармек жеткирет. Чагантукай аудандык мал чарбачылык доктурканасынын башчысы Ансай Мураткан: биздин иштеген бардык кызматыбыз бүт зээнибиз менен эл үчүн тейлөө жүргүзүү түшүнүгүбүздү айгинелеп, калайыккалыкты эмдөө жагынан камтамасыз кылууга мүмкүндүк жаратуу деди. 2021 жылы Окас Сулайман өзүнүн чакан короосун доктурлук менен алектенүү эстемеси көргөзмө сарайын өзгөртүп, азыркыга чейин жалпы 50 000 адам иреттен ашуун көрүүчүнү кабылдады. Окас Сулайман: ар кандай ишти иштегенде зээн коюп иштеймин. Бүт зээним менен эл үчүн тейлөө жүргүзөмүн. Ден соолугум жар берсе эле мен токтоосуз жалгаштырам.

Haberi mi dedim. Ардактуу ормандар, жогоруда татыктуу аттар түрмө көздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешик матуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен дилишат түйшүн алуу улуп бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио

0: телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

959 өң таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Айай саламаттык үйү көргөзмөнү жандандырды. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт? Муздаткыч эшигинин кайганынын суутуу өнүмүн ачар болсо бекемдигин кандай өлчөө керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми бүгүнкү саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. 90 секундтук өң таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Аяй саламаттык үйгө көргөзмөнү жандандырды деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Тогузунчу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсү Харбин өнөө жай илимдери Тянью машина адам тобу көргөзмө сарайындагы аяй саламаттык үйүндө. Сынак кылуучулар тек камера алдында турса эле. Кыска гана 90 секундто бир парча ичке саламаттык текшерүү докулаты автоматтык пайда болот. Бул карайлым техника көптөгөн көрөрмөндөрдү армын токтотуп сынак кылууга электирип, көргөзмө нак майдандагы кишилерди электире турган дака кылуу түйүнүн айланды. Аяй саламаттык күчүү көргөзмө районунда негизги түшүм Тянью Тяньян жасалма акыл жөндөмдү саламаттык текшерүү машина адамынан башка дагы графит алкин жасалма жоро аалам боштугу бөлмөсү. Аяй тили оору мүнөздө аспабы, бет оору мүнөздө аспабы, биологиялык энергия өлчөө аспабы сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы саламаттык жабдуулардагы кишилердин жактыруусуна ээ болду. Сынак кылуучулар арт-артынан катарда туруп, илим техниканын зор саламаттыкка күч кошуусу алып келген ыңгайлуу жана төптүгүн чөкмө ыңгайында сезинди. Кызматчылар нак майданда бул системанын Харбин өнөр жайда ашуусунун күчтүү илим изилдөө иш жүзүндөгү күчүнө сөөнүп, жөрөлгөлү саламаттык текшертүүдөгү татаал тартиптерди бузуп таштаганын тааныштырды. Бул система өң белгиси тил сүрөттөөсү сыяктуу учурларды жыюу аркылуу аяй чоң сандуу маалымат анализи жана жүнгө эмчилиги адистери акылдуулар кампазына бирлештирип жүрөк ыргагы, кан басымы, кандагы кычкылтек сыяктуу көп түрдүү көрсөткүчтөрдү өз ичине алган саламаттык баалоо докулатын тез темпте чыгарып бере алат. Ан сайын тилге алгуу арзый турганы болсо, бул системада текшерүүгө болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу даарылаганга болот. Доколат чыгаруу менен бирге системадагы шаярымда өзгөчө физикалык даарылоо долбоору жана жоңуй даарылык чайы сыяктуу ички сырткы теңшөө сунушу менен камдап, текшерүү, баалоо, алдын алуу тизгиндөө, башкаруудан турган бүт барыштуу саламаттык тейлөөсүнүн жабык алкасын чыныгы жаратат. Жалаң жабдуу көргөзмөсүнөн бир ай алдама ыңгайындагы саламаттык күтүнүү чечүү долбооруна чейин. Харбин өнөр жай илимдери Тяньюу айыл жөндөмдүү акыл жөндөмдүү денечени аракеттендире турган акыл жөндөмдүү саламаттык күтүнүү түшүнүгү менен жогору сапаттуу даарылоо саламаттык күтүнүү байлыгын колго келтирди. Көргөзмө сахнасында бул аяй саламаттык үйү жүнгөнүн акыл парасат жасоочулугунун саламаттык күтүнүү саласындагы катаң негизге иш жүзүндө күчүн чагылтырып эле калбай дагы нопстун картайышына каршы туруу жалпы эл саламаттыгын башкарууга түрткү болууну алдын көрүүгө ээ илим техника үлгүсү менен камдады.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 90 секундтук өң таануу аркылуу саламаттыгын билгенге болот. Аяй саламаттык үйгө көргөзмөнү жандандырды деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү. Бизде эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген сабаттуу сүйлөп беребиз. Биз ар күнү сүйлөйбүз. Сүйлөө темпинин тез акырындыгы, интонациянын жогору төмөндүгү, адас сөзүнүн аз көптүгү, иш жүзүндө чоң мээ, организм

болуп доош пардасынын аракети кедириге учурап дооштун аныктык даражасына таасир жетет. Андан башка ар түрдүү себептер келтирип чыгарган нервдин жаракаттануусу дагы доош пардасынын аракетин кедириге учуратып доош чыгарууга таасир жеткирет. Эгер үнү бүтүп 2 аптадан ашып кетсе доош пардасы ак дагы кекиртек өсмөсү жана нерв системасы ооруларынан сергек болуу керек. Экинчи, бат-бат ын-ын кылуу. Чоң мээнин сөз алуу өнүмү төмөндөгөндө тек интонацияга сөөнүп ой жүгүртүү боштугун толтурат. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө кургак аңгеме салганда толтурулган сөздөр өтө көп болуп кетсе, себепсиз токтоп калуу көбөйүп кетсе, 3 жылдан 5 жылга чейин мурун эстик оорусуна чалдыгуу пурталын алдын өкүм кылганга болот. Эгер сөз издегенде минутуна токтоп калуу салыштырмасы 12%дан ашып кетсе, жеңил даражадагы тааным кедергиси оорусуна чалдыгуу пурталы 2.7 эсе жогору болот. 3-чү, сүйлөгөндө деми тартылуу. Эгер сүйлөгөндө доошу белгисиз абалда уландуу төмөндөсө, доош чыгаруу кыйындашкандай сезинсе, сүйлөгөндө ачык деми тартылса, өнөкөт бөйрөк алсыроо, өнөкөт тосулуу мүнөздүү өпкө оорусу сыяктуу оорулардан сергек болуу керек. Доош чыгаруу күчү өпкөдөкү аба агымы жагынан козготулат. Эгер жүрөк өпкөнүн жөндөмү жетерлүү болбосо, диафрагмма булчуңунун жогоруга көтөрүлүшү алсыздоо болсо, тыныгалуу булчуңунун кан менен камдалуусу жетерлүү болбосо, өнүмдүү аба өткөрүү мөлчөрү азайып кетсе, доош чыгаруу кыйын болуу, сүйлөгөндөкү доош уландуу төмөндөө абалы көрүлөт. Оор барышы канча оор болсо, доош күчүнүн алсыз доошу ошончо ачык болот. Ар бир ооз сөз сүйлөсө, бир эс алат. Бир ооз сөздү дагы толук айтканга болбойт. 4-чү, кеп сөз ачык болбостук. Мээ кан тамыр тосулуу, мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорулары, Паркинсон оорусу, Алцгеймер оорусу сыяктуу нерв чегинүү мүнөздүү оорулардын баарысында кеп сөз ачык болбостук белгилери көрүлөт. Мээ кан тамыр оорусунда дайым бут кол шалдыроо, жаак, маймак болуп калуу сыяктуу оор белгилер көрүлөт. Паркинсон оорусунун окастарында тыбыш төмөндөө көрүлөт. Алцгеймер оорусунун окастарында сөз табуу кыйын болуу көрүлүшү мүмкүн.

5. Дооч нормалсыздыгы. Сөйлөгөндөкү дооч бирде жогору бирде төмөн болуп, нерп мүнөздүү дооч чыгаруу кедерге учурууда көп көрүлөт. Дооч чыгаруу мүчөлөрүндөкү булчуңдардын жерүсү шал болуусу, аракеттин шайкешүүсү кедерге учурашы сыяктууларды келтирип чыгарат. Бул мээ кан тамырсы, баш ич өсмөсү, сезгенич, көп козголо турган катышуу, оор даражадагы булчуң жансыз болуусу, Паркинсон оорусу сыяктуу оорулардын сигналы болуусу мүмкүн. 6. Интонация түз болу. Сөйлөгөндө бүт барышта биз бир интонация кемчил, жогору болбостук, кудум бир телеграмма жолдоо аппаратына окшош болу. Бул мүмкүн депрессия сигналы болуусу мүмкүн. Байланыштуу тажрыйбалар мына муну сыпаттады. Депрессия оорусу оокастарынын доошунда жансыздык, түшүү жана жогору болбостук өзгөчөлүгү көрүлөт. Бул руханий аракет акырындоо, кызыгуусу кемчил болуу сыяктуу оору белгилеринин доошундагы белгиси менен шай келет. Кээде өзгөрүп турат, кабатырлануунун ажаты жок. Кыска убакыт ичинде калыбына келе турган өзгөрүш көп абалдарда нормал болот. Мисалы, тумоо болуп калуу, көп сүйлөгөндөн кийин үнү бүтүп калуу, эл алдында нутук сүйлөө, нак майданда пикир жүргүзүү сыяктуу татаал милдеттерде кээде ээ дегендей толтурма сөздөрдү иштетүү, кысылып калуу тааным жүгүн чоң болгонунун белгиси. Картайгандар кээде чет жерлердеги адам аты, жер аттарын эсин ала албайт, бирок азыраак эскерткенден кийин эле эсин алат. Бул тек эсте кармоо темпинин акырындап кеткенине болот. Бул эч качан мүчө мүнөздүү жаракаттануу эмес. Кээ бир тынычтандыруу дарыларды ичкенден кийин кеп сөз ачык болбоо, сүйлөө темпи акырындоо, сөз табы кыйындашуу абалдар дагы көрүлүшү мүмкүн. Күмөндүү сигнал көрүлсө үй бүлөдө күзөтүү. Эгер тегинде сөз шыдыр болсо, жакынкы 1-3 айда барган сайын нормалсыздык көрүлөт. Мисалы, толтурма сөздөрдүн элиген салыштырмасы көрүнүктүү жогорулайт. Чөйрөнү бышык билгенде эркин аңгемелешкенде бат-бат кысылып калат, токтоп калат. Мурда бир тыныкта эле 0-20 чейин санаганга болот эле. Азыр аралыкта бат-бат тынык токтоп калат. Сөздү унутуп калуу күтүүсүз көрүлүүдөн араптада көп жолу пайда болууга өзгөрөт. Эскертүү аркылуу дагы эсин ала албаса, күндөлүк күзөтүүгө туура келет. Күзөтүү мезгилинде иштиктүүлүк менен доочту гимнастика алып барса болот. Мисалы, декламация кылуу машыгында ар күнү гезитче китепти 10 мүнөт үндү окуу, катты ачык окуу, сүйлөө темпи текшип алуу, сезим интонациясы болуу талап кылынат. Бул чоң мээни чыныктырат. Чабыты келгенде сүрөттө ар кандай бир нерсе, мисалы бир алманы көргөндө 30 секунд ичинде аны түс, форма, даам, байланыштуу эсте кармоо сыяктуу көп

дөн сүрөттөп телекураштыруу жөндөмүн ашыктандыруу керек. Кообу жогору сигнал болсо тезден докторга көрүнүңүз. Төмөндөкү 4 түрдө теле өзгөрүш болсо каалаган бирөө көрүлсө дароо докторго көрүнүү керек. 1. Кепсөз нормалсыздык уландуу канча жолу уланса. 2. Оор белгиси барган сайын оорлошуп анда-санда көрүлүүдөн бат-бат көрүлүүгө, ар пикир алмаштырууга таасир жеткиргөнүксө. 3. Нормалсыз кайчылашма көрүлүү пайда болсо, мисалы, бир эле убакта толтуруу сөздөрдү көбөйүп кетүү, көп сүйлөө темпи күтүүсүз төмөндөө, интонациясы текши болуу же башка дене нормалсыздыгы кошулуп келүү. Мисалы, эсте кармоо деңгээли күтүүсүз төмөндө, сыртка чыкканда жолдон азып калуу, аракет акырындоо, азык-түлүктө көп какап жөтөлүү сыяктуулар. 4. Күтүүсүз сүйлөй албай калуу, күтүүсүз башкалардын сөзүн түшүнө албастык, күтүүсүз кеп сөзү ачык болбостук, мээ кан тамыр тосулу сигналы болушу мүмкүн. Ошого тезден докторго көрүнүү керек. Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели турмөгү бүздө. Эмне үчүн шыдыр сүйлөй турган киши окшош жаштагыларга караганда узун өмүр көрөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

кылган тааз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө муздаткыч эшигинин кайгуанынын суутуу өнүмү начар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бир парча төрт А кагазын алып муздаткычтын эшигинин ачык жерине кыстарып эшикти бекитүү. Кагазды оңой эле тартып чыгарганга болсо жапсарлагычтын эскерип кеткендиги тазалоо же алмаштырууга туура келе турганын түшүндүрөт. Эгер тартып чыгарганга болбосо жапсарлагычтын жакшы экендигин түшүндүрөт. Жетинчи айдын башында аба ысык болгондуктан муздаткычтын иштетилүү саны зор даражада артып, суусундук, морозина, ашып калган куурмаларды бат-бат алып, суук аба үздүксүз сыртка чыгып кетет. Эгер жапсарлагыч бекем болбосо, компрессор уландуу айлануу аркылуу төмөн температураны сактоого туура келет. Муну менен төк коромжусу артып, азыктыкты жаңы боюнча сактоо өнүмү дагы төмөндөйт. Кагаз менен өлчөө эң жөнөкөй өзүн текшерүү аргасы. Төрт А кагазын жарым каттап муздаткычтын эшигинин төрт бурчуна коюп, бир жолунан өлчөйбүз. Эгер белгилүү бир жердеги кагазды жеңил тартса эле сыйрылып чыгып кетсе, бул жердин жапсарлагычынын жакшы эместигин түшүндүрөт. Көппөлүк жапсарлагычынын бекем болбостугу эскирип калгандык эмес. Кайра разинке тасмага азыктык калдыктары же чаң тозоңдор кысылып калып, шимиргенге болбостукту келтирип чыгарат. Эски тиш чоткесин тиш пастасына тийгизип, катмарларды чоткелеп жууп, анан ным сүлгү менен сүртүп кургатсак, жапсарлагычтын чыңдыгы калыбына келет. Эгер жууп болгондон кийин дагы эле бекем болбосо, анда жапсарлагычты алмаштырууну ойлошу керек. Бүгүн бир парча кагаз менен муздаткычтын эшигин өлчөп көрүңүз. Эшикти бекитүүдө күч коромжулай турган сезим жок болсо, төк акчасы дагы үнөмдөлүп калат.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө муздаткыч эшигинин кайганынын суу төнүмүн ачар болсо, бекемдигин кандай өлчөө керек деген сабатта айтып бердик.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурга аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комол шаарынын өрүгү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Каракаш ооданындагы 2000-жылдан кийин туулган жаш Билал Турсунбакы тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскерди кылды. Синжан коонуп поезд менен ар кайсы жерлерге ташылды. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыз абонтор терминалы Слуша Теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Тақты ормандар тамыз ысық мезгілінде Қомыл шарына қарғас өрік бағында мол түшім қолығы келтіріліп, түрді өріктер чордонды базарға салынды. Өзгөчө нур жана жылуулукка сөйүнүп, бул жердеги өрүктөр чоң даамы жакшы болуп, жаңы мөмөлөр мамлекеттин аргачылдарына сатылды. Интернетте буйрутма талоону үзүлбөй, дыйкандар бактан чыкпай эле өрүктөрүн сатып чыгарышты. Биз бүгүнкү айлык ыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Комол шаарынан өрүк сатып алганын тааныштырабыз.

Жакында Комол мамлекеттик айылжар байлым техника бакча районуна киргенде Комол шаары Рөмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин 500 мо өрүк багында алтын түстү кызарган өрүктөр шагын ийип саарка саат 6:00 өзү жумушчулары баг арасында жүрүп айыруу себетке салуу ташымалдоо иштерин тең арымда илгери сүрдү. Уруп салуу районунда он канча киши жумуш бөлүшү боюнча мөмөлөрдү ормолоп аябай шашылыш болду. Кумул шаары Рүмбаң дыйканчылык токоочулук мал чарбачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ванган мындай деди. Быйыл өрүктүн сапаты аябай жакшы болду. Бир тал өрүктүн салмагы 20 граммга жетип, соодагерлер аябай жактырышты. 1.5 ай мурда соодагерлер өрүк багыбыздагы өрүктөрдүн баардыгына алдын буйрутма берди, баасы аябай жакшы болду. Бул бакты 5 жыл кылдаттык менен барбайыштуу аркылуу быйыл өрүктөн мол түшүм алынды. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер бул жердин даңкын угуп келип, сатып алуу жөнүндө кеңешти. Көмөктөштүк кооперативи Чаңчүн Хаңжоодон келген 2 чоң соодагерди бекитти. Азыр бакта үзүү кызматы жалпы беткей башталып, үзүү убакты 7-айдын 15 күнүнө чейин жалгашат. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ванган мындай деди. Азыр үзүп боло албадык. Быйыл моо башына туура келүүчү түшүм мөлчөрүнүн 500 килограммдан 600 килограммга чейин болуусу божомолдонду. Баасынан биз дагы ыраазы болдук. Бир моо жерден 7000 юандан ашуун киреше жаратабыз. Туруктуу болгон көп суммалуу заказталууну бүт бакты жандандырып эле калбай, ошол жердеги кыштак тургундарын өз үйү алдында жумушка орундашуу орду менен камдады. Көмөктөштүк кооперативи узун мезгил кесиптик мөмөзү оромолоп салуу жумушчуларын тарбиялап, жумушчулардын жумуш акы туруктуу объектив болду, жумуш иштөө акысы кошулуп, жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүп, кош пайда кооператив мүчөлөрүн кубандырды. Кооператив мүчөсү Шоу Фейян мындай деди. Биздин бул бакта өрүк үзгөнүбүзгө 1 апта болду. Үзгөн, оромолоп салгандарыбыз бар. Бир күндүк жумуш акыбыз 240 юан. Бул жыл соңунда пайда бөлүштүрүлүү болуп эсептелбейт. Жыл соңунда көмөктөштүк кооперативтин кирешеси жакшы болсо, бизге жыл соңунда пайда бөлүштүрүп берет. Көлөмдөшкөн көмөктөштүк кооперативтери чоң коридорлор жолунда жүрөт. Таракай коридорлор интернетте чекене сатуу, үзүп терүүнү тоюну кош линиясын ачат. Эбиргол району Палван Тур шаарчасы Хуангон кыштагындагы эгинчи Түтүн Мээргүл Мамет кыска видео түзбайында зат сатуу, шыбыр сөз достор тегеринде мал буйрутма берүү сыяктууларга сөөнүп, мөмө бактагы ак өрүк, мээрин өрүгү, кумбашы өрүктөрүнүн интернетте таанылуу өлчөмүн өзгүлтүксүз ашырды. Эгинчи Түтүн Мээргүл мындай деди. Быйылкы өрүктүн жалпы түшүмү мөлчөрү 4 тоннага жетет. Жалпы кирешеси 40000 юандан ашат. Өрүктөр жумшак, жыты күчтүү, таттуулук даражасына ылайыктуу. Шаар районундагы достор автоунаасын айдап өрүк бакка келсе болот. Автоном районубуздагы ар кайсы жерлердеги коридорлор интернетте буйрутма берген соң, биз алды менен жаңы мөмөлөр түзүп, кесиптик силкинүүдөн сактоо, жашаан сактоо, оромолоп салуу аркылуу, шөнфөң аба ташымал аркылуу зат жөнөтөбүз. Мамлекет ичинде көп сандагы шаарлардын коридорлору 2-3 күндө эле жашаан өрүктү тапшырып алат. Өрүктөр бышып базарга салынгандан бери шаар районунда өзү саякат кылуу кызуулугу жогору белеске чыкты. Көптөгөн шаар тургундары шерик болуп бакка кирип, бир жагынан мөмөлөрдөн ооз тийсе, бир жагынан саякаттады. Жергиликтүү өрүктөр даамынын таттуулугу менен тургундардын жакшы баасына ээ болду. Шаар тургуну Шифухуа мындай деди. Достор менен өрүк үзгөлү келдим, бир жагынан жеп, бир жагынан ойнодум. Палван турда дагы өрүктөр бышты. Баардыгы таттуу, баасы ылайыктуу, аябай жегиликтүү экен. Азыраак сатып алып үйдөгүлөргө алгачып бараман. Шаар районундагы шаар тургундары автоунааларын айдап бакчага кирип мөмө үзүп, атыздагы кубанычты тоюнушат. Автоном районунун сыртындагы коридорлор интернетте буйрутма берсе, жаңы мөмөлөрдү азыр үзүп, азыр таратат. Аба жолу муздак желеси жаңы бойдон тикелей жеткирүүгө кепилетик кылат. Азыр Комол өрүгүнүн жыйнап алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, мөмө жети бүт мамлекетке тарады. Комол өрүгү өзгөчө болгон табигый шарт жагдайы, бышып жетилген өндүрүп сатуу үлгүсү жана жеткиликтүү зат оборотуна сүйөнүп, өзгөчө бак атак картасын улаандуу жаркытып, кичик өрүк мөмөсү аркылуу айлык иштактарды гүлдөндүрүү элди байытуудан турган чоң кесипке тирек болду. Ардактуу армандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каракаш оодандагы 2000-жылдарда туулган жаш Билал Турсунбакынын тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнө мураскердик кылган аңгемесин айтып беребиз.

Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы Будаак кыстагындагы тыт тарак кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында тыт тарагынын кабыгын каккан добуштар үзүлбөй угулуп турат. Чылоо, кабыгын союу, казанда бычыруу, жанчуу, ачтуу, сүзүү, калыпка салуу, күнгө кактуу сыяктуу жумуш тартиптеринен кийин байыркы тыт тарак кабыгынан жасалган кагаздар көп түрдүү жумуш тартибинен өткөндөн кийин анан усталардын колунда акырын акырын формага келтирилет. Билал Турсунбакы күнгө салынып жаткан тыт тарак кабыгынан жасалган кагазды жеңил ачканча Нах майдандагы саякатчыларга тапсилий түшүндүрдү. Ал мындай деди: кагазды ачууда байкас кылуу керек, зормо зор жыртууга болбойт. Алды менен күнгө салуу текчесинин төрт бурчун бир канча жолу жеңил чертип, кагаз менен текчени айрып жиберип, анан акырын ачабыз. Ушинткенде кагаз жыртылып кетпейт. Ал 2000-жылдарда туулган тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнүн 13-чү урпак мураскери. 2006-жылы бул өнөр тоногуш түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарын коргоо тизмесине киргизилди. Будаак кыштагынын эзелтен тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо мекени деген кооз аты бар болуп, кыштакта көптөгөн киши бул көөнө өнөрдү билет. Билалдын чоң атасы Токтубак турду бул өнөрдүн мамлекет даражалуу мураскери. Жөрөлгөлү тыт тарак кабыгынан кагаз жасоодо үй бүлө устаканасы негиз кылынган. Өнөр урпактан урпак жалгашып келген. Дагы да көп кишиге тыт тарак кабыгынан жасалган кагазды таанытуу үчүн Билалдын атасы дайыма сыртка чыгып үгүттөгөн. Ал кезде Билал дагы толук орто мектепте окуп жаткан, ар жолку каникулду атасына ээрчип сыртка чыгып көргөзмөгө катышып, Тянжин, Чиңдао, Бейжин сыяктуу көптөгөн шаарларга барды. Ар бир жерге барганда байыркы карапайым тыт тарак кабыгынан жасалган кагаз дайыма ар кайсы жерлердеги коридорлорду адамын токтотуп көрүүгө электирди. 2023-жылы Турпан кесиптик техника шоюанынын саякат башкаруу кесибин бүтүргөндөн кийин Билал журтуна кайтып бул өнөргө мураскердик кылууну тандады. Ал мындай деди: кичине кезимде чоң атамдын кагаз жасап жатканын көрүп аябай жактырып калгам. Кийин атам ээрчип сыртка чыгып түрдүү кагаз жасоо өнөрлөрүн көрүп, биздин тыт тарак кабыгынан жасалган кагазыбыздын кыйында табыла турганын абдан баалуу экенин барган сайын сезиндим. Бир парча тыт тарак кабыгынан кагаз жасоо үчүн дарак кесүү, чылап коюу сыяктуу 8 негизги иш тартибин баштан кечирүүгө туура келет. Бүт барышта аз дегенде 3 күн жумшалат. Иш тартиби татаал, сабырдуулугун ошондой эле негизин сынайт. Формага келтирилген ар бир батча тыт тарак кабыгынан жасалган кагаздын бардыгы кол өнөргө тоюнуп, өзгөчө түзүлүү жана жашоо күчүнө ээ. Билал жасаган тыт тарак кабыгынан жасалган кагаздын серпилгичтүүлүгү жеткиликтүү. Сапат сезими жакшы, абдан бышык болуп, Синжаңдын ич сыртында кооузга сүрөтчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болгон. Билал мындай деди: сүрөтчүлөрдү мен жасаган кагаздардан тоо дайралардын кооз көрүнүшүн сызганын көрүп, көңүлүмдө өзгөчө жеңиш сезими жаралды. Жөрөлгөлүү өнөрдү бекем туруу менен бирге Билал дагы үзгүлтүксүз изденип жаңылык жаратты. Синжаң ич сыртындагы адистер менен ой бөлүшүү, үйрөнүү аркылуу ал бүгүнкү күндө кагаз оюу, каттама желпигеш, панус сыяктуу көп түрдүү маданият жаратуучулук түшүмдөрүн ачып, тыт тарак кабыгынан жасалган кагаздын нактылуу колдонулуусу жана андан үзүлөнүү мүнөзү дагы зор даражада артты. Былтыр 6-айда Бейжин шаарынын Хотенге нишандуу жардам берүү кул башчылык ордунун колдоосу менен даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөндөн кийинки тыт тарак кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасында расмий ачылды. Билал үй бүлө устаканасы тең арымда сапатын арттырып, даражасын жогорулатып, бакча районуна бүткүлдөй жаңыдан орно чогалды. Өндүрүш шарты да жакшыланып, жасоо өнөрү да калыпташты. Тыт кабыгы кагазынын түшүмчен эмес, сапаты жогорулатылды. Билал мындай деди: мурда үй бүлө устаканасынын адам күчү чектүү, орду тар болуп, бир жылда эң көп болгондо 10,000 барча тыт тарак кабыгынын кагазын өндүрөт элек. Бүгүнкү күндө жылдык түшүмченеме 20,000 барча болуп жатат. Жылдык кирешебиз дагы алгачындагы 250,000,000 жетпестиктен көбөйүп 400,000,000 айланасына жетти. Буйрутманын думандуу мезгилинде коридорлор дайыма жарым ай, ал тургай бир ай мурда буйрутма берет. Бүгүнкү күндө Билалар күнү кесиптер бакчасында туруп тыт тарак кабыгынан кагаз жасап калбай дагы саякатчыларга үлгү көрсөтүп, аларга жасоо өнөрүн түшүндүрүп, саякатчыларды өз колу менен кармоо заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуу күчүн тикелей сезинүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Таратуу жолдорун кеңиртүү үчүн алда кыска видео эсеп номерун ачып, тыт тарак кабыгынан кагаз жасоонун бүт барышын дайымдоо сүрөткө алып, чыныгы көрүнүш аркылуу көөнө өнөрдү көрсөттү. Интернетте агым ченемин электирүү, интернет сыртында туюнуу, интернет жана интернет сыртында биргелешип аракет кылуу
аркылуу тыт кагазы жана маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн сатуу жолдору дагы да кеңирип атып барган сайын таанылды. Тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз аттык эмес маданият мурастары маркесинин таасир күчүнөн пайдаланып, Бурчакчы арчасы тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз кесиптер бакчасы жеңиштүү түрдө 3А даражалуу саякат көрүк районун жаратты. Кичинекей бир барча тыт тарагы кабыгынан жасалган кагаз ошол жерде маданият саякат кесибин зоройтуп, 3000 ашуун калктын жумушка орундашып, киреше артуусуна кыйрынан түрткү болду.